0: No, vidite.
1: Hvala, gospodojca. Gospodojca, a je lahko probamo še tako melodijo, kojo mi drugač pojemo?
0: Mi
1: jo malo drugač, to tam je bila pa zelo všeč. Sam zdaj imam pa jaz to vašo melodijo v glavi, mi je pa moja.

0: Glasba je lahko pomemben miselni dražljaj, je sredstvo, ki nam omogoča neverbalno komunikacijo. V človeku lahko prebudi čustva, zavedne in nezavedne plati uma, predstave in spomine. Čeprav ljudje z demenco pozabljajo vsakdanje stvari, si jim pogosto uspe priklicati v spomin pesmi, ki so jih prepevali v mladosti.
1: Kaj pa, če me do eno zapojemo? Ha, eno tako fajno.

0: Glasbene dejavnosti v domu upokojencev na Ptuju, enota Kidričevo, je takole opisala zaposlena v domu Mateja Mesarič.
1: Mi imamo vsako sredo pevsko skupino. Zdaj k pevskih skupini hodi jih mogoče malo manj, tisti pač, ker so pri glasu, ki radi pojejo. Pevsko skupino vodi naša Simona Cvetko. Z njimi sodeluje oziroma pač ja poje. Drugače pa pojemo dosti krat po telovadbi, ker je pač to ena od aktivnosti, ki jo, bom rekla, marsikdo je še sposobno oziroma radi pojemo. Ne? Pa tudi mogoče stanovalci, ki so slabšega zdravja, potem tudi imajo nekaj od tega, ali kako ne rečem, pač slišijo, pač gremo na slišne sposobnosti. Ne? Pojemo pa, ne vem, vsaj trikrat na teden, naprimer, tudi če zapojemo samo dve pesmice po telovadbi ali pa po aktivnostih, je to dovolj. Ne? Sodeluje pa pri petju, bom rekla, jih sodeluje mogoče še največ. Tudi tisti, ki bolehajo za demenco, imajo to še v spominu. Ne? Delamo bolj na glasbeni terapiji oziroma, da jim predvajamo muziko, ne vem, preko radija, preko zvočnikov, preko slušalk, ne? Tako da mogoče tam bolj na to delamo, pa na televiziji. Ne? Ker naše vse sobe so bolj kot ne opremljene z televizijami, zelo radi poslušajo in potem je to tudi obenem, ne? Pač njihova terapija.
0: Glasbene dejavnosti v domovih za ostarele ponujajo možnost za razvoj socialnih stikov med stanovalci, pa tudi med zaposlenimi ter stanovalci.
2: Trikrat

0: Kaj mislite, nas je kdo slišal?
1: Ja.
2: Jo,
0: ja, ja, pa me pila, ne kaj.
3: Glasbena terapija je učinkovito orodje oziroma ena ključnih vrst pomoči in alternativnega zdravljenja za omilitev vpliva in obvladovanja demence z namenom, da posameznikom z demenco izboljša kakovost življenja. Pri tem je glasba uporabljena na različne načine. Gre za proces, pri katerem terapevt uporablja glasbo v telesnih, duhovnih, miselnih, čustvenih, socialnih, pa tudi estetskih razsežnostih. Vesna Štumberger-Kukovec, animatorka v Koroškem domu starostnikov, enota Juršinci, poudarja.
4: Glasbena terapija, kako bi jo definirala, to je strokovno vodena terapevtska metoda, ki jo lahko vodi glasbeni terapevt. Mi zaposleni pa nismo glasbeni terapevti, ne? Pri glasbenih terapevtih gre za uporabo glasbe v terapevtskem odnosu. Zaposleni, kot sem jaz v domu, izvajamo glasbene aktivnosti ali glasbene aktivnosti z elementi glasbene terapije. To smo se tudi pred časom izobraževali, ker sta bile v našem domu dve glasbeni terapevtki, ki sta nam pokazali, kako dejansko to nekako poteka v skupini. Mi pa pač uporabljamo glasbo bolj na premišljen način, na prilagojen način. Kljub temu pa te naše aktivnosti dobro vplivajo na njihovo počutje, komunikacijo in ustvarjajo prijetno vzdušje. Kajti glasba je univerzalni jezik, ki dela čudeže, jaz pravim. Ja, vpliv glasbe na osebe z demenco je resnično izjemen. Kot sem že prej omenila, je res dokazano s številnimi znanstvenimi raziskavami v tujini in v Sloveniji, res kako pozitivno vpliva na njih. To, bom rekla, izboljša razpoloženje, njihovo počutje, iz njih izvabi najrazličnejša čustva, izboljša se socialna interakcija, tudi agresivna vedenja lahko na ta način preprečimo. Ne? V bistvu ob pesmi, ki so jo peli v mladosti, stanovalci pogosto zapojejo z res neverjetno natančnostjo. Ne? Pa mislim, da sem to tudi že omenila, glasbeni spomin je pri oseba z demenco dokazano najdlje ohranjen. Cilji tega vsega so pri nas, da se osebe z demenco čim bolj sprostijo, da so vključene v to vrstne aktivnosti, da nekako dobijo občutek varnosti, sprejetosti. Med drugim uporabljam jaz predvsem petje znanih slovenskih ljudskih pesmi ali pa narodnih pesmi, najrazličnejše inštrumente, pa ni samo to. Veliko krat v goste povabimo tudi kakšne skupine pevske, druge glasbene in pa otroke. Nas zaposlenih, ki igrajo na kakšen inštrument, to jim je pa res še posebej ljubo, ne? Uporabljam predvsem svoj glas, zelo rada pojem, kot sem že omenila, tudi so me veliko oni naučili, ne samo besedila, tudi melodije, pa igram tudi na flavto. Ali pa tudi na kakšen glavnik, ali pa improvizirane bobne, recimo, ne?
5: Kaj bomo mi danes delali, tako kot smo vsaki dan, pa vsaki teden podobno delamo, ne? Najprej vam bom jaz zaigrala pesem, vi boste pa lepo potem probali ugotoviti, za katero pesem gre, pa še zapeljejo bomo. Vela?

odlično, adijo pa zdrava ostani, ne? Smo se spomnili, super. Zdaj gremo pa na eno drugo, na migva bom dala. Te živali zelo rade skačajo po mlakah. Poslušajte.

0: Katera pa je to?
1: Žabe svatbo so imele. Bravo, gospod Franc.

0: Glasbene dejavnosti v Koroškem domu starostnikov izvaja tudi glasbenica Mojca Kamnik.
1: Sem Mojca Kamnik, glasbenica, kulturnica, umetnica. Z glasbo v bistvu živim že celo življenje. Mi je načeloma bila položena v zibelko oziroma vsaj v prvo in vse naslednje socializacije. Pred 15 leti pa sem se z kulturo oziroma z umetnostjo začela ukvarjati malo bolj podrobno z različnimi projekti. Na Koroškem smo imeli tako posebno gledališko skupino Kut Kun Kuo, s katerimi smo delali lutkovno glasbene predstave in tam smo se začeli dotikati kulturne dediščine. In ta spekter mi je v bistvu šele takrat postal zelo zanimiv. Hkrati sem pela tudi pri Karmini Sloveniki, kjer sem tudi doba neke druge perspektive kulturne dediščine in predvsem glasbe res na visokem nivoju. In pole v bistvu je moje življenje sledilo v tudi poti. Z zasedbo Hedera Vento, s katerimi igramo še danes, se tudi dotikamo različnih umetniških smeri, predvsem skozi glasbo, od ljudske dediščine do poezije, do lastnega izraza. Delo z starejšimi me je v bistvu tako glasba spremljalo vse življenje, ker moj ata je glasbenik, moja mama pa je socialna delavka, tako da se je nekako pač celo moje življenje sukal v teh smereh. Bolj aktivno pa sem začela z starejšimi delati leta 2018 v okviru pilotnega projekta dolgotrajne oskrbe na Koroškem, kjer sem z ekipo projekta in z ekipo Koroškega doma starostnikov razvija metodo sproščanja z glasbo za osebe z demenco. Poimenovali smo ga predvajami spomin. In v bistvu je to samo nek naš način aktivirati osebe z demenco z glasbo. Potem pa od leta 2020 pa sem začela tedensko prihajati v enoto Slovengradec Koroškega doma starostnikov, kjer sem se vključila kot neka glasbena animatorka in sem obiskovala osebe z demenco in individualno in skupinsko in z njimi v bistvu preživljala čas z glasbo, z petjem, z pripovedovanjem. Predvsem pa mi je res bil fokus to, da se približam njihovemu življenju v mladosti, torej tega, kar se pač res spomnejo. Iz tega se je v bistvu razvijal tudi nekih drugih stvari, tako VR projekt, ki smo ga naredili z naslovom Sprehod spomina in tak naprej. Z predvajanjem glasbe na slušalke smo ugotovili, da je ljudem absolutno ljubše, če lahko glasbo poslušajo na slušalke v svojih sobah oziroma ko so sami. Marsikomu ni bilo prijetno, da bi mogel v skupnem prostoru nositi slušalke, ker to ni spoštljivo do drugih. Kar se pa tiče teh bolj živih aktivnosti, torej z prepevanjem, je pa nekako drugačna energija, če je več ljudi v prostoru. Ker je vseeno bolj ta nostalgični občutek, kako so se včasih družili, kaj vse so si povedli, kako se recimo pogovor lahko nekako odvija zaradi tega, ker nas je enostavno več v prostoru. Jaz sem se pri delu z starejšimi ogromno enih stvari naučila, tudi o življenju, o starih besedah, starih običajih in tak naprej. In tudi ogromno ljudskih pesmi. Sem prvič slišala v bistvu iz njihovih ust. Sama mislim, da jih poznam sicer ogromno, ampak po moje to ni niti 1% vsega, kar obstaja. Vedno mi je bo fascinantno, kako lahko neka ljudska pesem pri določenih osebah z demenco tak učinek naredijo, a ne, oseba ne more več govoriti, spomna se bo pa še besedila neke ljudske pesmi ali pa vsaj melodije ljudske pesmi, če je govor že toliko težen. Njihovi pogledi ob prepevanju so včasih bili neki z besedami neopisljivega, no. Recimo, ena gospa je vedno rada prepevala, vedno je tako malo dirigirala zravno. In z leti se je pač normalno bolezensko stanje poslabšal, v neki točki ni več govorila, je pa vedno odpira usta in vedno je bila angažirana, ko se je prepevalo okoli nje. Ko se ni prepevalo, je šla v neke svoje filme, tudi je mogoč postava jezava ali pa kakorkoli, ampak vedno, kakor pa je prišla ljudska pesem, se je pa umero in začela uživati in tak naprej. Če se spomnim še kake reakcije, recimo ena mi je bila izredno zanimiva, ki pa ne prihaja direktno iz prepevanja, ampak iz poslušanja. Ko sem to gospo spoznala, se je sukal neki zanki in ponavljala ene in iste fraze, torej neke stvari težke je očitno mogla podoživljati. In ko smo zvedli, kako glasbo ji predvajati, se je zgodila res zanimiva stvar. In sicer z glasbo smo uspeli te gospe prekiniti to zanko ponavljanja in sukanja in razmišljanja o enih in istih stvareh. In je dejansko se malo odprla, smo se srečali z očmi, kar smo se prej redko, in je začela govoriti o svojem življenju. In malo je prepeval, malo se je vrnal v ono zanko, ampak zanimivo je bo to, da smo res jo spravili ven iz nekega njenega travmatičnega kroga, in z glasbo neke druge spomine očitno našli, a ne? To je pa tak neprecenljiva izkušnja in občutek to deliti z njo. Zdi se mi pomembno, da starejšim prisluhnemo, predvsem osebam z demenco, ker iz njihovih spominov, ki so sicer bolj nadrobljeni, lahko slišimo, a lahko se naučimo take koščke zgodovine, ki so res nenapisani in nedokumentirani. Osebe z demenco nam večkrat oziroma vedno probajo nekaj povedati, nekaj sporočiti, ampak jih ne razumemo zaradi tega, ker ali nimamo časa, ali nam je prekompleksno jih razumeti. Ampak sedaj bolj poznamo človeka, bolj se spuščamo v njegovo zgodbo, več probamo vedeti o človeku, tudi iz drugih verov, bolj ga bomo lahko razumeli. Kjer bi tako poletno zapeli?
2: Fantje, po pol gredo.
1: Fantje, po pol gredo. Pa te pa gremo.
2: Daj, že poletno.

0: pa moj.
1: Kje pa je vaš?
0: Ne vem.
2: Koga čatate?
3: A ja, ješ
1: A vete ka, najboljš da si ženske namislimo pa zataušamo dede, če je treba.
2: Ja, sve smo glih pes, reka, jutri bo v celovcu, vse kaj ga ma pelale, gera, ne da ga bom ma.
1: Pa zataušale.
0: Jutri je v celovcu sem.
1: Ja.
2: Ja.

0: Tatjana Lušnic je prostovoljka v slovenjgraški enoti Koroškega doma starostnikov. Tam izvaja pevske delavnice, s seboj pa vedno prinese še svojo harmoniko.
1: Te pa gremo rožic, ne bom trdala.

Для любви собрака.

0: Oprostite, da sem mesel na pivo.
1: V redu, v redu.
2: Koliko smo na rodah pili, se vsi znate tiste pisme. Pa smo bili pa že fajtni, pa smo pa samo še pili. Kdor pije kar rok, nikoli ni boga, ni treba se
1: rokvarjovat.
2: Kdor pije kar rok, nikoli ni boga, ni treba se rokvarjovat.
3: Ljudem z demenco petje olajša instrumentalna spremljava, saj laže sledijo osnovni melodiji oziroma harmonski zgradbi pesmi s tercami. Animatorji in prostovoljci pri glasbenih dejavnostih pogosto uporabljajo tudi preprosta tolkala, ki jih razdelijo med stanovalce.

0: O pozitivnih vplivih glasbe na ljudi z demenco pričajo tudi njihovi svojci, ki se družijo v medgeneracijskih centrih in si izmenjujejo izkušnje.
1: Moj mož je tudi pel pri pevskem zboru, pa si je zapomnil veliko pesmi. Ko je prišel na ta oddelek, je še tudi lahko pel. Seveda, ker pa zdaj to prihaja pač že bolj proti koncu štadija, ne? Pa ne more več, sploh ne more več, niti pet, niti ne gre.
2: Jaz bi povedala, da moja mama pa ni verna. Verjetno kot otrok je bila vzgojena v tej veri, ker sta bila stara starša oba dva. Verna sta bila tudi oba dva crkvena pevca. Mama pač pol je živela svoje življenje in se tega sploh nič ne spomne. In tudi o tem nikoli ni nič pripovedovala. Je pa veliko pripovedovala o raznih starih običajih, ki so jih imeli, a ne? In o takih veselih dogodkih, ker njihova družina je bila še kar taka zelo vesela. Pela recimo v zboru ni nikoli, ampak pesmi pa pozna, ker recimo tudi če zdaj, ko je tle na oddelku, a ne, pa ko smo jo domov pelali, pa smo rekli, no zdaj ima pa malo pele. Pa je kar pela z mano vred, a ne. To ji je ostalo, vidim.
3: Jaz bi rada povedala, da moja mama je pa recimo, jaz namreč sem z njo živela, a ne. In sva bile to tako povezane. Je zelo sledila glasbi, tudi te sodobni glasbi. Mi, da sva veliko v Zagreb gledali pa te hrvaške pevce, a ne, in tak. In moram reči, da mama je to kar nekot sprejemala. Kljub temu, da je bila že zelo v letih.
4: Edinar še imam, da ga formano dam.
5: Da ga mu dam, da se lahko pelja domov.
6: Da se lahko pelja.
7: Čup, čup, čup.
6: La. Tak pa je.
7: Dobro je.
6: Ja, super.
0: Številni stanovalci pa so tudi sami vešči igranja na instrumente. Spoznajmo gospoda Albina.
8: Evo, gospod Albin, mene pa zanima, vi igrate kak inštrument?
9: Ja.
8: Kjer inštrument pa?
9: Fretlnarco.
8: Fretlnarco?
9: Ja.
8: Celo življenje že igrate?
9: Ja, celo življenje. Ja.
8: Odkar ste bili mali?
9: Ja, mali.
8: Kera je vaša najljubša pesem?
9: Kera je najljubša pesem?
8: Ja. Kaka od Slaka ali pa od Avsenika?
9: No, tudi od Slaka pa od Avsenika pa.
8: Kaj pa ljudske pesmi?
9: Ljudske pesmi, ker smo pač tako ne igrali, kaj bi mogli.
8: Aha. Ste igrali regiment po cesti, gre to sigurno znate na frajtonarco.
9: Ja. Radi
8: pojete tudi?
9: Tudi.

Druženja starostnikov v skupnih domskih prostorih so prežeta s toplino, dobro voljo in občutkom pripadnosti. Pri ljudeh z demenco pogosto že preprosta pesem zaneti iskrico v očeh, ki premosti tišino pozabe. Skupinsko petje pa popestri praznovanja posebnih dogodkov, kot so na primer rojstni dnevi.

V drugi oddaji iz cikla Vse ta uštne ljete moje smo odstrli pomen in vpliv ljudske glasbe na posameznike z demenco. V pogovorih in pri glasbenih dejavnostih so sodelovali stanovalci Koroškega doma starostnikov, doma starejših na Fari Prevalje ter doma upokojencev Ptuj, Mojca Kamnik, Vesna Štumberger-Kukovec, Tatjana Lušnic, Mateja Mesarič, Silva Meznarič, Marica Ljubec, Metka Zupančič in svojci iz skupine za samopomoč iz Slovengradca. Terenske posnetke je prispevala Mojca Kamnik, urednica oddaje je Tina Žun, bravo Renat Horvat, tonski mojster Max Pust. Oddajo lahko znova slišite na spletni strani Prvega in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Novi britanski premier Andy Burnham je po poročanju Bloomberga ameriškim silam podaljšal dovoljenje svojega predhodnika Kira Starmerja, da za tako imenovane obrambne napade na Iran uporabijo britanska vojaška oporišča. Starmer je bil zaradi tega tarča kritik, saj da je Združeno kraljestvo s tem upleteno v vojne zločine. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je obsodil izjavo predsednika Nikaragve Daniela Ortege, da bo preprečil kakršnekoli volitve, ki bi lahko ogrozile oblast vladajoče stranke. Ortega je bil eden izmed vodij socialistične revolucije leta 1979, državi pa s presledki vlada že od takrat. Desničarske upornike proti Ortegovi vladi so v 80-ih letih finančno podpirale tudi Združene države. Policija preiskuje sum poskusa storitve kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Incident naj bi se po doslej zbranih obvestilih zgodil v ponedeljek na Metelkovi ulici v Ljubljani. Osumljenemu državljanu Tunizije so odredili pridržanje. Potem, ko je zlato žogo za najboljšega igralca na svetovnem prvenstvu v nogometu po izboru Mednarodne nogometne zveze prejel Španec Rodri, je Mednarodno združenje športnih novinarjev za najboljšega izglasovalo Argentinca Lionela Messija. Rodrija so postavili šele na 6. mesto. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, dnevne od 22 do 28 stopinj. Jutri se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in nevihte. V petek in soboto bo po večini jasno.

Prošlo je žarko sunce, utihni u daljni zvon, a u naši tihi sabici šepaje polifon. In u moje srce slavče predrabni je zletel, predrabno spletel gnezdece, predrabno je zapel.

Zašlo je žarko sunce, utihne u dalji zvon, a u naši tihi sobici šepaje polifon. In u moje srce slavček

Potem bo slavčka vzdignila iz gnezdeca perut. Zašlo je žarko sonce, utihnil daljni zvon. Utihnil tudi davno že pojoči polifon. Utihnil tudi davno že polifon.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Moldavski parlament je s tesno večino potrdil novo vlado pod vodstvom premijeja Vasila Tofana. Novi premijer je pred tem v nagovoru poslancem obljubil vrsto reform za krepitev gospodarstva in zagotovil, da je članstvo Moldavije v Evropski uniji zanj ključna prednostna naloga. Ameriški zvezni sodnik Nathaniel Gorton je včeraj začasno blokiral poskuse vlade Donalda Trumpa, da bi več 10 000 prosilcem za azil in migrantom zaščitenim pred deportacijo odozela pravico do dela v Združenih državah. Po Trumpovem davčnem in proračunskem zakonu, ki ga je kongres sprejel lani, bi za prosilce uvedli plačilo prijave za azil, migrantom s posebnim statusom pa omejili dovoljenje za delo. Potem, ko je v Gvajani v soboto potonil trajekt, se je število smrtnih žrtev dvignilo na 41. 77 ljudi so oblasti že rešile, še 58 je pogrešanih. Oblasti ocenjujejo, da sta nesreči botrovala netočen popis potnikov in uporaba prepovedanih substanc med posadko. Preiskava še poteka. V drugem predkrogu nogometne lige prvakov bo drevi prva tekma za Celjane. Gostovali bodo pri albanski Egnatiji. Ta je nastopila že v prvem predkrogu in izločila moldavski Petrokup. Popotnica Celja je samo remi na uvodni tekmi domačega prvenstva z Muro. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, dnevne od 22 do 28 stopinj. Jutri se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in nevihte. V petek in soboto bo po večini jasno.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Pobudniki referenduma o tako imenovani politični policiji so včeraj v državni zbor vložili skoraj 45 tisoč podpisov. Kot je pojasnil prvo podpisani Franko Juri, novela zakona o parlamentarni preiskavi briše ustavno-pravne varovalke in omogoča samovoljo. Združene države so 11. noč zapored bombardirale Iran. O eksplozijah poročajo predvsem iz mest ob južni obali Islamske republike. Včeraj je sicer ameriški predsednik Donald Trump dejal, da Združene države z Iranom še zdaleč niso opravile in zagrozil silovitimi napadi na iransko jedrsko infrastrukturo. V iranski vojski mu odgovarjajo, da bi takšni napadi pomenili širitev vojne na celotno regijo, saj da bodo v povračilo napadli cilje Združenih držav in njihovih zaveznikov. Članice Evropske unije bodo danes znova skušale doseči dogovor o že 21. svežnju sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino. Evropska komisija je predlog pripravila že v začetku junija, vendar pa se pogajanja med članicami vlečejo že drugi mesec. Nekatere države so namreč želele doseči izuzetje določenih sankcij zaradi lastnih gospodarskih ali političnih interesov. Bolgarija denimo zahteva izločitev ruskega patriarha Kirila, turistične države Južne Evrope pa omilitev prepovedi vstopa v Unijo ruskim vojakom. Komisija za preprečevanje korupcije je včeraj opozorila, da osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu ne ustreza načelom skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti. Po mnenju KPK tudi ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganja za nastanek korupcije, kar je po njenem velik korak nazaj glede obvladovanja korupcijskih tveganj. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju je slovenska moška kajakaška ekipa v postavi Žiga Lin Hočevar, Lan Tominc in Peter Kauzer osvojila zlato medaljo na moštveni tekmi. To je prva slovenska ekipna zlata medalja na svetovnih prvenstvih. Tominc in Kauzer sta z 12. in 15. časom uspešno opravila tudi s kvalifikacijami med posamezniki. V ženski konkurenci je z 29. mestom polfinale ujela Eva Alina Hočevar. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature so od 8 do 17, dnevne bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in nevihte. V petek in soboto bo po večini jasno. Podatki o prometu na Štajerski avtocesti je pri izvozu Lukovica proti Ljubljani oviran promet zaradi parkiranih tovornih vozil na izvozu. Na Dolenjski avtocesti bo predvidoma do 29. julija zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoza osebna vozila je možen prek priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila samo prek Biča. Na Gorenjski avtocesti pa bo do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura bo 5:04 minute.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Sredino jutro na prvem prebuja. Ana Skrt.
2: Dobro jutro, sreda 22. julij. Na današnji dan pred 93 leti se je zgodil prvi samostojni polet okoli sveta. Ameriški pilot Wiley Post je kot prvi človek sam obletel Zemljo. Pot je trajala 3 ure manj kot 8 dni. Preletimo zdaj vsebine sredinega jutra na prvem. V jutranjem koledarju se po 6. spomnimo pionirja genetike. Njegov doprinos k znanosti je bil spoznan šele po njegovi smrti. Potem pa bomo slišali tudi skladbo, ki je bila na vrhu Billboarda pred točno 20 leti. Pred sedmo s povzetkom na Potkov znova obiščemo tržnico v Kopru in zastavimo nagradno vprašanje. O pol osmih pa nas radiosfera pospremi v savno na vrtinčanje zraka. In še sredi bralni namig, ob pol devetih sedma stran prinese mladinski roman Osupljiva zgodba Barnabija Broketa. Do pol desetih bomo z vami napovedovalka Maja Mol, tonska mojstra Uroš Macora in Marko Čebul, glasbeni zbor je pripravila Anja Rupel, moje ime je Ana Skrt. Dobro jutro in dobrodošli na prvem.

0: Nora stvar je, saj za nepoznavalce, tudi fizična aktivnost na 80 stopinjah Celzija. Tako vroče je navadno v finski savni, kjer vrtinčenje zraka z brisačo izvaja sauna mojster Rok Guna. Gre sicer za kar utečen ritual v saunah.
1: Je standardni program, ampak ogromno gostov pride in sploh ne ve, kaj vrtinčenje zraka je. Ker to še vedno v kakšnih manjših teh wellnessih ali pa saunah tega ni.
0: Kaj se šteje pod to osnovno vrtinčenje? Lahko opišete te gibe?
1: Tisto, kar sem tudi jaz danes uporabil na vrtinčenju, je bila klasična tehnika, ko najprej razpihaš paro, ki se dvigne iz kamnov, jo najprej samo prerasporediš, gre za prerasporeditev te pare po savni, potem pa z različnimi gibi, prvi ta gib, ki sem ga jaz ustvaril, je bila zastava, kjer sem z bočnimi gibi brisače razpihoval ta zrak. Najprej vedno začneš zgoraj, ker vlaga, toplota se dviguje in ti razpihuješ izpod stropa to vlago in ta zrak in ga razporejaš po savni. Potem pa od zgoraj navzdol, pa hlača in pa na koncu je vedno dobro, ker je ta hladnejši zrak se zdržuje pri tleh, da ni prenaporno za goste, da od spodaj navzgor nekaj tega svežega zraka razpihaš potem ob koncu.
0: V savno gremo znova po pol osmih, takrat slišimo tudi, zakaj mora savna mojster pred vrtinčenjem pripraviti ledene krogle in izbrati primerno glasbo. Anja Rupel je tudi naslednjo izbrala med domačimi.

0: Danes bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nato pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte, potem pa bo v petek po večini jasno, ponekod bo pihal veter severnih smeri, bo pa petkovo jutro sveže in ponekod megleno. Ja, sveže je tudi današnje sredino jutro, kaj ne, Maja, dobro jutro.
1: Ja, sveže. In
0: z rokavom več, vsi, ja. obe.
1: Dvema. No, ampak počasi se bomo razčebulili in bomo verjetno imeli kratke rokave čez dan. Ampak ob petih je bilo pa takole, Ljubljana jasno 14, zračni tlak 1021 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 11, Slovenj Gradec pretežno oblačno 14, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota zmerno oblačno 14, Novo mesto jasno 13, Postojna zmerno oblačno 13, letališče Portorož jasno 16, zračni tlak 1017 milibarov, Bile pri Novi Gorici zmerno oblačno 16, Kredarica pretežno jasno 2, piha severnik sunki do 39 km na uro, Rateče 10, Rogla 7, Ravne na Koroškem in Maribor 14, Velenje in Ilirska Bistrica 15, Celje, Krško, Črnomelj 13, Kočevje 11 in Koper 20 stopinj.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Kolegi predsednika državnega zbora bo danes po napovedi sklical parlamentarno sejo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma so namreč včeraj v državni zbor uložili nekaj manj kot 45 tisoč podpisov podpore. Več po teh podarkih oddaje.
2: Nekdani avstrijski kancler pri Janši lobiral za izraelsko kibernetno orodje. Združene države 11. noč zapored napadale Iran. Slovenski kajakaši prvič zlati na ekipni tekmi svetovnega prvenstva. Pretežno jasno bo z nekaj kopaste oblačnosti.
1: Z vami sva Maja Mul in Luka Štibel. Na današnji seji kolegija predsednika državnega zbora se bodo dogovorili o sklicu jutrišnje izredne seje, na kateri bo parlament razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi.
2: Pobudniki iz več nevladnih organizacij so včeraj v državni zbor uložili skoraj 45 tisoč podpisov volivcev. Kot pravijo, gre za referendum o tako imenovani politični policiji, saj novela zakona briše ustavno-pravne varovalke in omogoča samovoljo. Za danes popovdne je sklicana seja odbora za pravosodje, na kateri bodo pripravili predlog odloka o razpisu referenduma. Po predlogu bodo referendumska opravila začela teči 1. septembra, referendumski dan pa bi bil 11. oktobra.
1: Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je po izstopu iz politike med drugim soustanovil izraelsko podjetje Dream Group, se je kot predsednik podjetja 13. julija srečal s premijejem Janezom Janšo.
2: Po poročanju časnika Večer je pri Janši lobiral za izraelska orodja kibernetske varnosti. Obisk so potrdili tudi v premijejevem kabinetu in poudarili, da bodo odločitve na tem področju sprejemali v skladu z zakonodajo in predpisanimi postopki. Glede na podatke iz aplikacije Erar je imel Kurz v Ljubljani 3 lobistične stike. Dvakrat se je srečal z Janšo. Obiskal je tudi predstavnika Urada za informacijsko varnost Igorja Kovača.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:32. Poglejmo še na tuje. Združene države so 11. noč zapored bombardirale Iran. O eksplozijah poročajo predvsem iz mesta ob južni obali Islamske republike. Ameriški obrambni minister Pete Hexet je ob tem včeraj na zaslišanju v senatu dejal, da je vojna z Iranom ameriške davkoplačevalce do zdaj stala 37,5 milijarde dolarjev. Pred senatorji se je sicer zagovarjal, ker zahteva dodatnih 88 milijard dolarjev za že tako rekordno visok obrambni proračun, zgodba okoli vojne pa se spreminja iz dneva v dan.
3: Iranian defense industrial base is effectively gone.
1: Kot je dejal, industrijskih temeljev iranske obrambe praktično ni več, a imajo še vedno podzemno infrastrukturo, ker so, tako Hexet, največji državni podporniki terorizma na svetu. Po njegovih navedbah že 47 let poskušajo svoje rakete skriti pod gorami. Ob tem je ponovil stališče ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da hoče Iran pridobiti jedrsko orožje in da mu tega Združene države ne smejo dopustiti. Članice Evropske unije bodo danes vnovič skušale doseči dogovor o že 21. svežnju sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino. Evropska komisija je predlog pripravila že v začetku junija, vendar pa se pogajanja med članicami vlečejo že drugi mesec, ker so nekatere države želele doseči izuzetje določenih sankcij zaradi lastnih gospodarskih ali političnih interesov. Iz Bruslja Igor Jurič.
4: V Evropski komisiji so prepričani, da do zdaj sprejete sankcije proti Rusiji močno spodjedajo njeno gospodarstvo. Zato želijo še povečati pritisk na Moskvo in po možnosti prisiliti predsednika Putina, da bi sedel za pogajalsko mizo. Ta za kaj takega do zdaj sicer ni pokazal večje pripravljenosti. Predlog Evropske komisije za 21. sveženj sankcij še povečuje pritisk na ruski bančni in energetski sektor ter podaljšuje seznam sankcioniranih oseb. Vendar pa je prvotni predlog precej razvodenil zaradi odpora več članic. Če je pred političnim obratom običajno sprejemanje sankcij zavlačevala Madžarska, je zdaj seznam držav, ki nasprotujejo nekaterim sankcijam, pester. Bolgarija je tako zahtevala, da se seznama sankcij umakneta ruski patriarh Kiril in oligarh Alekperov. Zaradi pomislekov nekaterih turistično močnih držav, kot so Francija, Italija in Španija, naj bi krpko omilili tudi kriteriji glede prepovedi vstopa v Unijo ruskim vojakom, ki so sodelovali v vojni proti Ukrajini.
1: Rusija in Ukrajina medtem nadaljujeta medsebojne napade. V Zaporožju so bili v ruskih napadih ubiti 3 ljudje. Nadaljujejo se tudi napadi v Črnem morju. Ruski strelek je pred romunsko obalo zadel ladjo, ki je plula iz Egipta v Ukrajino. Medtem Kijev pretresajo tudi politični boji. Predsednik Volodimir Zelenski je sinoči denimo odstavil vrhovnega poveljnika vojske Oleksandra Sirskega. Matej Rastar.
5: Ko se je prejšnji teden odločil zamenjati obrambnega ministra Mihajla Fedorova, si ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zagotovo ni predstavljal, da bo s tem sprožil večdnevne proteste v Kijevu. A ugled 36-letnega Fedorova

0: ministrom.
1: Francija je postala prva država v Evropski uniji, ki je otrokom prepovedala uporabo družbenih omrežij. Spodnji in zgornji dom francoskega parlamenta sta včeraj potrdila zakon, ki to prepoveduje otrokom mlajšim od 15 let. Prepoved bo začela veljati septembra za novo ustvarjene račune oziroma prihodnje leto za že obstoječe račune na teh platformah. Predsednik Emmanuel Macron je reformo označil za eno ključnih v njegovem drugem mandatu.
2: V športnih minutah, ki sledijo, boste med drugim slišali več o izjemnem uspehu slovenskih kajakašev na svetovnem prvenstvu. Z vami bo Sandi Škvarc, sam pa vam želim prijeten začetek dneva.
3: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju je slovenska moška kajakaška ekipa v postavi Žiga Linhočevar, Lanto Menc in Peter Kauzer osvojila zlato medaljo na moštveni tekmi, kar je prva slovenska ekipna zlata medalja na svetovnih prvenstvih. Tominc in Kauzer sta z 12. in 15. časom uspešno opravila tudi s kvalifikacijami med posamezniki. V ženski konkurenci je z 29. mestom polfinale ujela Eva Alina Hočevar. Danes bodo tekme v kanuju. 16. etapa kolesarske dirke po Franciji, vožnja na čas, je ob Ženevskem jezeru dobil Belgijec Remco Evenepoel, ki je na dobrih 26 km dolgi razdalji vodilnega v skupnem seštevku Tadeja Pogačarja premagal za 28 sekund in za ostanek zmanjšal na 4 minute in pol. Po oceni Mednarodnega združenja športnih novinarjev je najboljši nogometaš 23. svetovnega prvenstva Argentinec Lionel Messi. Španec Rodri, ki je prejel Fifino zlato žogo, je bil na tem glasovanju šele šesti. Košarkarski reprezentant Vlatko Čančar bo v prihodnji sezoni igral pri španskem Burgosu, kjer bo soigralec Žige Samarja. Na evropskih univerzitetnih igrah v Salernu je ženska reprezentanca v namiznem tenisu z drugim mestom osvojila prvo medaljo za Slovenijo. Pod vodstvom trenerja Mirana Kondriča so tekmovale Lea Paulin, Katarina Stražar, Gaja Mauri in Kim Kastelic, ki zastopajo Ljubljansko univerzo.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Luka Štibel, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebul. Danes bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nato pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature so od 8 do 14, na Primorskem okoli 17. Dnevne bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? Jutri se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, ponekod bo pihal veter severnih smeri, jutro bo sveže in ponekod megleno. V soboto se bo nadaljevalo sončno vreme, zapihal bo jugozahodnik, prehodno bo nekoliko topleje. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je na uvozu Postojna proti Kopru zaradi del popolna zapora. Ura je 45 minut.
4: Tukaj prvi jutranji program.

našli smo se na prvem, sredina jutranja ekipa smo Maja Mol, Marko Čebulj, Uroš Macura, Anja Rupelj in Ana Skrt. Še 15 jih ostaja do šestih. Dobro jutro.

V današnji ponovljeni duhovni misli katoliški duhovnik Robert Friškovec s pomočjo zgodbe iz hindujskega sveta govori o dojemanju resničnosti in vere.

Ne danes na našo pot stopi naslednja zgodba. Revna vdova iz vasi Bengalu v vzhodni Indiji ni imela niti dovolj denarja, da bi sinu plačala avtobus do šole. Tako je mogel fantič ob začetku pouka povsem sam skoraj uro dolgo hoditi po gozdu do šolske zgradbe. Da bi ga opogumila, mu je mama dejala: "Ne boj se gozda, sin moj. Prosi Boga Krišno, da gre s teboj. On bo uslišal tvoje molitve in prošnje." Fant je prisluhnil materinemu nasvetu, molil k hinduističnemu bogu in res se je Krišna prikazal in od tistega dne je fanta zvesto spremljal na njegovi poti v šolo. Ob učiteljevem rojstnem dnevu je bila navada, da mu učenci poklonijo majhno darilo. Ko se je ta dan približeval, je fant prosil mamo za nekaj denarja, da bi lahko kupil rojstnodnevno darilo. Mati mu je odgovorila: "Prav nobenega denarja nimamo, sin. Prosi svojega Krišno, da ti priskrbi darilo." Naslednjega dne je fant svoje težave zaupal Krišni, ki mu je priskrbel steklenico mleka. To je fant ponosno prinesel v šolo in jo je izročil učitelju. Ampak darila drugih otrok so bila večja in fantovega darila skoraj ni opazil nihče. Čez čas je učitelj le vprašal fanta: "Kje si dobil to steklenico mleka?" "Krišna, Bog gozda mi jo je dal." Učitelj in sošolci so se vsi naenkrat zakrohotali. "O gozdu vendar ni bogov, to je le vraževerje," je končno pojasnil učitelj. "Ampak, če tvoj Krišna obstaja, pojedimo v gost in ga poglejmo." Ves razred se je odpravil v gost. Fant je pričel klicati Krišno, ampak ta se ni pojavil od nikoder. "Brat Krišna, moj učitelj te želi videti, prosim, pokaži se." V tistem trenutku se je končno oglasil močan glas, ki je odmeval po gozdu in po kraju, da ga je lahko vsak slišal. "Ne morem se pokazati. On niti ne verjame, da obstajam." Ob tej zgodbi bi lahko marsikdo le zamahnil z roko in pomiloval vraževerno miselnost otroka in njegove matere. Vendar ima lahko zgodba tudi za današnji dan pomembno lekcijo. Opozarja nas lahko na cinično in vzvišeno miselnost, da je resnično le tisto, kar lahko primemo ali dokažemo. Vse, kar je več od tega, se razume kot vraževerno, varljivo, celo neumno. Ampak pogosto nas v življenju nese prav pomankanje vere. Pa ne nujno religiozne vere, ampak tudi vere vase, vere v dobro v drugih, vere kot zaupanje, vere kot vizija, kot dopuščanje možnosti, da je nekaj, kar presega našo trenutno sposobnost razumevanja sveta. Če ne verjamemo, da je nekaj sploh mogoče, se zato ne bomo trudili. Pustimo se danes presenetiti in dopustiti, da v naš gotovi svet vstopi tudi kaj presenetljivega in nepričakovanega.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Na današnji seji kolegija predsednika državnega zbora se bodo dogovorili o sklicu jutrišnje izredne seje, na kateri bo parlament razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma so včeraj v državni zbor vložili skoraj 45 tisoč podpisov volivcev. Kot menijo, novela zakona briše ustavnopravne varovalke in omogoča samovoljo. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je sporočil, da je po najnovejši uradni oceni vojna proti Iranu ZDA doslej stala 37,5 milijarde dolarjev. Ocena je sicer nižja od drugih, zlasti tistih, ki vključujejo posredne stroške za ameriške potrošnike. Moody's je ob upoštevanju višjih cen energije v Združenih državah stroške vojne doslej ocenil na 150 milijard dolarjev. Ameriška vojska je sicer 11. noč zapored izvajala napade na Iran, ta pa je to jutro napadel ameriške baze v Dohi in Kuvajtu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je z mesta vrhovnega poveljnika vojske razrešil Aleksandra Sirskega. Razrešil ga je po večdnevnih protestih, ki jih je sprožila odstavitev zelo priljubljenega obramnega ministra Mihajla Fedorova. Ta je Sirskega obtožil, da je izsilil njegov odhod in zaviral njegova prizadevanja za reformo vojske. Za novega poveljnika vojske je Zelenski imenoval Mihajla Drapatija. Francija kot prva članica Unije otrokom mlajšim od 15 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij. Prepoved, ki sta jo včeraj potrdila oba domova parlamenta, bo začela veljati septembra za novo ustvarjene račune oziroma prihodnje leto za že obstoječe račune na teh platformah. Podobne ukrepe je napovedalo več evropskih držav, tudi Slovenija. Slovenski kajakaši so v Oklahoma Cityju poskrbeli za zgodovinski dogodek. Priborili so si prvo slovensko zlato na ekipnih tekmah svetovnih prvenstev. Doslej so Slovenci enkrat zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Zlato kolajno so v ZDA osvojili Peter Kauzer, Žiga Linhočevar in Lanto Minc. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nato pretežno jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Temperature bodo od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri se bo oblačnost od severa povečala, popoldne bodo v notranjosti plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, v soboto se bo nadaljevalo sončno vreme, topleje bo. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran pred Uncem proti Kopru. Na dolenski avtocesti bo predvidoma do 29. julija zaprt priključek Ivančne Gorice iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz za osebna vozila je možen prek priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila samo prek Biča. Na gorenski avtocesti bo do 27. julija zaprt izvoz Kran vzhod proti Ljubljani. Čez pol minute bo 6:04.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: Dobro jutro, sreda 22. julij, ste na prvem, kjer zdaj sledi jutranji koledar. Začenjamo z najmlajšim, danes svoj 13. rojstni dan praznuje drugi v vrsti za prestol George Cambridge. Govorimo seveda o prvorojencu princa Williama in Kate in ja, če bosta dedek in oče tako ustrajna, kot je bila njegova prababica Elizabeta, se bo deček kar načakal.
1: No, ni čakanja, pa ne bo potrebnega za pregled še nekaterih drugih zgodovinskih dogodkov današnjega dne, pa začnimo.
2: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek.
3: Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
1: Gremo najprej v 19. stoletje. Na današnji dan leta 1822 se je rodil avstrijsko-češki duhovnik in pionir genetike Gregor Johann Mendel. Križal je različne vrste graha in fižola in odkril zakonitosti dedovanja enostavnih znakov. Profesor dr. Boris Krištufek z Mediteranskega inštituta za okoljske študije je pred leti na našem tretjem programu o njem povedal.
4: No in eden glavnih problemov tukaj je bil, da je določena značilnost, da on si pravimo recesivna, prikrita, ne, v določeni kombinaciji, v kombinaciji z dominantno lastnostjo, enostavno izgine v eni generaciji, se pa v naslednji generaciji spet pojav. Ne. In tega nihče ni znal razložiti. Prv je to razložil Gregor Mendel.
0: Študijo o tem je Mendel objavil v zborniku Brnskega naravoslovnega društva. Objava pa je bila dokaj neopažena do leta 1900. Pozneje se je izkazalo, da so Mendlovi zakoni, oziroma da se ti Mendlovi zakoni ujemajo s kromosomsko teorijo dednosti.
4: Mendel je bil petelenke prezgodaj kikirikov. Nihče ga ni razumel, nihče ni mogel verjeti, da so osnove tako zapletenega procesa, kot je dedovanje, ne, v bistvu tako zelo enostavne, kot jih je Mendel razložil.
0: Mendlovo delo je torej na veljavi dobilo po njegovi smrti, poslovil se je leta 1884. Že za časa življenja pa je bil precej znan, še bolj pa kontroverzen, kralj kokaina Pablo Escobar.
1: Escobar je točno na današnji dan leta 1992 pobegnil iz zapora v Medellinu.
0: Ja, to je bil bolj v navednicah zapor, namreč zgradil si ga je sam in je bolj spominjal na razkošno vilo, odkoder je Escobar še vedno nemoteno vodil trgovino z mamili. Vila je imela nočni klub, igralnico, wellness, na vrtu pa nogometno igrišče, prostor za žar in piknike, rekli so mu tudi hotel Escobar.
1: Kljub temu, da je bil eden večjih zločincev vseh časov, je za del Kolumbicev tudi heroj, namreč družinam, ki so prej živele v revni soseski, je postavil domove. Gradil jim je hiše, zavetišča za brezdomce, nogometne stadione, šole, bolnišnice. Plačeval je celo za njihovo zdravstveno oskrbo in si s tem seveda kupoval zvestobo ljudi.
0: Pred leti ga je v filmu Ljubiti Pabla upodobil Javier Bardem. O njem govori tudi Narcos, pred leti ena najbolj gledanih serij pri ponudniku pretočnih vsebin. In v njem Escobarja igra Wagner Moura. V našem radijskem arhivu imamo tudi pogovor z njim, tako je povedal o pripravi na vlogo.
5: Veliko sem študiral, to je vedno prva stvar, ki jo naredim. Skušal sem razumeti zgodovinski kontekst, v katerem je lik. Poučil sem se o moderni zgodovini Kolumbije, o izvoru trgovine z mamili, prebral sem veliko knjig o Pablu Escobarju in obstajajo, kot ste omenili, dokumentarci, serije. To je bilo precej enostavno najti.
1: Escobar je bil ustreljen dan po svojem 44. rojstnem dnevu 2. decembra 1993. Za konec pa še ena bizarna podrobnost, ki jo je izdal brat Roberto. Imel je toliko denarja, da so na mesec porabili $2500 samo za nakup tistih elastik, ki so skupaj držale kupe denarja. Že kar perverzno.
0: Ja, te besedi bi v nekem drugem kontekstu lahko rekli tudi promiskuitetno in prav tak je tudi naslov skladbe, ki se je na vrh Billboardove lestvice povzpela pred natanko 20 leti. Nelly Furtado je sodelovanjem s Timbalandom nekako spremenila svojo glasbeno smer, glasbeni kritiki pa so skladbo označili za vrhunec albuma Luz.
1: Promiscuous je bila na vrhu Billboarda kar 6 tednov zapored. Nominirana je bila za Grammyja v kategoriji najboljše pop sodelovanje. Billboard jo je nagradil za najboljši pop single leta.
0: Skladba je nekakšno novo renesanso doživela na TikToku leta 2020 in se takrat ponovno pojavila na glasbenih lestvicah. Leta 2026 pa jo 12 čez 6 obudimo tudi na prve.
6: Nope. Didn't think so.

0: Če bi se šli malo poezije, potem bi lahko rekli, da je današnja sreda svetla točka med torkom in četrtkom, sploh kar zadeva vreme, kaj ne, že Medved, dežurni meteorolog na Agenciji za okolje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, točno tako, lepo ste povzeli.
0: Hvala.
1: Ja, danes res pretežno jasno vreme, sicer nekaj povečena oblačnosti bo na severovzhodu Slovenije, kjer čez dan ni izključena kakšna kratkotrajna plohica, ampak nič kaj hujšega. In prav prijetne dnevne temperature nekje od 22 do 25, na Primorskem pa 28 stopinj. No, žal to ne bo dolgo trajalo, kajti od severa se nam bliža nova hladna fronta. Trenutno je nekje na okolici Danske in se pomika nad severno Nemčijo, ampak že jutri nas bo dosegla naše kraje, tako da se bo zvečer in po noči od severa začelo oblačiti in jutri je pred nami nekako tako zmerno do pretežno oblačno vreme. Sredi dneva bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo potem do večera postopno razširile nad večji del Slovenije. Ob tem bo zapihal tudi veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem burja, temperature pa približno podobne današnjim. Potem v noči na petek se bo postopno razjasnilo in ker po prehodu fronte bo začel dotekati hladnejši zrak, bo jutro kar sveže in po nekaterih nižinah bo nastalo tudi nekaj kratkotrajnih meglic, ampak potem v petek čez dan spet pretežno jasno vreme in spet nekaj povečena oblačnosti na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo petek tudi pihal veter severnih smeri, na Primorskem pa po večini šibka burja. Nova sprememba vremena se potem nakazuje v soboto, sicer bo še sončno, ampak zapihal pa bo jugozahodnik, ki nam bo začel dovajati precej toplejši zrak, tako da ja, temperature v soboto se bodo kar dvignile in ponekod v notranjosti spet približale 30 stopinjam in to bo pa nakazovalo spremembo vremena v nedeljo, kajti v nedeljo se nam bo še pa priližal ciklon, tako da nekaj padavin predvsem na zahodu Slovenije, proti vzhodu pa bo verjetno vsaj po trenutnih napovedih ostalo suho, tako da ja, prepotrebne padavine prihaja tudi na zahod Slovenije.
0: Ja, in kar pestra vremenska napoved, takšno, ki jo imate vremenoslovci radi, ne?
1: Niti ne. Ko se kar tako hitro spreminja, je kar težko vse povzeti.
0: In pravilno napovedati, ampak zato se pa slišimo vsak dan sproti, kaj ne?
1: Točno tako.
0: Anže Medved, hvala. Maja, izvoli še vedno prijetne poletne temperature.
2: Ja, bi lahko rekli tudi na žalost, včeraj smo se veselili dežja, pa niti kaplja ni padla tam proti Kočevju, tako da tudi zalivanje vrta in vrtnin ne pomaga, tisti zgornji centimeter morda za nekaj
0: ja,
2: minut.
0: Ja, morda pa kje druge.
2: Ja,
0: a ne?
2: Vedno je tako, ja. Nekje poplavje, drugo suša, mi smo pa nekje vmes. Torej, vreme po Sloveniji ob 6, Ljubljana jasno 13 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana pretežno jasno 11, Slovenj Gradec pretežno oblačno 14, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 14, Murska Sobota pretežno oblačno 15, Novo mesto pretežno oblačno 13, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 13, Postojna oblačno 14, letališče Portorož jasno 15, Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 15, Kredarica oblačno 1, piha severozahodnik 16 km na uro, Rateče in Kočevje 10, Rogla 7, Ravne na Koroškem, Ilirska Bistrica in Maribor 14, Velenje 15, Celje 13, Črnomelj 12 in Koper 22 stopinj.

0: Na prvem se še v tej uri znova odpravimo na morje. Obiskali bomo Koprsko tržnico, kjer je, kot bi za tak kraj pričakovali, na voljo tudi sveži dnevni ulov.
1: Hobotice, škampe, kozice, tigraste kozice domače, kalamare domače, patagonske ribe, orade, brancine, ciplji, škrpene, kirnija, brancin divji ribon, male škrpence, male oradice, sveži škombri, ki se zdaj lovijo, sardele, zdaj trenutna sardela, največ popularna, tako da to je to, kakšen škombro zdaj domač gre, specifično bolj sardela, no, zardon. Pač kar je pač tle, kar se da loviti, se lovi, lahko enkrat več, enkrat manj, enkrat zdaj so pač samo skuše, druge so lahko vem, samo rade, odvisno od lune, od morja, od toplote, od vsega.
0: Tako je povedala prodajalka Emina. Mi bomo 15 pred sedmo dodali še nagradno vprašanje. Takrat bo namreč na vrsti povzetek nedeljskih napotkov. Ostanite z nami na prvem.

0: Danes v drugi jutranji kroniki.
1: Slovenski kajakaši spisali zgodovino, prvič osvojili ekipno zlato na svetovnem prvenstvu. Članice Unije bodo spet skušale doseči dogovor o novih sankcijah proti Rusiji, pomisleke ima več članic. ZDA 11. noč zapored napadale Iran. Trump zagrozil tudi z napadom na podzemni jedrski objekt Natanz. Končuje se najobsežnejši projekt digitalizacije v slovenskem kmetijstvu. Podatki o prometu na primorski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran pred Uncem proti Kopru. Na dolenjski avtocesti bo predvidoma do 29. julija zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz za osebna vozila je možen prek priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila samo prek Biča. Na gorenjski avtocesti bo do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je pri izvozu Lukovica proti Ljubljani oviran promet zaradi parkiranih tovornih vozil na izvozu. Na Primorski avtocesti pa je zaradi del pri uvozu Postojna proti Kopru popolna zapora uvoza.
0: Jutro na prvem.

40 tisočkrat obkrožili državo. Kot navaja statistični urad, je bilo največ poti s kolesom opravljenih v prostem času skoraj 70%. Po podatkih spletne aplikacije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, ki spremlja podatke iz kolesarskih števcev na 30 števnih mestih po državi, so letos do sredine maja največ kolesarjev našteli na kolesarski poti med Izolo in Koprom. In prav tja nas kmalu pelje povzetek nedeljskih napotkov v nadaljevanju programa Na prvem.

0: Kako diši pravo mediteransko jutro? Po kavi in sardelah, tako vsaj pravijo na tržnici Koper, ker se dan za marsikoga začne s skodelico kave in konča z nakupom svežih rib. Kaj vse še ponuja tamkajšnja tržnica, kdo jo je obiskoval nekoč in kako živi danes, je zanimalo Lano Furlan, ki se je odpravila v peto največje mesto v Sloveniji in preverila njen vsakdani utrip. Tudi mi ga zdaj znova preverimo v povzetku nedeljskih napotkov, dodamo tudi nagradno vprašanje.
1: Ej, kaj če bi kam šla?
2: Če zaviješ?
3: Ja, že, že, ampak tam bi morala
2: leta. Če zaviješ?
4: Nimam ideje.
5: Polkrožno obrnite.
6: Polkrožno
5: obrnite.
6: Polkrožno obrnite.
1: Kaj pa, če se izgubiva?
7: Napotki.
0: Skoraj vsak domačin obisk tržnice začne s skodelico kave. Šele na to se odpravi med stojnice po sveže lokalne dobrote, pove Dimitrije Šamšal, vodja odnosov z javnostmi pri Marjetici Koper. Koperska tržnica leži v starem mestnem jedru, tik ob morju, obsega približno 6000 kvadratnih metrov, na njej pa je okoli 80 prodajnih mest oziroma stojnic.
8: Naša tržnica tudi mediteransko funkcionira, se pravi, deluje več ali manj veliko bolje čez vikende, kakor med samim tednom, kar je posledica tudi zelo visokih temperatur v tem kraju. Posebnost naše tržnice je seveda ta tako imenovana ribiška ribarnica. V te ribiški ribarnici so postavljene mize, kjer lokalni ribiči lahko vsak dan prodajajo svoj ulov. Seveda pa so zraven prisotna še ribarnica, katera vselja to ponuja tudi vse ostale izdelke.
0: Ribarnica je v pokritem delu tržnice, na odprtem delu pa obiskovalci najdejo sezonsko sadje in zelenjavo, oljčno olje, vino, med ter domače pekovske izdelke. Prav odprti del tržnice je pred 4 leti dobil pomembno izboljšavo nadstrešek. Več o samih začetkih tržnice pa Srečko Lazar, dolgoletni vodja tržnice Koper.
9: Tržnica je bila narejena 1950. leta, po tedanji, kako bi imenoval, svobodno tržaško ozemlje, ki je bila kot ena enklava med Italijo in Jugoslavijo. Razdeljena je bila pa na cono A in cono B, no in 47. leta so ustanovili Istrsko banko, ki je imela namen pospeševati gospodarstvo in razvoj v teh krajih, ki ga je tedaj Italija zapustila bolj borno. Ne? V Kopru industrije proizvodnje ni bilo. No in ta namen so tudi naredili tržnico, ker je ta meja tedanja nekako zavrla prehod življenja naših tukaj zalednih ljudi, ki so se pretežno ukvarjali s kmetijstvom in so tudi te proizvode nosili v Trst. Ne, in Koper je bil izhodišče, tu so potem šli na ladjo, pa in druge okoli pa so hodili peš v glavnem. Bila je potem bolj tako skromno opremljena, tlakovana z domačimi sivimi skrlami, pozneje pa se je to asfaltiralo, leta 1990 je bila potem velik poseg obnova.
0: Leta 1991 se je prenova tržnice Koper dokončno zaključila. V preteklosti pa jo je obiskalo tudi več znanih osebnosti, med njimi tudi Edvard Kardelj.
9: Dani tovariš Edvard Kardelj, tedaj drugi mož Jugoslavije, takoj za Titom. No, ampak je prišel tudi v Koper z svojo soprogo Pepco, imajo tudi varnostnika z varne razdalje, to je bilo tam okoli povdan in lih prišla na tržnico ena klasična šavrinka, včasih so šle z oslem, ta je bila že modernizirana, šla s Tomovsovim motorjem. Ne. Je prišla, razložila robo, tudi zaradi tega, da ni pristojbina plačala, ker je kaj te uri, kaj mi boš vrčunil, ne, pesti me namiri, ne, tako naprej. Dobro, in Kardelj in Pepca prideta do nje in kupita jajčka. Jaz sem to gledal še z bolj varne razdalje, ne, in v redu in gre ta proti trgovini tudi na tržnice. In ta teče za njimi, pravi, gospod, gospod, ma moja ječca, niso zastoj, boste kaj plačal. Ih je pa plačal, ne. No in pa se se razpihala in Pepca je še enkrat plačala jajčka, ne, in ta naša šavrinka, evo, primer, kako se jih ne da okoli prenašati.
0: Po jutranji kavi je bil čas, da se Lana Furlan pomeša med obiskovalce tržnice Koper. Ti so že polnili svoje nakupovalne vrečke s sezonskim sadjem in zelenjavo, med njimi tudi Nevenka in Vane.
10: Jaz bom kupila zelo lepe paprike, ki jih ima ta gospod in bom naredila
9: polnjene. In če bo se dalo, bom še kakšen melancano in kaj bi še vzela od njega vse, ker je tako lepo sveže.
4: Pa ste pogosto tu na tržnici?
9: Enkrat tedensko, ja. Tako, za nedeljski priboljšek.
10: Jaz sem nosač samo, kupila je pa žena marelice za marmelado, je kupila paradižnik za probat, jaz sem kupil pa pedoče, kako se reče po slovensko pedoči, školjke, da bomo naredili na buzaro. Mi dva hodva, ker stanujeva 15 km iz Kopra, prideva dvakrat na teden kupiti hrano, da ne umreva na hribu od lakote. Ne prideva zato, ker je dražje, ampak prideva zato, ker je boljše.
0: Najdaljša vrsta se je vila predstojnico s pekovskimi izdelki, kjer je svoje dobrote ponujal branjevec Matic Raspor.
11: Se pravi, kruh predvsem, dvodnevni fermentirani izdelki, hladna komora, malo je tudi droži, imamo beli, polbeli, imamo kurkumo, ingver, črno lečo, tatarsko ajdo, ki je slovenskega porekla, krofi, tatarska ajda, malinova marmelada, včasih so tudi pogače in pa pehtranovi zavitki skuto.
12: Jaz sem prišel do danes zaradi tega, zaradi tebe sem danes prišel.
11: Bo jutr.
4: A vi ste pa danes prišli po črni kruh ali kako?
12: Ja. Sprobala sem ga, da sem pa drugič klet, da ga bom kupil, ga pa ni. Dobar je, moram pohvaliti. Ker kruha sploh ne jem, ker se držim, ampak klem je pa izredno všeč.
0: Njegov kruh pohvali tudi Marija Kobe iz Cerknice, ki se v Koper rada pripelje prav pon. Kmalu so branjoke in branjoci začeli pritrjevati in pospravljati izdelke, ki bi jih veter lahko odnesel, približevala se namreč nevihta. Lana Forjan pa je medtem odšla v pokriti del tržnice, kjer je tudi ribarnica, tam je delo potekalo nemoteno. Čiščenje, rezanje in tehtanje rib ribičem kljub neprespani noči ni povzročalo težav, iz ribolova so se vrnili ob enih zjutraj in povedali, da je za njimi dolga, a uspešna noč. Kaj vse so ujeli, pa predstavi prodajalka Emina.
13: Hobotice, škampe, kozice, tigraste kozice domače, kalamare domače, patagonske ribe, urade, brancine, cipli, škrpene, kirnija, predvsem divji ribon, male škrpence, male uradice, sveži škombri, ki se zdaj lovijo, sardele, zdaj, trenutna sardela je največ popularna, tako da to je to, kakšen škombro zdaj domač gre. Specifično bolj sardela, no, iz Zardon. Pač kar je pač tle, kar se da lovi, se lovi. Lahko enkrat več, enkrat manj. Enkrat zdaj so pač samo skušaj, drugi so lahko vem, samo rade. Odvisno od lune, od morja, od toplote, od vsega.
0: Na ribje dobrote pa prisegata tudi mimoidoča ljubitelja sardel.
14: 3 kile sardel bomo naredili na savor in ostalo pa za kosilo. Ponavadi jemo najmanj 2-krat na teden ribe, najmanj 2-krat na teden, tako da pač bolj kot drugo pokličemo, če ima, kaj nima in tako. Da ne hodimo spolnja, da pripravi. Ko priješ, je že očiščeno. Domača, jadranska, vedno sveža. In smo vsi vedno zadovoljni.
15: In ponavadi kupim sardele.
4: Torej, so pogosto na meniju sardele za kosilo?
15: Ne, morajo biti 2-krat na teden, najmanj.
0: Tako smo s sardelami prišli do konca današnjega povzetka napotkov in čas je za nagradno vprašanje. Kdaj oziroma katerega leta je Edvard Kardel obiskal tržnico Koper? Naša telefonska številka je 01475-2222. Iščemo torej leto oziroma letnico, ko je Edvard Kardel skupaj s svojo soprogo Pepco Kardel obiskal tržnico Koper. Prele smo slišali anekdoto, ki se je zgodila takrat. Zdaj pa nas zanima leto, ko je Edvard Kardel obiskal koprsko tržnico. Sodelujete lahko tisti, ki v tej sezoni še niste dobili tedenske praktične nagrade. Naša telefonska številka pa je 01475-2222. Sprašujemo, kdaj je Edvard Kardel obiskal koprsko tržnico. Če ste poslušali nedeljske napotke, potem zagotovo poznate odgovor. Ali to drži? Sprašujem Ano iz Šmartnega opaki. Ana, dobro jutro. Poznate odgovor?
16: Dobro jutro. Edvard Kardel je obiskoval tržnico leta 1978, takrat je bil že bolan.
0: Tako, drži. Vaš odgovor je pravilen, gospa Ana. Ja. Povejte, ste bili tudi vi že kdaj na tržnici v Kopru?
16: V Kopru že, ampak na tržnici pa še ne.
0: Še ne. Ponavadi obiskovalci Kopra parkirajo za tržnico, ne? Eno tržnico, tako veliko ja. Parkirišče, javno parkirišče. Ja. In potem se gre čez tržnico proti mestu, tako nekako. Tako. Ja, torej niste še bili tam.
16: Tržnica je v starem delu, v starem mestnem jedru.
0: Ja, ob morju, ob tem parkirišču. Ja. Tako, ja. Ja. Morda tako. Naslednjič, ko boste v Kopru, se sprehodite tudi tam ja. Mimo. Ne?
16: Ja. Hvala lepa za nasvet. Ja.
0: Ja. Kaj ja. Pa vaša najbližja tržnica, kje je?
16: Naša najbližja tržnica je pa tule v Velenju.
0: V Velenju je vam ja. Najbližja. Mi smo sicer obiskali tisto v Mislini. Nismo bili...
16: V Mislini tudi, ja, tista je manjša, ampak je zelo popularna. Ja.
0: Uh-huh. Tisto pa ste že obiskali.
16: Ja, to je pa že bližje. Ja.
0: Je že bližje vam, ja. Prav prejšnji teden mislim, da smo bili v Mislini na tržnici. Tako.
16: Ja, tako.
0: Ja. Ana, hvala za sodelovanje. Vaša je tedenska praktična nagrada, ki jo poklanja Slovenska turistična organizacija. Ste uvrščeni tudi v žrebanje za glavno nagrado sezone. To bo košarica bohinjskih dobrot in žrebali bomo prihodnji teden, tako da se vam splača tudi prihodnji teden poslušati.
16: Ja. Najlepša hvala. Ja.
0: Tudi vam. Hvala. Lepo ja. Sredo želimo, ja, v hvala. Nedeljo 15 do 7 obiščemo še zadnjo tržnico v tej sezoni napotkov in to bo tržnica v Kranju.
7: Napotki.
0: Na tržnici kdaj najdemo tudi sveže rože, morda tudi vijolice. Bilbi nas pospremi do 7.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Slovenski kajakaši so na svetovnem prvenstvu v ZDA dosegli zgodovinski uspeh. Pribojevali so si prvo zlato na ekipnih tekmah svetovnih prvenstev. Doslej so Slovenci pred 33 leti zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Zlato kolajno so osvojili Žiga Len Hočevar, Lan Tominc in Peter Kauzer, ki je zapolnil še zadnjo vrzel med dosežki.
2: 23 let sem mogel čakati, da smo prvič moštvene vožnje zmagali na svetovnem prvenstvu v kajaku, tako da se je splačalo počakati.
1: Več o tem izjemnem uspehu slovenskih kajakašev v športnem delu, oddaji pa tudi o teh temah.
3: Ukrajino pretresajo notranje politični boji, Rusijo vse bolj slabijo ukrajinski napadi. Vojna proti Iranu ZDA po uradni oceni doslej stala 37,5 milijarde dolarjev. Neurja letos poškodovala več kot polovico nasadov hmelja. Pretežno jasno bo, temperature od 22 do 28 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Tatjana Popovič. Bodo novi specializirani organi učinkovito je preganjali korupcijo ali gre predvsem za reorganizacijo, ki odpira nova vprašanja? Minister za pravosodje Mihael Zupančič je prepričan, da Slovenija potrebuje odločen preobrat v boju proti korupciji. Del stroke pa opozarja na pomisleke glede neodvisnosti, kadrov in same izvedbe. Glavne podarke iz včerajšnjega Studio ob 17. namenjenega predlogu zakona o tako imenovanem skoku povzema Simona Rogl.
4: Spomnimo, da je predlog zakona nastajal za zaprtimi vrati. Minister za pravosodje Mihael Zupančič odgovarja, da je bil to zavesten pristop, saj je želel pripraviti celovito rešitev.
5: Ni bilo stvar, da bi bilo to skrivanje, ampak enostavno zaprtimi vrati, ker je bil to najbolj učinkovit način, da naredimo en zakon, ki bo naslovil vse te probleme, ki jih danes mi vidimo v naši družbi.
4: Pravnik Boštjan Penko meni, da bi bil boj proti korupciji učinkovitejši že danes, če bi institucije delovale tako, kot jim nalaga zakon. Po njegovem je težava predvsem v oblasti, saj se nadzorni organi pogosto znajdejo pod političnimi pritiski.
6: Če bi delovalo vse normalno, tako kot pač so njihove pristojnosti in tako kot bi pač moralo delovati, potem se mi zdaj tudi ne bi pogovarjali o ustanovitvi nekega novega organa, ki bo zdaj moral povezati vse to delovanje in ga narediti bolj učinkovitega in uspešnega.
4: Dodaja, da bi moral biti specializiran organ zunaj obstoječega sistema, o delu KPK-ja pa kritično.
6: To, da taka institucija od sebe da mnenje, da je nekdo kršil integriteto ali pa ne, je po mojem mnenju zelo, bom rekel, pod učinkom, ki bi ga pač nek tak specializiran organ moral dati od sebe.
4: V sodstvu pričakujejo, da bo zakonodajalec pred dokončno odločitvijo ponovno pretehtal posamezne rešitve, predvsem zaradi zahtevne reorganizacije. Del stroke pa opozarja na nevarnost posegov v avtonomijo tožilstva. Minister Zupančič na to odgovarja.
5: Želim slišati in če so kakšni predlogi, ki so smiselni, ki so dobri, jih lahko na nek način upoštevamo.
4: Kako pa bo potekalo delo sodnikov po novem letu?
5: Ne začenjamo od nule, ampak oni nadaljujejo, samo razlika je v tem, da bodo od prvega dela samo še na teh zadevah, samo še na najhujših primerih korupcije in kriminala.
4: Razprava o skoku se zdaj seli v državni zbor, kjer bo priložnost za javno in strokovno razpravo o morebitnih boljših rešitvah. Ključni del celotnega mozaika pa bodo spremembe zakona o kazenskem postopku, ki jih minister napoveduje za naslednji korak.
3: Na seji kolegija predsednika državnega zbora se bodo dogovorili o sklicu jutrišnje izredne seje, na kateri bo državni zbor razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki iz več nevladnih organizacij so včeraj vložili skoraj 45 tisoč podpisov volivcev. Kot pravijo, gre za referendum o tako imenovani politični policiji, saj novela zakona briše ustavnopravne varovalke in omogoča samovoljo. Za popoldne je sklicana seja odbora za pravosodje, na kateri bodo pripravili predlog odloka o razpisu referenduma. Po predlogu bodo referendumska opravila začela teči 1. septembra, referendumski dan pa bi bil 11. oktobra.
1: Nekdani avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je po izstopu iz politike med drugim soustanovil izraelsko podjetje Dream Group, se je kot predsednik podjetja 13. julija srečal s premierjem Janezom Janšo.
3: Po poročanju časnika Večer je pri Janši lobiral za izraelska orodja kibernetske varnosti. Obisk so potrdili tudi v premijejevem kabinetu in poudarili, da bodo odločitve na tem področju sprejemali v skladu z zakonodajo in predpisanimi postopki. Po podatkih iz aplikacije Erar je imel Kurz v Ljubljani 3 lobistične stike. Dvakrat se je srečal z Janšo, obiskal je tudi predstavnika Urada za informacijsko varnost Igorja Kovača.
1: Ura je 7:05. Članice Evropske unije bodo danes znova skušale doseči dogovor o že 21. svežnju sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije nad Ukrajino. Evropska komisija je predlog pripravila že v začetku junija, vendar se pogajanja med članicami vlečajo že drugi mesec, ker so nekatere države želele doseči izuzetje določenih sankcij zaradi svojih gospodarskih ali političnih interesov. Iz Bruslja Igor Jurič.
7: V Evropski komisiji so prepričani, da do zdaj sprejete sankcije proti Rusiji močno spodjedajo njeno gospodarstvo. Zato želijo še povečati pritisk na Moskvo in po možnosti prisiliti predsednika Putina, da bi sedel za pogajalsko mizo. Ta za kaj takega do zdaj sicer ni pokazal večje pripravljenosti. Predlog Evropske komisije za 21. svežen sankcij še povečuje pritisk na ruski bančni in energetski sektor ter podaljšuje seznam sankcioniranih oseb. Vendar pa je prvotni predlog precej razvodenel zaradi odpora več članic. Če je pred političnim obratom običajno sprejemanje sankcij zavlačevala Madžarska, je zdaj seznam držav, ki nasprotujejo nekaterim sankcijam, pester. Bolgarija je tako zahtevala, da se seznama sankcij umakneta ruski patriarh Kiril in oligarh Alekperov. Bolgarska zunanja ministrica Velislava Petrova je sporočila, da je Bolgarija pripravljena podpreti svežen sankcij, ker so bili upoštevani interesi njene države in sta bila oba posameznika umaknjena seznama sankcioniranih oseb. Zaradi pomislekov nekaterih turistično močnih držav, kot so Francija, Italija in Španija, naj bi krpko omilili tudi kriteriji glede prepovedi vstopa v Unijo ruskim vojakom, ki so sodelovali v vojni proti Ukrajini. Prepoved naj bi veljala zgolj za tiste, ki so aktivno sodelovali v vojaških akcijah. Naša soseda Avstrija pa želi doseči izjemo za eno svojih bank, ki je bila prisotna na ruskem trgu. Najtrši oreh pa trenutno, kot kaže, predstavlja Grčija, ki zahteva izjemo za eno od svojih velikih ladjarskih podjetij, ki je vpletena v prevoz utekočinjenega plina. Je pa članicam Unije uspelo do jutri podaljšati zamrznitev cenovne kapice za rusko nafto in sicer je ta pri 44 ameriških dolarjih za 159 litrski sod nafte.
1: Rusija in Ukrajina nadaljujeta medsebojne napade. V Zaporožju so bili v ruskih napadih ubiti 3 ljudi, rakete in droni pa so med drugim zadeli mesto Sumi, Odesa in občinsko stavbo Črnigovo. Nadaljujejo se tudi napadi v Črnem morju. Ruski strelec pred romunsko obalo je zadel ladjo, ki je plula iz Egipta v Ukrajino. Ob vsem tem se obe državi v 5. letu vojne spopadata z drugimi težavami. Ukrajino pretresajo notranji boji. Predsednik Volodimir Zelenski je sinoči na primer odstavil vrhovnega poveljnika vojske Aleksandra Sirskija. Rusija pa iz rok polzi nadzor nad nekdanjimi sovjetskimi republikami. Podrobneje Matej Hraster.
8: Ko se je prejšnji teden odločil zamenjati obrambnega ministra Mihajla Fedorova, si ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zagotovo ni predstavljal, da bo s tem sporožil večdnevne proteste v Kijevu. A ugled 36-letnega Fedorova, ki se je na vseh dozdajšnjih položajih izkazal kot učinkovit vodja, je predvsem med mladimi tako velik, da je Ukrajino zajel val nezadovoljstva. Videli smo, kako navdušeni so bili nad njim naši prijatelji in družinski člani, ki se bojujejo, je povedala Kijevčanka Oksana. Po dogodkih prejšnjega tedna pa je to navdušenje izpuhtelo in med nas se je naselila žalost. Medtem, ko nas oni branijo na bojišču, se mi tu borimo zanje. Fedorov je prejšnji teden zavrnil ponudbo Zelenskega za delo v njegovem kabinetu, na tnalu pa je zdaj tudi glava glavnega poveljnika ukrajinske vojske Aleksandra Sirskega, ki pa zanika, da bi bil v konfliktu z odstavljenim ministrom. Ukrajina kljub notranjim napetostim nadaljuje z napadi na rusko ozemlje. Včeraj so v Kremlju priznali, da sta sobotna napada na logistična centra podjetja Wildberries močno prizadela tako samo podjetje, kot druga manjša in srednje velika podjetja v Rusiji. Zanikali pa so ukrajinske navedbe, da so od tam pošiljali pošiljke z opremo za rusko vojsko. Tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov pa se je odzval tudi na navedbe novega britanskega obramnega ministra Wesa Streetinga, da je rusko vojaško plovilo izvedlo provokacijo nedaleč od britanske obale.
9: Vse učenje,
8: Vse vaje in operacije naših vojaških ladij so skladne z mednarodnim pomorskim pravom. Seveda pa prihod novega predsednika vlade, ki je v prvi izjavi izrazil brezpogojno podporo Ukrajini, kaže namero Združenega kraljestva, da se vojna nadaljuje. To jemljemo na znanje, pravi Peskov. Rusiji pa ni pogodu niti včerajšnji obisk azerbajdžanskega predsednika Ilhama Alijeva v Berlinu, kjer je s kanclerjem Friedrichom Mercem podpisal dogovor o oskrbovanju Nemčije z zemeljskim plinom. Prejšnji teden je Alijev Moskvo razjezil z izjavo, da Azerbajdžan podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine, njeno suverenost in načelo nespremenljivosti meja.
3: Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je izjavil, da je po najnovejši uradni oceni vojna proti Iranu Združene države Amerike doslej stala 37,5 milijarde dolarjev. Ocena je nižja od drugih, zlasti tistih, ki vključujejo posredne stroške in se vrtijo okoli 150 milijard dolarjev. Ameriška vojska je sicer 11. noč zapored napadala Iran, ta je to jutro napadel ameriška oporišča v Dohi in Kuvajtu. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj dejal, da Združene države z Iranom še zdaleč niso opravile in znova zagrozil silovitimi napadi na iransko jedrsko infrastrukturo.
1: Satelitske slike so razkrile, da Izrael gradi novo zemeljsko pregrado vzdolž razmejitvene črte v Gazi. Po poročanju medijev nova pregrada ločuje polovico palestinskega ozemlja, ki ga zaseda Izrael od preostalega dela Gaze. Tako imenovana rumena črta je v okviru sporazuma o premirju v Gazi označevala le začasno delitev ozemlja do popolnega umika izraelske vojske. Novinar Lee Keith iz Associated Press.
9: Satelitske slike kažejo, da je izraelska vojska februarja zgradila več kot 22 kilometrov te pregrade, ki poteka skozi porušene palestinske naselbine. To je polovica dolžine celotnega ozemlja, ki sicer znaša okoli 40 kilometrov. Pregrada še poglablja strahov, da bo začasna delitev Gaze v okviru začasnega premirja postala trajna.
1: Kljub premirju se med tem napadi izraelske vojske na Gazo nadaljujejo. Včeraj je bilo v njih ubitih 12 ljudi. Vse pogostejše obstreljevanje enklave so obsodili tudi Združeni narodi.
3: Francija je kot prva država v Evropski uniji prepovedala uporabo družbenih omrežij mlajšim od 15 let. Prepoved, ki sta jo včeraj potrdila oba domova parlamenta, bo začela veljati septembra za novo ustvarjene račune oziroma prihodnje leto za že dejavne račune na teh platformah. Predsednik Emmanuel Macron je reformo označil za eno od ključnih v svojem drugem mandatu.
0: Druga jutranja kronika.
1: Rejec, kontrolor ali veterinar v hlevu bo po novem do vseh potrebnih podatkov živali dostopal z le nekaj kliki na mobilnem telefonu ali tablici. Te dni se končuje petletni projekt digitalizacija podatkovnih baz v živinoreji, ki ga financira Evropska unija v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost in v katerega so bili vključeni Kmetijski institut Slovenije ter Veterinarska in biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Gre za sodoben informacijski sistem, ki v enotno platformo povezuje zbirke podatkov, ki so bile doslej razpršene po posameznih živalskih vrstah ali različnih institucijah. Na včerajšnjem dogodku o predaji najobsežnejšega projekta digitalizacije kmetijstva na ročniku Ministrstvu za kmetijstvo pa so pogrešali kmetijskega ministra Jernej Kadrolec.
10: Do zbirk podatkov dostopamo preko spletne platforme e-živinoreja, pojasnjuje vodja projekta Daša Jovšenek Skok iz Kmetijskega inštituta Slovenije.
11: Gre za skupno vstopno točko do vseh večjih informacijskih sistemov v živinoreji, in sicer govedoreje, prašičereje, drobnice, reje kopitarjev, čebel in pa tudi genske banke.
10: Sistem vsebuje tudi arhiv rodovniških knjig, med drugim lipicancev. Posamezna področja so razdeljena na odprti javni del in zaprti del za prijavljene uporabnike. Koristi od povezanih podatkovnih baz v živinoreji bodo imeli rejci, izvajalci strokovnih nalog, raziskovalci in odločevalci, pravi Andrej Šelika z Ministrstva za kmetijstvo.
12: Ta aplikacija, integracija teh baz, ki se bo zdaj tudi podvezala z podatkovnim skladiščem na ministrstvo, bo olajšala analize podatkov, interpretacije podatkov, priprava strategij za ukrepe skupne kmetijske politike.
10: Kje nadaljne izzive vidijo Karolina Jamnik-Cerk z veterinarske fakultete ter Klemen Potočnik in Aleš Kuhar z biotehniške fakultete?
13: da se bojo rejci upali stopiti v ta sistem in ga začeti uporabljati. Zato smo zastavili kar nek plan vnaprej, nekih izobraževanj, osebnih pristopov.
14: Projekt združuje podatke več spesjesev, kar je idealen poligon za aplikacijo strojnega učenja in umetne inteligence, se pravi novih analitičnih orodij.
15: Nadgradnja tega sistema, povezava z drugimi ustreznimi bazami, vodi k temu, kar je pa nedvomno zelo nujno za slovensko kmetijstvo in celoten prehranski sistem, to pa je vzpostavitev masnih bilanc.
10: To pa je tudi ena od konkretnih zavez iz koalicijske pogodbe.
1: Hmeljarji bijajo plat zvona. Letošnja neurja s točo so namreč poškodovala več kot polovico vseh nasadov, od tega približno petino huje. Predvsem na območju Gomilskega v spodnji Savinjski dolini bodo nekateri pridelovalci hmelja ostali brez celotnega pridelka. Matija Masnak.
16: Na domačiji Stepišnik v občini Braslovče, kjer hmelj gojijo na 15 hektarjih, so še do konca maja veselili letošnjega pridelka. Do takrat je kljub suši dobro uspeval, a po prvi toči je ves stručel po zlu, pove Jure Stepišnik.
17: Se je pojavila ta prva toča že konec maja, potem smo še doživeli pa največjo takrat 10.6., ki je pa dejansko povzročila popolno uničenje hmelja.
16: Žal ne gre za osamljen primer, pridelek bo niče na približno 150 hektarjih površin hmelja, predvideva Blaž Dimec z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje.
18: Je obiranje neekonomično, poškodovanih pa je hmeljišč v Sloveniji okrog 850 hektarov. Na 300 hektarov od 50-70%, kjer bo tudi treba premisliti, da je obiranje smotrno ali ne.
16: Čeprav ima večino hmeljarjev nasade zavarovane, bodo številni utrpeli precejšnje izgube. Jure Stepišnik.
17: Stroški bojo nekje do polovice povrnjene strani zavarovalnice, ostalo bo pač šlo v minus.
16: Dodatna težava so visoke temperature, če ne bi 80% hmeljišč namakali, bi bila škoda še večja. Blaž Dimec.
18: Samo namakanje zelo ublaži sušni stres. Prav ne smemo potem pozabiti na vročinski stres, katerega naše sorte hmelja tudi ne prenašajo dobro.
16: Kakšna bo letošnja bera, je sicer trenutno težko napovedati, a že zdaj je jasno, da bo podpovprečna. Hmeljarji upajo, da jim bo v bodoče vreme bolj naklonjeno. Ta panoga je na razpotju, pred 3 leti v Sloveniji bilo skoraj 1700 hektarjev hmeljišč, zdaj jih je manj kot 1500.
1: Sledijo še športne minute, v spredju bo seveda zgodovinski dosežek slovenskih kajakašov. Več pa Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in lep dan želimo.
19: Kolesari na dirki po Franciji pred 17. etapo, celjski nogometaši v Albaniji. Najprej pa v Oklahoma City, kjer je na svetovnem prvenstvu v slalomu na divih vodah slovenska kajakaška reprezentanca osvojila prvo zlato medaljo na moštveni tekmi. Z prizorišča Marko Pangrc.
20: Ko so Peter Kauzer, Lan Tominci in Žiga Linhočevar priveslali v cilj z najhitrejšim časom in brez časovnega pribitka, je bilo na startu še 6 reprezentanc, po rangu tudi močnejših, a vse so ostale za mesti, ki so vodile na zmagovalni oder. Tudi zadnji prvaki Francozi s hitrejšo vožnjo, a z večjo napako, ki jih je povsem oddalila od prvih mest. V moštvenih preizkušnjah je Slovenija imela medalje 2 leskov, a zlate do sinoči ne. Peter Kauzer je pri 42 letih prišel še do enega mejnika v svoji karieri.
2: 23 let sem mogel čakati, da smo prvič moštvene vožnje zmagali na svetovnem prvenstvu v kajaku, tako da se je splačalo počakati. Je res, da je bilo naporno, je danes 40 plus stopin, ne, tako da za moje leta to ni glih najbolj zdravo, ampak na koncu se je vse dobro išlo. No. Ja, dobro smo se ujeli, mogoče vmes sta me mal tam pred drugim vmesnem cajtom sta me mal presnetila, ko sta bila takoj za mano, ko sem pogledal gor in vse ostalo se mi zdi pa, da je bila kar uredja tekoča fura, pa kar je najbolj pomemben, brez napak, brez kazenskih sekund in na koncu to prinese pri močnih vožnjah uspeh.
20: Srebro za Švico, bron za Avstrijo, pri kajakašicah še drugo zlato na prvenstvu za Avstralijo. Jutrišnji posamični polfinale pa si ob Kauzerju in Tomincu priveslala še Eva Alina Hočevar.
19: Na kolesarski dirki po Franciji je bil v vožnji na čas najhitrejši Remko Evenepoel, ki je prišel do druge zaporedne etapne zmage. Tadej Pogačar je za svetovnim in olimpijskim prvakom v tej disciplini na drugem mestu zaostal 28 sekund.
21: Seveda malo razočaranja, ker sem res si želel narediti vrhunski kronometer, ampak toliko so noge dale, toliko je krov in vse na drugo mesto za legendo kronometra ni slabo.
19: Remko Evenepoel je na včerajšnji etapi ostal brez moštvenega kolega Florjana Lipovica, petega v seštevku, ki je padel in odstopil. Tadej Pogačar ima v rumeni majici vodilnega 4 minute in pol prednosti pred Evenepoelom na drugem mestu. Danes čaka kolesarje razgibana etapa. Nogomet je najprej še en odmev po mundialu, potem ko je zlato žogo za najboljšega igralca po izboru FIFA prejel Španec Rodri, pa je Mednarodno združenje športnih novinarjev za najboljšega izglasovalo Lionela Messija. Rodrija pa postavilo šele na 6. mesto. Teden je v znamenju kvalifikacij za evropske nogometne pokale. V drugem predkrogu Lige prvakov prva tekma za Celjane, ki bodo drevi gostovali pri albanski Egnatiji. Slednja je nastopila že v prvem predkrogu in izločila moldavski Petrokup. Popotnica Celja je samo remi na uvodni tekmi domačega prvenstva z Muro. Svit Sešlar.
5: Smo sposobni več, nismo bili na našem nivoju, kot znamo biti in verjamem, da bomo že v Tirani pokazali boljšo predstavo. Treba bo pa ekipno igro dvignati na višji nivo, če hočemo karkoli dosegati.
19: Jutri bodo uvodne tekme drugega predkroga konferenčne lige odigrali Aluminij, ki je sicer sezono začel v kvalifikacijah za Evropsko ligo, ter Bravo in Koper.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Uroš Macura.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: In Anže Medved.
22: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapiha bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najviše dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Podatki o prometu na Štajerski avtocesti je med priključkoma Celje Center in Celje Vzhod proti Mariboru promet oviran zaradi pneumatike na vozišču. Na izvozu Lukovica iz smeri Maribora pa je na vozišču promet oviran zaradi parkiranih tovornih vozil.
2: Prihaja novi Lexus.
1: 7:23.
3: Jutro na prvem.
1: Jutro, sreda, 22. julij, vreme po Sloveniji ob 7. Ljubljana, pretežno jasno 15 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, pretežno jasno 13, Slovenj Gradec in Novo mesto, pretežno oblačno 14. Letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 16, Murska Sobota in Postojna pretežno oblačno 15. Letališče Portorož jasno 16, Bilje pri Novi Gorici jasno 17, Kredarica oblačno 1, Rateče 10, Rogla 9, Ravne na Koroškem in Ilirska Bistrica 14, Celje in Črnomelj 13, Maribor 15, Kočevje 11 in Koper 22 stopinj.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Sredino jutro na prvem prebuja. Ana Skrt.
1: Dobro jutro želim, to je sreda 22. julij na prvem. Vremenoslovci danes napovedujejo sončen dan, ogrelo naj bi se do največ 28 stopinj, no precej bolj vroče pa bo v sredini radiosferi, kmalu boste slišali namreč reportažo iz savne. O 8:30 bo z nami bralka Nina Jelen, ki je navdušena nad mladinskim romanom Osupljiva zgodba Barnabija Brocketa. Da gre za kakovostno delo, pa na pletnici označuje tudi Zlata hruška knjigo. Znova beremo v reprizi sedme strani. Maja Mol, Uroš Macura, Marko Čebul, Anja Rupel in Ana Skrt vabimo, da ostanete z nami na prvem, tudi v nadaljevanju jutra.

0: Obljubili smo visoke temperature in res bo vroče, do 80 stopinj se namreč lahko ogreje zrak v finski savni. V naslednjih minutah spoznamo savna mojstra Roka Guno, ki izvaja enega od utečenih savna programov, to je vrtinčanje zraka. Njegov glavni pripomoček je brisača. V ponovitvi radiosfere pa slišite tudi, zakaj mora eterična olja dozirati na ledene krogle ter kako to vroče doživetje lahko popestri glasba. Gremo v savno.
1: Radiosfera. Svet, ki ga ujame, prvi jutranji program.
2: Tekom programa vi prosto imate celo to na brisaču, vključno stopali, spravo stopala na brisaču, predvsem zaradi higiene, da pot teče na brisaču, ne direktno na les. Pede prosim potuš po vrtinčenju, torej pred gremo pa zelo.
0: Tako obiskovalcem savne osnovna pravila pred začetkom programa vrtinčenja zraka predstavi savna mojster v ljubljanskem wellnessu Atlantis Rok Guna. Še preden zapre vrata finske savne, v kateri je nekje 75 stopinj, ponudi še nekaj možnosti, če bo vročina prehuda.
2: Če v komu prehodo proroče, lahko greste ali stopničko niže, nekje en meter je tudi 5 do 7 stopinj razlike, lahko tudi prej zapustite savno. Če v komu premalo po treh rundah, lahko ostanete še v savni, bom naredil dodatno rundo, četrto, ki bo pa malo bolj vroča.
0: In program se začne.

0: Še preden smo obiskovalci stopili v savno, je moral Rok Guna izbrati eterična olja in pripraviti ledene kroglice, ki so se ravno razstalile na vročih kamnih.
1: Pripravljamo se na najljubši ritual večine gostov, vrtinčenje zraka. Led je zelo pomemben del tega rituala, ker je predpogoj sploh, da lahko uporabljamo eterična olja. Navadne dišave se zliva v vodo, eterična olja pa potrebujejo led, ker preden daš eterično olje na peč, moraš kamen ohladiti. Kamen ima nekje 350, pa recimo 300 do 400 stopinj in kamen moramo ohladiti vsaj na 150 stopinj, da bo eterično olje lepo izparelo. Sicer olje zažge in ne prijede tiste prave arome.
2: In zdaj imate tukaj lupe.
1: Tako. Led, tako, take lepe kroglice, te zagotavljajo, da je dovolj velika količina ledu, da damo potem različno eteričnega olja, tudi različno število kapljic potem na led.
0: Sledil je še izbor glasbe.
3: Every rose has its thorn, sami tu je bomo danes imeli, Aleluja, malo zamiriti, potem pa Purple Rain, ampak v izvedbi Brusa Springsteena. Tako da včasih tudi odvisno je, če več gostov tudi radi zapojejo zraven. Običajno mora biti kakšen bolj pogumen, ki začne, potem pa kar drugi pritegnejo. Če več ljudi, seveda naredi množica svoje. Ne?
0: Tik pred odhodom v savno je savna mojster že pripravljene kroglice iz ledu pokapal s izbranimi eteričnimi olji. Tri arome za tri sklope.
1: Popravo meta, sva rekla, da bo to zadnja. Eterična olja so tako različno močna, tako so sveže, so malo močnejše, da ima tudi manj kapeljc, kakšni citrusi, nekje vmes, evo lavanda. Moram biti kar previden pri doziranju, tako da vedno štejemo tele kapljice, ki jih doziramo na posamezno kroglico. Sivke damo običajno tam okrog 30 kapeljc, citrusov nekje do 40, potem pa recimo poprove mete sem dal 15 kapljic. Mandarina, pomaranča, sta kar lepo oranžni. Paziti moramo samo, da ne zamešamo z rumenim snegom. Tist, ker je na spočiščih včasih se pohecamo, da imamo rumeni sneg, kadar je zima.
2: Pa zbežijo potem
1: pa rečemo maček v žaklju, bomo videli, kako bo dišali.
0: V savni se zdi, da temperatura močno narašča. Občutek je še posebno intenziven, ko takole izpod brisače vate prhne zrak.
1: Pomemben del tega programa je dvigovanje vlage. Temperatura na samem vrtinčenju zraste minimalno, za nekaj stopinj. Dostkrat gosti mislijo, da so prišli na koncu na 100 stopinj, ampak ne. Če začnemo na 75 stopinjah, bo na koncu maksimalna vročina največ 80. Zakaj? Mi kozivamo vodo, ohlajamo kamne, dajemo gor led, z eteričnim oljem ohlajamo kamne. Te kamni izgubljajo potem to vročino, to moč in ne segrevajo več zraka, ampak samo dajejo sproto vlago in mi izvijemo

0: ravni, potem pa z različnimi gibi. Prvi ta gib, ki sem ga jaz ustvaril, je bila zastava, kjer sem z bočnimi gibi brisače razpihoval ta zrak. Najprej vedno začneš zgoraj, ker vlaga, toplota se dviguje in ti razpihuješ izpod stropa to vlago in ta zrak in ga razporejaš po savni. Potem pa od zgoraj navzdol, pa hlača in pa na koncu je vedno dobro, ker je ta hladnejši zrak se zdržuje pri tleh, da ni prenaporno za goste, da od spodaj navzgor nekaj tega svežega zraka razpihaš potem ob koncu.
1: Rok Guna se je vrtinčenja in prave tehnike priučil od drugih savna mojstrov, s katerimi dela v wellnessu Atlantis.
0: Same tehnike se lahko vsakdo nauči, če je le do vsaj malo motorično spreten, zvajo se da vse potem natrenirati in tudi dobro izvajati.
2: Dobro pomeni verjetno to, da teče brisača med rokami, da se ne ustavlja, da so ti gibi nekako povezani.
0: Tako, povezani gibi, predvsem pa gre za to, da se čim manj zmatraš. No? Gre za to, da čim bolj efektivno narediš, ker še vedno lahko vihti brisačo, pa ni nobenega učinka z tega. Ne? Tako da moraš pravi trenutek razpirati brisačo, ampak to z vajo začutiš. To je ko plavanje. Ko kar naenkrat začutiš pravilno tehniko, imaš občutek, kot da si se prijel nečesa in potegnil naprej. Tle je podobno z učinkom vetra ali pa zraka. Ti nek trenutek, ko vadiš, začutiš ta zajem zraka in da ga potisneš potem proti gostu.
1: Poleg klasične tehnike obstajata še freestyle tehnika in show program, ki včasih spominja na pravo gledališko predstavo. Pri obeh je manj poudarka na zajemu zraka, sta pa bolj paši za oči. V savni se ta čas končal tretji sklop.
3: Hvala lepa.

0: Na bonusu v četrtem krogu ostanejo najbolj zauzeti obiskovalci.
1: Probam na koncu končati sploh, če naredim še dodatno četrto rundo, tisti jaz rečem neuradna in tam se pa res tako izživimo, damo glasbo, kjer recimo konkretno danes Should I Stay or Should I Go. Ko se sprašuješ, zakaj se mogu stati, zakaj moram trpeti, ne? Ampak te taka glasba, bom rekel, ponese do konca in ti naredi nek, ja, drugo doživetje, no, samega rituala.
0: V šali smo rekli, ne, da je to delo v ekstremnih razmerah, ker temperatura zraka v savni je tam nekje med 70 in 80 stopinj. Imate pametno uro? Ja. Koliko kalorij porabi savna mojster med enim programom?
1: Ja, v ta namen sem si tudi uro začel uporabljati uro. Zdaj, problem je, ker ura nima programa savne, da bi res natančno, ampak nekje v vklopim jo nekje 10 minut pred vrtinčenjem, pa nekje pol ure po vrtinčenju sklop mi nekje okrog 300 kalorij pokaže. Puls, recimo, nekje maksimalen puls, ko sem ga dosegel, je bil malo čez 170 proti koncu vrtinčenja, ko sem šel gledati. Tako da ja, gre za gre kar za ekstremno gibanje, mislim, ekstremne razmere in pa ekstremno gibanje noter v savni.
0: Čeprav savno bolj povezujemo s hladnejšimi in deževnimi meseci, je njena uporaba priporočljiva tudi poleti, poleg vseh drugih znanih učinkov, naj bi pripomogla tudi k lažjemu spopadanju z vročinskimi vali, pa še gnečenjem.

Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.

Radio Slovenija napoveduje. Prvi. Mojca Lavrenčič je klasično izobražena glasbenica, pianistka, čembalistka in dirigentka. Dirigira vsem profesionalnim orkestrom v naši državi in v tujini. Februarja letos je bila sprejeta na prestižno tekmovanje La Maestra v Parizu, na katerega sprejmejo le 16 udeleženk na podlagi prijavljenih posnetkov in življenjepisa. Mojca Lavrenčič je bila sprejeta po srečnem naključju v zadnjem trenutku in zmagala. Dirigentko z absolutno zmago na mednarodnem tekmovanju La Maestra v Parizu in glasbenico z nazivom najboljše dirigentke na svetu boste spoznali v današnjem intervjuju. Z njo se bo pogovarjala Simona Moličnik. Prisluhnite jima po deseti. Val 202. To poletje otrokom in mladostnikom iz programa Botrstvo skušamo izpolniti kakšno željo in med njimi je bilo tudi srečanje s kantautorjem Adijem Smolarjem. Z njim se je želela srečati dijakinja, a se je izkazalo, da smo s tem srečanjem zelo osrečili tudi njeno mamo, ki je zaslužna, da so z Adijevimi pesmimi močno okuženi vsi trije njeni otroci. O desetletjih spremljanja, plakatih, navdušenju nad njegovimi pesmimi, pa tudi nad Jean-Claudom Van Damom v reportaži srečanja ob 10:45. Ars. Starodavno kitajsko besedilo o vojaški strategiji umetnost vojne ponuja številne uvide za modro strateško načrtovanje, ki lahko vsegajo daleč onkraj samo vojaškega področja. Nastalo je v času, ko so kitajski prostor določale nenehne vojne med državami ter krhka in nenehno spreminjajoča se zavezništva. Danes, ko se zdi, da mednarodni odnosi drsijo v podobno smer boja vseh proti vsem, v glasovih svetov preverjamo, kakšna spoznanja nam ponuja klasična kitajska vojaška strategija. Po 14.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Na današnji seji kolegija predsednika državnega zbora se bodo udeleženci predvidoma dogovorili o sklicu izredne parlamentarne seje za jutri. Na njej naj bi poslanci odločili o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Zahtevo je podpisalo skoraj 45 tisoč volivcev. Pobudniki referenduma noveli očitajo, da briše ustavnopravne varovalke in omogoča samovoljo oblasti pri preiskavah. Ameriške sile so še 11. noč zapored napadle Iran, tamkajšnji mediji poročajo o eksplozijah na jugu in zahodu države. Teheran navaja, da je znova sprožil povračilne napade na ameriške tarče v zalivu. Po ocenah ameriških oblasti so stroške vojne z Iranom doslej znašali 37,5 milijarde dolarjev. Francija je kot prva članica Unije prepovedala uporabo družbenih omrežij otrokom mlajšim od 15 let. Prepoved, ki sta jo včeraj z veliko večino potrdila oba domova parlamenta, bo začela veljati septembra za novo ustvarjene račune oziroma prihodnje leto za že dejavne račune na teh platformah. Prepovedana bo tudi uporaba prenosnih telefonov v srednjih šolah, potem ko so takšno prepoved že uvedli na osnovni ravni. Podobne ukrepe je napovedalo več evropskih držav. Več kot 600 gasilcev in vojakov ter 29 letal se že šesti dan spopada z ogromnimi požari severno od Madrida. Ogenj je izbruhnil prejšnji četrtek v provinciji Guadalajara in se o pomoči vetrov hitro razširil. Od takrat je pogorelo približno 30 tisoč hektarjev površin, 1200 prebivalcev so morali evakuirati. Zaradi zahtevnega terena in suše gasilcem še vedno ni uspelo obvladati požara. Slovenski kajakaši so na svetovnem prvenstvu osvojili prvo ekipno zlato. Naveza Peter Kauzer, Žiga Linhočevar in Lan Tominc je za 11 stotink premagala Švicarje na drugem in Avstrijce na tretjem mestu. Za slovenske kajakaše je to 8. kolajna na svetovnih prvenstvih. Ženska ekipa ni nastopila, ker sta na prizorišče odpotovali le 2 kajakašici. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Primorskem okoli 29 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. V petek čez dan bo po večini pretežno jasno, v soboto bo sončno in topleje. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti se vožnja med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru zaradi zastoja podaljša za približno 11 minut. Na štajerski avtocesti je pred izvozom Celje Center proti Mariboru zaradi pokvarjenega tovornega vozila oviran promet. Promet je zaradi parkirnih tovornih vozil prav tako oviran na izvozu Lukovica iz smeri Maribora. Na primorski avtocesti je zaradi ovire na vozišču v predoru Tabor proti razcepu Gabrk zaprt prehitevalni pas. Slišali ste poročila, ura je 8:04 minute.
1: Jutro na prvem.

V ponedeljek so na občinah s tramvaja 401 končno odstranili napis Fuori servizio ne obratuje. Od Barkolane oktobra lani se namreč obiskovalci pa tudi domačini zaradi tehnične okvare niso mogli peljati po eni najstarejših in najbolj stekovitih tramvajskih prog v Evropi. 5,2 km dolga in strma proga povezuje občine in Trst in je priljubljena turistična znamenitost. Urnik po novem odprtju ostaja enak. Prva vožnja z občin krene ob 7. uri, zadnja pa 4 minute čez 20. uro. Tramvaj vozi na 28 minut, cena karte pa je 1,5 €. Morda ideja za poletni izlet.

0: Zlata hruška je znak za kakovost otroških in mladinskih knjig, je pa verjetno za marsikoga tudi povod za odločitev za branje. S tem znakom se ponaša tudi osupljiva zgodba Barnabyja Brocketta. Ali je bila prav hruška na naslovnici knjige Johna Boyna povod za izbor pri Nini Jelen?
1: Ja, če me sprašujete, zakaj me v knjižnici pritegnila ravno njegova knjiga, je to zato, ker sem jo dejansko iskala. No, ne ravno to, ampak kakršnokoli knjigo tega avtorja, torej Johna Boyna. Med počitnicami sem namreč brala njegovo knjigo Upor na ladji Bounty in ta me je čisto prevzela. Tisti trenutek sem bila tisti tipični knjižni mol, ko po noči vsa družina spi, ti pa na balkonu srkaš limonado, pa ješ kakšne arašide, pa si rečeš, da boš prebral samo še to poglavje, pa potem samo še eno, no mogoče še enega. Res je krasna knjiga. Zato sem potem iskala knjige tega avtorja. Je pa sicer tudi res, da me Zlata hruška kar premami pri knjigah. Ne izbiram jih sicer vedno potem, ampak včasih pa tudi vpliva na to, katero knjigo bom potegnila z police.
0: Mi bomo z knjižne police z imenom Sedma stran, torej potegnili mladinski roman, osupljiva zgodba Barnabyja Brocketta. Kaj je še navdušilo bralko Nino Jelen, slišite čez približno 15 minut.

Današnji poletni bralni predlog prihaja izpod peresa irskega pisatelja in bo nagovoril predvsem mlajše bralce. Listamo po romanu z naslovom Osupljiva zgodba Barnabyja Brocketa. Družina Brocket ni čisto nič nenavadna. Mati in oče sta ponosna na to, da so povsem dolgočasni, običajni ljudje. A v trenutku, ko se rodi njun tretji otrok Barnaby, postanejo Brocketi zelo nenavadna družina. S pomočjo globalne svetovne pustolovščine se Barnaby zave, da biti drugačen ni nekaj, česar bi se sramoval. Eno bistvenih sporočil knjige je, kako pomembno je sprejemati drugačnost in biti zvest sam sebi. Humorno in hkrati bridko zgodbo je na mah prebrala tudi učiteljica Nina Jelen. V oddajo Sedma stranjo je povabil Bojan Leskovec.

0: To je zgodba o Barnabiju Brocketu. In če hočemo Barnabija razumeti, moramo najprej razumeti njegove starše. Človeka, ki sta se tako bala vsakogar, ki je bil drugačen, da sta naredila nekaj groznega, kar je imelo najstrašnejše posledice za vse, ki sta jih imela rada. Začnimo z Barnabijevim očetom Alistairjem, ki se je imel za popolnoma normalnega človeka. Živel je normalno življenje v normalni hiši, stanoval v normalni soseski, kjer je na normalen način počenjal normalne stvari. Njegova žena je bila normalna, ker velja tudi za njegova otroka. Alistair ni imel časa za ljudi, ki so bili neobičajni ali so se javno izpostavljali. Kadar je sedel v vagonu podzemne železnice in se je v bližini glasno pogovarjala gruča najstnikov, je počakal do naslednje postaje, skočil dol in se preselil v drug vagon, preden so se vrata lahko znova zaprla. Kadar je jedel v restauraciji, ne v eni tistih modnih novih restauracij s težavnimi jedilniki in begajočo hrano, v normalni, ga je razdražilo, če mu je večer pokvaril natakar, ki je pel vse najboljše, kakšnemu pozornost iščočemu obedovalcu. Delal je kot pravnik v firmi Butter and Blasted iz najveličastnejšega mesta na svetu, iz Sydneyja v Avstraliji, kjer se je specializiral za poslednje volje in oporoke, precej mračno delo, ki mu je popolnoma ustrezalo. No, vse zadnje je priprava oporoke nekaj popolnoma normalnega. Ničesar neobičajnega ni na tem. Kadar so ga stranke obiskale v njegovem uradu, so postale pogosto malce živčne, kajti sestavljanje oporoke zna biti težavna oziroma mučna zadeva. Prosim, ne vznemirjajte se, je ob takšnih priložnostih govoril Alistair. Umreti je nekaj čisto normalnega. Nekega dne bomo morali vsi. Predstavljajte si, kako grozno bi bilo, če bi večno živeli. Planet bi se sesedel pod vso pretirano težo. S čimer nočem reči, da je bilo Alistairju kaj dosti do blaginje planeta, ker mu ni bilo. Kaj takšnega skrbi samo hipije in novodobneže.
1: Slišali smo odlomek iz romana Osupljiva zgodba Barnabija Brocketa. Namah ga je prebrala tudi učiteljica Nina Jelen. Je bila razlog za izbor tudi Zlata hruška, znak za kakovost otroških in mladinskih knjig?
2: Ja, če me sprašujete, zakaj me v knjižnici pritegnila ravno njegova knjiga, je to zato, ker sem jo dejansko iskala. No, ne ravno to, ampak kakršnokoli knjigo tega avtorja, torej Johna Boyna. Med počitnicami sem namreč brala njegovo knjigo Upor na ladji Bounty, in ta me je čisto prevzela. Tisti trenutek sem bila tisti tipični knjižni mol, ko po noči vsa družina spi, ti pa na balkonu srkaš limonado, pa ješ kakšne arašide, pa si rečeš, da boš prebral samo še to poglavje, pa potem samo še eno. No, mogoče še enega. Res je krasna knjiga. Zato sem potem iskala knjige tega avtorja. Je pa sicer tudi res, da me Zlata hruška kar premami pri knjigah. Ne izbiram jih sicer vedno potem, ampak včasih pa tudi vpliva na to, katero knjigo bom potegnila z police.
1: Marsikateremu bralcu bo veliko povedala tudi ime avtorja danes predstavljene knjižne uspešnice, John Boyne.
2: Ja, če vam ni znano njegovo ime, pa sigurno poznate knjigo in film, ki je bil posnet po tej knjigi, to je Deček v črtasti pižami. Zgodba se dogaja v času druge svetovne vojne in res te zadene tja v srce. Knjiga je sicer dobila neštete nagrade, sem pa brala tudi kritike, ki avtorju očitajo, da se ni čisto držal teh zgodovinskih dejstev. Tako da, če recimo beremo z učenci, moramo zavestiti tudi to. Avtorjev namen pa je bil menda ravno to, da bi otroci oziroma mladostniki, najstniki, ki bi to knjigo brali, začeli tudi razmišljati o teh stvarih, jih mogoče raziskovati, iskati dejstva o vojni, o dogodkih, ki so se takrat zgodili.
1: Glavni junak je deček, ki pa ni navaden deček.
2: Ja, tako je. Barnaby Brocket je v bistvu najbolj nenavadna pojava, kar sta jih njegova starša kdaj v življenju videla. Barnaby se je namreč rodil s staršema, ki sta hotela biti najbolj navadna človeka na svetu. Sovražila sta vse in vsakogar, ki je stopal. In ravno nima, a ne, kot se rado zgodi, se ravno nima rodil deček, ki je letel. Ja, čisto prav ste slišali, letel je po zraku, letel kot kakšen balon in če ga ne bi privezali ali nekako obtežili, bi se mogoče lahko zgodilo tudi to, da bi kar odletel nekam stran, nekam zelo visoko. Zdaj, mogoče bi rada na tem mestu poudarila to, da sama sicer nimam najraje nekih takih fantastičnih knjig. Ja, obožujem potovanja, pa čarovnijo, pa magijo, pa čarovnice. Ampak take knjige oziroma zgodbe, ki pa naj bi bile resnične, pa potem ljudje kar nekam letijo, pa mi niso najbolj pri srcu. Ampak v tej knjigi to letenje predstavlja nekaj čisto drugega. Moji učenci so naprimer rekli, da si predstavljajo, da letenje v resnici ne pomeni letenje, ampak da mogoče predstavlja to, da je Barnaby v resnici ali invalid, ali pa da ima kakšno kožno bolezen, mogoče gre za avtista. V glavnem, letenje je nekakšna drugačnost. Stvar, neka lastnost, ki dela ljudi drugačno od drugih.
1: Gre za humorno in hkrati britko zgodbo, kaj ne?
2: Ja, predstavljate si, da starša, ki si najbolj na svetu želita biti normalna, v družino dobita fanta, ki leti. In tega fanta nista mogla sprejeti. In potem sta naredila čisto vse, kar sta lahko, da bi dečka spremenila v normalnega. Ampak ima to ni ratalo in zato sta se začela igrati z mislijo, da bi se lahko, čisto lahko, na lahek način rešila njunega problema. Samo tisto vrvico, ki ga drži k tlom, bi morala prerezati. Ja, besede so napisane lahkotno, humorno, ampak te zgodbe, ki jih doživljajo ljudje, ki jih je Barnaby srečal na svojem potovanju, so pa polne čustev, takih bolečih spominov, ampak tudi lepih reči, ki so se zgodile. Tako da ja, sem in tja sem v knjigi rezala čebulo.
1: Ali drži, da lahko prebiranje osupljive zgodbe Barnabyja Brocketa potegnemo vzporednice z nekaterimi deli klasične mladinske literature?
2: Ja, seveda, Barnabyjeva nenavadnost in izključenost iz družbe zaradi svojih posebnosti spominja.

0: tem romanom Žila Verna v 80-ih dneh okoli sveta. Eno bistvenih sporočil je, kako pomembno je sprejemati drugačnost in biti zvest sam sebi.
1: Jaz sem jo ravno zato tudi brala učencem. Verna bi na svojem potovanju sreča zelo veliko ljudi, ki jih imajo drugi za drugačne, pa jih ne sprejemajo, trudijo se jih oblikovati po svojih merilih. Jaz pa sem jim res želela povedati, da smo mi vsi krasni, ravno zato, ker smo si različni. Si predstavljate, kako dolgočasen bi bil svet, če bi čisto vsi imeli, ne vem, najraje modro barvo.
0: Kakšnemu bralcu bi priporočili knjigo v branje? Predvsem mladim ali tudi njihovim staršem?
1: Jaz res mislim, da je knjiga primerna za vse sorte bralcev. Mi smo jo brali v šoli in učenci so komaj čakali na nadaljevanje, učim pa v 5. razredu. Skupaj z Bernabijem smo zadrževali sapo, ko so staršema rojile tiste strašne misli po glavi. Knjiga pa je hkrati napisala dovolj lahkotno in primerno zanje. Recimo najstnikom pa ponuja priložnost, da se malo bolj poglobijo v zapletene teme, kot so recimo družbeni pritiski, nepravičnost, nesprejemanje drugačnosti. Staršem pa bo zgodba ponudila vpogled v otrokovo perspektivo, še posebej v občutke izključenosti, če otrok ni tak, kot so drugi. Mogoče pa za konec še tisto glavno sporočilo oziroma citat iz knjige, ki sem si ga jaz nekam zabeležila, piše pa takole. Tvoja različica normalnega ni enaka različici nekoga drugega. In to še ne pomeni, da je s tabo kaj narobe.
2: O osupljivi zgodbi Barnabija Broketa sta se pogovarjala Bojan Leskovec in učiteljica Nina Jelen. S predstavljenim mladinskim romanom je mogoče potegniti tudi kakšno usporednico. Ljubitelji branja bodo opazili mnoge podobnosti z nekaterimi deli klasične mladinske literature, naprimer z Vernovim potovanjem okoli sveta v 80-ih dneh. Povejmo še enkrat, da je knjiga prejela znak za kakovost otroških in mladinskih knjig Zlata hruška. Vabljeni, da še kak bralni namig poiščete sami v arhivu oddaje 7. stran na prvi.rtvslo.si in pa med podcasti.

Današnji 22. julij velja tudi za neuradni dan spunerizmov. To so majhni jezikovni spodrsljaji ali besedne igre, pri katerih zamenjamo začetne glasove ali zloge dveh besed. Verjetno na radiju uživo večkrat, ne samo na današnji dan, prispevamo kakšnega v zbirko, pa tudi na televiziji. Pred leti se je v naš spomin zapisala Purja Kout, znane žirantke zabavnega šova. No, sicer pa je dan ime dobil po anglikanskem duhovniku Williamu Archibaldu Spoonerju, tudi profesorju zgodovine in filozofije na Oxfordu. Umrl je leta 1930 in menda je bil nekoliko neroden in zmeden govorec. In potem nastanejo anekdote oziroma študentske šale na njegov račun, ki se jim radi namuznemo še danes.

Danes je tudi svetovni dan možganov, ki letos poteka pod geslom Zdravje možganov, dostop za vse. V Sloveniji sicer vsako leto, tretji teden v marcu, poteka Vseslovenski teden možganov, ki ga redno obeležujemo tudi v naši oddaji in podcastu Možgani na dlani. Širok nabor nevronsko navdahnjenih vsebin je na voljo na naših digitalnih platformah, sicer pa jutri po pol osmih. Poskrbimo, da boste možgane tudi malo razgibali. Čaka vas nagradni možganski kviz.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Nekdani avstrijski kancler Sebastian Kurz je po izstopu iz politike med drugim soustanovil izraelsko podjetje Dream Group, se je kot predsednik podjetja 13. julija srečal s premierjem Janezom Janšo. Po poročanju časnika Večer je pri Janši lobiral za izraelska orodja kibernetske varnosti. Obisk so potrdili tudi v premierjevem kabinetu in poudarili, da bodo odločitve na tem področju sprejemali v skladu z zakonodajo in predpisanimi postopki. Ukrajinska vojska je sporočila, da je v zadnjih dveh dneh napadla 13 ruskih plovil v Črnem in Azovskem morju. Rusko ministrstvo za obrambo pa je sporočilo, da so ruske sile napadle ukrajinska pristanišča in vojaško infrastrukturo v regiji Odesa. Zadili so dve vojaški plovili ter pristaniško infrastrukturo. Ukrajino sicer pretresajo notranje politični boji. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po večdnevnih protestih z mesta vrhovnega poveljnika vojske razrešil Aleksandra Sirskija in na položaj imenoval Mihajla Drapatija. Ameriški predsednik Donald Trump se je v Beli hiši sešel z libanonskim kolegom Josephom Onom, s katerim je razpravljal o izvajanju dogovora med Libanonom in Izraelom, razorožitvi šiitskega gibanja Hezbolah in varnostnih razmerah na jugu Libanona. Trump je odnose med državama označil za dobre, on pa ga je pozval k pritisku na Izrael, da bi ta umaknil svoje sile iz Libanona. ZDA so iz Miamija na Kubo poslale prvo letalo s humanitarno pomočjo v okviru novega ameriškega programa v vrednosti $100 milijonov. Washington poudarja, da bodo pomoč prek katoliške cerkve in humanitarnih organizacij razdelili neposredno kubanskemu prebivalstvu, ne da bi pri tem sodelovale kubanske oblasti. Zunanje ministrstvo je v začetku tedna objavilo tudi obsežno poročilo, v katerem Kubo obtožuje vohunjenja in izvajanja operacij političnega vplivanja v ZDA. Nogometaši Celja bodo zvečer odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. V Albaniji se bodo merili proti Ignatiji. Celjani bodo povratno tekmo pred domačimi navijači odigrali v torek. Preostali trije slovenski klubi, Aluminij, Koper in Bravo, bodo jutri igrali v kvalifikacijah konferenčne lige. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, nekaj oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha. Temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Jutri bo oblačno, popoldne bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del države. V petek bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu. V soboto bo sončno in topleje. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti med izvozom Šempeter in uvozom Šempeter proti Razdrtemu. In na Dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti je med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani zastoj. Čas vožnje se podaša za približno 11 minut. Na zahodni ljubljanski obvoznici je zaradi pokvarjenega vozila med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Kozarje proti Kozarjam oviran promet. Ura je 9:04 minute.
1: Tukaj prvi jutranji program.

Vsi hondoidi, Kawasaki, Ninja in ostali reševalni pas, ki ob številnih zastojih nastane na avtocesti, ni špalir za enosledna vozila. Povem iz lastnega ogorčenja in hkrati tudi prikimujem, da res niso vsi za v isti koš, a bolje biti zgled kot posnemovalec slabih navad, kaj ne?

0: Ja, ne bi rekla, da je so easy tako lahko postati najboljši na svetu. Z eno tako mlado damo se bomo namreč družili tudi v dopodnevu na prvem, ko bo z vami Cirila Štubar. Dobar dan.
1: Dobar dan. Ja, v sredinem intervjuju gostimo Mojco Lavrenčič, dirigentko profesionalnim orkestrom, ki je zmagala na tekmovanju La Maestra v Parizu in zdaj nosi naziv najboljše dirigentke na svetu.
0: Na svetu, ja.
1: Ja. Simona Moličnik se je pogovarjala z njo in vprašala jo je tudi, kako se počuti v svojem poklicu, ki je tradicionalno bil v domeni moških. Ne? Kako se kot dirigentka počuti v tem moškem svetu?
2: Jaz se v resnici nikoli nisem zares obremenjevala s tem vprašanjem. Edino vprašanje, ki sem ga imela, ko sem se odločila za študije tu, ali ženska, ki se odloči za dirigentski poklic, lahko ima svojo družino. Ker sem zrasla v družini, kjer smo bili 4 otroci in si želiš tudi sam nekoč imeti družino, ker je to vsakemu človeku tega sveta privoščim, da bi imel tak dom, ko sem ga imela jaz. In to je bila edina moja taka zagata, ko sem se tudi s mamo pogovarjala, joj, ma kako je pol, ali bi jaz lahko imela otroke ali ne. In pa mi je dala primer Bernarde Fink, ki tudi ni dirigentka, ampak je nadvse uspešna, pa ima otroka. In ker so se poznali, je povedala, kako se lahko zorganiziraš, se pravi, se gre. In zdaj tudi v Parizu sem spoznala toliko dirigentk, ki so mame. Ena imela že 3 otroke, recimo, pa dirigira povsod. Tako da to je bilo, kar se tiče tega, da bi rekla, jaz sem pa ženska. Ampak tudi jaz, ko sem se odločila za študij, ne vem, se mi zdi, sem kar naivno nekako se odločila za to. Nisem premišljevala, da bi rekla, tu so plusi, tu so minusi, ampak je prišel ko iz nekega notranjega vzgiba, da jaz pač to pot moram iti. In sem temu zaupala in sem šla in se vse tako odprlo. Se to ne pomeni, da sem imela pot poslano z rožicami, ampak včasih moraš iti preko tega razumskega, ki te tudi lahko šlepa nazaj, ne. Tako da jaz nisem osebno izkusila, vsaj direktno, ne, da bi mi zdaj tu očitev, da ker sem ženska, pa to ne morem. Zaznaš mogoče pri starejših glasbenikih, ampak to je čist druga situacija, kot je bila pred 20 leti.
1: Ja, Ana, si videla, svet se spreminja, pa se mi zdi, da tudi zaradi že spremenjenih ljudi.
0: Ja, jaz sem čisto očarana, kako lepo govori, seveda tudi malo ta primorščina mi je simpatična, ne, priznam, ampak neobremenjeno najboljša dirigentka na svetu.
1: Ja, prisluhnite ji po 10 uri.
0: Ne bo pa to vse, ne, kar prinaša dnevni program, še veliko več, vse to, Cirila, izdaš sproti.
1: O 9:30.
0: Tako, od 5 dalje pa smo bili z vami Marko Čebulj, Uroš Macura, Anja Rupel, Maja Mol in Ana Skrt, ki se zdaj poslavljamo. 9:20 je, naredite si lepo sredino tedna, kot je povedal vremenoslovec Anže Medved, je danes svetov trenutek med torkom in četrtkom.
3: Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri.

0: Dobar dan v prijetno ohlajeni atmosferi sredinega dne. Andrej Prezal, Uroš Macura, Bernard Stramič in Cirila Štuber bomo vaša družba na prvem.
1: Danes na prvem programu.
0: Dirigentko z absolutno zmago na mednarodnem tekmovanju La Maestra v Parizu, glasbenico z nazivom najboljše dirigentke na svetu, Mojco Lavrenčič, boste spoznali v današnjem intervjuju na prvem. Po 10 uri z njo se je pogovarjala Simona Moličnik. Prvi na obisku nas pelje v Kamniško-Savinske Alpe, ki jih lahko obiskovalci in domačini tudi letos raziskujejo s krožnim prevozom Hop on, hop off. Prisluhnite nam o 11:30, ko se bo naša terenska ekipa oglasila iz Luč. Popoldne bomo pogledali, kako deluje patronažna služba v Sloveniji. Odpravljamo pa se tudi na Rakitno, kjer postavljajo medvedovarne smetnjake, ki preprečujejo medvedom dostop do odpadkov in drugih virov hrane v bližini naselij. V studiu ob 17:00 pa bo beseda tekla o vlogi rasizma v zgodovini ZDA, kjer so v začetku meseca praznovali 400-letja samostojnosti. Pojdite z nami danes po poti. Sreda je danes 22. julij, sredi počitnic.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Potem, ko so pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi včeraj v parlamentu vložili skoraj 45 tisoč podpisov volivcev, bo o tem danes razpravljal kolegi predsednika državnega zbora. Predvidoma se bodo za jutri dogovorili o sklicu izredne seje, na kateri bodo poslanci potrdili razpis zakonodajnega referenduma. Po pričakovanjih pobudnikov bo ta potekal jeseni. Združene države so pripravljene na diplomatsko rešitev vojne v Iranu, je sporočil ameriški zunani minister Marco Rubio, ki pa je hkrati podvomil o tem, da je Teheran pripravljen na resne pogovore. Rubio je na srečanju Zveze držav jugovzhodne Azije ponovil stališče, da Teheran ne sme prevzeti nadzora nad plovbo v Hormuški ožini. Ameriške sile so tudi danes napadle Iran, ki je na to odgovoril z obstreljevanjem ameriških oporišč v zalivskih državah. Francija kot prva članica Unije otrokom mlajšim od 15 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij. Prepoved, ki sta jo včeraj potrdila oba domova parlamenta, bo začela veljati septembra za novo ustvarjene račune oziroma prihodnje leto za že dejavne račune na teh platformah. Podobne ukrepe je napovedalo več evropskih držav, tudi Slovenija. Balkan je včeraj prešlo hudo neurje, ki je povzročalo težave v več državah. V Istri in Kvarnerju so imeli obilne padavine s točo in visokimi valovi. Shvara in Visa poročajo o poplavljanju morja, medtem ko je v okolici Makarske zaradi udara strele nastal požar, ki so ga gasilci že obvladali. Težave zaradi močnih vetrov so imeli tudi v več delih Bosne in Hercegovine, kjer je padalo drevje, močan dež pa je poplavil več ulic v Sarajevu. V Makedoniji je medtem več naselij ostalo brez elektrike. Kajakaši Peter Kauzer, Žiga Linhočevar in Lan Tomin so na svetovnem prvenstvu osvojili prvi ekipni naslov za Slovenijo. V Oklahoma Cityju so za 11 stotink premagali ekipo Švice. To je sploh prvo ekipno zlato na svetovnih prvenstvih za ekipo iz samostojne Slovenije. Ženska ekipa ni nastopila, ker sta na prizorišče odpotovali le dve kajakašici. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Primorskem okoli 29 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. V soboto bo sončno in topleje. Podatki o prometu. Na hitri cesti Nova Gorica Razdrto je na območju izvoza in uvoza Šempeter proti Razdrtemu zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Na Štajerski avtocesti je pred predorom Podmilj proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila oviran promet. Na Dolenjski avtocesti je zaradi živali na cestišču oviran promet med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo proti Ljubljani ter pred počivališčem Čatež proti Obrežju. Na cesti Trzin Domžale Krtina pri Depali vasi zaradi prometne nesreče promet poteka izmenično enosmerno. Ura je 10:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Intervju.
1: Mojca Laurenčič je klasično izobražena glasbenica, pianistka, čembalistka in dirigentka. Dirigira vsem profesionalnim orkestrom v Sloveniji in v tujini. V februarja letos je bila sprejeta na prestižno tekmovanje La Maestra v Parizu, na katerega sprejmejo le 16 udeleženk na podlagi prijavljenih posnetkov in življenjepisa. Mojca Laurenčič je bila sprejeta po srečnem naključju v zadnjem trenutku in zmagala. Dirigentko z absolutno zmago na mednarodnem tekmovanju La Maestra v Parizu, glasbenico z nazivom Najboljša dirigentka na svetu, Mojco Laurenčič bomo zdaj spoznali v intervjuju na Prvem. Z njo se je pogovarjala Simona Moličnik.
2: Mojca Laurenčič, zelo sem vesela, da ste si našli čas v svojem natrpanem urniku, prihajate iz Vipave. Iz območja, ki je sicer prepojeno z raznovrstno glasbo, a umetnostna glasba najverjetneje tu ni v ospredju, še zdaleč pa ne simfonična glasba, kamor vas je zaneslo in kjer pravzaprav žanjete uspehe. Kaj vam je to okolje položilo v zibel?
3: Vipava mi je dala ljubezen do narave, ljubezen do kulturne dediščine, en občutek svobode in sprejetosti, medtem ko to umetniško področje, tukaj sem pa črpala v bistvu iz dediščine svojih staršev, ki sta tudi ljubitelja klasične glasbe, poleg tega sem pa rojena na Dunaju in so se preselili v Vipavo, ko sem bila stara že 5 let. Tako da sem nekje črpala že ta utrip, bi se rekel, glasbene prestolnice na začetku. In tudi ostane in tudi kot otroci smo ogromno poslušali CD-je, ker sta mama in tata to imela in tudi spremlja potem skozi življenje in ker sta one dva imela to radovednost in to ljubezen do te umetnosti, pa tudi drugih vej umetnosti smo tudi otroci pobrali in mene je to zelo močno spremljalo in se poti vodijo tako, kar morajo. Človek mora biti samo odprt in moja je šla v te vode.

0: Skozi študijsko obdobje ste opozorili na sebe, pa pravzaprav že čisto v mladosti, s številnimi uspehi na tekmovanjih v različnih zvrsteh. Je tu je čembalo, klavir, no pa potem seveda dirigiranje. Kaj vas najbolj vznemirja v tem svetu glasbe?
1: Nisem nikoli o tem premišljevala, kaj me vznemirja. Zdaj ne vem, ali je mišljeno vznemirjenje kot nekaj negativne ali kot to, kar je privlačno, kot hrepenenje. Mogoče je v prvem tem, da je nek jezik izražanja, ki ga ne moreš spraviti v besede, ki se vsakega dotakne individualno. Ne? In tu se mi zdi lepota že tako umetnosti, ker je tako vsestranska, pa tako individualna, tako univerzalna. Ne rabiš imeti prevajalnika, da jo razumeš. In vsakega bo se dotaknil na tem, kjer ima prostor, da se ga dotakne. In zakaj dirigiranje je, ker ima možnost delati glasbo skupaj z drugimi ljudmi. Mi je pomembno to povezovanje, ta skupnost, ta enost večjih, ker jaz verjamem, da človek ni ustvarjen biti sam, človek je ustvarjen za občestvo in na ta način to občestvo lahko zelo živo živim in ustvarjam medsebojne odnose. In tudi verjamem, da ljudje hrepenimo po lepoti in po ljubezni in tu lahko do ljudi prinesemo na različne načine. In moj jezik, s katerim želim oznanjati oziroma pokazati lepoto in dati ljubezen oziroma občutek ljubljenosti, je glasba.

0: To glasbo pa spet razpenjate v enem zelo širokem naponu. Študirate na prestižni šoli za staro glasbo v Švici in potem dirigentsko paličico vstopate z njo po najrazličnejših partiturah skozi različne obdobja, barok, klasicizem, romantika, vse do sodobnosti, kar je izjemno veliko in morda celo kar redko pri dirigentih. Do kakšnega spoznanja prihajate skozi vsa ta različna obdobja in skozi vpogled vse te različne partiture?
1: Tako sem najprej študirala orkestrsko dirigiranje in dirigent je vedno odvisen od drugih ljudi oziroma od volje drugih ljudi. Lahko stojim pred orkestrom, ki je zelo uvoljan igrat, lahko stojim z orkestrom, ki me ne more več videti, ali pa sploh nimam orkestra. In če si ti glasbenik, imaš to potrebo, da se nenehno izražeš. In jaz sem imela, moj srčni instrument je bila in je ostaja tamburica. In tukaj sem imela možnost se na ta način izraziti, ampak vseeno je bilo to v sklopu enega orkestra. In kako se zvok proizvaja pri tamburici, je, ko udarjaš trzalico po struni. In enak princip v resnici ima čembalo. Zaradi tega mene, po mojem sklepem, ta zvok tako zelo privlač oziroma mi je bil ljub. Marsikateri pianisti so se tega ogibali, ker je tu ne moreš neč, nobene muzike narediti, so pač druga sredstva. In jaz sem imela potrebo imeti nek inštrument, kjer se lahko jaz usedem in igram in nisem odvisna od drugih ljudi. In ta ljubezen bi si do čembala se je začela že na konec konzervatorija, ker smo pianisti imeli kot dodatni inštrument, kot imajo recimo violinisti violo, smo imeli čembalo. In takrat se mi odprla ena nova perspektiva, kako gledaš ti glasbeno partituro. In potem ta ljubezen se je razvijala naprej na Akademiji za glasbo, kjer sem tudi delala kot stranski predmet čembalo. Razplamtelo se pa potem res, oziroma odprla se mi oči, bi lahko rekla, v Bazlu, ko sem študirala pri Andreji Marconu in tudi ostali predmeti. Mislim, ta šola je res vrhunska, bi jo priporočala marsikomu, tudi če ne bi se nekdo želel izključno z barokom ukvarjati. Meni namreč dala nova očala, bi lahko rekla, kako gledam kakršnekoli partiture. Ne gledaš več tako črno-belo, tiza, kar imaš pred seboj, ampak dosti bolj poskušaš brati na en drug način. Neko, kot recimo dramska dela ali pa katerokoli poezijo, ti lahko na tok različnih načinov prebereš in bodo ven prišle druge stvari. In tu je tist, kar me privlači. In moj profesor Andreja Marconi, on je zelo drzen v svojih izvedbah. To ni biti poliken in kvadraten, ampak zelo bi se tudi ohnjevit in izrazit. In baročna glasba, ko jo igraš na tak način, kot jo on izvaja, je res, jaz rečem, rock. Ja. In odkriješ toliko enih stvari, ki so še noter. In na ta isti način potem gledam partiture Mozarta, partiture Beethovna in potem poznejšega repertoarja. So različna izrazna sredstva in seveda se učiš celo življenje in tu je po eni strani tudi lepota tega, da nikoli ne priješ na cilj, ampak veš, če samo odkriveš. Lahko postaneš v enem trenutku frustriran, oziroma meni se je zgodilo, recimo študiraš eno partituro in vidiš, pa tu je, pa tu je, pa tu je, pa še tu bi mogla vedeti, pa tu bi rada vedela, ne? Ker če ti želiš eno delo res dobro pripraviti, se poglobiš v zgodovino, v skladatelja, umetnost iz tega časa in potem še pač tehnično, da gesto dobro obvladaš, tako da je res kompleksen poklic, ampak za nekoga, ki je vedoželjen, tako kot sem jaz, je pa to en uznemirljiv svet, če se nanesem na prejšnje vprašanje.
0: Tu pa ste že sami navedli na to zadnje tekmovanje, na katerem ste osvojili prestižen naslov La Maestra in seveda absolutno zmago v svetu dirigentk. Prebrali smo takrat in tudi v izjavi ste povedali, da je zmanjkalo časa. In kaj v tistem trenutku naredi po eni strani vznemirjenje, po drugi strani najverjetneje tudi dar, poseben dar, ki ga vi prav gotovo imate.
1: Tako zmanjkalo časa zato, ker sem bila poklicana tik pred zdajci, da se udeležim. In kaj pomaga, jaz bi rekla, ena drža ponižnosti. Ko ti vidiš, jaz tega ne zmorem, pač pri meni igra pomembno vlogo vira. To je bilo zame, to tekmovanje, je bilo izkušnja vire. Zaradi tega, ker sem vedela, jaz sama tega ne bom zmogla. So prekompleksne partiture, premalo časa, ne bo šlo. In postaneš tako majhen in ko postaneš majhen, si kot skleda, ki je prazna, kar pomeni si prepravljen na sprejemanje. In jaz sem vedela, jaz želim tle prideti in prejemati od Svetega Duha in tu prelivati naprej. In za me je ogromno ljudi tudi molilo. Jaz sem čutila, da nisem sama, da je v bistvu to, zakaj je bilo tisto veselje, ki je bil kot en ohen, ki se je selil na ljudi, ker je bil presežen, ker je bil več kot to, kar sem jaz. Ne? Če pa omislimo tekmovanje, ko smo imeli koncert s filharmoniki, ker imeli smo z dvemi orkestri, smo delali, filharmoniki je bilo 96 ljudi je stalo pred nami. Jaz si misliš, jaz sem ena majhna punca iz Vipave, rečem iz Duhecov, ne? Tudi ljudje so recimo zaznali, da je bilo nekaj druzga pri meni. In sem se počutila tako svobodna na nek način, ker nisem bila obremenjena s tem, da moram zmagati. Vsaka etapa je bila samo darilo in vedela sem, da sem spremljena. Tudi po, ko sem končala polfinale in ko smo čakali na rezultate, kdo gre v finale, jaz sem imela podobo Jezusa, dobrega pastirja in sem ga pogledala in sem rekla, Jezus, če me pošleš v finale, boš mogel dirigirati ti. Zato, ker jaz ne znam. Ker finale, pač partitur, nisem imela časa pripraviti. To je pač mogoče neka moja življenjska filozofija. Res, da nisi tam, da oznanješ ti sebe kot dirigent, ampak da si tako ponižen, da si pretočen zato, da do ljudi prihaja res čista muzika. Ker zame je glasba tudi jezik resnice, oziroma ko rečemo, ne, laž ima kratke noge. In če se jaz spredi pred orkestrem pretvarjam, da sem nekdo ali pa se delim, da imam pojma ali ne, ma, vse niso neumni, ne? In enkrat se prav spomnim, ko sem šla, sem bila prestrašena, ko sem šla k filharmonikom na vajo pred leti. In mi se reka, ma, zakaj je mene tako strah? Mi se reka, prišla misel, ma, vse nisem jaz voda, ki prinaša življenje. Se reka, moja naloga je, jaz sem struga. In jaz se moram toliko prepuščati, da bo voda, ki pač tu, kar jaz verjamem, je Božja ljubezen, da bo ona prišla do njih. In zato tudi jaz želim z glasbo povezovati, opohumljati, prinašati veselje, upanje krepiti. Ne? In tudi dosti, kad se zgodi profesionalni glasbeniki, pač se vemo sami, koliko konfliktu je, koliko zahat in včasih pozabiš, zakaj si se odločil biti glasbenik. In tu želim jih jaz spet spomeniti, da je tista ljubezen, ki jo imamo, tista nam pomaga, da ustrajamo.

0: Tudi v tem ste prav gotovo posebni, namreč veliko krat imamo izkušnje z dirigenti, ki brez ene nuje samozavestne drže ne zmorejo in pogosto prihaja tudi do konfliktnih situacij in tako naprej. Vi ste ena pogumna ženska, kajti dirigentski svet je bil do nedavnega precej moški svet. Morda ste tudi tu že odgovorili na vprašanje, ki sem si ga pripravila za naprej, kako se počutite v tem svetu, dejansko moškem svetu.
1: Jaz se v resnici nikoli nisem zares obremenjevala s tem vprašanjem. Edino vprašanje, ki sem ga imela, ko sem se odločila za študije tu, ali ženska, ki se odloči za dirigentski poklic, lahko ima svojo družino. Ker sem zrasla v družini, kjer smo bili 4 otroci in si želiš tudi sam nekoč imeti družino, ker je to vsakemu človeku tega sveta privoščim, da bi imel tak dom, ko sem ga imela jaz. In to je bila edina moja taka zagata, ko sem se tudi s mamo pogovarjala, joj, ma kako je pol, ali bi jaz lahko imela otroke ali ne. In pa mi je dala primer Bernarde Fink, ki tudi ni dirigentka, ampak je nadvse uspešna, pa ima otroka. In ker so se poznali, je povedala, kako se lahko zorganiziraš, se pravi, se gre. In zdaj tudi v Parizu sem spoznala toliko dirigentk, ki so mame. Ena imela že 3 otroke, recimo, pa dirigira povsod. Tako da to je bilo, kar se tiče tega, da bi rekla, jaz sem pa ženska. Ampak tudi jaz, ko sem se odločila za študij, ne vem, se mi zdi, sem kar naivno nekako se odločila za to. Nisem premišljevala, da bi rekla, tu so plusi, tu so minusi, ampak je prišel ko iz nekega notranjega vzgiba, da jaz pač to pot moram iti. In sem temu zaupala in sem šla in se vse tako odprlo. Se to ne pomeni, da sem imela pot poslano z rožicami, ampak včasih moraš iti preko tega razumskega, ki te tudi lahko šlepa nazaj, ne. Tako da jaz nisem osebno izkusila, vsaj direktno, ne, da bi mi zdaj tu očitev, da ker sem ženska, pa to ne morem. Zaznaš mogoče pri starejših glasbenikih, ampak to je čist druga situacija, kot je bila pred 20 leti. In se kot pravim, jaz vem, da nisem sama. Zato pač hrem. In pot je vsak naslednji korak, delaš po koraki. Kam bo pa cilj prišel, to pa ve.
0: Veliko izkušenj imate že tudi z glasbenim gledališčem oziroma z glasbeno-scenskimi dejavnostmi, s to zvrstjo. Med drugim tudi ste dirigirali kar precejšnjemu številu otroških oper, pa kantata, ki je Jotina, je tu vmes, ki je nastala v produkciji RTV Slovenija. Morda kakšen pristop je potreben do otrok?
1: Spet tudi tukaj nisem jaz zdaj razumsko načrtovala, kako bi didaktika rekla, da se moram obnašati, ampak sem poskušala biti čim bolj naravna, malo jih možno bolj motivirati in jaz sem zmeraj rada delala z njimi, ne. Ker sem tudi najstarejša od 4 otrok in najmlajša je 12 let mlajša od mene, se pravi, jaz sem že vedela, kako je, če si starejši nasproti majhnim. Enostavno jih motivirati, navdušiti in v bistvu pripovedovati, ne, jih potehen ta pravlični svet in dati razumeti, le, kakšno vlogo imaš. Ne. Ker ni lepo, da so lahko enkrat pravlični junaki ali pa da nastopajo kot neki liki. Jaz mislim, da to vsakega otroka privlači. Težje v bistvu več energije porabiš, da odrasle, ki so tudi pri produkciji, pol potehneš zraven in motiviraš. Ampak jaz sem imela zdaj same lepe izkušnje, tudi ogromno, poleg te kantate, ki je Tina, sem sodelovala dosti z glasbeno matico, smo imeli te otroške opore, pa s slovenskim komornim glasbenim gledališčem. To je bilo vedno veliko veselje.
0: Sodelujete tudi z številnimi velikimi osebnostmi na področju glasbe iz mednarodnega prostora. Kako ocenjujete glasbeni svet doma v Sloveniji, pa v drugih prestolnicah Evrope?
1: Zdaj, jaz nimam še toliko dosti izkušenj iz tujine, tu se mi šele zdaj s tekmovanjem zares odpira. Vsekakor ne moremo primerjati, ko vemo, da ima ena inštitucija na razpolago neprimerljivo večja finančna sredstva. Zelo me boli, kar se dogaja s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, ker tu so vrhunski glasbeniki, zelo fleksibilni, z velikim repertoarjem in vrhunski. In me prav boli to, kar se trenutno dogaja. In upam, da se bodo našle poti, ker ima ta orkester zelo pomembno poslanstvo. Med drugim tudi snemanje vseh slovenskih del. Jaz recimo se zdaj nahajam v situacijah, ko me orkestri povabijo in vprašajo tudi za sestavim program. In jaz bi rada naše slovenske simfonična dela prinesla tudi v tujino. Zato pa rabim tudi posnetke in urejene partiture. In tega ne smemo opustiti tukaj. Slovenija ne bo obstajala, če ne bomo ohranili kulturne in umetniške dediščine. Ne bo. Kaj se bomo spominjali? Česa? Tako je, tu se mi zdi izredno pomembno. Vsaka država je res nekaj svojega. V Italiji, kjer sem bila, na Siciliji, tudi tak jug, so drugačne stvari, ne? Ampak tudi tam se orkestri morajo za marsikaj boriti. Se mi zdi, povsod nas dajajo kulturnike, umetnike nekaj na stran, ampak človek ni samo fizično bitje, človek je duhovno bitje. S čim ga bomo ohranili? In ne hodiš po ulici in gledaš ljudi in toliko jim ljudem vidiš, da imajo mrtv pogled, da nimajo neč več, da so se stradani, bi se reklo, ampak ne v materialnem smislu. Zdaj imamo vse. Telefone za obleč, menjavamo te cunje, ne vem, recimo moja babica je bila šivilja. To je čist en drug odnos do oblačil. In zdaj tako se razmetavamo in problem je v tem, da isto delamo z ljudmi. Oh, vse ni problem. Zamenjaš druge, drugemu daš lajk. To ni prav. Ne? In duhovno pa umiremo. Zdaj tega je tako pomembno, da ohranjamo naše orkestre, da smo dejavni na umetniškem področju, ker to ti napolni duha, kolikor ti ne more nič drugega. Ampak so povsod, mislim, da iste borbe, zaradi tega, ker je družba postala taka, ne, vezana na večje, boljše, hitrejše, bogatejše, ne noter pa umiremo. To je tako, kot da bi rekli orehu, da ima perfektno lupino zunaj in pole ga odpreš in je vse piškavo. Ne bomo se hranili z lupino, mi rabimo jedrce. To je pomembno.

0: Mojca, vi ste znali tudi to umetnostno glasbo na nek način približati svojemu občinstvu, še posebej takrat med COVID-om, pa tudi potem. Iz klasične dvorane, kjer pač ni možnosti vsakomor, da pride v Ljubljano v Galusovo dvorano, ste potem predstavljali glasbo in jo prenesli na dvorišča.
1: Dvoriščni koncerti so nastali v bistvu čisto iskreno zaradi moje potrebe tudi po podajanju te muzike naprej. Zato, ko smo bili v Vipavi in kaj bomo zdaj, nihče ni zares delal, ni bilo koncertnih dvoran, ampak zunaj smo pa smeli biti, ne? In se prav spomnim, še zdaj imam živo pred očmi, kako sem prišla dol v dnevno sobo in reče mami in tati, ma kaj, če bi mi naredili doma koncert na dvorišči? In tata je bil, ja, dobra ideja, dajmo narediti, mama pa, ker veš, koliko je dela. In potem sem pač, ker imaš toliko prijatelj v glasbeniku in sem povabila Gajo Sorč, ki tudi Primorka, s katero smo ogromno sodelovali, sopran, pa Petra Juda, predvsem tudi zato, ker je bil vsestranski, ker je in pevec in violinist in piše super poezijo. In smo pa rekli, naredimo, tako da se tudi mi malo napolnimo, pa da damo ljudem to, kako smo že imeli dvoriščna poezija v tonu in besedi. In smo imeli samo speve, skladbe in vmesju se povezovalo poezija. Brez aplauzov smo rekli, želimo. In tu smo naredili pri nas doma na dvorišču, ki je atrijsko dvorišče, spravi lahko zapreš pred hrupom in vsem. In atmosfera je bila taka, da si čutil, kako se kar polniš. To je bilo lepo in ljudje so bili prav izžareveli na tako veselje in hvaležnost. In potem se je spontano še tu zgodilo, da naš sorodnik Primož Lavrenčič, vinarstvo Burja, tudi on iz čistega veselja prinesel še vino in smo potem lahko nazdravili. In tako se je v bistvu ta format potem izoblikoval. Ker združujemo vedno tudi vino zraven, ker je Vipava tako vinsko bogata. In jaz osebno želim tudi opozarjati na vinarstvo kot na umetnost, ker tudi tu ni samoumevno, da bo vino dobro. Tudi tukaj je to, kaj ne misli, to, kaj ne ljubezni tudi. In zvedno poskušamo izbrati vino v dialogu, se pravi, mi povemo vinarju tak in tak prohrambo, tako in tako misel želimo prenesti naprej in potem najdemo ujemajoča vina. In res, lansko leto smo imeli pri nas doma, je bilo, ne vem, 150 ljudi. V bistvu nismo več imeli kam iti. Zdaj že zmanjkuje prostora. Pa ne moramo najemati stole, pa vse, ampak zelo lepo vse, lepo vabim. Ne spremljajo dvoriščne koncerte, imamo Instagram in Facebook. In sicer 2 do 3 koncerte samo naredimo. Tudi letos nas čakata 2 zanimiva. Enega bomo imeli sicer v Lantjerjevem dvorcu, v dvorani Magnum. Bomo prvič tam gostovali. Sem tudi zelo hvaležna, ker Vipava je v resnici tako lepa, ima bogato zgodovino. In te koncerte želim tudi umeščati v taka okolja, ki nekaj pomenijo, da upozorimo ljudi na njih. Tako da eden bo v dvorani, eden bo pa pri nas doma na dvorišču.

0: Kot sem rekla, sem hvaležna, da pridete v studio Hendrix. Me pa zanima, kaj vam to pomeni in kaj vam tudi pomeni sodelovanje z simfoničnim orkestrom naše hiše.
1: V Koper prijem z velikim veseljem, želim dajati to, kar je meni okolje dajalo, to, kar sem iz druge pridobila, tudi njim. In enako Koper ni sicer Vipavska dolina, ima še zmeri pa šahnem. In mi zato pomeni, da lahko v domačih krajih tudi prinesem to muziko in z veseljem se spominjam tudi snemen, ki sem jih imela tam, recimo, ko sem se še poučevala tamburice in smo potem z učenkami šli tja snemet. In tako je ena zelo prijetna atmosfera, ne sreče, sončni ljudje. Tako sem hvaležna, da smo uspeli se skoordinirati, da bo to šlo. In sodelovanje z RTV Simfoniki je pa en velik dar, ker z njimi že dolgo zdaj nisem sodelovala zaradi bivanja v tujini. In z njimi res rada sodelujem, ker so super glasbeniki in tudi zelo prijetni ljudje. Res ustvariš eno vzdušje, v katerem imaš občutek, da se lahko zares izraziš in zares muzicireš. Kaj je boljše kot 100 ljudi izvest na Primorskem? Je tudi mogoče kot nek simbol povezovanja, sploh v današnjem času tu moramo delati na tem, da ljudi prebujemo in opozarjamo na to, da skupaj pridemo daleč. To je en arabski pregovor. Hočeš iti hitro, pojdi sam. Hočeš priti daleč, pojdi skupaj.
0: Mojca Lavrenčič, najlepša hvala za tale resno vdihujoč pogovor, za vaš čas, za sodelovanja in seveda naj bo lepa bodoča pot v muziki.
1: Najlepša hvala tudi za zanimanje in za podporo.

0: Poslušali ste pogovor Simone Muličnik z dirigentko La Maestro Mojco Lavrenčič. V oddaji so bili uporabljeni posnetki koncerta Simfoničnega orkestra RTV Slovenija z dirigentko Mojco Lavrenčič, posneti v studiu Hendrix 25. maja letos.
1: Intervju.

Kadilcem se v Španiji slabo piše. Španska manjšinska vlada je včeraj potrdila osnutek zakona, s katerim namerava prepovedati kajenje in vejpanje na terasah lokalov, v parkih in na plažah. Obenem bi zakon prepovedal uporabo tobaka mladoletnikom in preprečil oglaševanje in sponzoriranje tobačnih izdelkov, ki predstavljajo grožnjo javnemu zdravju. Ministrica za zdravje, Monika Garcia, je po navedbah francoske tiskovne agencije povedala, da je namen zakona razširiti zakon o prepovedi kajenja v notranjih prostorih, ki so ga v Španiji sprejeli leta 2010 in s tem, tako je navedla, zaščititi javno zdravje ter omogočiti generacijo brez tobaka. Osnutek zakona mora zdaj sprejeti še španski parlament, v katerem pa vlada nima večine. V Španiji naj bi vsakodnevno kadilo okoli 26% prebivalstva, kažejo podatki zdravstvenega ministrstva iz leta 2024, letno pa ocenjujejo, da naj bi kajenje povzročilo okoli 50 tisoč smrti.

11. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Dobar dan. Računsko sodišče je v uradu predsednice za poslovanje v letu 2024 izreklo mnenje s pridržkom. Urad je že med revizijskim postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe, so sporočili z sodišča, ki je ugotovilo poslovanje v neskladju s predpisi, notranjimi akti in pogodbenimi določili. Med drugim enega od funkcionarjev niso napotili na varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov. Nepravilnosti so bile tudi v zvezi z nekaterimi izplačili. Ukrajina je znova napadla skladišča največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries. Tokrat je ranjenih 8 ljudi. V sobotnih napadih na logistične centre omenjenega podjetja je bilo ubitih 8 ljudi, ranjenih pa več 10. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je takrat zatrdil, da so se centri uporabljali za dobavo delov za ruske drone in navigacijske sisteme, za katere veljajo sankcije. Iran je zaradi napadov, ki jih ameriška vojska izvaja že 11 dni zapored, protizračno obrambo aktiviral tudi v Teheranu. V eksplozijah poročajo iz več mest, med drugim iz Bošehra, kjer je edina iranska jedrska elektrarna. Iranska vojska je zagrozila z okrepljenimi povračilnimi napadi, če bodo Združene države Amerike napadale njihove jedrske komplekse, in dodala, da bi takšne napade obravnavali kot zaostritev vojne. Odvetnica, ki zastopa 5 domnevnih žrtev nekdanjega slovenskega jezuita Marka Rupnika, obtoženega zlorab redovnic, zahteva informacije o postopku pred posebnim sodiščem Vatikana. Predtem so v javnost prišle nepotrjene informacije, da naj bi bil Rupnik oproščen. Viri v Vatikanu trdijo, da postopek poteka. Skrivnostnost postopka pred posebnim sodiščem v Vatikanu je presenetljiva tudi zato, ker je papež Leon XIV. Javno izrazil upanje, da bo postopek proti Rupniku prinesel jasnost in pravico. Vsi kolesarji na dirki po Franciji so med ponedeljkovim dnevom počitka opravili protidopiško testiranje, je sinoči sporočila Mednarodna agencija za testiranje. V nasprotju s testi, ki sta jih sredi noči v nedeljo opravila Jonas Vingegor in Tadej Pogačar in ki jih številni kolesarji ocenjujejo kot nehumane, so nadzorniki ponedeljkove teste opravili ob običajnejših urah. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti v delovni zapori med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri, na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri ter na cestah Lesce Bled, Padna, Koper, Lucija, Strunjan in na Celovški cesti v Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz za osebna vozila je mogoč prek priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo prek Biča. Na gorenjski avtocesti je zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. To so bila poročila 11 in 5 minut. Poslušate? Prvi program Radia Slovenija.

Skupina Nakana je bila to s pevko in avtorico skladb in besedil Ano Mezgec. Skupino Nakana sestavljajo še Gašper Peršl, Jošt Lampret, Leon Firšt in Tilen Stepišnik. Zdaj pa skladba, ki nas opogumlja, da si poleti dovolimo malo podivjati in to brez pravega razloga. Enja nas vabi, da znova uživimo.

Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana jasno 22 stopinj, zračni tlak 1020 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 21, Slovenj Gradec pretežno jasno 19, letališče Edvarda Rusja na Maribor zmerno oblačno 23 stopinj, zračni tlak 1020 milibarov, piha severnik 15 km na uro. Murska Sobota pretežno jasno 23, piha severnik 18 km na uro. Novo mesto jasno 22, piha severovzhodnik 11 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 24 stopinj. Listca pretežno jasno 17, Postojna pretežno jasno 22, letališče Portorož jasno 28 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov ustaljen, piha severovzhodnik 12 km na uro, temperatura morja je 23 stopinj. Bilje pri Novi Gorici jasno 27, piha vzhodnik 11 km na uro, Kredarica zmerno oblačno 4 stopinje, Rateče 17, letališče Lesce 21, Rudno Polje 15, Krvavec 11, Jezersko 17, Rogla 12, Ravne na Koroškem, Velenje in Celje 21, Hrastnik in Maribor 22, Krajinski park Goričko 20, Ptuj 22, Črnomelj 24, Kočevje 22, Ilirska Bistrica 24 stopinj, Koper 28, piha severovzhodnik 11 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 25, Park Škocjanske jame 24 stopinj, piha burja s sunki do 39 km na uro in Vogel 13 stopinj.

0: Poleti imamo čas za odkrivanje novih krajev in poti. Današnja oddaja Prvi na obisku nas tako pelje v Kamniško-Savinjske Alpe, ki jih lahko obiskovalci in domačini tudi letos raziskujejo s krožnim prevozom hop on, hop off. Ta na trajnosten način povezuje kraje, doline in številne zanimive postaje tega predalpskega območja ter vabi k počasnejšemu in bolj doživetemu raziskovanju krajev in ljudi v tem kotičku Slovenije. Na terenu sta danes novinar Rok Valenčič in tonski tehnik Damjan Rostan. Oglašata se iz občine Luče. Rok Valenčič, lep pozdrav iz studija Prvega.
1: Lep pozdrav tebi, Cirila, in seveda dober dan vsem, ki nas poslušate. Misel, da je pot včasih enako pomembna kot cilj, danes zaradi krožne poti okoli Kamniško-Savinjskih Alp še posebej drži. Nahajava se na turistični kmetiji Zgornji Zavratnik na pobočju Radohe. Temperatura tukaj je prijetnih 19 stopinj Celzija, približno 4-5 stopinj manj kot v dolini. Z nama pa sta danes dve poznavalki tega območja. Lastnica turistične kmetije Simona Germelj Šumah in koordinatorica Združenja Kamniško-Savinjske Alpe Sara Bitenc. Dobar dan obema.
2: Dobrodošli, dobar dan.
1: Simona, najlepša hvala, da ste nama danes odprli vrata svojega doma. Pravijo, da se gostoljubje ne začne za mizo, ampak že na pragu. Kdo vas najbolj osreči? Tisti, ki pridejo na vašo kmetijo ali tisti, ki odhajajo in rečejo, še pridemo?
2: Tisti, ki odhaja in rečejo, da še pridejo, ker se veselimo vsakega povratnega gosta.
1: Zagotovo. Koliko jih imate trenutno?
2: Trenutno jih imamo na hiši 24 in so iz 6 različnih držav, tako da imamo kar pestro.
1: Pestro. Dobro, o gostoljubju, življenju na kmetiji in Lučah bomo govorili nekoliko pozneje. Najprej pa se odpravimo na pot okoli Kamniško-Savinjskih Alp. Gospa Sara Bitenc, vi ste koordinatorica Združenja Kamniško-Savinjske Alpe. Če bi morali poslušalki ali poslušalcu razložiti, kaj je hop on, hop off, kaj bi mu odgovorili? Je to prevoz, izlet, doživetje ali kar nov način raziskovanja gora?
3: Ja, lahko bi rekel, da gre za kombinacijo nekega trajnostnega prevoza, izleta in pa tudi sproščenega načina raziskovanja tega našega gorskega sveta. Gre pa predvsem za organiziran, okolju prijazen, krožni prevoz z udobnim električnim kombijem, van gre 8 potnikov in to v bistvu obiskovalcem, pa tudi domačinom omogoča, da enostavno raziskujejo naše gore brez lastnega avtomobila.
1: Kamniško-Savinjske Alpe poznamo po mogočnih vrhovih, dolinah in naravi. Zakaj ste jih povezali s takšno krožno linijo?
3: V bistvu je pobuda za projekt je prišla neposredno od obiskovalcev, ki so v turistično-informacijskih centrih na tem območju zelo pogosto spraševali, kako pride do nekih bolj priljubljenih izletniških točk na tem območju, do katerih pa nek klasični javni prevoz ni bil ali pa mogoče še ponekod še vedno ni, no, ustrezno vzpostavljen. Pa tako, ta prostor ne pozna meja, občinske meje ne poznajo meja in takšni prevozi so v bistvu poslanstvo našega združenja, torej da v neko smiselno enotno zgodbo povežemo te občine na tem območju.
1: Veliko ljudi se danes v gore še vedno pripelje z avtomobilom. Je ta projekt predvsem odgovor na prometno obremenitev ali predvsem nova turistična izkušnja?
3: Po eni strani je to res zgodba o nekem udobnem turističnem prevozu, ampak po drugi strani pa je tudi zgodba o odgovornosti. Zdaj, projekt si želimo, da predstavlja nek preplet sodobne skupne mobilnosti in pa aktivnega varovanja narave. Nek dolgoročni cilj občin na tem območju je, da razvijamo turizem, ki temelji na spoštovanju tega okolja, ohranjanju naravnih virov. Tudi s tem razlogom, no, smo se odločili, da že drugo leto na pot pošiljamo električno vozilo, ki neposredno ne obremenjuje okolja.
1: Zelo trajnostno, ja. Letošnja trasa je nekoliko spremenjena, na njo ste uvrstili tudi Gornji grad.
3: Ja, res je. Ta vsebinska novost je vključitev občine Gornji grad, tako da zdaj se v ta prevoz vključuje 8 občin. V združenju si že nekaj let prizadevamo, da vključujemo vsako leto še kakšen nov kraj in s tem smo v bistvu odprli še to ta zgornjo Savinjsko dolino, no, smo povezali. Si pa prizadevamo oziroma imamo že ideje, kako pokriti še tiste preostale bele lise na tem območju, da bo celotno območje pokrito, no, vsaj v poletnem času.
1: Če bi se danes nekdo prvič usedel na ta elektrificirani kombi, kakšna bi bila njegova pot? Kje se začne, kje konča in koliko časa traja celoten krog?
3: Prevoz vsak dan začne svojo pot v Kamniku, ki je tudi neka taka ključna vstopna točka z vidika javnega prevoza. Imamo veliko avtobusnih linij, tudi železniško linijo iz Ljubljane. In potem popovdne tudi v Kamniku kombi zaključi dopoldansko vožnjo in se popovdne v nasprotni smeri ponovno odpelje to krožno pot. Se pa seveda lahko ukrcate na kombi kjerkoli in seveda tudi kjerkoli stopite v okviru tega našega voznega reda in pa predvidene trase. Traja pa približno 4 ure ta vožnja.
1: Mm-hmm. Lahko zdaj naštejeva te postaje?
3: Torej, začne v Kamniku in potem recimo, če rečemo, da se odpelje v smeri proti Savinjski, gre čez Črnivec v Gornji grad, potem v Luče, Solčavo, čez Pavličevo sedlo na Jezersko, v Preddvor, Cerklje na Gorenjskem, Komendo in potem pride nazaj v Kamnik.
1: Uh-huh. Danes je sreda, torej gremo v smeri, se pravi Kamnik, Gornji grad. Kako gre to? Ja.
3: Tako, ja, ja. Se pravi, odpravi se najprej zjutraj v smeri Gornjega grada in potem naredi cel krog, se vrne okrog 12. ponovno v Kamnik in potem popovdne gre krožna vožnja ravno v obratni smeri, torej Komenda, pa potem cel krog v obratno smer.
1: Tako, torej danes začenjamo proti Savinjski dolini, ne? Kamnik, Gornji grad, Solčava, še prej Luče sem pozabil, ne? Jezersko, Preddvor, Cerklje sem vse povedal, ne?
3: Komenda.
1: Komenda, tako. Ja. Jutri pa v obratni smeri, ne?
3: Tako. Ja.
1: Dobro, ali ste pri izbiri postaj iskali predvsem velike turistične znamenitosti ali tudi manj znane kraje, recimo, kjer človek začuti pravi utrip tega območja?
3: Ja, pri izbiri postaj smo seveda želeli zajeti te glavne turistične točke, pa tudi turistično-informacijske centre, ker je v nekaterih centrih si je možno izposoditi tudi električno kolo in potem na tak način naprej raziskovati neko destinacijo, kjer smo. Gledali smo pa v bistvu tudi na to, da gostom omogočimo čim bolj udobno gibanje po regiji. Na tem območju je veliko nastanitev, kempov in želimo si, da bi, če je tole mogoče, gosti pustili svoj avtomobil pri nastanitvi in se potem naprej, kolikor le gre, odpravili na trajnostni način. Tako da smo letos tudi nekako stopamo nasproti gostom in omogočamo, da pokličejo in povejo, če jih lahko kombi nekje na poti, na trasi pobere in jih potem odpelje na tisto točko, kamor si želijo.
1: Takšnih prizorov, kot smo jih vajeni na Vršiču z avtomobili, najbrž tukaj ni, ne?
3: Ob kakšnih bolj obremenjenih koncih tedna so tudi kar kakšna prekrišča zelo polna. No?
1: Kakšen pa je bil odziv domačinov in obiskovalcev na ta projekt? So ljudje takšno obliko raziskovanja že sprejeli?
3: Ja, odziv je res zelo pozitiven. V primerjavi z lanskim letom opažamo, da je kar velik porast tudi slovenskih turistov, veliko je tudi pohodnikov, pa tudi domačinov, ki v bistvu izkoristijo to storitev za to, da grajo na enodneven izlet oziroma da raziščejo bližnje domače kraje. No. Kombi je zaenkrat zelo dobro zaseden, vsak dan so rezervacije oziroma je pogosto celo povsem poven. Tako da priporočamo rezervacijo. No.
1: Kje pa lahko rezervirajo ta kombi?
3: Rezervacija poteka prek spletne strani hopon-hopov.si. Je pa seveda, kot, ne vem, če smo že omenili, da je vožnja povsem brezplačna.
1: Ali opažate, da se spreminja tudi razmišljanje turistov, da ljudje vse bolj iščejo mir, naravo in pristne zgodbe na mesto množičnega turizma?
3: Ja, ljudje imajo manj želje po nekih množičnih atrakcijah, po dolgih kolonah, po čakanju in si želijo naravo, utrip nek domačnosti, domačo hrano, pristen stik z lokalnim okoljem. Tako da ja, in Kamniško-Savinjske Alpe svojo neokrnjenostjo mirnimi kotički, to gorsko pokrajino, res to omogoča. Je prostor, kjer se človek zares lahko umiri in odklopi.
1: Prej ste rekli, da turizem ne pozname. Ja, kako pomembno je, da se v takšen projekt poveže več občin? Je prav povezovanje ključ do prihodnosti turizma v tem alpskem prostoru?
3: Ja, brez povezovanja danes res ne gre več. Trajnostna mobilnost pa urejanje prometa sta pa sploh takšna izziva, ki zadevata v bistvu vse občine na tem območju. Narava tudi ne pozna nekih meja in zato mora biti skrb za njo, za te naravne danosti, ki jih imamo, skupna.

0: Kakšni pohodniki, gorniki bi si vsekakor želeli še kakšnega bolj zgodnega prevoza, nekateri v teh poletnih dneh vročih tudi kakšnega kasnejšega, tako da če bo ta možnost obstajala, si bomo seveda za to prizadevali.
1: Povejva še prvo uro, ko odpelje tale kombi, to je 8:00 zjutraj.
0: Ja, tako je.
1: Ampak recimo so tudi prošnje, da bi recimo peljal avtobus o 5:00 zjutraj, ne vem.
0: Ja, so pobude, no. Mi vsako leto pošiljamo tudi ankete tistim, ki se peljejo in pač prosimo za povratno informacijo in ja, seveda so bile tudi te pobude, predvsem za tiste, kot sem rekla, ki grejo v hribe, ne, za njih je 8:00 že kar pozna, tako da če bi lahko, bi seveda si tudi tega želeli.
1: Dobro, hvala lepa, zdaj le je ura 11:41, privoščili se bomo eno skladbo iz ljubljanskega studija, na to pa spet gremo v Luče.

0: Spet smo v Lučah, kar prek Etra, sicer pa bi lahko šli tudi z električnim kombijem, brezplačno, če bi ga rezervirali za ob osmih ali če bi ostalo kaj prostora. Brez rezervacije, tako brez avtomobila, pridemo marsikam na tej trasi, več bomo izvedeli zdaj. Rok Valenčič, beseda je tvoja.
1: Hvala lepa. No, če ste bili z nami v prvem delu oddaje, potem že veste, da se v Kamniško-Savinjske Alpe, kot si dejala Cirila, tudi to poletje lahko odpravite s krožnim prevozom hop on, hop off in to brezplačno. Midva z Damjanom pa ostajava na enem od najlepših razglednih balkonov tega alpskega sveta, na turistični kmetiji Zgornji Zavratnik nad Lučami. Zdaj bova ta del Slovenije spoznala še skozi oči nekoga, ki ga živi vsak dan. Simona Germelj-Šumah, vi niste samo gostiteljica na Zgornjem Zavratniku, ampak tudi velika poznavalka Luč. Kaj je duša tega kraja?
2: Luče je majhna vasica, ki leži na sotočju reke Savinje in Lučnice. Duša našega kraja je zagotovo preplet neokrnjene narave, srčnih ljudi, ki tle živimo, močne povezanosti z našo tradicijo.

0: sploh mladih, ki ostajajo tle na podeželju. Mislim, da vse to daje eno tako dušo temu našemu kraju.
1: Ampak poletje v Luče ne prenese samo pohodnikov, ampak tudi veliko dogajanja. August je tukaj še posebej živahen. Katere prireditve, tiste glavne, imate domačini najraje in katero bi priporočili tudi obiskovalcem?
0: Gosti oziroma obiskovalci, ki prihajajo v naš kraj, prihajajo predvsem zaradi pohodništva, kolesarstva. Mi smo tle tudi povezani v mrežo gorniških vasi. Je pa res, da imamo zdaj v mesecu avgustu tradicionalne lučke dneve, za katere v bistvu živimo prebivalci Luč. Začnemo zdaj v soboto 1. avgusta, zaključimo v nedeljo 9. avgusta. Na tem našem lučkem dnevu, letos je že 55. po vrsti, se vrstijo športna tekmovanja, potem kulturne prireditve, koncerti, predstavitev društvu, potem razne kulinarične delavnice, pa potem otroške delavnice. Letos smo v projekt vključili tudi Laško gremo v hribe v soboto 8. avgusta, zaključimo pa v nedeljo 9. avgusta, takrat dopoldan imamo to našo tradicionalno mašo. Potem pa začnemo z pohodom po Lučah od štanta do štanta, kjer se vsa društva predstavijo za svojo dejavnostjo in zaključimo z festivalom narodno-zabavne glasbe.
1: Kakšno nalogo so organizatorji teh lučkih dnevov letos zaupali vam?
0: Mi kot turistični ponudnik nimamo veliko časa, da se vključujemo v te aktivnosti. Mi bolj poskrbimo za goste, ki so tle, gremo pa vsekakor malo pogledati pa pomagati.
1: Pa tudi usmerite, ne, turiste, kam naj gredo. Vsak kraj ima vsaj eno razgledno točko, ki jo domačini najbrž ljubosumno čuvate zase. Imate tudi vi kakšen tak kotiček, ki ga z veseljem pokažete gostom?
0: Ja, kar imamo nekaj, pa če najprej moram malo pogledati na našo Raduho, to je ta naša panoramska cesta, ki se začne v vasi Luče, pa potem gre čez cel zaselek Raduha in naredimo eno tako lepo krožno pot nazaj dol proti Lučem, vmes pa pogledamo vse te naše hribovske kmetije, lahko se ostavimo na določenih točkah, pogledamo lahko tudi sosednji zaselek, pa vse hribe, ki nas obdajajo in v bistvu se lahko res malo sprostimo in uživamo v taki lepi panoramski poti.
1: Nad Lučami ste omenili kraljuje Raduha. Bi za naše poslušalke in poslušalce lahko delili kakšno prav posebno zgodbo o Raduhi?
0: Ja, Raduha ni le gora, ampak je prava varuhinja naše doline. O njej kroži kar veliko zgodb pa pripovedi, ki so se v bistvu prenašale iz roda v rod. Ena izmed takih je, da govori, da Raduha budno spremlja življenje v naši dolini in da njena podoba domačinom vedno pokaže, kakšen bo dan. Oblaki, ki se naberejo okrog njenega vrha, znajo napovedati tudi vreme in je to en tak naraven koledar. Za nas, ki pa se posnemo na sam vrh te naše Raduhe, pa nam res podari en tak nepopisan občutek sreče in pa lepote, ki jo vidimo iz vrha.
1: Raduha je 2000-ak, kaj ne?
0: 2062 metri.
1: Ja, ampak to okoli so pa seveda tudi druge prelepe gore. Nam jih naštejete nekaj, prosim.
0: Mi kar tle iz hiše vidimo Veliki vrh, potem Vežo planino, Dleskovc. Če pa pogledamo malo bolj levo, pa vidimo tudi Rogatec.
1: Ampak znana je tudi Ojstrica, ne?
0: Ja, to pa je že iz naše hiše vnje ne vidimo, iz naše kmetije, ker je malo bolj odzadi.
1: Tako. Pod Raduho je tudi Snežna jama, eden naravnih biserov tega območja, ki pa je po hudih poplavah, ki so leta 2023 prizadele tudi občino Luče, še vedno zaprta. Se ljudje, gospa Simona, ki živite tukaj, še bolj zavedate, kako močna je lahko gora?
0: Ja, vsekakor te poplave so nas kar malo opomnili, kako mogočna in pa nepredvidljiva je lahko narava. Ne? Čeprav živimo res v tesnem stiku z njo, jo kar globoko spoštujemo. Smo del narave, nismo pa njeni gospodari. To tega se moramo kar zavedati in take izkušnje, ne, so bile poplave, nas kar naredijo malo bolj ponižne, pa da znamo ceniti vsak dan, ki ga v bistvu živimo na tem območju.
1: Prav to leto 2023 je bilo za Luče in druge graje seveda ob Savinji velika preizkušnja. Ko danes, Simona, pogledate nazaj, kaj vam je tisto obdobje pokazalo o tukajšnjih ljudeh in skupnosti?
0: Pokazala nam je v bistvu neverjetno povezanost med nami, med ljudmi, med domačini. Te poplave so se zgodile sredi turistične sezone, ko je bila v bistvu polna hiša gostov.
1: 3. avgusta.
0: Tako, 3. avgusta in takrat se nihče ni spraševal, kdaj bo šel domov, ampak vsi smo bili v bistvu v pričakovanju, da si pomagamo, da poskrbimo za prijatelje, da poskrbimo za sosede in te izkušnje so nam kar veliko dale. Ne.
1: Bili ste neverjetno povezani, kot tudi seveda v drugih krajih. Ne?
0: Ja, zelo.
1: Pogosto slišimo, da se ljudje na turistične kmetije vračajo zaradi domačnosti. Kaj pa po vaših izkušnjah goste najbolj prepriča, da se vračajo? Je to narava, pogovor ali, ne vem, občutek, da za nekaj dni postanejo del vaše družine?
0: Mislim, da je kombinacija vsega naštetega. Ne? Pri nas ljudje ne iščejo samo sobe, prenočišča, ampak iščejo neko doživetje, neko sprejetost. Vračajo se predvsem zaradi miru, pa narave seveda, dobre hrane. Predvsem pa, da se povežemo, da dobijo tisti pristen stik z nami, domačini. To je predvsem tisto, kar mislim, da kar šteje. Da si vzamemo čas za njih, da jim predstavimo delček našega vsakdanjega življenja. To mislim, da je to kar otehta, da ni, da začutijo to domačnost.
1: To lahko potrdim oziroma potrdiva z Damenom iz prve roke. Domačnost, takoj ko sva stopila v hišo, ste nama ponudili zajtrk, če sva lačna žena. Ja, gospa Simona, znano je, da ste izvrstna kuharica. Pravijo, da je dobra hrana najlepši način, kako spoznati nek kraj, če bi morali Kamniško-Savinjske Alpe postreči na enem krožniku. Kaj bi bilo na njem?
0: Zagotovo zgornje savinjski želodec, naš ljučki mohot, obrnenik, to so take res naše domače, tradicionalne ljučke jedi. Nikakor pa na tem krožniku ne bi smel manjkati zgornje savinjski žlinkrov, domači štruklji, potem kakšna jed iz od jagenčka, z temi našimi zelišči, tle pri nas okrog imamo polno teh jezersko-solčavskih ovčk, ali pa tudi kako drugo meso iz govedi, ki se pase na teh naših pašnikih, obvezno na koncu pa kak jabučni štrudl, ne zavitek.
1: Kakšen pa je savinjski žlikrov?
0: Ja, savinjski žlikrov, v bistvu mi ga, v bistvu imamo testo iz rezančnega testa, notr se pa da potem nadev, lahko je iz suhega mesa, mi delamo tudi gobove žlinkrove, za nadev se lahko porabi skuta ali pa tudi suho sadje, hruške.
1: Je v vaši kuhini še vedno dovolj prostora za stare recepte, domače sestavine in zgodbe naših babic?
0: Ja, vedno. Pravzaprav so ravno stari recepti temelj naše kuhinje. V njih ni zapisana sam priprava jedi pa recept, ampak je tudi način življenja, način priprave, kot so ga včasih pripravljali takle na kmetijah. Seveda jih malo zdaj prilagodimo tudi današnjemu času, vendar pa želimo ohraniti ta njihov značaj, okus. Verjamem, da to gosti tudi začutijo, da so jedi pripravljene iz domačih sestavin in pa z veliko spoštovanje do tradicije.
1: Ko gost sedi za vašo mizo, ali si bolj zapomni okus hrane ali zgodbo človeka, ki jo je pripravil?
0: Mislim, da oboje. Ne? Dobro okus ga navduši, zgodba pa mu pač ostane v srcu. Oboje gre z roko v roki.
1: Kaj je najlepši del življenja na turistični kmetiji oziroma kaj je tisto, česar obiskovalci morda ne vidijo?
0: Za nas je sigurno srečanje z ljudmi, ki prihajajo iz različnih koncev sveta. Vsak gost prinese neko svojo zgodbo, nek svoj pogled, neko svojo izkušnjo. To bogati tudi nas na teh gorskih kmetijah. Tisto, kar pa gosti ne vidijo, ne, to je pa ves tist trud, ki ga vlagamo, tudi takrat, ko njih ni.
1: Delo skozi ves dan. Ne?
0: Delo skozi ves dan in na koncu smo kar veseli, da se vračajo za lepimi vtisi nazaj domov.
1: Na Zgornjem Zavratniku pripravljate tudi poletne tabore za otroke. Kaj današnje otroke najbolj preseneti, ko pridejo na vašo kmetijo?
0: Najbolj jih preseneti, predvsem tisto prvo srečanje, ne, z nami domačini, potem samo življenje na kmetiji, same živali, gost, mi imamo velik ponudbe za otroke, od gozdne igralnice do zunanjih igrišč in ta prisnost, ne, ki jo pač otroci dobijo tle na podeželji, to mislim, da je kar ima velikega pomena.
1: A otroci hitro pozabijo na mobilne telefone in tablice pri vas?
0: Prvi dan še mogoče kaj pogledajo še na kak mobitel, potem pa kar hitro se zaposlijo z drugimi aktivnostmi. Mi imamo zelo pester program od naravoslovnega, športnega, etnološkega in potem v parih dneh kar pozabijo na telefone.
1: Letošnje poletje je tabor že bil, ne?
0: Ja, letos je bil od 5. do 10. julija. Pri nas je bilo kar veliko otrok. Drugač pa imamo mi v bistvu, nimamo samo poletnega tabora, ampak sprejemamo otroke skozi celo spomladansko in pa jesensko obdobje.
1: Lepo. Za konec še skupno vprašanje za obe. Če bo kdo od naših poslušalcev danes popoldne odprl zemljevid Slovenije in razmišljal, kam za konec tedna, zakaj naj se njegov prst ustavi prav v Kamniško-Savinjskih Alpah in kaj bo tam našel, česa morda drugje ne bo? Morda, Sara, vi, čisto na kratko.
2: Ja, predvsem si želimo, da se ne ustavlja prsta, ne? Ampak da zares gostje pridejo, da nas obiščete, da nas obiščajo. Ali je to mogoče samo en popoldanski pobeg v hlad naših bistrih rek, enodnevni družinski izlet ali pa mogoče kar večdnevno raziskovanje gorskega sveta?
0: To je tudi en tak prostor, kjer si lahko zjutraj na vrh hriba, opoldne že uživaš v pravi domači hrani, zvečer že opazuje sončni zahod, v bistvu vse imamo na enem mestu in smo zelo hvaležni za naravo, za obisk in pa tudi, da nimamo tajega masovnega turizma, tle si človek res lahko spočije.
1: Zagotovo. Kamniško-Savinjske Alpe svojih zgodb najbrž ne povedo naenkrat, razkrivajo jih počasi ob poteh, v dolinah, na planinah in v pogovorih z ljudmi. Zato naj bo današnja oddaja lepo vabilo, da jih odkrijete tudi sami. Simona Grmel-Šumah in Sara Bitenc, iskrena hvala za gostoljubje in prijeten pogovor. Vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa hvala lepa, da ste bili z nami. Morda se ob naslednjem prostem dnevu srečamo prav v Kamniško-Savinjskih Alpah. Z 850 metrov nad morjem vas pozdravljava Damjan Drostan in Rok Valenčič.

0: živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Dvanajsti ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril, da bodo na jutrišnji izredni seji državnega zbora obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Že popoldne pa se bo sešel pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma. Ta bo predvidoma 11. oktobra. Pobudniki referenduma so včeraj v državni zbor vložili nekaj več kot 44 tisoč podpisov za njegov razpis. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti ureditve vrtčevske in šolske prehrane. Kot o njej poudarja, ni dopustno, da nekateri otroci samo zaradi svojega verskega ali drugega prepričanja določenih obrokov v vrtcih in šolah ne morejo jesti. V uradu varuha pravijo, da nezmožnost sodelovanja pri malici in kosilu vodi do občutkov izključenosti in neenakosti med otroki. Združene države Amerike načrtujejo uvedbo novih do 12,5-odstotnih carin, ki bi lahko prizadele več 10 držav, je nakazal ameriški trgovinski predstavnik Jameson Greer. Ta teden se namreč izteče veljavnost začasnih ameriških dajatov, vezanih na uvoz z vsega sveta. Nižjo 10-odstotno carinsko stopnjo naj bi uvedli za uvoz iz partneric, kot so Kanada, Unija in Mehika. Višje 12,5-odstotne carine pa naj bi veljale za več kot 40 drugih držav, kot so Kitajska, Indija in Japonska. Na jugovzhodu Francije v departmaju Var, ki leži ob francoski sredozemski obali med Nico in Marsejem, je včeraj izbruhnil obsežen požar, ki ga je gasilcem do danes uspelo omejiti. Ognjeni zublji so uničili 2550 hektarjev površin in zahtevali evakuacijo približno 400 ljudi. Z ognjem se je bojevalo skoraj 1000 gasilcev ob pomoči letal za gašenje. Sezona gozdnih požarov se je letos v Franciji zaradi več vročinskih valov in suše začela prej kot običajno. V zadnjih tednih so se skoraj vsak dan spopadali s požari po vsej državi. Ob reki Kolpi v občini Kostel se bo danes začelo uvodno ogrevanje za letošnji festival Castle. Osmi glasbeni festival bodo napovedali DJ-ji ter izvajalci, kot so Zmelkov, Cherry, Flavored in Drill, preden se bo jutri začelo zares. Med več 10 nastopajočimi bodo Sidarta, Vlado Kreslin, Laibach, Magnifico in Prljamo kazalište. Organizatorji so tudi tokrat poskrbeli za pestro spremljevalno dogajanje. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severni smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno, z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, severnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti v delovni zapori med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri, na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri ter na cestah Lesce-Bled, Padna-Koper, Lucija-Strunjan in na Celovški cesti v Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz za osebna vozila je mogoč prek priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo prek Biča. Na gorenjski avtocesti je zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti poteka promet proti Novi Gorici po enem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. To so bila poročila, 12 in 5 minut. Poslušate prvi program Radia Slovenija. Dobar dan, v sredo, 22. julija.
2: Na današnji dan.
1: Pomoč otrokom pri boleznih ušes, nosu in grla. Za večjo strokovnost pri reji perutnine. Zločin v celjskem starem piskru.

0: Božena Grossman je doštudirala medicino na Dunaju, v Ljubljani pa se je specializirala v pediatriji. Do leta 1943 je bila zaposlena v otroški bolnišnici v Ljubljani, od tam pa je odšla med partizane. Kot partizanska zdravnica je skrbela predvsem za matere in otroke. Po osvoboditvi je delala kot pediatrinja v Mariboru in Ljubljani. Božena Grossman je bila med drugim tudi ustanoviteljica in predstojnica otroškega oddelka klinike za bolezni ušes, nosu in grla v Ljubljani. Rodila se je leta 1903 v Ljutomeru.
1: Na današnji dan.
0: Anton Lerman je pred 120 leti ustanovil prvo slovensko perutninarsko društvo in prvi slovenski ilustrirani mesečnik za perutninarstvo. Prvi kranjski perutninski zavod je ustanovil že leta 1904 v Tržiču in ga 3 leta pozneje preselil v Ljubljano. Zveza društev rejcev pasemskih malih živali od leta 1983 podeljuje rejcem, ljubiteljem in strokovnim piscem plaketo Antona Lermana. Lerman se je rodil pred 150 leti v Steinachu v Avstriji.
2: Na današnji dan.
0: V letih od 1941 do 1945 je nemška okupacijska oblast na Štajerskem brez sodnih obravnav izvedla 66 streljanj in 1 obešanje. Skupno so usmrtili 1585 ljudi. V Celju so usmrtitve izvajali v zaporu Stari Piskar. Na dvorišču tega zapora so nacisti od 4. septembra 1941 do 15. avgusta 1942 izvedli 6 streljanj. Ustrelili so 374 ljudi, med njimi 49 žensk. Najbolj množično streljanje na dvorišču celjskega zapora je bilo 22. julija 1942. Ustreljenih je bilo 100 talcev. Izvrševalci so usmrtitve dokumentirali s številnimi fotografijami, ki so ohranjene v Muzeju novejše zgodovine v Celju.
3: V Celju so vsega skupaj streljali 6-krat, leta 1942 5-krat, najhuje je bilo 22. julija 1942, ko je v enem streljanju bilo usmrčenih 100 ljudi in iz tega streljanja so ohranjene tudi fotografije, zelo pretresljive fotografije, ki so, naj povem, med drugimi razstavljene tudi v Münchenskem muzeju spomina na obdobje nacionalsocializma, namreč eksekucije je izvajala rezervni policijski bataljon prav iz Minhna. Na podlagi ohranjenega nemškega dokumenta, pa tudi pričevanja socialskega fotografa Josipa Pelikana, lahko sledimo zgodbi teh fotografij. Namreč posneli so jih nemški časniki, ki so te fotografije kasneje odnesli razvid v fotografski atelje Josipa Pelikana. Ta je naskrivaj izdelal kopije in jih potem leta 1945 tudi objavil oziroma na nek način tudi izročil svojcem teh padlih talcev. In gre resnično za eden redko ohranjenih fotografskih dokumentov tega časa, ki pravzaprav res izkazuje vso to brutalnost.
0: Je o ohranjenih fotografijah usmrtitev talcev v zaporu Stari Piskar povedal zgodovinar dr. Tonček Kregar.
1: Na današnji dan.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako enostavno.
5: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
0: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
5: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
0: Nuška Drašček,
5: Eva Hren,
0: Klemen Golner,
5: Lenart Krečič
0: in Tadej Tomšič.
5: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

Blodil se navzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem

0: Po vrsti hudih prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki električnih skirojev, je grški parlament včeraj sprejel zakon, ki mlajšim od 17 let prepoveduje vožnjo s skiroji, za kršitve pravil pa uvaja visoke globe. Kogar bodo pri tem ujeli, bo moral plačati 150 evrov kazni, če bo podjetje za izposojo omogočilo uporabo e-skiroja mlajšemu od 17 let, pa bo moralo plačati 1000 evrov kazni. Tako visoka kazen je predvidena tudi za podjetja, ki bodo mladoletnikom e-skiroje prodala ali jim ga bodo zagotovila na kak drugačen način. Pred prodajo ali izposojo bodo morali preveriti starost. Tudi za odrasle bo vožnja znatno dražja na cestah, kjer velja omejitev hitrosti 50 km na uro ali več in so električni skiroji prepovedani, so v primeru vožnje z njimi globo sedanjih 30 evrov povišali na 350 evrov. Nova je tudi obveznost sklenitve zavarovanja civilne odgovornosti. Potrdilo o zavarovanju skupaj z osebnim dokumentom bodo morali vozniki imeti stalno pri sebi. Brez zavarovanja bodo morali plačati 250 evrov globe. V prihodnje ne bo milosti niti za nepravilno parkirane e-skiroje. Če bodo ti blokirali pločnike ali prehode za pešce, jih bodo lahko odstranili. Plačati bo treba tudi kazen v višini od 40 do 80 evrov. Tisti, ki bodo vozili brez čelade ali bodo med vožnjo gledali v mobilne telefone in celo nosili slušalke, pa lahko pričakujejo kazen med 40 in 150 evri, poroča nemška tiskovna agencija. Vozniki električnih skirojev pa morajo sicer v Grčiji že zdaj med vožnjo nositi čelade in ne smejo voziti sopotnikov. Mnogi turisti tudi pridejo v Grčijo s svojimi e-skiroji ali pa jih tam najamejo, tako da je to najbrž dobrodošla informacija za vse, ki se tja odpravljate. Prvi program poslušate 6 minut čez pol enih.
1: Okay, babe, jaz se zdaj pridem. Ful te že pogrešam, tako da bomo čakali.

V prenovljeni hiši v avstrijskem mestu Braunau am Inn ob meji z Nemčijo, kjer se je leta 1889 rodil nacistični diktator Adolf Hitler, so danes uradno odprli policijsko postajo. Pristojni upajo, da bo stavba na ta način izgubila privlačnost za simpatizerje nacizma, ki so pogosto obiskovali Hitlerjev rojstni kraj. Obnova stavbe je stala okoli 20 milijonov evrov, v skladu z načrti pa bodo prenovljenem kompleksu nekdanje krčme iz 17. stoletja odslej delovali uradniki okrožnega poveljstva policije in lokalne policijske uprave. Stavba, kjer se je 20. aprila 1889 rodil Hitler, je bila dolgo časa v zasebni lasti. Avstrijsko notranje ministrstvo je več desetletij najemalo stavbo od nekdanje lastnice in je plačevalo visoko najemnino, da bi preprečilo, da bi se hiša uporabljala kot romarsko središče za neonaciste. V stavbi je dlje časa deloval tudi dnevni center lokalne dobrodelne organizacije za osebe s posebnimi potrebami, ki se je moral izseliti leta 2011, lastnica pa je nato blokirala prenovo stavbe, prav tako je ni želela prodati državi,

0: Država pa si je stavbo prilastila leta 2017 po dolgotrajnem pravnem sporu. Zanimive novice prihajajo danes iz sveta, zdaj pa gremo po domačih krajih.
1: Danes na prvem programu.
2: Kako bodo zasnovali prostorski načrt za prihodnjih 20 let v regiji, v kateri imajo zdaj najnižje plače v Sloveniji? Na vrhuncu turistične sezone smo bili na eni od najbolj obiskanih turističnih točk, ki pa je zanimivo, zunaj ustaljenih turističnih tokov. Groharjeva galerija v Škofji Loki ponuja novo fotografsko razstavo Vodaji po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi je pričakovati 11. oktobra. Kolegi državnega zbora je določil, da bodo o njegovem razpisu poslanci odločali na jutrišnji izredni seji, že to popovdne pa bo pristojni parlamentarni odbor pripravil odlok o tem. Pobudniki so zahtevano število podpisov za razpis referenduma proti politični policiji, kot ga imenujejo, vložili včeraj. Več po preostalih poudarkih oddaje.
2: Zagovornik načela enakosti zahteva ustavno presojo ureditve prehrane v vrtcih in šolah. Ukrajinski predsednik Zelenski po protestih zamenjal vrhovnega poveljnika vojske. 79-letnica in trije mlajši moški osumljeni kraj v skupni vrednosti 300 tisoč evrov. Jasno bo, nekaj oblakov in možnost ploh na severovzhodu.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Sara Lotrič. Kot rečeno, bo izredna seja državnega zbora, na kateri naj bi poslanci odločali o razpisu zakonodajnega referenduma povezanega z zakonom o parlamentarni preiskavi, jutri ob 10. Pred sejo bo predlog odloka obravnaval pristojni parlamentarni odbor. Če bo potrjen na obeh ravneh, bomo volivci o zakonu odločali 11. oktobra. Prispevek Roberta Škrjanca.
3: Kolegi predsednika državnega zbora, danes ga je vodil podpredsednik Daniel Krivec iz SDS, je soglasno potrdil dnevni red in časovnico jutrišnje izredne seje, na kateri naj bi odločili o razpisu zakonodajnega referenduma. Je pa pred glasovanjem na kolegiju vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic, glede na slabe izkušnje ob sklicu dveh sej o ustanovitvi preiskovalnih komisij, kjer državni zbor ni potrdil niti dnevnega reda seje, stranke pozval, naj že sedaj povedo, ali se bodo tudi v tem primeru posluževale podobnih manevrov.
4: Predlagam, da če ima kdo danes kakršnekoli resne zadržke z jutrišnjo sejo, da smo iskren, tle povemo, da se bomo igrali z ustavo, zakoni in poslovnikom, ali pa rečemo, ja, smo za to sejo, seji pritrjujemo, upravimo jo tako, kot nam nalaga poslovnik, zakon in ustava.
3: Bo pa že marsikaj jasno danes popoldan, ko se bo sestal pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma in ali bodo stranke zagotovile njegovo sklepčnost. Če bo predlog dobil podporo odbora in ga bo na to jutri potrdil še državni zbor, bo za dan razpisa referenduma določen 1. september. Takrat bodo začeli teči tudi roki za opravila, potrebna za njegovo izvedbo, glasovanje o vprašanju, ali smo za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga je državni zbor sprejel na seji 26. maja, pa bi potekalo v nedeljo 11. oktobra.
1: Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti ureditve vrtčevske in šolske prehrane. Zdaj veljavna ureditev nekaterim otrokom in staršem povzroča stisko in zbuja občutke izključenosti zaradi vere. Zagovornik je že večkrat opozoril, da je odnos do muslimanskih otrok v šolah problematičen, čež da so kršene njihove pravice do veroizpovedi. Lobnik je prepričan, da bi morali vzgojno-izobraževalni zavodi pri nudenju prehrane upoštevati tudi vero, ne le zdravstvenega stanja.
5: Mislim, da moramo najti v Sloveniji tisto zdravo samozavest, kjer nas ne ogroža to, kako živijo nekatere manjšine. In moja vloga kot zagovornik načela enakosti je, da sem v tem primeru odvetnik teh manjšin, da dam na ustavno sodišče to zahtevo in da zastopam stališče, kakor je pač v tej zahtevi za presojo ustavnosti, to je, da se dosledno spoštuje vera tudi pri urejanju šolske prehrane.
1: V zahtevi za oceno ustavnosti med drugim kot nedopustno označuje, da nekateri otroci določenih obrokov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ne morejo jesti zaradi verskega ali drugega svetovno-nazorskega prepričanja. Po več dneh protestov in pritiskov na ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je ta vendarle zamenjal poveljnika ukrajinske vojske Oleksandra Sirskega. Položaj bo prevzel nekdanji poveljnik ukrajinskih kopenskih sil Mihajlo Drapati. Matej Hrastar.
6: Po zamenjavi priljubljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova so se v Kijevu in drugih večjih mestih v Ukrajini začeli protesti proti odločitvi predsednika. Ruski mediji so že v ponedeljek poročali, da se je Zelenski po obrambnem ministru odločil zamenjati še prvega moža vojske. Včeraj zvečer je to postalo uradno.
7: Oleksandr Sirski zabezpečil rezultate Ukrajine v zahisti Kijeva.
6: Oleksandr Sirski je dosegel rezultate v več pomembnih operacijah, je povedal Volodimir Zelenski. Skupaj smo opravili pomembno pot. Obramba Ukrajine se nadaljuje in vsak vojak si zasluži spoštovanje. Hvaležen sem Oleksandru in vsakemu izmed borcev, da Ukrajina na fronti ostaja trdna.
7: Za silni frontovi poziciji Ukrajine.
6: Sirski je predtem zanikal, da bi bila s Fedorovim kadarkoli v konfliktu. Po odhodu z položaja pa je povedal, da vojsko prepušča v dobrem stanju in da je Ukrajina v preteklem letu osvobodila okoli 700 kvadratnih kilometrov svojega ozemlja. Preden je pred dvema letoma prevzel najpomembnejši položaj v vojski, se je proslavil z obrambo Kijeva v prvih mesecih po ruskem napadu, nato pa je poveljeval tudi ukrajinskemu vdoru v rusko regijo Kursk. Zamenjal ga bo generalmajor Mihajlo Drapati, nekdani poveljnik ukrajinskih kopenskih sil, ki je 17 let mlajši od svojega predhodnika. Zelenski je v svojem nagovoru napovedal tudi, da bo nekdanjemu obrambnemu ministru Fedorovu namenil pomemben vladni položaj, na katerem se bo lahko posvetil razvoju ukrajinskih tehnoloških zmogljivosti, kar najverjetneje pomeni razvoj brezpilotnega bojevanja.
2: Ruski zunani minister Sergej Lavrov je za jutri napovedal srečanje z ameriškim kolegom Markom Rubijem ob robu ministrskega srečanja Združene držav Jugovzhodne Azije, ki poteka na Filipinih. Pogovarjala se bosta o vojni v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Rubio je poudaril konstruktivno vlogo Združenih držav Amerike v prizadevanjih za končanje vojne, ter dejal, da so ZDA pripravljene sodelovati z Rusijo na več področjih.
1: Združene države so 11. noč zapored napadale cilje v Iranu. O eksplozijah so poročali iz več krajev, vključno iz mesta Bušehr, kjer je edina iranska jedrska elektrarna. Teheran je posvaril ZDA, da bi napadi na jedrske objekte pomenili zaostrovanje vojne. Ameriški obramni minister Pete Hegseth je medtem na zaslišanju pred senatnim odborom za proračunska sredstva dozdajšnje stroške vojne z Iranom ocenil na $37.5 milijarde. Zagovarjal je tudi zahtevo vlade za dodatnih $67 milijard.
8: Ta dodatna zahteva ima dva namena. Ohranjanje naše vojaške pripravljenosti za izpolnjevanje letošnjih novih zahtev ter pospešitev razvoja ključnih zmogljivosti, ki bodo nadomestile in dopolnile tiste, ki smo jih uporabili v izrednih razmerah. Nadgrajujemo in posodabljamo celotne oborožene sile.
1: Zaslišanje je sledilo novi zaostritvi spopadov med ZDA in Iranom. Hegseth ni imel odgovora na vprašanja republikancev ne demokratov, kako lahko pojasni dejstvo, da se spopadi nadaljujejo, čeprav je predsednik Trump že marca razglasil konec vojne in zmago.
2: Združene države Amerike načrtujejo uvedbo novih do 12,5-odstotnih carin, ki bi lahko prizadele več 10 držav, je nakazal ameriški trgovinski predstavnik. Ta teden se namreč izteče veljavnost začasnih ameriških dajatov, vezanih na uvoz z vsega sveta. Nižjo 10-odstotno carinsko stopnjo naj bi uvedli za uvoz iz partneric, kot so Kanada, Evropska unija in Mehika. Višje 12,5-odstotne carine pa bi veljale za več kot 40 držav, med njimi Kitajsko, Indijo in Japonsko.
1: Potem, ko so v javnosti zaokrožila neuradna poročila o oprostitvi slovenskega jezuita Marka Rupnika, je odvetnica 5 njegovih domnevnih žrtev zahtevala več informacij o postopku.
2: Viri v Vatikanu sicer trdijo, da sojenje še traja. Sveti sedež pa uradno ni potrdil nobene interpretacije dogodkov. Rupniku pred posebnim vatikanskim sodiščem sodijo zaradi spolnih in psihičnih zlorab redovnic. Odvetnica žrtev je opozorila, da kljub večkratnim prošnjam doslej ni dobila nobenih informacij o poteku postopka in odločitvi, zakaj žrtev niso povabili k pričanju.
0: Danes do 13.
1: Infektologi pred svetovnim dnevom hepatitisa opozarjajo na nevarnost okužbe in možnosti preventive. Poznamo 5 virusov, ki povzročajo hepatitis, razvrščeni so po abecedi od A do E. Najpogostejša in najnevarnejša sta B in C, pojasnjuje Mojca Matičič z Ljubljanske infekcijske klinike.
9: Zaradi tega, ker če ju ne obravnavamo oziroma zdravimo, potem lahko tekom let in celo desetletji privedeta do usodnih življenje ogrožujočih posledic, do odpovedi organa, se pravi jeter, in pa do nastanka raka jeter. In tveganje, da bo nekdo, recimo, če primerjam z rakom pljuč, nekdo, ki je kadilec, da bo dobil raka pljuč, je ocenjena stopnja tveganja 17,6. Tveganje, da bo nekdo, ki ima kronični C hepatitis, dobil raka jeter, je pa ocenjena stopnja tveganja 24,9.
1: Virusa hepatitisa B in C se prenašata z vnosom okužene krvi, nezaščitenimi spolnimi odnosi ali prek matere na novorojenega otroka. Poleg zaščite in v primeru hepatitisa B cepljenja je pomembno testiranje. Anonimno testiranje na infekcijski kliniki poteka vsak ponedeljek, pred svetovnim dnevom hepatitisa pa ga bodo v ponedeljek in torek prihodnji teden v popoldanskih urah še okrepili. Na Rakitni v občini Brezovica so dopoldne odprli obsežen kompleks smetnjakov, varnih pred medvedi, ki pogosto zaidejo tudi v središča naselij. Smetnjaki medvedom preprečujejo dostop do odpadkov in drugih virov hrane. Njihova postavitev je, kot je ob odprtju dejal direktor Zavoda za gozdove Gregor Danev.
10: En od ključnih poleg uravnavanja populacij zaščite živine, zaščite čebelnjakov, ne, tudi en izmed pomembnih ukrepov za sobivanje z medvedom.
1: Izolski občinski svetniki so po hitrem postopku sprejeli predlagane spremembe odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Čeprav je šlo le za uskladitev z zakonom, se je ob tej točki razvila razprava o problematiki z divjadjo in škodi, ki jo ta povzroča. Več Jasna Preskar.
11: Uskladitev odloka z zakonom je pogoj za javni razpis za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju občine. Za ta namen bo razpisanih 2000 evrov, ob kar so se obregnili bolj ali manj vsi razpravljavci. Še bolj kot o skromnem znesku pa so se razgovorili o škodi in dejstvu, da kmetje škode ne prijavljajo. Mirjana Klodič, Lista Izolani.
12: Zdaj prijave in zakaj ljudje ne prijavljajo, ima res že dolgo brado, zato ker rezultatov ni in potem je težko vzeti še par ur, da to prijaviš, da nekdo pride na teren to pogledati in tako naprej, ker itak učinka ni, ker ga nima odkot biti.
11: Škoda, ki jo je v slovenski Istri lani povzročila divjad, znaša okrog 600 tisoč evrov. Diana Peloza, Gibanje Svoboda.
13: Država ni vedela za to škodo, vprašali smo tudi zakaj. Iz prostega razloga, ker ko pride nekdo na teren pregledati škodo, če ugotovi, da zemljišče ni pravilno zavarovano, ti pač škode ne prizna in ta škoda ne roma naprej.
11: Problematike se je treba v sodelovanju z lovci lotiti dolgoročno, je dodal Anton Baloh iz ŽL.
14: Če želimo odlov, če želimo skrb za divjad, ki ni vedno samo odlov, je tudi prirast, recimo fazana ni več, zajcev je malo, tle je treba potem nadomeščati te stvari, je treba delati vnaprej za nekaj let.
11: Na škodo, ki jo divjad povzroča v Izoli, je opozoril tudi Danilo Markočič iz ŽL.
15: Tisto, kar sem želel podariti, je, da bi občinske službe pozvale po svojih kanalih občanke in občane, naj izkoristijo priložnost in prijavljajo škodo po divjadi, to je eno. In drugo, bolj razmislek za naslednji popravek proračuna, da bi le lovskim družinam namenili več sredstev.
11: Na območju izolske občine delujejo 4 lovske družine. Daleč največji 81-odstotni delež odpade na lovsko družino Izola.
2: Mariborski policisti so razkrinkali združbo, ki je iz skladišča podjetja z območja Hoč dalj časa kradla različno blago, predvsem tekstil in elektronske naprave, s čimer so oškodovali podjetje za približno 330 tisoč evrov. Pri tatvinah sta sodelovala tudi zaposlena v družbi, ki sta se povezala z drugimi osumljenci. Zoper četverico, 79-letno žensko ter moške stare 33, 40, 60 let so podali kazenske ovadbe zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine.
1: Še vabilo k poslušanju oddaje Po Sloveniji. V njej med drugim o priljubljeni turistični točki, ki je zunaj ustaljenih poti, a jo kljub temu obišče 90 tisoč ljudi na leto. Katera je, boste izvedeli čez nekaj minut. Obiskali smo še Lijak, vzletišče jadralnih padalcev, ki ga skušajo približati tudi drugim obiskovalcem. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednik Matjaž Trošt, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Žiga Žižak. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18. Najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. Prometne informacije. Na Primorski avtocesti je med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Unec proti Ljubljani zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Zastoj nastaja med Razdrtim in Uncem proti Ljubljani, zamude je približno eno uro. Zastoj je tudi med priključkom Unec in uvozom Postojna proti Kopru. Na ljubljanski južni obvoznici je pri priključku Ljubljana center proti Dolenski zaradi nesreče promet močno oviran. Za tovorna vozila je promet v smeri Novega mesta možen samo po zahodni in severni ljubljanski obvoznici. Na štajerski avtocesti je zastoj med uvozom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med priključkom Šentrupert in Vransko proti Ljubljani. Med predorom Ločica in priključkom Vransko proti Mariboru je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran. Zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici Kozarje Ljubljana center in Rudnik Ljubljana center ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in na Celovški cesti v Ljubljani. Ura je 13 in 17 minut.
16: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Sloveniji.
1: Dober dan. Začeli bomo v regiji s trenutno najnižjimi plačami v Sloveniji. Katera je to in kaj pripravljajo v prostorskem načrtu, ki bo zasnoval prostorski razvoj regije v naslednjih 20 letih? Obrtno-podjetniška zbornica v Slovenski Bistrici ima novo vodstvo. Slišali boste, kako bo sooblikovalo podporno in podjetniško okolje v prihodnje. V Škocjanu je zaživelo kar nekaj pridobitev, ki izboljšujejo kakovo življenja v tej dolenski občini. Več kot 90 tisoč ljudi letno so zaznamovali na eni najbolj obiskanih turističnih točk v Sloveniji, čeprav je zunaj ustaljenih turističnih poti. Obiskali bomo še Lijak, ki je eno najbolj znanih vzletišč za jadralne letalce v Sloveniji. Zeleni vstopni center pa je pomembna točka za vse, ki želijo odkrivati Vipavsko dolino in Goriško. Ob koncu oddaje, ki jo danes vodi Metka Pirc, izveste še o novi fotografski razstavi v Groharjevi galeriji v Škofji Loki. Konec prejšnjega tedna je pripravljavec regionalnega prostorskega načrta za Primorsko-notranjsko regijo RRA Zeleni Kras pripravil javno predstavitev dokumenta, v skladu s katerim naj bi se regija s trenutno najnižjim BDP in plačami v Sloveniji razvijala v obdobju najmanj naslednjih 20 let. Osnutek je pripravljen in začenja se faza vključevanja javnosti in zbiranja pobud za nadaljne oblikovanje razvojnih usmeritev regije. Več Sabrina Mulec.
2: Ključni poudarki v nastajajočem dokumentu bodo namenjeni številnim področjem, od upravljanja z vodnimi viri do ohranitve identitete prostora in seveda najbolj perečemu problemu razvoju gospodarstva. Dunja Mahne, RRA Zeleni Kras.
3: Veliko naporov je bilo danih v to, da smo obdelali sistem lokalnih in regionalnih gospodarskih con in ugotovili manke in predlagali rešitve. Okvarjali smo se potem tudi s kmetijstvom, ki ima v naši regiji več funkcij. Poleg proizvodne samooskrbne je tudi to dejavnost, ki ohranja odprto mozaično krajino, ohranja nekatere habitate, ki so habitati Nature 2000 in pomembni za zavarovana območja. Hkrati imamo pa prisotno v regiji ogromno zaraščanja in pa opuščanja kmetijske proizvodnje.
2: Zelo problematične pa so tudi prometne povezave, predvsem obremenjenost koridorja Ljubljana-Koper.
3: Ker ima na železnici prednost tovorni promet, avtocesta je poddimenzionirana za trenutne razmere, po drugi strani so pa tisti oddaljeni deli regije slabše dostopni. In dejansko ne dosegamo standardov, ki si jih je država postavila za dostopnost do družbene infrastrukture, to pomeni tudi do zdravstva.
2: Predstavitve sta se udeležila tudi poslanca državnega zbora Jana Gržinič in Andrej Črnigoj in poudarila.
4: Notranjsko-primorska regija je po zadnjih kazalnikih pristala na zadnje mesto. Ključna je najprej strategija, kaj se bomo usmerili in pa seveda regijsko povezovanje. Če bomo vlekli samo vsak na svoj konci in na svojo panogo, rešitve za vse skupaj ne bomo našli. Možnosti pa so, zagotovo nismo nič slabši kot drugi.
5: Prihodnost vidim te regije v povezovanju, v projektu avtocesta Postojna-Jelšane in razvoj gospodarskih objektov in obrtnih con na tem območju zraven avtoceste.
2: Predstavniki civilne inicijative za Pivško kotlino brez streljanja pa so ponovno opozorili na nevarnost, ki jo za občutljivo kraško vodno zajetje Malni, ki oskrbuje 22 tisoč ljudi, predstavlja osrednje vojaško vadišče Postojna. Velika večina voda z poligonov Poček in Bač se namreč steka naravnost van. Florjan Polšak.
6: Če vojska gor lahko dela kar če in če lahko maže tu vodo, ki dejansko jo, potli pomeni, da smo mi v nevarnosti, da bomo to vodo zgubili. Pa ne bo to čez 5 ali pa čez 30 let.
2: Javni posvet bo potekal do konca meseca. Dokumenti so objavljeni na spletni strani RRA Zeleni Kras, kjer lahko tisti, ki bi radi podali pripombe in predloge, najdejo tudi ustrezni spletni obrazec.
1: Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica ima novo predsednico. Za 4 leta je to postala Mojca Janežič. Ukvarja se s kozmetično dejavnostjo, njena želja pa je, da bi obrtno zbornico v prihodnjih letih še več obrtnikov in podjetnikov prepoznalo kot organizacijo, ki jim stoji ob strani, jih povezuje, informira, promovira in zastopa. Tamara Zupanič-Čučnik.
7: Mali podjetniki prispevajo k razvoju kraja in celotnega podjetniškega okolja, v katerem deluje tudi uspešna tovarna Impol. Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica združuje tudi podjetnike iz Makolo, Plotnice in Poljčan, pravi nova predsednica Mojca Janežič.
8: Tako da absolutno povezati ljudi med sabo,
0: še naprej prepoznavati dobre prakse, nagrajevati pomembne dosežke.
7: Seveda pa tudi sooblikovati podjetniško in podporno okolje.
0: Da se na nek način tudi z občino vzpostavi neke naveze, a ne, kjer je to seveda mogoče sploh, a ne, pri nekih razvojnih projektih.
7: Medsebojna komunikacija je zelo pomembna. Člani območnih zbornic lahko izrazijo svoja stališča in jih prenesejo na državno raven. S kakšnimi težavami se srečujejo podjetniki?
0: Ja, zelo velik problem je kadrovski, a ne, pri pridobivanju kadrov. Potem je velik problem tudi, s katerimi se soočamo mali podjetniki oziroma obrtniki, samostojni podjetniki, je delo na črno. To so v bistvu neke pač stvari, s katerimi smo vsakodnevno obteženi, ne? Ampak to je seveda nekaj, kar se bo reševalo na nacionalni ravni. A ne?
7: Zbornica lahko dobro deluje le, če člani v njej vidijo pomoč, podporo in možnost, da skupaj vplivajo na boljše pogoje za delo obrtnikov in podjetnikov v lokalnem okolju.
1: V občini Škocjan so v sklopu občinskega praznika izročili namenu kar nekaj pridobitev, ki izboljšujejo kakovo življenja v tej dolenski občini. Jeseni bo končana zgraditev krožnega križišča v občinskem središču, s katerim bodo izboljšali prometno varnost in podobo kraja. Več Jože Žura.
8: V Malih Poljanah so namenu predali še tretji odsek prenovljene lokalne ceste. Pomembna pridobitev je pločnik med Škocjanom in Staro Bučko. Naložbo vredno 1,2 milijona evrov so izvedli skupaj z Direkcijo za infrastrukturo, pove župan Škocjana Jože Kapler.
9: In otvorili smo še kanalizacijo v Grmovljah za prenovo lokalne ceste skozi vas z novo javno razsvetljavo in seveda tudi predali namenu lokalno cesto Goriška vas, Goriška gora, gre za 2,2 km, kar dolg odsek.
8: V občinskem središču od spomladi poteka zahtevna prenova nepreglednega križišča v krožno križišče, dodaje prvi mož Škocjana.
9: Potrebno je bilo obnoviti vso javno infrastrukturo od telekoma, vodovoda, kanalizacije, zdaj nekak rondo že dobiva to osnovno podobo in verjam, da v jeseni bo do dela dokončano in na to bomo tudi to investicijo predali svojemu namenu.
8: Tudi pri tej 1,3 milijona evrov vredni naložbi sta denar zagotovila občina in državna direkcija. Z graditvijo kanalizacije v Grmovljah in Dobruški vasi je bil izpolnjen pomemben pogoj za zagon pred leti zgrajene osrednje čistilne naprave v poslovni coni Dobruška vas.
9: Zdaj saniramo še vod od Zavinka proti Stari vasi, tako da to bo verjam v mesecu avgustu končano. In na to pričenjamo z samim zagonom čistilne naprave, tu bo treba tudi kar nekaj postoriče.
8: Je še povedal župan Jože Kapler in dodal, da bodo v začetku prihodnjega leta na kanalizacijsko mrežje priključevali tudi gospodinstva.
1: Oddaja prinaša tudi nekaj zamisli za prihodnje počitniške dni. Odpravili se bomo na eno najbolj obiskanih turističnih znamenitosti v Sloveniji. Na drugem koncu države pa jadralni letalci na priljubljenem vzletišču Ljak opravijo kar 8000 poletov na leto. Zdaj bi ga radi približali tudi drugim obiskovalcem. Ob koncu gremo še na Gorenjsko. Groharjeva galerija v Škofji Loki namreč ponuja novo fotografsko razstavo. Ostanite z nami. Na vzletišču Ljak nad Ozeljanom vsako leto opravijo kakšnih 8000 poletov. Zato je zeleni vstopni center, ki ga je novogoriška mestna občina odprla lansko jesen, pomembna pridobitev za jadralne letalce in druge obiskovalce. Turistično-informacijska točka je namenjena vsem, ki želijo odkrivati Vipavsko dolino in Goriško. Na Zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina pa si želijo, da bi bil center odprt vse dni v tednu in bi obiskovalcem lahko ponudili tudi gostinske storitve. Nataša Uršič.
10: V društvu jadralnih podalcev Poleti iz Nove Gorice so nad novim objektom navdušeni. Pred njegovo postavitvijo je bilo stanje na pristajališču za podalce precej klavarno, je povedal podpredsednik društva Uroš Komel.
11: Objekt, ki smo ga dobili kot lokalna skupnost, kot občina, kot društvo, mu ni para v tem delu Evrope, sigurno ne. Seveda pa si želimo to stvar še nadgraditi in vdahniti čim več vsebin, k temu pritegniti celotno lokalno skupnost.
10: Med obiskovalci smo srečali tudi skupino jedralnih podalcev iz Nemčije. Markus nam je povedal, da so na Lijak prišli izključno zaradi letenja. Uživamo v zraku in gorah. Nastanjeni smo v bližnjem kampu. Če vreme za jadranje ne bo primerno, bomo odšli na enodnevne izlete po okolici. Letos je zeleni vstopni center obiskalo približno 1200 ljudi, je izpostavila direktorica Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Erika Lojk.
12: Ja, taka točka je bila potrebna, predvsem zaradi informiranja ljudi o tem, kam gredo, in to v obe smeri, tako vstopna točka v Novo Gorico, kot tudi celotno Vipavsko dolino, in sam obisk kaže, da je bila investicija upravičena.
10: Ker je bil center zgrajen tudi s pomočjo evropskih sredstev, razpisni pogoji za zdaj še ne omogočajo gostinske ponudbe. To pogrešajo tako jadralni padalci kot na Zavodu za turizem.
12: Sami bi si želeli, da bi dobili osebo, ki bi lahko poleg objekta postavila nek premični objekt in tam izvajala gostinske storitve.
10: Komelo ob tem dodaja, da so jadralni padalci med redkimi obiskovalci, ki v Vipavski dolini ostanejo najmanj teden dni. Zato si ob dodatni ponudbi želijo število vzletov povečati, zdajšnjih približno 8 tisoč na okoli 16 tisoč letno.
13: Po Sloveniji.
1: Zdaj pa pokukajmo na stari Celjski grad, ki je ena najbolj obiskanih turističnih točk v Sloveniji. Lani ga je obiskalo skoraj 90 tisoč ljudi, letos v prvih šestih mesecih nekoliko manj kot v enakem obdobju lani. Toda pristojni pravijo, da ni razlogov za pesimizem. Manjši obisk prepisujejo obsežni obnovi ceste, ki vodi na grad. O tem, ter kako pestra je ponudba za zidovi nekdanjega sedeža celjskih grofov, pa v prispevku Matije Masnaka.
14: Živo, vabimo te, da priješ tukaj v Celje. Namreč tukaj lahko živo zgodovino probaš v živo.
15: Prite pogledat mečevanje, ki imamo norčka.
16: Tako med poletnimi vikendi popestrijo ponudbo na starem celjskem gradu. Različna društva obiskovalcem predstavijo srednjeveške igre, ples, grajske običaje.
17: Zaključi pa se z srednjeveškim festivalom v zadnjem vikendu v avgustu.
16: Pojasni direktorica Zavoda Celeja Maja Voglar. Ta je z obiskom zadovoljna, čeprav je bil v prvih pol leta zaradi obnove grajske ceste za 3% nižji kot lani.
17: Julijo se že približujemo istemu številu obiskovalcev, kot smo ga beležili v lanskem letu, torej gremo z optimizmom naprej.
16: Cesto, ki vodi na grad, bodo razširili, ob njej uredili kolesarsko stezo ter razsvetljavo, več bo parkiri za avtobuse, v bodoče snujejo tudi gondolsko-žičniško povezavo. Razmerje med obiskovalci malenkostno prevaga v korist tujih gostov, največ jih pride iz Belgije, Madžarske, Nizozemske, Italije in Češke, razgled nikogar ne razočara.
18: The view is great.
19: Fascinant, ne?
20: Odličen.
16: Velik magnet je tudi razstava mučilnih naprav. Ta je sicer zaradi obnove dotrajane kritine na mostu že do Friderikovega stolpa trenutno zaprta.
17: Bo pa na voljo Teater groze za ogled približno od sredine avgusta dalje.
16: Na gradu potekajo številne prireditve, od gledaliških predstav do glasbenih koncertov. Na začetku julija so še zadnjič uprizorili muzikal Veronika Deseniška.

0: V Groharjevi galeriji v Škofji Loki bodo drevi odprli razstavo poklicnega fotografa Andreja Trfile, ki je tudi letošnji prejemnik Groharjeve štipendije Združenja umetnikov Škofja Loka, katere del je tudi samostojna razstava. Razstava Genius Loci je preplet fotografskega ustvarjanja Andreja Trfile, ki je bil za svoje fotografije večkrat nagrajen tudi v mednarodnem prostoru. Pred desetletjem je prejel eno od prestižnih nagrad, Sony World Photography Awards. Prispevek Aljane Jociv.
1: Kurator Loškega muzeja Miha Colnar, ki je razstavo tudi pripravil, je zapisal, da se avtorska fotografija Andreja Trfile pogosto giblje med romantizirano in idealizirano podobo krajine ter med vdorom realnega v njegova fotografska dela. To deluje kot svojstven dokumentarni naturalizem. Razstava Genius Loci je nabor fotografij nastalih v različnih situacijah. Fotograf Andrej Trfila.
2: Splošno vem, da sem najbolj prepoznam po fotografijah krajine. Ali so to čist kot posnetki za promocijo turizma ali pa čist tisti, ki jih naredim za dušo. Velik delam krajino v svoji okolici, škofjeloško okolje. Da je večina mojih nagrajenih, mednarodno nagrajenih fotografij je večinoma narejenih res blizu mojega doma. Je bilo težje zdaj odločiti za 10 let mojega dela zaradi tukih žanrov in zdaj recimo nismo vključila koncertne pa športne fotografije, bilo tega reži preveč in so se bolj osredotočila na pokrajino pa dokumentarno. Na te razstav mi zelo všeč, najbolj všeč ta naslovna fotka, ko je, ko stopiš v galerijo, fotografija mojega selfija, ko sem se z dronom samega sebe slikal na pečinah v karavankah.
1: V zadnjih letih pa je Trfila svoje ustvarjanje obogatil tudi z dronsko fotografijo.
2: Rad iščem nove poglede, se mi z dronom zelo odprl čisto novi motivi, novi pogledi in mi je zelo izziv, da naredim nekaj, kar še nikoli noben ni slikal.
1: Fotografija Andreja Trfile, ki je doma iz Sevške doline, utrjuje prepoznavnost krajine. Te so tudi njegov priljubljen fotografski motiv, ki so svojstven dokument časa neposredne okolice.
2: Sevška dolina, pa tle Škofja Loka, pa zelo me impresionira Sorško polje na različnejših načinih. Mi pa ne sede, po domač povedan, ti slavni, instaslavni motivi, ki jih imamo tukaj okolj, kjer sta recimo Sveti Tomaž pa Jamnik, ampak ti motivi mi niso, ker ponavljate eno in isto, ker večina tih fotografov rad dela in rad išem čiste nove poglede in nove motive.
1: Poklicni fotograf Andrej Trfila deluje kot neodvisni ustvarjalec in sodeluje z različnimi mednarodnimi tiskovnimi agencijami, množičnimi mediji in ustanovami. Razstava Genius Loci bo v Groharjevi galeriji v Škofji Loki na ogled do 27. septembra.
0: V Velenju tudi letos organizirajo tradicionalno akcijo Velenje mesto cvetja, ki že 41 let spodbuja občanke in občane, podjetja, javne zavode, društva ter krajevne skupnosti, da skrbijo za cvetje, zelene površine in urejeno okolico, so ustvarjajo prijetno podobo mesta. Veliko energije in potrpežljivosti pa pošiljamo kar vsem, ki se radi ukvarjate zelenimi površinami ali vrtnarjenjem. V prihajajočih poletnih dneh bo to velik izziv. Lep preostanek dneva želijo dopisniki Radia Slovenija.
3: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik Dušan Milič, voditeljica Metka Pirc, tonski mojster Žiga Žižak.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Tschüss.

Obvestila. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta jutri krvodajalski akciji od 7.30 do 10.30 v Centru za transfuzijsko medicino v Celju in od 7.00 do 13.00 v domu na Vidmu v Ilirski Bistrici. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije.

in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prijeta vabila. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. Ta se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki gojijo tradicijo ježkovega duha. Razpis bo trajal do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija, na podstrani Kontakti in informacije. Javni zavod RTV Slovenija razpisuje mesto odgovornega urednika za športni program v programsko-produkcijski enoti Televizija Slovenija. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za razpisano delovno mesto pošljite na naslov RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, do vključno 31. julija. Razpis je v celoti objavljen na spletni strani javnega zavoda.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. V gospodarskem krogu, ki združuje 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij, podpirajo znižanje davka na oddajanje nepremičnin v najem, kot ga predvideva zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. A kot poudarjajo, bosta pozitiven učinek na dolgoročen in varen najemni trg bolj kot davek dosegla boljša pravna varnost najemodajalcev in najemnikov ter pospešena graditev novih stanovanj. Po njihovih podatkih naj bi bilo v državi od 90 tisoč do 170 tisoč praznih stanovanj, od teh več kot 20 tisoč v mestnih občinah. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture poziva Ministrstvo za izobraževanje k umiku predloga sprememb sestave svetov izobraževalno-vzgojnih zavodov. Menijo namreč, da bi s predlaganim zmanjšanjem števila predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov javnih vrtcev in šol ter staršev in dijakov v srednjih šolah povečali vpliv politike. Kanadska zunanja ministrica Anita Anand je ob robu srečanja Združenja držav jugovzhodne Azije ASEAN, ki poteka na Filipinih, pozvala k umiritvi razmer in trajnemu premirju na Bližnjem vzhodu, saj je situacija zelo resna. Iranska vojska je opozorila, da bo okrepila povračilne napade na cilje v regiji, če bodo Združene države napadele iranske jedrske objekte. Iranski poslanci so pozvali tudi k morebitnim kopenskim napadom na Kuvajt in Bahrajn ter zajetju ameriških vojakov. Na obeh straneh pa se stopnjujejo razprave o možnosti širše kopenske operacije. Župan New Yorka Zohran Mamdani je dejal, da so po pregledu vseh pravnih možnosti ugotovili, da mesto nima pooblastila za izvršitev naloga za aretacijo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Zaradi zločinov v Gazi ga je zanj izdalo mednarodno kazensko sodišče. Mamdani je dodal, da ima to pristojnost le zvezna vlada. Predsednik Donald Trump je že zatrdil, da aretacije Netanjahuja ne bo. Izraelski premier se bo septembra v New Yorku najverjetneje udeležil zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Aktivisti za pravice živali obtožujejo Maroko, da v pripravah na svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga bo leta 2030 gostil skupaj s Španijo in Portugalsko, sistematično pobija potepuške pse. Navedbe utemeljujejo s pričanji ter pretresljivimi posnetki in slikami iz mest Rabat, Fes in Marakeš. Oblasti zavračajo očitke in zatrjujejo, da že od leta 2019 izvajajo program za postopno zmanjšanje populacije psov, sterilizacijo, kastracijo in cepljenjem. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter z severnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite novice Radia Slovenija. Prometne informacije. Na ljubljanski obvoznici je pri priključku Ljubljana center proti Dolenski zaradi nesreče močno oviran promet. Za tovorna vozila je promet v smeri Novega mesta možen samo po zahodni in severni ljubljanski obvoznici. Zastoji so na ljubljanski obvoznici na odsekih Kozarje Ljubljana Center ter Rudnik Ljubljana Center. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje Dramljami in med počivališčem Zima Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti na razcepu Razdrto Unec proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in na Celovški cesti v Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zaradi živali oviran promet pred Dobruško vasjo proti Obrežju. Zaprt je priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz za osebna vozila je možen prek priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo prek Biča. Na Gorenjski avtocesti je zaprt izvoz Kran vzhod proti Ljubljani. 14 in 6 minut.
1: Pravljice na radiju.
2: Vsak večer, 15 minut do 8.
1: Lahko noč, otroci.
3: Na prvem.

0: skladbo Gimme, Gimme, Gimme Benja Andersona, člana slavne skupine ABBA, smo začeli to popoldne na prvem Andrej Brezelj, Žiga Žižak, Bernard Stramič in Cirila Štubar vas vabimo v svojo družbo.
1: Danes na prvem programu.
0: V prvi uri programa bomo pogledali, kako deluje patronažna služba v Sloveniji in tudi, kako raste prodaja električnih avtomobilov. O 16:30 se bomo pozanimali, kako na Rakitni postavljajo medvedovarne smetnjake, ki preprečujejo medvedom dostop do odpadkov in drugih virov hrane v bližini naselij. V studiu ob 17:00 bo beseda tekla o vlogi rasizma v zgodovini ZDA, kjer so v začetku meseca praznovali četrt stoletja samostojnosti. Če v spletni iskalnik unesemo naslov oder.slogi.si, zagledamo novi portal slovenskih uprizoritvenih umetnosti Oder, ki je nastal pod okriljem Slovenskega gledališkega inštituta, ponuja vpogled v slovensko gledališko enciklopedijo, napovednike odrskih dogodkov, kritike in mnenja, pa tudi rubriko Slovenska drama v prevodu v angleščini, namenjeno tujcem. Več o tem pa malo po 18:00 v Svetu kulture na prvem. Ostanite z nami.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: In na prvem zdaj najprej o patronažni službi, ki je v svojem temelju preventivna dejavnost in je pred velikimi izzivi. Je eden ključnih stebrov primarnega zdravstva, se zaradi staranja prebivalstva in vse večjih potreb njena vloga hitro spreminja. Zakaj za preventivo pogosto zmanjkuje časa, kako je z dostopnostjo patronažne službe po Sloveniji in kaj starejši na domu najbolj potrebujejo? Kolegica Nataša Mulec je odgovore poiskala pri Martini Horvat, nacionalni koordinatorici za patronažno zdravstveno nego na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.
2: Kaj pa so najbolj akutne težave, s katerimi se sooča patronažna služba, ki je v osnovi namenjena preventivni dejavnosti?
3: Teh je pa kar nekaj. Zaradi naraščanja potreb po zdravljenju in zdravstveni negi v domačem okolju in seveda zelo, zelo hitrega odpuščanja iz bolnišnic, se je v zadnjih letih breme izvajanja teh obravnav v celoti preneslo na mrežo izvajalcev patronažnega varstva. Povečuje se tudi na ta račun število izdanih delovnih nalogov. Sama zahtevnost obravnav se povečuje in seveda posledično je večja tudi obremenitev patronažnih timov. In seveda kot posledica vsega tega je to, da posledično se skoraj več ne da izvajati preventive, ki pa je izjemno pomembna. Seveda se tudi postavlja usporedno vsemu temu vprašanje, kako razen tega, da pač ne moramo izvajati te preventive, kako hkrati zagotavljati na eni strani ustrezen obseg obravnav, ter zagotavljati še vedno visoke standarde kakovosti in varnosti, kot smo jih že od nekdaj. Kot upravljavci tega področja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opažamo znatne razlike v podatkih med regijami in kar pomeni, da prebivalci nimajo nekih enakih dostopov do tega. Če dam za primer obisk novorojenčka v 24 urah po prihodu iz porodnišnice, ki bi se naj zgodil, se v nekaterih regijah v 90% zgodil v 24 urah, v nekaterih regijah pa komi 60%. Zaenkrat pa pač tudi pričakujemo, da bo to vodenje, poenotenje pristopov, kontinuirano spremljanje in se pravi upravljanje tega področja prepoznano kot pomembno in seveda tudi ustrezno sistemsko financirano, ker bi to prispevalo k poenotenju in kakovostni obravnavi vseh prebivalcev te države, ter seveda ponavljam spet k zmanjševanju neenakosti do zdravja.
2: Kako pa je s tem? Lahko sledite potrebam ljudi, ki potrebujejo vašo pomoč?
3: Vtis je, da pač potrebe res poznamo, saj se v zadnjih letih sistematično ukvarjamo z analiziranjem tega področja, ampak vedno znova trčimo ob dejstvo, da nimamo zadostnih virov, da bi vse te potrebe ljudi ustrezno in enako kakovostno naslovili. Na podlagi, če samo dam za primerjavo, na podlagi upravljenih izračunov bi potrebovali 200 dodatnih diplomiranih medicinskih sester, blizu 170 tehnikov zdravstvene nege. Se pravi, nujno moramo, ker se bodo tudi v naslednjih 15 letih upokojevale kolegice poprečna starost 46 let, bi morali s tem nasloviti prilagajanje mreže izvajalcev in upoštevanju teh potreb prebivalcev, ter seveda raznolikosti posameznih terenskih območij. Samo na tak način bomo lahko te potrebe prepoznavali še naprej oziroma prepoznavali bomo, se pravi, se odzivali na te potrebe ljudi in ohranili funkcionalnost in dostopnost patronažnega zdravstvenega varstva, za katerega jaz zmeraj trdim, da je eden od stebrov primarnega zdravstvenega varstva v Sloveniji.
2: Veliko se tudi govori o demografiji. Kaj za patronažno službo pomeni staranje prebivalstva?
3: Demografske spremembe, ki jih omenjate, in seveda tudi vse tiste, ki so jih že prej navedle, hitrejše odpuščanje, zelo pomembno zaznamujejo patronažno zdravstveno varstvo. Opažamo in dejstvo je, da narašča delež pacijentov s pridruženimi bolezenskimi stanji, da zdravstvena nega le teče bolj zahtevna, dolgotrajnejša, potrjuje tudi porast ponovnih kurativnih obiskov v zadnjih 10 letih. Se pravi, srečujemo se ne le z vedno večjim obsegom dela zaradi tega, ampak tudi s čedalje zahtevnejšimi postopki in posegi, ki pa zahtevajo prisotnost, ustrezno strokovno usposobljene medicinske sestre, in te stvari, ki jih zdaj naštevava, se povezujejo in se vežejo druga na drugo, tako da bi rekla, da staranje prebivalstva še dodatno govori v prid temu, da moramo to službo ukrepiti.
2: Kaj, gospa Horvat, kaj starejši na domu najbolj potrebujejo?
3: Ne glede na to, ali živijo sami ali z družino, potrebujejo spodbudo, nadzor, podporo, informacije. Patronažne medicinske sestre lahko preprečimo zaplete in poslabšanje zdravstvenega stanja. Ob tem bi izpostavila poškodbe pri pacih. Za zdravstveni sistem so zelo dragi, ampak tudi imajo resne posledice in vodijo v zelo poslabšanje kvalitete življenja, lahko pol tudi institucionalizacijo za tega človeka in ne na zadnje smrt. Izpostavlja bi, da je umrljivost starejših zaradi pase v Sloveniji kar 2,5-krat višja kot v drugih državah Evropske unije in lahko več kot polovica, se pravi več kot 60% Slovencev starejših od 65 let pričakuje, da bo v prihodnem letu vsaj enkrat padla. V okviru obravnav v patronažnem zdravstvenem varstvu smo zato posebno pozornost posvetili prenovi te preventivne obravnave starejše osebe, v okviru katere izvajamo oceno tveganja za padce, svetujemo, podpremo te starejše osebe, da lahko bolj kvalitetno pač živijo v domačem okolju, ampak zaradi ovir, ki sem jih uvodoma naštela, se pravi naraščanja delovnih nalogov, več aktivnosti povezanih z zdravljenjem na domu, nam zmanjkuje časa in virov, da bi lahko res vsaka starejša oseba bila deležna te pozornosti in te obravnave, ki bi jim pač dolgoročno zelo, zelo pomagala.
2: Gospa Martina Horvat, najlepša hvala za pogovor.
3: Hvala za povabilo.
1: Čas po rojstvu, bolezen in staranje. To so stanja oziroma obdobja, ki najbolj potrebujejo storitve patronažne službe in seveda si ne želimo, da bi ostala le črka na papirju, kot je za mnoge ostal osebni zdravnik.

0: Veronika Sternad pravkar o energetskih potencialih žlahtnega plina neona, novice o podražitvi naftnih derivatov, mi pa zdaj o elektriki kot zamenjavi zanje. Zanimanje za nakup električnih avtomobilov se v Sloveniji močno krepi. V prvem četrtletju letos je bilo tako registriranih skoraj 3000 električnih vozil, kar je za 78% več kot v enakem obdobju lani. K temu poskoku so med drugim prispevale ugodnejše subvencije, te za vozila v vrednosti do 25 tisoč evrov, namreč znašajo 7 800 evrov, pa tudi vse dražji bencin in nafta. Kaže, da gre za posledico Trumpove politike na Bližnjem vzhodu, več o tem pa zdaj Urška Subotič Jereb v pogovoru z Andrejem Brglezom, strokovnjakom za mobilnost.
1: Za tako veliko prodajo električnih avtomobilov v Evropi, pa tudi v Sloveniji, je največ naredil Trump. S tem svojim početjem v hormuški ožini in z vso paniko, ki je okrog tega nastala. Potem pa moramo nujno zraven dodati, da se je še nekaj stvari zložilo prav v tem času, in to je, da se je kitajski avtomobilski trg izrazito zasičil, pri njih avtomobilske tovarne praktično na pol leta kakšna umre in njihov lasten dumping tako močen, da oni avtomobile morajo izvažiti, še posebej električne. Amerika je zaprla svoj trg, mi smo ga odprli. In to pomeni, da imamo kupci naenkrat zelo ugodno ponudbo tukaj, tudi takih avtomobilov, ki so po velikosti in ceni privlačni za nas. Seveda to za dvigom cene takoj pomeni to, da začnemo razmišljati o alternativi. Prej alternative pač nismo imeli, ali pa so bili električni avtomobili izrazito dragi. Zdaj so tukaj tudi cenejši. To je prvi odgovor in ta se bo zdaj še nekaj časa poznal skupaj s subvencijami.
2: Ja, druga zadeva so pa cene energentov, tudi zaradi razmeri, ki so se zdaj v hormuški ožini še zaostrile, so se cene energentov seveda močno zvišale, so močno poskočile. Menite, da je tudi to eden izmed razlogov, da se slovenski potrošniki ozirajo tudi bolj po električnih vozilih zaradi tega dejstva?
1: Vedno psihologija pri nakupih je neverjetna avtomobilov, ne glede na to, da gre za drago investicijo, ampak zdaj smo že toliko let, ne pozabimo, o električnih avtomobilih se intenzivno že govori več kot 10 let. Se pravi, imamo neko usedlino, ki nam pomaga, da se odločamo. Odločamo se trenutno pri avtomobilih za zamenjavo drugega avtomobila v družini, mogoče takega za nekoliko več dometa. Tudi to je treba povedati, da ne samo, da je večja izbira avtomobilov, ne le kitajskih, tudi evropskih cenovno dostopnih, ki že dosežejo približne 300, 400, 500 km dometa, kar si zna tudi Slovenec prevesti v to, da to pa za druge avto je dovolj, ampak zelo, zelo pomembna statistika je, ki je ne smeva spregledati, to je, da je večina teh kupcev polni doma. Takrat je ta odločitev za nakup električnega avtomobila še toliko lažja, sicer pa pri vsakih energetskih krizah se pokaže dvoje, da zelo visoke cene goriva ne zdržijo, da se na koncu vrnejo v neke približno okvire, kot smo jih poznali prej, in da kupci vedno posežemo najprej po tem varčevalnih ukrepih, da se vozimo manj, drugič, da iščemo alternative. Do zdaj smo jih lahko iskali pri manjših avtomobilih, ki manj porabijo in podobno, zdaj pa imamo seveda tudi možnost električnega avtomobila, ki torej v Sloveniji ima pomembno vlogo tudi zato, ker imamo zelo veliko stanovanj in torej možnosti polnjenja doma.
2: Ja, na podlagi izrečenega bi lahko rekli, da je kar velik razpon v tej ceni za elektriko. Če živiš v hiši in si recimo opremljen še z sončno elektrarno, potem je ta cena seveda bistveno nižja, kot če živiš v bloku in si moraš to elektriko plačevati.
1: No, to pa je zdaj izjemno, bistveno bolj pomembna tema od Trumpa in od hormuške ožine. Ker danes gremo lahko točiti gorivo v Sloveniji, je to sploh lepo, ker imamo samo pravzaprav dve ceni, a ne eno na avtocesti in eno posod drugod, za bencin in nafto. Ista cena za vse. Razlika je samo v tem, koliko nam avto porabi na 100 km. Zdaj pri elektriki se bo podprl popolnoma nov svet. Vsi davkoplačevalci zdaj pomagamo kupovati električne avtomobile tistim, ki jih kupujejo, prav tako jim pomagamo izgraditi sončne elektrarne, zalogovnike, baterije in tako naprej. Kaj pa vsi ostali? Ker namreč zdaj ti lastniki električnih avtomobilov, še posebej z svojo polnilno infrastrukturo, lahko se vozijo za 70 centov za 2 evra na 100 km, medtem ko se vsi ostali, tudi tisti, ki imajo električne avtomobile, ne morejo voziti tako poceni. Se pravi, razpon tega, koliko bomo za elektriko plačevali, bo treba v prihodnje spraviti v neko... verjetno nikoli več ne bo tako, da bomo vsi plačevali za gorivo enako kot zdaj. Ampak, če hočemo ohraniti mobilnost socialno vzdržno, dostopno, potem bo treba začeti danes graditi javne infrastrukture, ne tako javne. Mi imamo pravzaprav še kar dovolj javnih polnilnih postaj, ampak v spalnih naseljih dostopno energijo električno, da bojo lahko tudi tisti, ki so v stanovanjskih naseljih točili elektriko po približno primerljivih cenah kot jih tisti, ki so v zasebnih hišah. In to bo ravno tako zahtevalo naš davkoplačevalski denar, ker drugače si ne znam predstavljati, da bi se to lahko zgodilo.
2: Morda še eno vprašanje za tiste, ki se danes odločajo oziroma se še niso odločili, električni avto da, električni avto ne. V preteklosti se je veliko govorilo, da so težave pri dobavnih delih, pri servisih in tako naprej, sploh pri vozilih uvoženih iz Kitajske. Je temu danes še vedno tako oziroma je še bolj zahtevno glede na zaprtje Hormuške ožine?
1: Ne zaradi Hormuške ožine, ampak zaradi, še bolje tako, pa ne samo zaradi Hormuške ožine, ampak zato, ker je na našem slovenskem majhnem trgu, kjer se prodaja med 50, 60, 70 tisoč avtomobile na leto, prišlo skoraj 80% novih kitajskih znamk, ki ne bojo preživele vse. Se pravi, če kupite danes avto, ki v Sloveniji ne bo preživel na dolgi rok, bo iz tega naslova pač nekaj več težava, ne? Tako pri vzdrževanju kot pri njegovi prodaji. Katere kitajske znamke bojo ostale, to je do neke mere uganke, verjetno največje zagotovo, najmanjše pa verjetno teže, ampak to je nek cikl. Videli smo ga že tudi pri korejskih avtomobilih, videli smo ga pri japonskih avtomobilih. Mi smo premajhen trg za vse znamke, že za vse korejske, ameriške in japonske, kaj šele za vse kitajske. Tako da tukaj je past, pri kateri bi upozoril poslušalke in poslušalce, da pač poskušajo se bolj nasloniti na tiste, ki so najbolj močne tako na kitajskem trgu, kot tudi tukaj v Sloveniji zastopane strani močnih mrež prodajnih takeč za dolgo zgodovino.
2: Andrej Brglez, hvala za ta pogovor.
1: Hvala za povabilo.
0: S ceno goriva pa se ne spopadajo le lastniki osebnih avtomobilov, pač pa tudi lastniki oziroma uporabniki gospodarskih vozil. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva danes pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri pridelavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamemo, da bomo do teh rešitev prišli, je danes dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zveze Jože Podgoršek. Med mogočimi ukrepi je Podgoršek naštel možnosti reprograma kreditov prek sklada za regionalni razvoj, hitrejšo pomoč po lanski suši in pozebi, označevanje hrane skladno s poreklom ter večji nadzor nad tem. Prvi program poslušate 10 minut čez pol treh.

danes v dogodkih in odmevih. Kako globoko v žep bodo ZDA še segle za financiranje vojne v Iranu? Vojni minister Hekset si po 38 milijardah dolarjev želi dodatnih 67 milijard. Bližnje vzhodna vojna, ki zvišuje cene goriv, poleg višjih subvencij, eden od vzrokov povečanega zanimanja za električna vozila pri nas. Parlamentarni odbor za pravosodje popoldne o zahtevi za razpis referenduma o parlamentarni preiskavi. Jutri jo bo obravnaval še državni zbor. Novogoriški znanstveniki opozarjajo, da je vse več puščavskega peska nad Evropo izziv tako za javno zdravje kot kakovost zraka.

Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Radio Slovenija napoveduje. Prvi. Američani so na začetku meseca praznovali 250 let samostojnosti. Ko so se pred četrt tisočletja uprli britanski kroni, so svojo odločitev za osamosvojitev filozofsko utemeljili v deklaraciji o neodvisnosti, v kateri so med drugim zapisali, da smo vsi ljudje enakopravni in da ima prav vsakdo pravico do življenja, svobode ter iskanja sreče. To je gotovo drzna, revolucionarna misel, ki že dolgo navdihuje borce za svobodo, enakost in bratstvo po vsem svetu. Nerodno pa je, da Američanom samim potem ni uspelo ustvariti družbe, ki bi bila zares na ravni idealov, izraženih v deklaraciji. Zakaj neki ne? O vlogi, ki so jo Združene države Amerike doslej imele v svetovni zgodovini, pa tudi o izzivih in težavah, s katerimi se soočajo danes, v današnjem studiju ob 17. Val 202. Danes razpiramo eter poletni rubriki namenjeni elektronski plesni glasbi. Tim Urbanja bo postregel svežimi novostmi z elektronskega glasbenega prizorišča ter opozoril na prihajajoče dogodke in festivale, ki jih nikakor ne smemo zamuditi. Ne preslišite ob 18. Ars. Ob letošnji 216. obletnici rojstva Roberta Schumana vas bomo popoldne povabili k poslušanju njegovih samospevnih del. Med njimi najdemo tudi 6 pesmi na poezijo Nikolausa Lenava. Gre za cikel, ki ga je Schumann ustvaril v Dresdnu, preden se je preselil v Düsseldorf. Nastanek skladbe pa spremlja posebna zgodba. Skladatelj je namreč zmotno verjel, da je pesnik Lenav umrl, zato je 5. samospevom na koncu dodal še rekvijem, kot je zapisal, staro katoliško pesmijo. V oddaji Mojstri samospevov pa boste lahko slišali tudi nekaj drugih njegovih samospevov z vedrejšo vsebino ob 16.30.

0: Gimnazijum. Obvezna smjer za mlade.
1: Tudi vi iščete informacije o duševnem zdravju na družbenih omrežjih? Se kdaj o tem pogovarjate z umetno inteligenco? O pasteh in prednostih iskanja takih vsebin smo se pogovarjali z bodočimi strokovnjaki, člani Društva študentov psihologije. Več pa slišite v tokratni oddaji
2: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.

0: V sredinem intervjuju smo dopoldne gostili Mojco Laurenčič, dirigentko profesionalnim orkestrom, ki je zmagala na tekmovanju La Maestra v Parizu in zdaj nosi naziv najboljše dirigentke na svetu. Simona Muličnik jo je vprašala tudi, kako se počuti v svojem poklicu, ki je tradicionalno bil v domeni moških. Kako se kot dirigentka počuti v tem moškem svetu?
1: Jaz se v resnici nikoli nisem zares obremenjevala s tem vprašanjem. Edino vprašanje, ki sem ga imela, ko sem se odločila za študije tu, ali ženska, ki se odloči za dirigentski poklic, lahko ima svojo družino. Ker sem zrasla v družini, kjer smo bili 4 otroci in si želiš tudi sam nekoč imeti družino, ker je to vsakemu človeku tega sveta privoščim, da bi imel tak dom, ko sem ga imela jaz. In to je bila edina moja taka zagata, ko sem se tudi s mamo pogovarjala, joj, ma kako je pol, ali bi jaz lahko imela otroke ali ne. In pa mi je dala primer Bernarde Fink, ki tudi ni dirigentka, ampak je nadvse uspešna, pa ima otroka. In ker so se poznali, je povedala, kako se lahko zorganiziraš, se pravi, se gre. In zdaj tudi v Parizu sem spoznala toliko dirigentk, ki so mame. Ena imela že 3 otroke, recimo, pa dirigira povsod. Tako da to je bilo, kar se tiče tega, da bi rekla, jaz sem pa ženska. Ampak tudi jaz, ko sem se odločila za študij, ne vem, se mi zdi, sem kar naivno nekako se odločila za to, nisem premišljevala, da bi rekla, tu so plusi, tu so minusi, ampak je prišel ko iz nekega notranjega vzgiba, da jaz pač to pot moram iti. In sem temu zaupala in sem šla in se vse tako odprlo. Se to ne pomeni, da sem imela pot poslano z rožicami, ampak včasih moraš iti preko tega razumskega, ki te tudi lahko šlepa nazaj, ne. Tako da jaz nisem osebno izkusila, vsaj direktno, ne, da bi mi zdaj kdo očital, da ker sem ženska, pa to ne morem. Zaznaš mogoče pri starejših glasbenikih, ampak to je čist druga situacija, kot je bila pred 20 leti.
0: Tako vipavka Mojca Laurenčič v današnjem intervjuju. Celoten pogovor z njo najdete na spletni strani Prvega in med podcasti. Poglejmo zdaj še na slovenske ceste. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Ljubljana center proti Malencam in Dolenski so odstranili posledice nesreče, še vedno pa je zastoj do Dragomerja na primorski avtocesti. Prvi program poslušate čez dobrih 17 minut, osrednja informativna oddaja Dogodki in odmevi.

0: Marketu. Po seznamu vaše šole. Kupijem nova, tega si. Že 30 let.
1: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Da vojne v Iranu še ne bo kmalu konec, kažejo vnovične namere ameriških oblasti po povečanju sredstev za njo. Vojni minister Pete Hegseth si poleg doslej že porabljenih 38 milijard dolarjev želi dodatnih 67 milijard. Razsežnosti vojne pa so veliko širše. Ena najbolj očitnih posledic so višje cene goriv po svetu, ki krepijo tudi strah pred inflacijo. Umiritev bi prinesel morebiten nov ameriško-iranski dogovor, pravi analitik Aleš Lokar.
2: Dejstvo je pa, da tokratni skok vseeno precej manjši kot v prvem poizkusu, a ne, in bo posledično tudi imel manjši vpliv na inflacijo.
1: Zaradi visokih cen nafte so sicer znova nezadovoljni v kmetijstvu. V oddaji boste slišali tudi.
0: Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi predvidoma 11. oktobra. Francija prepovedala uporabo družbenih omrežij mlajšim od 15 let. Medvedi na Rakitni odslej ne bodo mogli odpirati smetnjakov. Pooblačilo se bo. Jutri spet plohe in nevihte.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Kot rečeno, dozdajšnji ameriški stroški vojne v Iranu znašajo 37 milijard dolarjev in pol. Minister za vojno Pete Hegseth je v senatnem odboru za proračun znova pozval k zvišanju in zagotovitvi dodatnih 87 milijard dolarjev, od teh 67 za vojno na Bližnjem vzhodu. Napadi so se tam sicer nadaljevali 11. noč. O eksplozijah po ameriških napadih so poročali tudi iz Bušehra, kjer je edina iranska jedrska elektrarna. Teheran ob tem svari, da bi napadi na jedrske objekte izzvali stopnjevanje vojne. Špela Novak.
3: Ameriška vojska je za napade v Iranu porabila 37,5 milijarde dolarjev. To je za 8 milijard več od prejšnje majske ocene, je v senatnem odboru povedal ameriški obrambni minister Pete Hegseth, ki pa za vojno poziva k odobritvi še dodatnih 67 milijard. Več analitikov sicer ocenjuje, da so stroški vojne za ameriške davkoplačevalce že presegli celo 100 milijard dolarjev.
4: As you know, we live in a dangerous world that requires bold.
3: Živimo v nevarnem svetu, zato moramo ukrepati hitro in pogumno, poudarja Hegseth, ki zahteva dodaten denar k že tako rekordno predvideni obrambni postavki v proračunu za prihodnje leto v višini 1500 milijard.
5: So why are there missiles left to hit Jordan?
3: Senatorka Kirsten Gillibrand je administracijo, ki trdi, da je vojne konec in da so bile v napadih uničene iranske raketne zmogljivosti, vprašala, zakaj potem omogoča Iranu, da izstreljuje rakete na Jordanijo in s tem ubija ameriške vojake. Pete Hegseth.
4: As we stated from the beginning, the Iranian defense industrial base is effectively gone.
3: Kot govorimo od vsega začetka, je iranska obrambna industrija uničena. Vendar pa imajo še podzemne zmogljivosti, saj so največji svetovni podpornik terorizma. Na kar je senatorka odgovorila z ugotovitvijo, da ne ve, kateri različici vojne naj verjame. Po eni je vojna končana, po drugi ni. Po eni bo končana v prihodnjih dveh tednih, po drugi ne. Po eni ima ameriška vojska najboljše rakete, po drugi jih nima in potrebuje dodatna sredstva. Zaslišanje je nakratko prekinila protestnica s transparentom proti vojni v Iranu, ki pa so jo varnostniki zelo hitro odpeljali iz prostora.
1: Zaradi zaostrovanja vojne na Bližnjem vzhodu so cene energentov novič močno poskočile, posledično se je ukrepil strah pred inflacijo. Postavlja se vprašanje, kakšni bodo ukrepi Evropske centralne banke v teh nestabilnih razmerah. Večina analitikov napoveduje, da bodo obrestne mere za zdaj ostale nespremenjene pri 2,25%, saj je inflacija kljub dražjim energentom junija upadla na 2,8%. ECB naj bi si vzela nekaj časa za premislek, več naj bi bilo znanega v drugi polovici avgusta, napoveduje finančni analitik Aleš Lokar.
2: Če bi prišlo do nekega novega dogovora med Američani in med Iranci, seveda bi se cene nafte spet umirile, ne? Dejstvo je pa, da tokratni skok vseeno precej manjši kot v prvem poizkusu, a ne, in bo posledično tudi imel manjši vpliv na inflacijo.
1: Večje možnosti za vnovično zvišanje obrestnih mer analitiki napovedujejo za september, ko bosta znana še dva podatka o inflaciji, ki bi utegnila jasneje pokazati smer monetarne politike. Ena od posledic vse dražjih pogonskih goriv je večje zanimanje Slovencev za nakup električnih vozil. V prvem četrtletju letos jih je bilo registriranih skoraj 3000, kar je za 78% več kot v enakem obdobju lani. K temu povečanju so med drugim prispevale ugodnejše subvencije. Te za vozila, ki stanejo do 25.000 evrov, znašajo 7.800 evrov. Urška Subotič je rep.
6: Po letih zatišja se je interes za nakup električnih vozil pri nas letos močno povečal. V prvem četrtletju letos je tako tržni delež električnih avtomobilov z 8,8% poskočil na skoraj 14% vseh novih registracij. To gre v prvi vrsti pripisati ugodnejšim subvencijam, sploh za cenejša vozila do 25.000 evrov, nekaj pa tudi vse dražjemu bencinu in dizelskemu gorivu. Po oceni strokovnjaka za mobilnost Andreja Brgleza se v Sloveniji za električni avto običajno odločamo, ko menjamo drugo vozilo v družini.
7: Večja izbira avtomobilov ne le kitajskih, tudi evropskih, cenovno dostopnih, ki že dosežejo približno 300, 400, 500 km do meta, kar si zna tudi Slovenec prevesti v to, da to pa za druge avto je dovolj.
6: In če smo pri cenah bencina in dizla kot kupci izenačeni, pri elektriki nismo, pravi Brgles. Za lastnike električnih vozil, ki jih polnijo doma, je cena elektrike bistveno cenejša kot za tiste, ki jo plačujejo na javnih polnilnicah.
7: Lahko se vozijo za 70 centov za 2 evra na 100 km, medtem, ko se vsi ostali, tudi tisti, ki imajo električne avtomobile, ne morejo voziti toliko po cenu.
6: In če bomo želeli ohraniti dostopno in socialno vzdržno mobilnost za vse, bo treba pospešeno zgraditi javno infrastrukturo tudi v blokovskih naseljih.
7: Da bojo lahko tudi tisti, ki so v stanovanjskih naseljih, točili elektriko po približno primerljivih cenah kot jih tisti, ki so v zasebnih hišah. In to bo ravno tako zahtevalo naš davkoplačevalski denar, ker drugače si ne znam predstavljati, da bi se to lahko zgodilo.
6: Trenutno javne polnilnice upravljajo različna med seboj konkurenčna podjetja, vsak upravljavec pa ima svoje stroške električne energije, omrežnine, stroške priključitve, pa tudi poslovni model.
1: Slovenija je ena redkih držav, ki zaradi visokih cen energentov in gnojil še ni pomagala kmetijstvu. Kmetje zato ob novični podražitvi goriva v sezoni pomembnih opravil ob koncu žetve pričakujejo finančno pomoč, podobno čebelarji, sporoča Kmetijsko-gozdarska zbornica. Pristojna ministrstva in ustanove so skupaj z drugimi nevladnimi organizacijami pozvali k pripravi ukrepov za obvladovanje stroškov, ki po njihovem ogrožajo pridelavo hrane. Z ministrstva za kmetijstvo so v odzivu na težave, s katerimi se zaradi visokih stroškov goriva in gnojil sooča kmetijski sektor, sporočili, da pripravljajo ukrepe, ki bodo v okviru razpoložljivih možnosti čim učinkoviteje blažili posledice povečanih stroškov goriva in gnojil. Kot so pojasnili, je za blažitev posledic krize v kmetijskem sektorju Evropska komisija v okviru predlaganega svežnja ukrepov za Slovenijo predvidela približno 2,7 milijona evrov sredstev. Po objavi izvedbene uredbe na ravni Evropske unije bo ministrstvo pripravilo možne rešitve in ukrepe za pomoč kmetom, ki jim bodo na voljo v drugi polovici leta. Več Jernej Kadrolec.
8: Kurilno olje oziroma kmečka nafta se draži hitreje kot ostala goriva, je včerajšnjo podražitev na skoraj 1,5 evra za liter komentiral predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Razmere v kmetijstvu so resne.
9: Skoraj da ni več kvadratnega metra Slovenije, ki ga ne bi doletela neka naravna ujma, suša, toča, vihar, ne vem, kaj se je že v letošnjem letu bilo in je situacija na področju kmetijstva resnično zaskrbljujoča.
8: Ob tem se delež v Sloveniji pridelane hrane na trgovskih policah znižuje. Pritisk na odkupne cene narašča pri mleku, žitu, prašičereja je v krizi. V težavah so tudi čebelarji, pravi Marko Alauf, podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije.
10: Mi se ravno tako soočamo s problemom višanja energentov. V pašni sezoni čebelari vozimo čebele na pašo. V tem času, ko pa že pojenjujejo paše, je pa naša skrb zdravljenje čebel, hrana čebel.
8: Podgoršek spomni na državno pomoč ob energetski krizi v letu 2022, ko je Slovenija sprožila pomoč de minimis izplačano na hektar. Med ukrepi vezanimi na kmečko nafto pa izpostavlja.
9: Nekatere države Evropske unije pa so zaprosile Evropsko komisijo za derogacijo in so šle v soglasju z Evropsko komisijo v znižanje trošarine pri kmečki nafti. Tudi to bi bil lahko eden od ukrepov.
8: Med možnimi ukrepi so še reprogramiranje kreditov preko razvojnega regionalnega sklada iz Ribnice, obljubljeno izplačilo pomoči za lansko pozebo in sušo.
1: Ena od prednostnih nalog Ministrstva za kmetijstvo je digitalizacija za poenostavitev postopkov in zmanjšanje administrativnih bremen. Minister Janez Cigler Kralj poudarja, da mora predvsem služiti uporabnikom ter kmetom in strokovnjakom omogočiti več časa za njihovo osnovno delo.
11: Digitalizacija ni cilj, to je lahko samo orodje. Nova orodja, ta digitalna orodja, stroke ne nadomeščajo, ne smejo nadomeščati, ampak jo razbremenujejo administrativnih storitev. Merilo uspeha zame ni število aplikacij, ampak ura, ki jo kmet ali gozdar prihrani za svoje delo, zemljo in družino, za svojo osnovno dejavnost.
1: Na ministrstvu zagotavljajo, da bo nov informacijski sistem, ki povezuje doslej ločene podatkovne zbirke živinoreje, rejcem in strokovnim službam olajšal dostop do podatkov. Poslanci in poslanke bodo na jutrišnji izredni seji obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, se je dogovoril kolegi predsednika državnega zbora.
0: Pristojni parlamentarni odbor bo to popoldne pripravil odlok o razpisu referenduma, ki bo predvidoma 11. oktobra. Pobudniki, ki menijo, da referendum presega samo vsebino zakona, so včeraj v državni zbor uložili nekaj več kot 44.600 podpisov za njegov razpis.
1: Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik meni, da zdaj veljavna ureditev prehrane v šolah in vrtcih ni v skladu z ustavo. Po njegovem je nedopustno, da nekateri otroci določenih obrokov ne morejo jesti zaradi svojega verskega ali drugega svetovno-nazorskega prepričanja. Na ustavno sodišče je zato vložil zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti ureditve prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Šola je vzgojno-izobraževalni zavod in ne prehranska ustanova, pa poudarjajo v Združenju ravnateljev. Več Lucija Dimnik Rikič.
12: Trenutna ureditev šolske prehrane mnoge otroke in starše spravlja v stisko in pri njih vzbuja občutke izključenosti le zaradi njihove vere, opozarja zagovornik Miha Lobnik.
13: Več kot polovica šol ni dosledna pri tem, da bi opisala, kakšne vrste mesa je v strukturi obroka. To pomeni, da tudi starši, ki želijo takrat otrokom dati, na primer, alternativni obrok sami, pravzaprav ne morejo tega vedeti.
12: Lobnik je že večkrat opozoril, da je odnos do muslimanskih otrok v šolah problematičen. S tem, ko jim v jedilnikih ne napišejo, kaj je v obrokih, naj bi jim bile kršene pravice do veroizpovedi. Zagovornik meni, da je označevanje sestavin in prilagoditev obrokov v praksi izvedljivo.
13: Imamo kar nekaj šol, po naši oceni petina, ki se znajo prilagoditi in ponuditi, vedno kadar je v tem primeru svinina, tudi nek alternativen obrok.
12: Šola ni prehranska institucija, ampak je vzgojno-izobraževalni zavod, pa opozarja predstavnica združenja.

0: naklonjeno.
1: Dogodki in odmevi.
2: Ukrajino je v zadnjem tednu pretresala vladna kriza, ki jo je z menjavami sprožil predsednik Volodimir Zelenski. Po rekonstrukciji vlade, predvsem pa zaradi odstavitve mladega in priljubljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, so se v Ukrajini začeli protesti proti takšnim odločitvam predsednika. Zelenski je včeraj omilil napetosti z odstavitvijo glavnega poveljnika ukrajinske vojske Oleksandra Sirskega. Podrobneje Matej Hrastar.
3: Prejšnji teden je Zelenski poskušal ubiti dve muhi na en mah. Na mesto predsednika vlade je imenoval direktorja državnega energetskega podjetja Naftogaz Sergija Koreckega in trdil, da je s tem olajšal delo vlade v prihodnji zimi. Veliko bolj pa je Ukrajince zmotila menjava mladega in učinkovitega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, saj za njegov odhod na prvi pogled ni bilo nobenega razloga. Ukrajina je z napadi na rusko ozemlje dosegla želene rezultate in Rusijo prisilila v prilagoditve in spremembo taktike. Prav tako se je začelo spreminjati razmerje moči na bojišču, kjer je Ukrajina vzpostavila ravnotežje. Fedorov je bil tisti, ki so ga vojaki videli kot najbolj zaslužnega za takšen potek dogodkov. Očitno pa je prišel konflikt s poveljnikom ukrajinske vojske Oleksandrom Sirskim. Generali so mu očitali neučinkovitost pri rekrutiranju novih vojakov. Predsednik se je med dvema možnostma odločil za lažjo, zdaj je ostal brez obeh sodelavcev. Postavlja se vprašanje, ali je to trenutna kriza, ki jo bo Ukrajina prebrodila kot že nekaj prejšnjih v zadnjih 4 letih. Kot na primer tisto, ko je Zelenski lani predlagal sporni zakon o boju s korupcijo in ga kasneje, pod domačim pritiskom in tudi pod pritiskom Evropske unije, umaknil. Ali pa je pokazatelj širših težav, ki jih ima država in despotizma, ki ga očitajo Zelenskemu. Slednji je nazadnje uslišal želje protestnikov, česar si v Rusiji pač ni mogoče predstavljati. Breme vojne nosijo predvsem mlajše generacije, zato je razumljivo, da te prevzamejo tudi večjo odgovornost. Mihajlo Fedorov je star 36 let, zato se z njim poistovetijo mladi, v prvi vrsti njegovi vrstniki na bojišču. Novi poveljnik ukrajinske vojske Mihajlo Drapati je star 43 let, 17 let mlajši od predhodnika Oleksandra Sirskega. A tudi on je precej mlajši od vodje ruskega generalštaba Valerija Gerasimova, ki je, tako kot večina ruskih odločevalcev v vojski in politiki, že dosegel 70 let. In prav to je še ena ključnih razlik med Rusijo in Ukrajino. Prvo vodijo ljudje, zreli za pokoj, druga pa se vse bolj naslanja na mlajše generacije, ki jim pripada prihodnost.
4: Danes mineva 15 let od najbolj smrtonosnega terorističnega napada na Norveškem, v katerem je desničarski skrajnež Anders Breivik v eksploziji bombe v središču Osla in nato še v streljanju na otoku Uteja na poletnem taboru podmladka laboristične stranke ubil skupno 77 ljudi, večino najstnikov. Premier Jonas Gahr Støre je danes med drugim poudaril, da se ne sme nikoli pozabiti napada in ideologije, ki ga je izvala. Breivik od leta 2012 prestaja najvišjo možno kazen v državi, 21 let zapora, ki pa mu jo lahko podaljšajo.
2: Francija je kot prva članica Evropske unije prepovedala uporabo družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Oba domova parlamenta sta včeraj z veliko večino glasov potrdila zakon, ki z novim šolskim letom uvaja prepoved družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in Snapchat. Sprejetja zakona se je razveselil predsednik Emmanuel Macron, ki je sprožil pobudo za prepoved, poroča Igor Jurič.
5: Francoski predsednik Emmanuel Macron si je za enega od ciljev pred iztekom drugega predsedniškega mandata prihodnje leto postavil prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Prepričan je namreč, da uporaba škoduje razvoju otrok. Macron se je v video posnetku zahvalil parlamentu in vladi za sprejetje zakona, ki je po njegovem korak naprej. Francija pa je po njegovih besedah vodilna v Evropski uniji pri zaščiti otrok in najstnikov. Čeprav si še več članic Unije prizadeva sprejeti podobno prepoved, pa je Francija dejansko prva članica Unije, ki je sprejela ustrezen zakon. Ta se bo izvedel v 2 korakih in sicer bo od 1. septembra vsem, ki so mlajši od 15 let, onemogočeno odpiranje novih uporabniških računov na družbenih omrežjih. Za obstoječe uporabnike mlajši od 15 let pa bodo morali upravljavci družbenih omrežij zapreti njihove račune s 1. januarjem 2027. Novi zakon še krepi francoski boj proti škodljivim vplivom pretirane rabe pametnih telefonov. Z novim šolskim letom bo namreč razširjena prepoved uporabe pametnih telefonov z osnovnih tudi na srednje šole. Raziskave sicer kažejo, da skoraj polovica francoskih najstnikov dnevno uporablja pametni telefon med 2 in 5 urami. ker se s prepovedjo

0: Rabe družbenih omrežij ne strinjajo vsi, je pričakovati, da bo moralo o zakonu odločati še ustavno sodišče, kar pa bi lahko zamaknilo njegovo izvajanje. Pravno podlago za starostno omejitev uporabe družbenih omrežij v celotni Evropski uniji bo sicer jeseni predstavila tudi Evropska komisija.
1: Univerza v Novi Gorici je v okviru širše mednarodne raziskovalne skupine v ugledni znanstveni reviji Nature objavila izsledke študije, ki dokazujejo, da je nad večjim delom Evrope vse več saharskega peska. Njegove koncentracije so se od leta 2012 do 2021 najbolj povečale v Južni Evropi in okoli Sredozemlja. Študija med drugim ugotavlja, da primeri onesnaženja s tem peskom niso pogostejši, so pa v delih Južne Evrope intenzivnejši. Pomembno vplivajo na kako od zraka in zdravje ljudi, še ugotavljajo raziskovalci. Več Walter Pregel.
2: Pri nas je najbolj na udaru zahodna Slovenija, od Ljubljane proti morju. Večje količine puščavskega peska pa so posledica podnebnih sprememb, ugotavljajo na Novogoriški univerzi. Vodja Centra za raziskave atmosfere Griša Močnik.
3: To povečanje lahko povežemo z podnebnimi spremembami. Kar pomeni, da je en pojav, ki je naraven, kar naenkrat postal močnejši zaradi človeškega vpliva. Smo ljudje tako spremenili podnebje, da vplivamo tudi na naravne pojave.
2: Da je večji pojav saharskega peska povezan s človeškim vplivom, je težko reči. Meni fizik in raziskovalec na inštitutu Jožef Stefan Erik Margan.
4: Ta pojav je pogostejši, kot je bil nekoč, vendar to je pač povezano verjetno z naravnimi cikličnimi pojavi. Recimo ciklonalne aktivnosti so včasih močnejši, včasih manj izraziti.
2: Povzroča pa saharski pesek predvsem poslabšanje astme in ostalih bolezni dihal, ugotavljajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Matjaž Krošelj.
5: S tem je povezano tudi več obiskov urgence zaradi bolezni dihal, več hospitalizacij zaradi bolezni srca in ožilja, lahko tudi nekoliko poveča umrljivost pri ranljivih skupinah zlasti.
2: Bi pa onesnaženje s puščavskim prahom lahko postalo vse večji izziv za javno zdravje in cilje na področju kakovosti zraka, menijo še v mednarodni raziskovalni skupini.
1: Na rakitni občini Brezovica so dopoldne odprli niz 47 smetnjakov, varnih pred medvedi, ki pogosto zaidejo v naselja. V sodelovanju z Zavodom za gozdove in okoljskim ministrstvom so se za ta ukrep doslej odločile še občine Črnomelj, Loški potok in Sodražica. Izkušnje so zelo pozitivne. Prispevek Marka Škrlja.
6: Postavitev medvedovarnih smetnjakov je, kot je ob današnjem odprtju kompleksa na Rakitni dejal direktor Zavoda za gozdove Gregor Danev.
7: En od ključnih poleg uravnavanja populacij, zaščite živine, zaščite čebelnjakov, je tudi en izmed pomembnih ukrepov za sobivanje z medvedom.
6: Smetnjaki v vseh štirih občinah, kjer jih že imajo, so skupaj stali približno 100 tisoč evrov. Pri njihovi zasnovi so se deloma zgledovali po ameriških primerih.
7: Moramo pa reči, da je razvoj tega čisto slovenski. Tako da moramo pohvaliti tudi naše obrtnike pa naše izvajalce, ki so to izvedli.
6: Na Rakitni, kjer so medvedi redno prihajali na hišna dvorišča, so že pred časom postavili prvih 27 smetnjakov. Zdaj jih imajo skupaj kar 74, je povedal župan občine Brezovica Metod Ropret.
8: In jaz verjamem, da bo to pomembno prispevalo k temu, da se vendarle populacija medvedov zadrži v gozdu tam, kamor pač sodi in ne prihaja po ostanke hrane tule na ekološke otoke ali zbirališča odpadkov.
6: Postavljanje tovrstnih smetnjakov je zgleden primer sodelovanja med državo, strokovnimi institucijami in lokalnimi skupnostmi. A z rjavim medvedom bomo uspešno sobivali le, če bomo preventivne ukrepe povezali z rednim in aktivnim upravljanjem populacije, kar je nedavno potrdilo tudi upravno sodišče, pa je ob današnjem dogodku še poudaril direktor Zavoda za gozdove Gregor Danev.
1: Povejmo še, da je po podatkih uprave za zaščito in reševanje na letališču Lesce pred približno uro in pol strmoglavilo slovensko jadralno letalo. Nesreča se je po navedbah policije zgodila pri vzletanju jadralnega letala z vleko motornega letala na višini 50 metrov. 57-letni pilot je jadralno letalo odklopil od motornega zaradi nevodljivosti in poskušal zasilno pristati, pri tem pa strmoglavil in se poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico. Preiskava poteka. Sledi šport, pogledali bomo na današnjo etapo kolesarske dirke po Franciji, govor bo tudi o prvem ekipnem naslovu svetovnih prvakov za slovenske kajakaše. V prihodnjih minutah bo z vami Tomaž Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
9: Najbolj zahteven del 17. etape kolesarske dirke po Franciji, ki se je začela v Chambériju, je že mimo. Zdaj pa so na svoje dokončno prišli ubežniki, ki bodo očitno skrojili današnji dan. Na prizorišču rumeno dirko spremlja Dare Rupar.
10: Uvodni del 17. etape, ki se bo končala okoli 17:30 v Vojronu, ob vznožju Alp je prinesel kar tri vzpone. Najtežji je bil Col de Presse, dobrih 1100 metrov nad morjem, kjer se je že dogajalo največ zanimivega doslej. Teda je bila spredaj ubežna skupina 23 kolesarjev, v kateri je bil tudi Matej Mohorič. Na zaključku vzpona so se spredaj postavili tudi člani najboljše skupine, na čelu z rumeno majico Tadejem Pogačarjem, ki pa je pobudo kmalu spet prepustil željnim uspeha na današnjem cilju. Prvi kolesar sveta pa se poskuša držati svojih napovedi na startu.
11: Upamo na lažji dan, da se malo spočijemo od tega kronometra, tega norega dneva včer. Vse skupaj je bilo kar naporno včer, tako da ja, upamo, da danes vse na malo lažji dan, da ko pridemo na Alp d'Huez, da bojo kakor toliko redu noge.
10: Zanimivo, da Emirati v ospredje niso poslali nobenega kolesarja. Bora ima tam Jaya Hindleya, še naprej pa je zraven Matej Mohorič. Tako ali tako se med favoriti danes ne pričakuje več veliko aktivnosti. Saj ste slišali, da je že vse usmerjeno v petek in soboto, ko se bosta etapi končali na znamenitem Alp d'Huezu. Tur tudi danes spremljamo v nadaljevanju Vala 202.
9: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahomi so sinoči v polnem sijaju zablesteli slovenski kajakaši Peter Kauzer, Lan Tominc in Žiga Linhočevar, ki so postali svetovni prvaki v moštvenih vožnjah. Prvenstvo v Združenih državah Amerike spremlja Marko Pangerc.
12: Po ničkaj obetavnem začetku prvenstva v individualnem krosu je kajakaški del reprezentance včeraj presenetil. V moštvenih vožnjah se je zlata medalja vedno izmuznila, na zadnjih treh prvenstvih v Sidneju, Londonu in Augsburgu pa so bili izven mest zmagovalnega odra. Včeraj pa so veteran Kauzer in dva mladca Hočevar in Tominc uprizorili eno najboljših predstav. Niso bili ekstremno hitri, so pa bili dovolj hitri, usklajeni in predvsem so za razliko od večine preostalih reprezentanc nekatere kočljive dele na progi odpeljali nekoliko drugače in kar je na koncu naredilo razliko brez dodatnega časovnega pribitka. Peter Kauzer je bil za ustrajnost poplačan še z eno manjkajočo medaljo Zlatega leska. 23 let je čakal na ta trenutek. Žiga Linhočevar se v kajaku, kot kaže, počuti tako dobro kot v kanuju, uskočil pa je na mesto Srabotnika, ki ima veliko težav zaradi poškodbe noge. Še najbolj v šoku je bil Lan Tominc, ki se je z dobrim nastopom v posamičnih kvalifikacijah znebil dnevnega bremena. Popoldne bodo svoje nastope odprli še kanuisti in kanuistke, pozno zvečer pa bodo na vrsti tudi moštvene preizkušnje.
9: Večer bo v znamenju klubskega nogometa in uvodnih tekem drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Slovenski prvaki iz Celja evropsko sezono začenjajo v Albaniji, kjer bodo proti tamkajšnji Egnatiji skušali v domovino prinesti ugoden izid pred povratno tekmo prihodnji teden v Knežjem mestu. Več Marko Cirman.
13: Natanko 6 let po osvojenem prvem naslovu državnega prvaka Celjani letošnjo evropsko pot začenjajo v vroči Albaniji. Prvi tekmec Celja v zgodovini iz te države je trikratni in aktualni domači prvak, ki smo ga v Sloveniji spoznali, ko je Egnatijo v lanskih kvalifikacijah za konferenčno ligo izločila Olimpija. Čvrst in direkten tekmec bo na domačem igrišču v Rogožinu pravi test za še vedno spremenjeno in posledično neuigrano celjsko zasedbo, ki se je v prvem krogu domačega prvenstva izničila proti Muri in osvojila le točko. Trener Vitor Campeluš je pod pritiskom, napredovanje v tretji krog je nujno. Portugalec pa si želi, da bo evropsko popotovanje v kvalifikacijah dolgo.
14: We start our long journey, I hope, in this qualifications.
13: Campelo štrdi, da so Celjani pripravljeni na izziv in da spoštujejo tekmeca. Želi si, da bi njegovi igralci na igrišču pokazali kakovost in željo po napredovanju v naslednji krog.
14: Think that we are prepared for these games. We must have respect for our opponent, but I think that we have quality to make a good game and show inside the pitch that we have quality and that we want to pass to the next stage.
13: Tekma v Albaniji med Egnatijo in Celjem se bo začela ob 21. uri.
9: Španski nogometni strateg Pep Guardiola se z italijansko nogometno zvezo pogovarja o morebitnem prevzemu vodenja izbrane vrste. Štirikratni svetovni prvaki so brez selektorja, potem ko je s položaja po neuspešnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo odstopil Gennaro Gattuso. Selektor slovenske moške košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je tudi uradno novi trener španskega velikana Barcelone. 48-letnik je s klubom podpisal sodelovanje za dve sezoni, so sporočili iz katalonskega kluba. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca na najnovejši svetovni lestvici zaseda visoko peto mesto, na evropski pa četrto. Odbojkarice so 20. na svetu, v evropski konkurenci pa zasedajo 12. mesto, so po koncu elitne lige narodov in evropske lige sporočili iz krovne slovenske zveze. 18-letni Maksimilijan Žarič, edini slovenski strelec na tekmi svetovnega pokala v kitajskem Guangzhouju, je na 10 metrov zračno puško osvojil 48. mesto. Nika Radišič in Dalila Jakupovič sta v osmini finala VTA teniškega turnirja v Hamburgu 6-3 in 6-4 premagali špansko-belgijsko dvojico Kaval Salden. V četrtfinalu bosta njuni tekmici, četrti nosilki Rusini, Pridankina in Kozireva.
15: To je bila oddaja Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Pretežno jasno bo, nekaj povečane oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo slabela. Temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15 v slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.
16: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
15: Prometne informacije. Na Primorski avtocesti je med priključkom Cenožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani zaradi nesreče zaprt vozni pas. Med razcepom Nanos in priključkom Razdrto proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet. Zastoji so na Primorski avtocesti med priključkom Senožeče in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, zamuda je približno 20 minut, med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani, zamuda je približno 20 minut, med priključkom Unec in počivališčem Studenec proti Kopru in na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Zastoj je tudi na južni ljubljanski obvoznici od priključka Dragomer na primorski avtocesti proti Malencem ter na cestah Postojna Razdrto, Trzin, Mengeš in Lesce, Bled. Ura je 16:03.
17: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Še ste z nami na prvem tukaj in zdaj, Andrej Prezal, Žiga Žižak, Bernard Stramič in Cirila Štuber smo z vami. Še pa mi imamo kaj povedati, o 16:30 pogledamo, kako na Rakitni postavljajo medvedovarne smetnjake. V studiu ob 17:00 bo beseda tekla v vlogi rasizma v zgodovini ZDA. V svetu kulture na prvem pa prinašamo novico, nov spletni iskalnik, če vnesemo naslov oder.slogi.si, zagledamo novi portal slovenskih uprizoritvenih umetnosti Oder, ki je nastal pod okriljem Slovenskega gledališkega inštituta, ponuja pa vpogled v slovensko gledališko enciklopedijo, napovednike odrskih dogodkov, kritike in mnenja, pa rubriko Slovenska drama v prevodu v angleščini, namenjeno tujcem. Več o tem malo po 18:00 v Svetu kulture na prvem.

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: Tudi vi iščete informacije o duševnem zdravju na družbenih omrežjih? Se kdaj o tem pogovarjate z umetno inteligenco? O pasteh in prednostih iskanja takih vsebin smo se pogovarjali z bodočimi strokovnjaki, člani Društva študentov psihologije. Več pa slišite v tokratni oddaji
2: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.

Vreme po Sloveniji ob 16. Ljubljana jasno 26 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 25, Slovenj Gradec jasno 24, letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 25, Murska Sobota jasno 25, piha severozahodnik 16 km na uro. Novo mesto jasno 25, letališče Cerkli ob Krki delno oblačno 26, Listca jasno 19, Postojna jasno 25, letališče Portorož jasno 29, piha severozahodnik 20 km na uro. Bile pri Novi Gorici pretežno jasno 30, Kredarica zmerno oblačno 8. Rateče 22, letališče Lesce 24, Rudno Polje 16, Krvavec 13, Jezersko 20, Rogla 13, Ravne na Koroškem 23, Velenje 24, Celje in Hrastnik 25, Maribor 24 stopinj, piha severnik 12 km na uro, Krajinski park Goričko 23, Ptuj 25, Črnomelj 26, Kočevje 24, Ilirska Bistrica 26, Koper 27, piha zahodnik 18 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 29, park Škocjanske jame 27 in Vogel 15 stopinj.

0: Lepo je gledati majske hrošče, so popolnoma nenevarni in vezani na mesec maj. Čisto drugače je z medvedi. Na Rakitni v občini Brezovica so dopoldne odprli kompleks novih 47 smetnjakov, varnih pred medvedi, številčnimi prebivalci širšega območja, ki pogosto zaidejo tudi v sama središča naselij. Izkušnje s tem preventivnim ukrepom, za katerega so se v sodelovanju z Zavodom za gozdove in okoljskim ministrstvom doslej poleg Brezovice odločile še občine Črnomelj, Loški potok in Sodražica, so zelo pozitivne, poroča Marko Škrl.
1: Postavitev medvedovarnih smetnjakov je, kot je ob današnjem odprtju kompleksa na Rakitni dejal direktor Zavoda za gozdove Gregor Danev, pomemben preventivni ukrep.
2: Vemo, da smo imeli v lanskem letu na nekaterih območjih, med njimi tudi Rakitna, kar velike probleme z medvedi, z habilitacijo medvedov. Medvedi so hodili v naselje, bil je problem, da so razmetali smetnjake in podobno. In na podlagi teh izkušenj in vseh analiz smo mi pristopili k temu, da smo prosili ministrstvo za zagotovitev investicijskih sredstev in se pogovorili z občinami, ki imajo to problematiko in imajo to zbiranje odpadkov, da skupaj pristopimo do rešitve in smo najdeli rešitev. Občine so prisluhnile, tukaj se treba zahvaliti županom, vsem komunalnim službam, ki jih imajo občine, in danes smo tukaj, da otvorimo in se zahvalimo vsem. No. Je pa to zelo dobra pridobitev tudi z vidika lokalnega prebivalstva, ne privablja odpadkov in to je en od ključnih, poleg uravnavanja populacij, zaščite živine, zaščite čebelnjakov, tudi en izmed pomembnih ukrepov za sobivanje z medvedom.
1: Smetnjaki v vseh štirih občinah, kjer jih že imajo, so skupaj stali približno 100 tisoč evrov. Razvijali so jih v okviru projekta Din Alp Ber v letih od 2016 do 2019.
2: In takrat smo se močno povezovali tudi z državami, ki so že neke te rešitve uporabljale. Imeli smo tudi ameriškega eksperta pri temu, in smo se tudi zgledovali po ameriških primerih. Moramo pa reči, da je razvoj tega čisto slovenski, tako da moramo pohvaliti tudi naše obrtnike pa naše izvajalce, ki so to izvedeli.
1: Na Rakitni, kjer so medvedi redno prihajali na hišna dvorišča, so že pred časom postavili prvih 27 smetnjakov, zdaj jih imajo skupaj kar 74, je povedal župan občine Brezovica Metod Ropret.
3: In jaz verjamem, da bo to pomembno prispevalo k temu, da se vendarle populacija medvedov zadrži v gozdu tam, kamor pač sodi in ne prihaja po ostanke hrane tule na ekološke otoke ali zbirališča odpadkov.
1: Kot rečeno, je za nakup smetnjakov prek pristojnega ministrstva poskrbel Zavod za gozdove.
3: Da pa smo mi kot občina poskrbeli za to ureditev podnožij, tal, to pa je v našem primeru strošek cirka 25 tisoč evrov.
1: Izkušnje s tovrstnimi smetnjaki imajo že nekaj mesecev v bližnji občini Sodražica, kjer so jih postavili v vasi Krčali ob poti proti Loškemu potoku. Župana Blaža Milavca smo vprašali, ali odtlej spremljajo gibanje medvedov na območju, ki so ga prej redno obiskovali.
4: Da bi prav zdaj z točnimi podatki postregel, jih nimam. Vem pa, da pač ni prišlo do posega medveda v te kontejnerje, tako da to je že neki plus, ker to se je prej relativno kar redno dogajalo.
1: Postavljanje tovrstnih smetnjakov je zgleden primer sodelovanja med državo, strokovnimi institucijami in lokalnimi skupnostmi. A z rjavim medvedom bomo uspešno sobivali le, če bomo preventivne ukrepe povezali z rednim in aktivnim upravljanjem populacije, kar je nedavno potrdilo tudi upravno sodišče, pa je ob današnjem dogodku še poudaril direktor Zavoda za gozdove Gregor Danev.
0: Na sodelovanje med državo in strokovnimi institucijami in lokalnimi skupnostmi prisegamo tudi mi. Prvi program poslušate 5 minut čez pol petih.

Vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.

Jo kraje denarja iz varovanih vozil za prevoz denarja, tako so danes v nakupovalnem središču BTC v Ljubljani po neuradnih informacijah Slovenske tiskovne agencije neznanci okradli vozilo za prevoz denarja. Na kraju dogodka je več policijskih patrulj, teren pa pregleduje tudi policijski helikopter, sporočajo s policijske uprave Ljubljana. Policisti in kriminalisti zbirajo obvestila z namenom izsleditve storilcev. Vse, ki so dogajanje videli oziroma imajo o tem kakršnekoli informacije, prosijo, da to sporočijo na interventno številko 113 oziroma 113. In to se ta teden ni zgodilo prvič. V ponedeljek so tudi v Izoli iz vozila za prevoz denarja ukradli gotovino. Po neuradnih informacijah je bil v vozilu izkupiček lokalov celotnega konca tedna. Čuvajte svoje premoženje in imejte na očeh tudi premoženje sosedov, znancev, naše skupno premoženje, da boste lahko poklicali številko 113 in dali koristne informacije. Lep preostanek popoldneva vam privoščimo, današnja popoldanska ekipa na prvem, z vami smo bili Andrej Prezelj, Žiga Žižak, Bernard Stramič in Cirila Štuber. Nasvidenje.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Na Ministrstvu za izobraževanje so ugotovili, da jim do konca leta primanjkuje 133 milijonov, od tega skoraj 112 milijonov na področju osnovnih in srednjih šol. Minister Borut Rončević ocenjuje stanje kot alarmantno. Sindikat vzgoje in izobraževanja poziva ministrstvo k umiku spremembe zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ohranitvi razmerij med člani svetih zavodov. Kot so zapisali, bi zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih zmanjšalo vpliv stroke ter povečalo vpliv politike ter staršev. Ameriški predsednik je znova zagrozil z napadi na mostove in elektrarne v Iranu, če bi ta napadal ladjo v Hormuški ožini. Iranski mediji poročajo, da so ameriške sile obstreljevale iranski otok v ožini. Jordanska protizračna obramba je prestregla več iranskih raket in brezpilotnikov. Škode menda ni. Tehran je v odzivu zapisal, da je napadel tamkajšnja ameriška oporišča, pobil več ljudi in poškodoval helikopterja. Sirene so se znova oglasile tudi v Bahrajnu. Nekdani mađarski premier Viktor Orban je državno tožilstvo obtožil lažnega preiskovanja in preganjanja njegove stranke. Včeraj je namreč sprožilo preiskavo v povezavi z nepravilnostmi v delovanju državnega sklada za kulturo, kateri je zaseglo strežnike stranke Fides. Orban je preiskavo označil za neutemeljeno. Preiskava davčnega organa je pokazala, da je sklad izdal več kot 1000 odločb, s katerimi je k posameznikom in ustanovam blizu Fidesa protipravno preusmeril skoraj 50 milijonov evrov. V Franciji je bilo v dneh vročinskega vala konec junija skoraj 5800 presežnih smrti, je sporočila francoska zdravstvena agencija. Sprva so ocenjevali, da je bilo smrti 2000 več od povprečja. Velik del Evrope bi konec julija lahko znova zajel vročinski val. Visoke temperature so že zdaj na jugu Italije, odkudar poročajo več gozdnih požarih. Sever Italije so včeraj zajela močna neurja z vetrom in točo, ki so največ škode predvsem v kmetijstvu povzročila v imeli Romanji, Lombardiji in Benečiji. V nakupovalnem središču BTC v Ljubljani so neznanci danes okradli vozilo za prevoz denarja. Na policijski upravi Ljubljana so potrdili, da so bili okoli 13. ure obveščeni o kaznivem dejanju zoper premoženje na območju Most in da je na terenu več policijskih patrul, pomagajo si s helikopterjem. O ropu vozila za prevoz denarja so pred dvema dnevoma poročali tudi iz Izole. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči pooblačilo, jutri bodo plohe in nevihte zajele večji del države, pihal bo veter severnih smeri, jutranje temperature 10 do 18, dnevne 22 do 28 stopinj. V noči na petek se bo razjasnilo, jutro bo sveže, v petek bo pretežno jasno z občasno oblačnostjo na vzhodu, v soboto sončno in topleje. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt vozni pas, zastoj sega do Gabrka. Zastoji so tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti, med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, gneča je tudi na Bledu. 17 in 3 minute.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v začetku julija je minilo natanko 250 let od razglasitve samostojnosti in neodvisnosti Združenih držav Amerike. V tednih pred to lepo okroglo obletnico smo na prvem v nizu Intelekt razglabljali o vlogi, ki so jo ZDA doslej igrale v svetovni zgodovini, pa tudi o izzivih in težavah, s katerimi se Amerika sooča danes. No, eno od teh Intelekt, tisto, v kateri smo se lotili premišljevanja o koreninah družbeno-strukturnega rasizma v Združenih državah, vam v ponovno poslušanje ponujamo v današnjem studiju ob 17. Naši gostje so dr. Blaž Kosovel, doktorica Irina Šumi in dr. Blaž Urečko Ilc. Pred mikrofon pa sem jih povabil Goran Dekleva. 4. julija 1776 je drugi celinski kongres, zbor od poslancev iz 13. že vrsto let nemirnih britanskih kolonij ob atlantskih obalah Severne Amerike, na zasedanju v Filadelfiji enoglasno sprejel deklaracijo o neodvisnosti. Zgodovinskega pomena tega dejanja malo da ne ni mogoče predimenzionirati. Jasno, s sprejetjem deklaracije so se rodile Združene države Amerike, že dolgo in še vedno prva velesila modernega sveta. Je pa tu seveda treba nemudoma dodati, da je ta dokument precej več kot le izraz volje dotedanjih podložnikov britanske krone po osamosvojitvi, po ustanovitvi lastne države. Ko so namreč pisali svojo deklaracijo, so njeni avtorji, med njimi velja na prvem mestu omeniti Thomasa Jeffersona, ki je pač spisal levi delež besedila, svojo drzno, tvegano odločitev za upor zoper britansko krono pred domačo in svetovno javnostjo utemeljili tudi z moralno-filozofskimi argumenti, ki se še zdaj, četrt tisočletja poznaje, berejo kot nenavadno potentna, navdihujoča strnitev najbolj svetlih upanj, najbolj smelih razsvetljenskih predstav o človeku in njegovi zmožnosti, da si ustvari tako družbeno-politično skupnost, tako državo, ki bo na ravni slehernikovega inherentnega dostojanstva. V tem smislu se zdi posebej pomenljiv tale drugi stavek deklaracije. Navajam. Te resnice štejemo za samorazvidne. Da so vsi ljudje ustvarjeni enakopravni. Da jih je stvarnik obdaril z nekaterimi neutuljivimi pravicami, med katerimi so življenje, svoboda in prizadevanje za srečo. Misel, da smo si vsi ljudje enakopravni, da ima sleherni med nami pravico v svobodi iz svojega življenja nekaj narediti, je slejko prej eden velikih trajnih prispevkov Zahoda v zakladnico človeške civilizacije. To je pač misel, ki je vsaj implicitno ugrajena v temelje gibanj za pravice delavcev in žensk in temnopoltih in istospolnih in jasno, zatiranih narodov, pa ne gre za nas, Slovence, ali zakaj pa ne, za Vietnamce, ki so, kako ironično, moč oziroma resnično univerzalni domet idej ameriških ustanovnih očetov po svoje potrdili v brutalni vojni z nikomer drugim, kakor ravno z vojsko Združenih držav Amerike. Američani so danes torej povsem upravičeno ponosni na svojo deklaracijo o neodvisnosti, a kakor že omenjeni primer vietnamske vojne zgovorno dokazuje, sami nikakor niso bili vselej na ravni duha upisanega v svoj ustanovni dokument. Seveda lahko rečemo, da v človeški zgodovini ni svetnikov, da, drugače rečeno, nihče ne more biti vselej na ravni idealov postavljenih tako visoko, kakor jih postavlja deklaracija. Prav tako lahko rečemo, da si številni Američani in Američanke že od vsega začetka prizadevajo, da bi se družbeno-politični in ekonomski pogoji za življenje v njihovi državi čim bolj približali duhu, ki sicer preveva deklaracijo o neodvisnosti. Vseeno pa se velja tudi vprašati, zakaj so v tem smislu že 250 let precej neuspešni? Zakaj in odkot suženstvo? pa indijanski rezervati, rasizem, segregacija ali, prav nedavno, AIDS. Velja se pač vprašati, zakaj je bilo Američank in Američanov, katerih upravičenost do življenja, svobode in zasledovanja sreče je bila v resnici priznana in spoštovana, v zgodovini slej ko prej manj od vseh onih, ki teh pravic niso videli drugje kot le na papirju. Odgovor bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, iskali v tokratni Intelekti, ko pred mikrofonom gostimo kulturologa dr. Blaža Kosovela, antropologinjo dr. Irino Šumi in politologa dr. Blaža Vrečka Ilca. Seznam ameriških grehov je dolga. Blaž Kosovel, doktor kulturnih študij, sourednik revije Razpotja in pred nekaj leti avtor intrigantne knjige Zakaj ZDA nimajo ministrstva za kulturo, pravi, da se temna plat sicer bleščeče ameriške zgodovine nikakor ne začenja z usodnim 4. julijem 1776 in da imajo številni problemi, s katerimi se Združene države zdaj bodejo že 250 let, svoje korenine pravzaprav v 18. in celo 17. stoletju, v času evropske kolonialne oblasti torej. V tem smislu pa dr. Kosovel opozarja, da moramo biti prav posebej pozorni na specifike britanskega pristopa k kolonialnemu osvajanju Severne Amerike. Blaž Kosovel.
1: Ko se loti Španija kolonizacije, potem tudi Francija, se loti krona, torej dejansko da kraljevina financira odprave in kralj je tudi, kraljevina je tudi lastnica zemlje. V primeru Anglije, pa še prej Nizozemske, se pa lotijo koloniziranja bolj na privatno pobudo. Torej, v primeru Nizozemske, ker gre za republiko, že sploh Nizozemska je država, ki razvije delniške družbe in zavarovalništvo kot način za kolonizacijo, za odprave. Ne? Ker če plačaš, investiraš eno ladjo in ta se pač zgubi, jo pokradejo, zgubiš ves denar. Ideja delniške družbe je pa v tem, da ti daješ kos, majhen košček v skupno floto, ki jo zavaruje, zavarovalništvo in to je način, kako dejansko Nizozemci uspejo osvajati ozemlja, ne glede na svojo velikost. Ne? Angleži pa prevzamejo te ideje. Razlika je tudi tem, da angleška kraljevina ni bogata, ne? In Elizabeta in kasnejši kralji dajo dejansko samo patente za dele kolonizacije zemlje. Torej, dajo dovoljenje za kolonizacijo. V bistvu prepustijo pa samim ljudem, ki prijo tam, da to kolonizirajo. Ne? Razlika je tudi v tem, da v kolonijah v Karibih je to zelo lukrativen biznis. Ne? To so Barbados, pa Haiti, to so otoki, ki na začetku proizvedejo več bogatstva kot celotna Severna Amerika. Ne? V osnovi gre za plantaže cukra, sladkorja, sladkornja trsa in Angleži tudi sladkorjem najprej osvojijo Anglijo, potem pa še Evropo. Ne? Zdaj, v Severni Ameriki pa je večji problem, ker dejansko ni tako enostavno, kaj bi točno sploh tam sadili in imeli. Pri tem imamo še dva različna načina kolonizacije, ki potem rezultirajo v razliko med severom in jugom Združenih držav Amerike. Ne? Torej, jug se loti kolonizacije, ki se loti kolonije, ne? Se loti dejansko iskanja načina, kako proizvajati kmalo plantažno sever, pa ki je v bistvu kot v centru Massachusetts in Boston, ki je dejansko nekakšna teokracija, ki je tisto, kar ponovadi, ko se govori o začetku Združenih držav, je letnica 1619, ko pride ladja Mayflower s Britanci, torej s kalvinisti angleškimi, tja, ker se čutijo preganjene od angleške korone in cerkve. Ampak tista prejšnja je, se manjkrat omenja, ne, je Jamestown, ne, je nekaj desetletij prej, ne, ki pa je osnova za plantažno gospodarstvo. Ne. In po mnogih letih iskanja je prva industrijska rastlina, no, kako bi rekel, poljščina, s katero začnejo dejansko služiti, je tobak. Na to kasneje prije bombaž. Ne. Zanimivo, torej, ne, kolonizacija angleška se začne z izvažanjem v Evropo bi rekli, drog, ne? Po eni strani sladkor in tobak. Ne?
0: Prva kokoš, ki v britanskih severnoameriških kolonijah nese zlata jajca, je torej plantažna pridelava tobaka. Toda tu se hitro postavi neprijetno vprašanje. Kdo natanko naj bi si na teh plantažah zavihal rokave in delal? Lastniki, ki so v pomembni meri prihajali iz vrst britanskega plemstva, slej ko prej ne. Kdo torej? Odgovor, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, najbrž že slutite, a se, kot pojasnjuje dr. Kosovel, vsaj do neke mere vendarle motite.
1: Zdaj seveda prvo, ko boste rekli vsi, če se mislite, boste rekli črnci oziroma Afričani, ne? Ampak še nekaj drugega Angleži prinesejo. Kaj je še specifika, angleška specifika kolonizacije, da Anglija ne kolonizira najprej, ne začne kolonizirati najprej Amerike, ampak predtem de facto kolonizira Irsko. In irska kolonizacija in prevlada protestantizma tam nad katolištvom je, ko se reče, blueprint, ne, način, kako se lotijo potem v Ameriki. Ne. In tudi prvi sužnji, ki pridejo v Ameriko, so Irci. Prva ladja sužnji s črnci, s temnopoltimi, z podsaharskimi Afričani, kakorkoli vzamemo, iz Afrike, prije kasneje. Ne. Irci so prej tam. In na začetku je tudi več Ircev kot Afričanov. Ne? Poleg tega pa obstaja še ena posebna oblika, ki se reče pogodbeni služavniki, intended servant, je to v angleščini, ki imajo nek poseben status, kar pomeni, da oni za meno za potovanje 7 do 14 let delajo za enega gospodarja in če preživijo, če dobijo svoj kos zemlje. Večina je takšnih, še Benjamin Franklin piše, ne, torej konc 18. stoletja, da večino delajo ti pogodbeni služabniki. To so seveda mnogi od njih so dejansko, ali so jih zvabili na ladje, eni so šli, ki niso imeli drugega. Ne. Moramo tudi vedeti, da vse to je tudi gre skupaj s vzpostavljanjem kapitalizma in industrijske revolucije in ograjevanjem zemlje v Angliji, ko v bistvu kmetje izgubijo možnost dostopa do gmajne, do gozdov, ki se privatizirajo, so izgnani v mesta, pa v bistvu postanejo odvečni ljudje. Ne. In hkrati se s privatizacijo zemlje v Angliji dogaja tudi kriminalizacija, ogromna kriminalizacija vsega v zvezi z lastnino. Ne. In hkrati tudi klateštvo postane preganjeno kazensko. Ne. In zdaj, torej, poberejo te ljudi, ki se klatijo, povabijo tudi otroke na ladje z obljubo po lepšem okolju in seveda tisto pot oni odplačajo že v par mesecih, ampak oni dejansko, to nihče ne ve, ne ve, kako to stane, ampak jih oni dejansko prodajo kot sužnje. Ne. Razlika je v tem, da če ti ima sužnja, mora skrbeti za njega, ne? Zato ker je pač tvoja last in v bistvu je naložba v tebe. Ne? Zdaj pa, če je nekdo za 7 do 14 let v tvoji lasti in pol ne več, ga še bolj žameš. Ne? Tako da je izjemno majhno število ljudi, ki sploh preživi do konca. Tisti, ki preživijo, se mnogi vrnejo in na koncu izračunano je, naj bi okoli 10% teh ljudi dobilo svojo zemljo. Ne?
0: Na samem začetku torej suženstvo na tleh današnjih Združenih držav ni bilo utemeljeno na predstavah o rasni superiornosti oziroma inferiornosti. Sužni so bili tako beli, kakor črni in tisti pogodbeni delavci, ki so v upanju na svoj kos zemlje na plantažah brez plačila garali od 7 do 14 let, so bili sami pogosto Angleži, prav kakor lastniki plantaž po tem takem. Še več, trdo delo je med vsemi temi skupinami izkoriščenih precej hitro zabrisovalo razlike in ustvarilo to, kar bi danes menda imenovali razredna zavest ali celo razredna solidarnost. No, to pa je sčasoma pripeljalo do enega najpomembnejših za razvoj poznejših Združenih držav tudi najbolj usodnih dogodkov, do danes večji del pozabljenega upora na Fenjela Bacona. Blaž Kosovel.
1: Zdaj, kar se smatra kot nek prvi veliki in pomemben upor teh nižjih razredov, se je zgodil v leta 1676 in sicer izhaja iz Virginije. In sicer je to znan kot Baconov upor. Nathan Bacon pa ni bil zdaj sužen, je bil pa mali posestnik. Ne? Torej, še vedno imamo hierarhije, še vedno je vprašanje, koliko ima kdo denarja. Torej, večinoma tisti, ki pridejo na prvih ladjah v Virginijo, so aristokratskih družin, ampak drugo, tretje, četrti otroci, ker takrat velja, da prvi podedujejo vse, drugi pa v bistvu nimajo nič, imajo pa svoje manjere, svoje dostope do nekih financ in tega, ne? In to so tisti v bistvu, ki začnejo dejansko oblikovati nove elite. Ne? Torej, obstajajo pa tudi manjši. Ne? In zdaj, kaj se zgodi tam, je, da na eni strani imamo, oni se želijo širiti, ne? V bistvu počasi se širijo proti zahodu, ne? To pomeni, da so vedno na udoru indijanskih plemen, ne? Oziroma ljudstev, bomo rekli. In v centru na obali so si bogataši razdelili svojo zemljo in manjši, ki nimajo več dostopa, se širijo proti zahodu, ker so na udaru teh ljudstev, ki tam živijo, ki jih preganjajo, ne? In so brez zaščite. In v bistvu zanimivo, da iz tega ven potem nastane velik upor. In ta upor, kjer se združijo torej črnci, belci, vsi delavci, torej on je mali posestnik, ampak nekako uspe, v njegovem uporu z nas druži tudi frustracije torej drugih delavcev, ne, takšnih in drugačnih. Ne. In tako v bistvu, čeprav se je začel kot upor zemljiških posestnikov, malih zemljiških posestnikov, se pridružijo tudi tisti brez lastnine, ne, torej delavci. In ta upor je tako velik, da prerase v tako zadevo, da na koncu požgejo glavno mesto Jamestown. Ne. In zdaj to, tukaj že prav angleška vojska mora posredovati, da ustavi upor, ne. In tukaj se tem elitam kaže neko za njih zdovešča znak, ne, da ti ljudje, ki so v njihovi lasti, zdaj tako drugače, ali mezdno, ali sužensko, združeni so zelo močni, lahko delujejo proti njihovim interesom. In iz tega tukaj naj bi se dejansko rodil začetek tistega, kar poznamo danes pod imenom rasizem. V bistvu tukaj temeljna razlika je, da ni suženstvo posledica rasizma, ampak je rasizem posledica suženstva. Rasizem je potem utemeljevanje suženstva, ne? Ne, bi rekli, to je bilo vedno tako, vedno je veljalo, da so ene rase manj vredne v očeh drugih, ne?

0: Rasizem je posledica suženstva, pravi dr. Kosovel. Rasizem je drugače rečeno ideološka operacija, ki naj zabije klin med izkoriščene in prepreči oblikovanje koalicije, ki bi lahko ogrozila družbeno-politične privilegije in bogastvo lastnikov plantaž, lastnikov kapitala. Pri tem pa nenadoma ogroženi ameriški eliti pridejo prav ideje, ki so se od konca 15. stoletja dalje oblikovale v Španiji, ter ideje, ki so se sredi 16. stoletja oblikovale v Angliji. V prvem primeru so bili to koncepti o dedni nečistosti krvi, ki so španskim oblastem pomagali marginalizirati, izgnati ali razlastniti iberske jude. V drugem primeru pa so bile to predstave o inherentni neciviliziranosti oziroma barbarskosti irskih katoličanov, ki so jih razvili na dvoru dinastije Tudor, ko je šlo za kolonialno podreditev Smaragdnega otoka. Je pa tu seveda treba dodati, da so bili pripadniki elit, tako v britanskih kolonijah v Severni Ameriki, kakor tudi poznaje v že samostojnih Združenih državah, precej iznajdljivi, ko je šlo za oblikovanje novih in novih rasističnih diskurzov, ki so bogatim pomagali ostajati bogati. Doktorica Irina Šumi, predavateljica na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani, ki se znanstveno posveča preučevanju antropologije, nacionalizma, rasizma in antisemitizma, je takole predstavila način, kako so nekateri Američani bojazen za svoj materialni interes perfidno preoblekli v navidez človekoljuben diskurs, v nekakšen rasistični humanizem. Irina Šumi.
1: To, da je suženstvo lahko obstalo v tej obliki do državljanske vojne, je bil domnevno humanistična apologija. Ljudje, temnopolti ljudje so sicer, naprimer tako kot staroselci, lahko plemeniti divjaki, plemeniti, sijajni, lovci, stezosledci, ne vem, kaj vsa ta mitologija, vendar posedujejo neko otročjost, nekaj, kar je podobno otroškosti. In seveda razumen človek za otroke skrbi. Ne? Izraz za suženstvo na ameriškem jugu je bil domestic institution, domača ustanova, kjer se je za te infantilne ljudi skrbel, da sami seb ne delajo škode. Podobno so politične ureditve med staroselci, ki je Jefferson osebno precej dobro poznal, se je dal seznanti z Irokeško zvezo, ki je imela poseben političen sistem, temelječ na matrilinearnih klanih, in je dejansko tudi v to upošteval ta državotvorni aparat pri sestavi kongresa, senata, predsedniške funkcije, sodne funkcije in tako naprej. Ampak neposedovalna, protokapitalistična ideologija se jim je zdela infantilna na sebi. To je bila ločnica med biti inteligenten in na vrhu piramide človeštva, za razliko od vseh, ki so egalitarni, lahko so plemeniti, lahko so zvesti, lahko imajo sijajne značaje, ampak posedujejo nepremagljivo otročjost in jih je treba torej nekako vzeti pod zaščito. Okay? To je bila temeljna apologija te cele zgodbe.
0: Spet drugačno opravičilo pa so po besedah dr. Blaža Vrečka Ilca, predavatelja na katedri za teoretsko-analitsko politologijo Ljubljanske fakultete za družbene vede, sicer pa strokovnjaka za ameriški politični sistem in za tamkajšnji rasizem, lahko našli vsi tisti Američani, ki jih je s posebnim ponosom navdajala deklaracija o neodvisnosti. Natanko tisti dokument torej, o katerem smo govorili ob začetku današnje oddaje in za katerega smo rekli, da na načelni ravni predstavlja enega izmed najbolj smelih in navdihujočih izrazov vere v temeljno enakost vseh ljudi, vsega človeštva. A če se nismo motili in to slednje vendar le drži, sedaj se moramo vprašati, kako neki je bilo deklaracijo vendarle mogoče uporabiti za apologijo suženstva. Blaž Vrečko Ilc je ta paradoks pojasnil takole.
2: V tem kontekstu so ameriški očetje, kako bi rekel, vizavi, recimo temu britanskega imperija, angleške krone, britanske krone, že takrat ne se samo razumeli, ja, mi smo zasužnjeni. Ampak ta lokov zasužnjenost v smislu ne, pod to monarhično oblastjo, ki nam ne omogoči samo odločbe, ne omogoči nam svobode itd. In to svobodo ne, smo si mi priborili potem tudi z uporom. In posledično so dodal še eno, ko bi rekel, legitimacijo, racionalizacijo suženstva, ne v smislu sam te, ko bi rekel, neke, v smislu nekih, ne samo kognitivnih, ampak nekih inherentnih razlik med različnimi skupinami, ampak tudi to, da oni so se uprli, lejte, črnska populacija, oziroma zaslužena populacija, se pa ni. Čeprav se je na vsakem koraku, imate zelo kontinuiran, tako bi rekel, prakse upiranja, ne, služnjo. Ne. Ampak ta kontekst je vsem ponudil, ne, ta, kako bi rekel, kontekst, recimo temu pravic in kontekst, ne, človeka kot enakega, enakopravnega z drugim človekom, ne, je nekako razširil vsem določeno polje svobode za določeno populacijo, recimo temu, ki je bila definirana, kategorizirana kot bela, kot prihajajoč iz pravega dela tudi Evrope, ne, in jih je nekako povezal neko solidarnostno skupnost, ki je bila zmožna pač vzpostaviti neko kohezijo, neko solidarnost med seboj in napram seveda drugim, ki so jih lahko potem izkoriščali, odstranjali, preganjali svojo zemljo itd.
0: No, še pozneje pa so vsem tistim, ki so bili zainteresirani za reprodukcijo družbenih razmer in neenakosti s pomočjo rasistične ideologije, priskočili na pomoč tudi nekateri izobraženci, ki so v svojih pisanjih spretno posnemali govorico znanosti, da bi na vse zadnje lahko utemeljili, zakaj ne bi bili belci, še zlasti odrasli bili moški, pač nujno in vselej več vredni od vseh drugih. Doktorica Šumi je prve praktične, ekonomske ukrepe, s katerimi so pripadniki kolonialne elite kmalu po zatrtju Baconovega upora ob koncu 17. stoletja skušali razbiti notranjo solidarnost med pripadniki in pripadnicami izkoriščanih razredov, takole povezala s pseudoznanstvenim rasističnim diskurzom iz druge polovice 19. stoletja. Irina Šumi.
1: Zelo revni, zelo obubožani, nepismeni evropski delavci so prihajali zlasti iz Irske in iz nemških dežel, tako naprej. So bili določeni za mezdne delavce. In ta razlika, suženjsko delo je zaston, ne, mezdno delo je delo za mezdo, je pomenila tist ključni ukrep, ki je sprožil to razlikovanje, ki se je potem interpretiralo skozi rasizem. Zdaj, tak biološki rasizem, klasičen rasizem, ki je še vedno zelo živ, ne, kljub temu, da danes vse vemo o enotnosti človeške rase in tako naprej, ne, mi smo popolnoma enotna vrsta, je vendarle nasledek samoumevnega patriarhalnega razumevanja stvari. Človek z vsemi človekovimi prvicami je pač odrasel moški. Ne? Otroci, ženske in ljudje, ki prihajajo iz afriške celine ali pa ljudje, ki so staroselci, pa ne. In ključno je bilo med temi vrstami ljudi narediti ključne razlike, ki jih je sistem potem politično utrdil. Znane so zgodbe Čerokijev, ki so bili preseljeni kljub temu, da so vse naredili, da bi se akulturirali. Okay? In seveda, taki poskusi so kolonizacijske oblasti še posebej dražili. To se jim je zdel še posebej grozno in nevzdržno, ker je seveda spodbijali argumente. Ne? Ma potem se je v 19. stoletju ključno vključil pionirski znanstveni rasizem. Louis Henry Morgan je v 70. letih 19. stoletja objavil znamenito knjigo, kjer je celotno človeštvo razvrstil v bistvu po barvi. Okay? Nek britanski sodobnik James Fraser je takrat rekel, da je tako. Belka je svetla koža, višji je intelekt in obratno. That's it. In ta barvna lestvica je pač postala to, s čemer se še danes popadamo, rasizem, tak klasičen biološki rasizem, ampak vsaka hierarhična družba, patriarhat je hierarhična družba, razdeli ljudi v tovrstne kategorije po barvi, po kasti, po ne vem čem, kar pač imajo v glavi, zato, da je vsak se prisilen boriti za svoj relativni položaj. To je temeljni princip. In kadar se nekako ljudje ozavestijo, pa bi skup stopili, pa rekli, zdaj pa dost, ne, jih je treba pa med sabo skregati. Ne? Levi, desni, uni, taki in tako naprej. Se pravi, ameriška zgodovina je tega videla ogromno. 19. stoletje je imelo to barno lestvico, ki je bila, ne, znanstveno podprta. Na drugi strani pa prepričanje, da se bodo vsi prišleki v Ameriko nekako zlili v enotno maso človeštva, tako imeni talilni lonec. Ne. Talilni lonec je ideologija, ki jo še danes slište pri kakšnih starejših senatorjih. Tako mogočna utopija je to bila. Ne?

0: Irina, Šumi je prejle govorila tudi o talilnem loncu, o tisti znameniti metafori, torej, za katero so se skrivale predstave o tem, da se bodo nekega lepega dne vsi belopavti Američani zlili v eno samo ljudstvo, v en sam homogen narod, kjer ne bo prav nič važno, odkot, iz katere evropske dežele so se posameznikovi predniki pravzaprav priselili v ZDA. Kako ne bi talilni lonec pravzaprav deloval, če pa doktorica Šumi po drugi strani priznava, da so bili v očeh ameriških višjih družbenih razredov nekateri priseljenci iz Evrope vedno bolj zaželeni od drugih?
1: Slovenci, ki so ob raznih ekonomskih krizah še v stari Avstriji in pol kasnej odhajali v več valovih z ladjami, ne, v Ameriko, so bili kot Slovani zelo na dnu tovrstnih lestvic. Irci obstaja na celotno obdobje, ko je nek organiziran predsodek proti Ircem, takrat se pojavijo te javni napisi pri agencijah za zaposlovanje in pri delodajalcih. Ircem ni treba dati prijave. The Irish need not apply. Žaljivka za Irce je bilo pedi, ne? Predsodek je bil, da so kar naprej pjani, da so nezanesljivi delavci, da so skratka, nekak se je podedval ta predsodek proti Škotom in Ircem in Valižanom, seveda, ki je v Britaniji še danes neka britka in ne še čist premagana zgodovina. Tako. Nemški, nizozemski in drugi so se tam po severu Minnesota in tam okrog razporedili in so še danes nekak stvar neke nezlohotne folklore. Okay? Biti Norvežan po poreklu, tako naprej, ima gotove komične predstave v ameriškem pojmovanju. Ampak na drugi strani so priseljenci angleškega porekla, ki so večinoma v začetka prišli v Pensilvanijo današnjo, bili pa zelo cenjeni. Ne? To je bila zaželena bela migracija. Zdaj, te preference za migracijo so stalnica in segajo naš čas.
0: Če povzamemo, najbolj zaželeni so bili slejko prej migranti iz same Anglije. Tudi Nordice, Nizozemce in Nemce so še sprejemali z razmeroma široko odprtimi rokami. Italijani, Judje in raznorazni Slovani, od Poljakov do Slovencev, so bili že hudo sumljivi, no, na samem dnu evropske priseljenske hierarhije pa so bili najbrž Irci. Da je bila implicitna lestvica res videti približno tako, potrjuje tudi dr. Vrečko Ilc, ki pa obenem tudi že nakazuje, kaj so vsi ti priseljenci na vse zadnje lahko storili, da so si s časoma le našli svoj prostor pod ameriškim soncem. Blaž Vrečko Ilc.
2: Izhodišče, ne, se je vzpostavila ta ideja anglosaksonskega, nordijskega, ko bi rekel, temelja pač ameriške nacije oziroma populacije. In posledično, ne, se to tudi potem aplicira v okviru ameriškega migracijskih politik, kasneje potem v koncu 19. in 20. stoletja, ampak čisto izhodišno, ne, je rasizem kot nek sistem, kot neka struktura, ne, služil, ne, zelo pomembnim, ne, strateškim funkcijam v ameriški politični ureditvi, v smislu, ne, vzpostavljanja določenih koordinat solidarnosti, ne, določene elite z določenimi srednjimi razredi, predvsem, ko bi rekel, tistimi, ki so bili kategorizirani kot beli. In v tem kontekstu, ne, vsaka skupina, ko pride, ne, se potem začne njen proces, ko bi rekel, izključevanja oziroma hierarhičnega vključevanja. Ampak kar se tiče, ne, samih tega različnega sistema, ki nekako regulira, ne, da se seveda ne bi vzpostavila neka zelo problematična, recimo temu solidarnost, a pa sodelovanje med različnimi, ne samo izključevanjem, ampak izkoriščenimi skupinami v Ameriki, ne, se je vzpostavil pač in nekako poskušajo reprezentirati prek medijev, preko javnih debat, intelektualnih diskurzov in podobno, ko bi rekel, popularne kulture kot tisti, ki niso čisto Američani, ki niso čisto beli in posledično kot taki nimajo pravico oziroma nimajo statusa, ki pritiče več ameriškim, pravim ameriškim državljanom. A ne. In v tem kontekstu se spostavlja zelo zanimive tudi prakse teh različnih skupin, ki ugotovijo, kako funkcionira, pa kakšne ima koordinate ta sistem, vejo, belci, WASP, to je norma, to je tisto superiorno, k tem moramo težiti. In na drugi strani, staroselci, ki so popolnoma izključeni, pa potem črnci kot tista antinorma celega sistema, tisti inferiorni posamezniki. In potem razvijo razne prakse diskriminiranja oziroma da pokažejo tem svojim superiornim, belim WASP, članom oziroma skupnosti, da so lahko enako rasistični kot oni napram tem. Čeprav tudi obstaja določeno sodelovanje in to, ampak to je hkrati zelo hitro in zelo sistematično, kakšno zelo brutalno tudi zatrto strani ameriških represivnih državnih aparatov, pa tudi neformalnih skupin, ki preprečajo dejansko oblikovanje neke, recimo temu, medrasne solidarnosti, ki bi lahko ogrozila pač stabilnost tega, recimo temu, ameriškega kapitalističnega sistema, ki dejansko zagotavlja svojo stabilnost tudi prek tega sistema pač rasizma oziroma rasizma kot nega sistema, ki ohranja te populacije v neki konfliktu ena z drugo, na podlagi določenih pripisanih značilnosti pa pripisanih nekih neenakopravnosti. In potem tekom zgodovine se različne te skupnosti, ki so bile predhodno pač izključevane, recimo Irci so en lep primer tega, pričemer se tudi ta recimo temu dehumanizacija pa izključevanje Ircev prenese iz angleškega konteksta in angleške kolonizacije Irske in predvsem ta ideja pač Ircev kot dejansko belih opic. V smislu tudi nekih manj vrednih, inferiornih itd. populacij, ki pa potem tekom razvoja njihove skupnosti v ameriškem kontekstu in seveda tudi s lastnim delovanjem političnim, od agitiranja do seveda tudi uporabe raznih tudi rasističnih tehnik, diferenciacija napram drugim, uspejo se vzpostaviti kot del polnopravne ameriške kulture.
0: Dr. Vrečko Ilc govori o tem, da so se Irci postopoma otresli stigme belih opic tudi tako, da so se oprijeli rasističnih tehnik diferenciacije. Kaj je to pomenilo v praksi, nam je plastično predstavil Blaž Kosovel.
3: S tem, ko je črna rasa manj vredna in bela rasa več vredna, tem belim delavcem ni treba dati več denarja, boljše pogoje dela, ampak jim samo dajo občutek več vrednosti. Ne? Torej, da lahko oni se čutijo, da so več vredni od teh črncov in da sami začnejo v svoji mentaliteti že postopa do njih kot drugačne. Ne? In zdaj najbolj oni šolski primer za reč tega je irski policaj. Ne? V kolikih filmih imamo tega irskega policaja? Ne? In kaj to pomeni? Ne? Zdaj, Irci, ne? Irci niso zares beli. Ne? Irci so v tem smislu belega anglosaške rase. Ne? Prvo, ker so Kelti in drugo, ker so katoliki. Ne? In anglosaška rasa so pa anglisasi, ki so potomci vikingov in ki so protestanti, oziroma ki niso katoliki, torej, ki so se odcepili od papeža, ne? Ki so v bistvu svobodni, ne? Za način. Ne? In ti Irci, kako Irci postajajo beli, ko bi rekli, ne? Je tako, da v bistvu prevzemajo najprej, da se kako se proti gospodarju pokažeš v dobri luči, tako da prevzameš varovanje višjega razreda, zreč. Ne? Torej, kako narediš razliko med njimi, tako da daš enemu moč, da lahko tepe drugega. Ne? Tako kot kapoti v koncentracijskih taboriščih nacističnih. Ne? Nekdo izmed njih postane vodja. Ne? In v bistvu ta isti moment, ne, je tukaj predstavljen, da zdaj dejansko dajo moč Ircem, evo, zdaj se vi lahko znašate na črnci oziroma drugimi kot policaji. Ne? S tem počasi prihajajo nek višji status in naprimer zelo lepo je to predstavljeno v knjigi Noela Ignacijeva, ki je ima naslov dobesedno, kako so Irci postali beli. Ne? Ker moramo gledati to, da v bistvu belskost, ne, mi nismo bili beli. Slovani smo itak slavs, ne, slave, izhaja iz suženstva, ne, že beseda sužen, ne, ščavi, ne, v italijanščini tudi, ki je. Italijani niso bili beli, Judje niso bili beli. Ne. To se šele postopoma se belimo do 20. stoletja. Ne? Zato važen je konceptov, da kot belci smo odgovorni, mi kot Slovani, kot Slovenci, da smo kot belci odgovorni za kolonizacijo, to je napačen copy-paste nekih zahodnih, naprav ameriških terminov, ki nima nobene veze z nami. Ne?
0: Vse, kar smo slišali doslej, precej dobro pojasnjuje, zakaj se rasistične ideje in koncepti v Združenih državah tako ustrajno ohranjajo pri življenju. Ne gre namreč za to, da bi bili milijoni navadnih Američank in Američanov že kar po naturi zlobnih, zakrkljenih rasistov. Ne, gre pač za to, da se natanko z reproduciranjem rasističnega mišljenja in obnašanja vizavi staroselcev in črncev lahko potomci priseljencev iz Evrope s časoma prebijajo do statusa pravih resničnih belcev, s katerim je pač implicitno povezana možnost dostopa do vsaj nekaterih ekonomskih priložnosti in političnih pravic, ki jih sicer uživajo pripadniki.

0: do 54 prepovedalo rasno segregacijo, kongres pa je še 11 let pozneje sprejel zakon, ki je celo v južnih državah črncem omogočil udeležbo na volitvah. Vse to dovolj zgovorno kaže, da so v ZDA vse skozi obstajali pogumni, kritični in angažirani glasovi, ki se niso strinjali z družbeno-političnimi in ekonomskimi institucijami utemeljenimi na rasizmu. Toda naši sogovorniki vseeno pravijo, da stališča teh oponentov najbrž niso bila nikoli dovolj daljnosežna, dovolj radikalna. V tem smislu je po mnenju dr. Vrečka Ilca precej povedno, zakaj oziroma v imenu kakšnih vrednot so abolicionisti v prvi polovici 19. stoletja nasprotovali sužnjstvu. Blaž Vrečko Ilc.
1: Tukaj je treba biti zelo pozoren, ne, ker je zgolj del abolicionistov in abolicionističnega gibanja dejansko, ko bi rekel v narekovajih, verjel v enakost, ampak je verjel oziroma je bil prepričan o nemoralnosti suženstva, ne, na podlagi določenih tudi religioznih prepričanj. Pričemer ene določen del, kot so bili kvekari itd., so imeli tudi vsaj del en tak zelo emancipatoren in tudi egalističen, ko bi rekel, nekak vzgib, a ne, v svojih razmišljanjih, svojih delovanjih.
0: Razen častnih izjem, ki so pogosto prihajale iz vrst kvekarjev, abolicionisti iz vrst ameriških elit svojega nasprotovanja suženstvu večji del niso opirali na dobesedno branje deklaracije o neodvisnosti, ki pač govori o temeljni enakosti vseh ljudi, ampak so v nadaljnem obstoju sužnje lastniškega sistema v ZDA videli predvsem madež na lastnih dušah. Grešni madež, ki bi jih lahko stal zveličanja oziroma večnega onstranskega življenja. No, dejavnik, ki je najbrž odigral še pomembnejšo vlogo v procesu odprave suženstva, pa po besedah Irine Šumi ni bil religiozne, temveč ekonomske narave.
2: V resnici abolicionistično gibanje, ki se je na severu utrdilo in postalo zelo močno. Moram povedati, da so imele razne ženske tukaj veliko zraven. Seveda ženske višjega sloja, ki so celo zadevo gledale kot nekrščansko v temelju. Na drugi strani se je pa razvijajoči se kapital na severu začel grozno sekirati, ker se je šlo seveda za dumping. Če imate za ston delovno silo in ogromne plantaže bombaža in tobaka in naprej, ne, potem ste nepremagljivi. To je tisto, kar je cel Zahod v našem času naredil, ko je preselil vso industrijo v tretje države. Dobili smo vse mogočno Kitajsko, ki je zdaj. In je seveda šlo za problem uspešnosti severne razvijajoče se industrije. To je bil glavni motiv, ker se potem za osvobojene sužnje seveda ni na noben sistematičen način poskrbel. Bili so neki poskusi hišnim gospodarjem, spet moškim, ne, dodeliti neke akre zemlje in pol tam kmetujte in se pejte, kar hočete. V trenutku, ko so nekatere naselbine osvobojenih sužnjev postale zelo uspešne, je pa seveda prišlo tudi do sankcij. Ne? Tako imenovani Jim Crow je zgodba vse do 60-ih let in ima tudi seveda svoja nadaljevanja, ki niso nič dost bolj spodbudna.
0: Najnovejšo epizodo iz te prav nič spodbudne nadaljevanke smo slejko prej lahko spremljali ob začetku letošnjega leta, ko so agentje ICE-a, ameriške zvezdne službe, pristojne za nadzor nad priseljevanjem carino in preprečevanje čezmejnih kaznivih dejanj, po ameriških velemestih lovili sicer nezakonite, a za delovanje ameriškega gospodarstva tudi docela nepogrešljive priseljence. In kako vemo, da so ti ljudje nepogrešljivi za ekonomijo današnjih ZDA? Če nas zgodba o črncih in jercih in vseh drugih zna ameriških družbenih hierarhij uči česarkoli, tedaj nas najbrž uči tegale. Da so v zgodovini Združenih držav najpripravnejša pa tudi najbolj redna tarča šikaniranja, ustrahovanja, poniževanja in rasistične dehumanizacije, natanko tisti ljudje, tiste skupine priseljencev, od katerih si lastniki kapitala obetajo kar največ presežne vrednosti, se pravi kar največ dela, za kar

0: najmanj plačila. Drugače rečeno, pravi cilj, kolikor brutalnih, toliko spektakularnih racij, ki so jih pred očmi domače in svetovne javnosti izvajali agentje ISA, slejko prej ni izgon vseh nezakonitih migrantov, temveč znižanje njihove že tako mizerne urne postavke. To sodbo slejko prej potrjuje tudi razmišljanje doktorja Blaža Vrečka Ilca o prioritetah, ki si jih je predsednik Trump očitno postavil v svojem drugem mandatu.
1: Tukaj pa treba mogoče imeti malo diferenciacijo med prvim Trumpovim in drugim zdaj Trumpovim mandatom, ker v okviru prve volilne kampanje je njegovo zlato obdobje bolj Rooseveltovo obdobje, ne, neke državne intervencije, ampak z odmikom od kakršnekoli ideje pač enakopravnosti med različnimi rasnimi skupinami in enakopravnostmi recimo ženski teda. Ne? Druga Trumpova administracija se pa vidi, pač, ko se kriza ameriške politično-ekonomske ureditve zaostruje, je pa bolj ideja tako imenovane Gilded Age, se pravi konc 19. stoletja, ki jo zaznamuje veliki, veliki monopoli, tako imenovani trusti, ki neverjetno konsolidirajo pač politično in seveda tudi ekonomsko moč in reorganizirajo po svoji meri v okviru oziroma po svojih interesih pač ameriško družbeno ureditev in sprožijo nov val proti uporov, ki rezultira potem v tako imenovanih antitrust zakonih za razbijanje monopolov. Ne? In to je, kaj bi rekel, neka ciklično, zanimiva cikličnost. Ne? Jaz bi rekel, poskus uvalanja določenih politik, ki so pač eklatantno lahko enačene s fašističnimi, ne, za poskušanje stabilizirane situacije, ki se s temi politikami še zaostruje. Kar je zanimivo, vsak nov poskus stabilizacije, se pravi večjega, ko bi rekel, represijo nad migrantskimi populacijami, bolj eksplicitno rasistične politike, večje zatiranje političnih nasprotnikov, kaj naredi? Večji protiupor. A ne? Še večji, ko bi rekel, neko zaostrovanje. Ne? In dejansko mogoče res tudi odpiranje prostora na ene strani bolj emancipatornim progresivnim politikam, na druge strani je pa končni cilj, pa nek končni rezultat, lahko teh politik, ko se sam zaostrujejo, dejansko lahko koncentracijska taborišča in gremo spet v smer nedoločenih, jaz bom rekel, pač neke reprodukcije nekih fašističnih, nacističnih institucij. Ne? Pričemer je seveda fašizem vedno treba razumeti kot poskus reševanja pač kapitalizma, ki se nahaja v krizi, ki ni več rešljiva, ne, z in preko normalni, po normalni poti liberalne predstavniške demokracije in nekih političnih dogovarjanj, sodelovanj in potem tudi sprejemanje različnih odločitev.
0: Bolj ko se ameriška kapitalska elita sooča z upadanjem svojih dobičkov v globaliziranem svetu, na globaliziranem trgu, bolj je treba poceniti stroške dela. Bolj ko je treba poceniti stroške dela, bolj privlačni so zgodovinsko preverjeni recepti izključevanja celih segmentov ameriške populacije s pomočjo rasističnih predstav in idej. Vse to pa najbrž obeta, da bo poglavje ameriške zgodovine, ki ga piše ta današnji, pa tudi jutrišnji dan, zelo neprijetno. In vendar, doktorica Šumi meni, da boljšim angelom Združenih držav vendarle še ni treba napisati nekrologa, pa čeprav je spričo vsestranskega vzpona Ljudske republike Kitajske njihov položaj globalnega hegemona vse bolj majav. Irina Šumi.
2: Nisem pa pesimistična glede ZDA. Mislim, da so ljudje tako vitalistični v ZDA, da imajo nek čist drug, zelo proaktiven odnos do stvari. Mislim, da je še vedno zelo res za Američane je, da nikoli ne čakajo na nobeno oblast, kadar je treba nekaj porihtati, nekaj praktičnega. Ker zmenijo se med sabo, se zorganizirajo, razrešijo, se pravi, ne tako, kot Slovenci, ki tečejo županu, pa na vlado, pa ministri, pa zakaj je to tako, pa ni drugač. Ampak vzamejo stvari v svoje roke. Ta samo organizacija je fantastična, zlasti v ruralni Ameriki. In mislim, da si bodo ZDA pod nekim dost boljšim političnim kurzom, recimo, ne? In dost boljšo politično elito, ali kako temu rečemo, izborila svoj položaj v tem novem razmerju moči kot enakovredna. Bolj, neskončno bolj se mi zdi, da bo imela s tem težave Evropa.
0: No, to, kaj bo v prihodnje z Evropo, je seveda vprašanje za kako drugo oddajo. Na tem mestu pa nam ne ostane drugega, kakor da državljankam in državljanom Združenih držav Amerike, najstarejše neprekinjeno delujoče republike na svetu, zaželimo, da bi se v prihodnje čim večkrat spomnili na tisto, kar je v njihovi lastni zgodovinski tradiciji najplemenitejše, na vero v življenje in svobodo in zasledovanje sreče. To bi utegnilo biti dobro tako za njih same, kakor tudi za vse nas preostale. Sicer pa smo prišli do konca tokratne oddaje, urednica studia ob 17. je Nataša Lang. Oddajo, v kateri so gostovali dr. Blaž Kosovel, doktorica Irina Šumi in dr. Blaž Vrečko Ilc, sem pripravil in vodil Goran Dekleva, ki se vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, tudi najlepše zahvaljujem za pozornost. Srečno!

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Odbor za pravosodje pred jutrišnjo sejo državnega zbora obravnava predlog odloka za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Stranka Vesna zahteva umik imena iz poslanske skupine v državnem zboru, stranki Levica očitajo, da v praksi nadaljuje samostojno z njimi neusklajeno delo. Ruski predsednik priznava, da so ukrajinski napadi na ruske rafinerije zatresli tudi oskrbo z gorivom, vendar se je trg v minulih tednih delno stabiliziral. Zmagovalec 17. etape kolesarske dirke po Franciji je Belgijec Jasper Philipsen, Tadej Pogačar v glavnini. Jutri bodo plohe in nevihte zajele večji del države. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt vozni pas, zastoj sega do Gabrka, zastoj so tudi med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Gneča je tudi na Bledu.
2: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. Tudi vi iščete informacije o duševnem zdravju na družbenih omrežjih? Se kdaj o tem pogovarjate z umetno inteligenco? O pasteh in prednostih iskanja takih vsebin smo se pogovarjali z bodočimi strokovnjaki, člani Društva študentov psihologije. Več pa slišite v tokratni oddaji
3: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radija Slovenija.

0: Svet kulture na prvem.
1: Pri 20-ih sem eksplodiral in ta eksplozija se še kar širi, pravi akademski slikar Silvester Plota iz Siko. Zaznamuje ga unikatna, zelo prepoznavna likovna govorica, polna barv in igrivih podob, ki pa jo, ker je tudi pesnik, pogosto prepleta s črkami in besedami. Tudi besedne igre mu torej niso tuje in danes se bomo posvetili njegovi novi pesniški zbirki Moje srce je čisto umazano. Prav kmalu o njej, v drugem delu Sveta kulture pa bo tema novi spletni gledališki portal Oder. Ta je nadomestil, kar smo prej našli na naslovu oder.slogi.si. Vabljeni v našo družbo.
2: Zaobjel sem te v poljub, dal sem se ti zaobjet v kapli morja. V mornarski majici čutiš polje tulipanov. Na mojih prsih oranžno kri, ki utripa, da te zapolni, da mi natočiš nežno malvazijo in objeta mi živa v sanje o srečnem koncu.
1: Ja. Hvala za tale uvod v najem pogovor in lepo pozdravljeni v našem studiju, Silvester Plota iz Siko.
2: Enako.
1: Prišli ste z morja, ne, in tole malvazijo s tu...
2: Zato taka besen je takoj.
1: No, nazadnje sva se na radiju srečala pred nekaj meseci ob vaši veliki pregledni razstavi v Mestni galeriji Ljubljana. Prej sem omenil vaše besedne igre, razstavo ste denimo naslovili Kako sanjati nazaj. Ampak ste zelo igrivi tudi pri slikanju, ne? Pravite, da ste neoekspresionist, pankovski kubist, barva me je zastrupila, ukvarjam se z njeno magijo, v njej plavam in z njo vzpostavljam usporedni svet naše resničnosti. Skratka, vaše slike so res drzne, sproščene, pa vendar so tudi polne sporočil. V njih srečamo kaktuse, srčke z nogami in čeveljci, opečnate zidove, sove in besede. Kakšen pomen imajo ti zapisi na slikah? Vas črke pritegnejo bolj kot oblikovni element ali je ključno, da gledalec res tudi prebere zapisano?
2: Na slikah samih so te zapisi zelo pomembni. Zato sem se odločil, ker sporedno pišem poezijo, da bom pač izdal tudi pesniško zbirko, ker me je veliko ljudi, ko so bili na te razstavi, me sprašvala, ne, v bistvu, a imam kakšno pesniško zbirko, ne? In zato sem se tudi odločil, da bom to knjigo pač dejansko res izdal po tolikih letih. In so v bistvu te napise zelo pomembni, tako da dol bo prebral to pesniško zbirko, bo videl v bistvu, da so doskrat izklopa poezije moje ven, izuzeti ali pa celo včasih poezija je prva, pa potem pride slika.
1: Ko berem te vaše pesmi, se mi vsaj v nekaterih zdi, kot bi bral vaše slike. Res ste vzpostavili neko direktno povezavo med svojim likovnim in pesniškim jezikom.
2: Vse to, se pravi slike in poezija prihaja iz istega izvira. Okay. In seveda, ker izhaja iz istega veliko potoka ali pa reke, kot se temu reče, je seveda isti svet. Ne? En svet je, se pravi, vizualen, likovn, ene pa, se pravi, besednja. Ne? Okay. Zdaj pa v bistvu ta poezija pa zdaj dejansko res postaja tako zelo pomembna. No?
1: Okay. Dajva še en košček, kakšne.
2: Sanjal sem te ob morju zreva v negibnost. Iz globine prihaja oranžen krik, vanili kakja. Dišiš, kako dišiš, ko se gola vtisneva na rdeči oljni sliki, ognjena, pridušena, strast naj ogoni. Do morja, da se v njem ohladiva. Podarila si mi sanje, vzel sem ti von in dal krik strasti.
1: Silvester Plota iz Siko, veliko pišete o vonju. Mislim, da v eni pesmi, če se prav spomnim, zapišete Dišiš vame. To si mi zelo, zelo zanimivo. Ne? Tako res bralec občuti to. Ne?
2: Ja, mislim, da ta moja poezija je mogoče malo drugačna. Dejansko res ima veliko teh vonjav, barv, zvokov.
1: Senzorično.
2: Ja, tako v bistvu, tako sem prav razmišljal en dan, ko sem gledal Tarkovskega, en dokumentarni film o Tarkovskem, ne, kako je on snimil filme, ne. tako se mi zdi tako poetično. Ne? Tako so tudi te moje pesmi, so v bistvu prepletene z, se pravi, s podobami, ne, so podobe, ampak hkrati so pa tudi zelo besedne igre. Ne? Tako več nivoje vnotr. Ne? Tako. Mislim, da je tako, na prvi pogled zgleda tako igriva poezija, ampak je, se mi zdi kompleksna. Ne? Tako.
1: Kot vaše slike.
2: Kot slike, ja.
1: Moje srce je čisto umazano, ste naslovili pesniško zbirko. Da je pomeni lahko vsaj dvoje, ne? Ker kdaj tako rečemo, da je nekaj čisto tako, ne? Krati je čisto kot čisto. Umazano.
2: Ja, ta naslov sem dejansko ga zbiral kar nekaj časa, no, mislim, več naslovov sem imel, ampak tako, ko sem razmišljal, ne, da je tako kontradiktorna, ne, to se mi je zdelo, v bistvu zanimivo, ker ta kontradiktornost je pravzaprav, se mi zdi, ta vrzel, skozi katero lahko pridemo do enega središča, no. In se spomnim, no, zdaj se spomnim Mance, pač Košir, pokojne, moje prijateljice, ki so pač debatirali v teh naslovih in ona je rekla tako, to je to, to je to pravi naslov.
1: Ja, Silvester Plota iz Siko, pa dajte za konec še en košček.
2: Pesem za Inge Morat. Zakaj se nisva srečala sredi travnika ob rdeči mizi in se nasmejala do sos ob kozarcu rdečega vina? Zgrešila sva se, a prejel sem tvoje sporočilo. Iz srca, umrla si v Ameriki, nasligal sem srce zate. Čeprav se nikoli nisva srečala, belo srce.
1: Silvester Plota iz Siko, upam, da se bomo mi še srečali in srečno pot nazaj na morje.
2: Ja, morje je morje, z veseljem.
1: Hvala. Če danes v medmrežni iskalnik vnesemo naslov oder.slogi.si, zagledamo novi portal Oder. Na njem je najprej izpostavljen napovednik razkritih trenutkov v kontekstu Dobimo se pred škucem, sledimo možnost pogleda v slovensko gledališko enciklopedijo, pa napovedniki in drugih oderskih dogodkov, ter še kritike in mnenja. Na koncu je rubrika Slovenska drama v prevodu v angleščini, saj je namenjena predvsem tujcem. Gre torej za nov portal slovenskih uprizoritvenih umetnosti, ki je nastal pod okriljem Slovenskega gledališkega inštituta. Odgovorni urednik je Gašper Troha, urejuje pa ga kustosinja Ana Kocijančič in Tadeja Krečič jo je prosila, naj portal Oder predstavi tudi poslušalcem Sveta kulture.
3: Naš novi portal Oder je portal slovenskih uprizoritvenih umetnosti in je v bistvu namenjen v osnovi raziskovalcem v kulturi, gledališču, skrbi v bistvu za digitalizacijo gledališke dediščine in pa seveda krepi kritiko gledališko, ki je pač zdaj nekje, ni bilo v zadju, ampak pač je nekje vržena iz medijev ali ne vem kako. Tako da nekje smo ga osnovali na teh dveh zadevah, se pravi na enciklopediji, ki bi predstavljala naše gradivo, ne samo zdaj trenutno so gledališki članki gor, pa scenski osnutki, ampak tudi pisno dediščino, se pravi gre za neko širše polje, kjer bi ne samo naši raziskovalci, tudi širša javnost in pa tujci, a ne, prišli do informacij o slovenski zgodovini gledališča, o kateri so zdaj lahko prišli samo z obiskom našega muzeja pa obiskom kustosov. Hkrati seveda bo objavljeno tudi audio, arhivsko gradivo. Druga stran je seveda kritika, ki gre skozi uredniški odbor, tako da je nekje vodena, preverjena zadeva. In pa tretja stvar, ki jo tudi nekje naš portal vsebuje in jo poudarja, je pa slovenska drama v prevodih, ki je pa tudi namenjena uporabi v angleškem jeziku, ne, tujcem in krepljenju te slovenske drame sočasne. Ob tem bomo objavljali tudi digitalne razstave, kjer se bomo osredotočili na določene teme, pač bolj izpostavljene teme in pa seveda ob tem tudi skušali voditi napovednik predstav sočasnih. To ni novičnik, a ne, ampak gre v bistvu res v smeri, da bi bil en suport, neka baza raziskovalcem, ljubiteljem gledališča, kot en tak znanstven medij, a ne, kjer bomo odzadje kustosi skrbeli za to, da potem pač pride uporabniki tudi do gradiva, bodi si pač digitaliziranega, bodi si potem pač ob vstopu k nam v muzej do originala.
1: Sredin svet kulture je pri koncu, z vami sem bil Žiga Bratoš, zvočno podobo je oblikovala Mirta Berlan.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bo predvidoma 11. oktobra. Odlok o tem bo državni zbor sprejel jutri na izredni seji. O tem pa prav zdaj razpravljajo člani odbora za pravosodje. Opozicija in koalicija ste glede zakona na različnih straneh. Lucija Tacer, Gibanje Svoboda, in Andrej Poglajen, SDS.
2: Tukaj govorimo o posegih v naše temeljne pravice in zoper to ne boste mogli reči nič. Zato bo treba ta zakon zavrniti referendumu.
3: To ne bo samo referendum o zakonu, ampak bo referendum o korupciji v Sloveniji.
1: Podrobneje takoj po drugih podarkih iz oddaje.
4: Članice Unije se strinjajo, da danska diplomatka Birgitte Nygaard Markonsen postane predstavnica povezave za Sahel. Kremlja ne skrbijo zamenjave na vrhu ukrajinske vojske, saj da ruska vojska dosega uspehe na vsej fronti. Mariborska Snaga opaža povečano število vlomov v svoje centre za ločeno zbiranje odpadkov. Jutri oblačno, popoldne plohe in nevihte.
1: Z vami so Matej Rus in Biljana Polak. Člani parlamentarnega odbora za pravosodje, kot rečeno, obravnavajo odlog za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Zahtevo je vložilo več kot 44.600 volivk in volivcev, zato državni zbor mora razpisati referendum. Ta bo predvidoma 11. oktobra. Državni zbor bo o tem odločal jutri na izredni seji, poroča Jolanda Lebar.
5: Pobudo za referendum so sprožili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, vložili so jo včeraj in državni zbor mora referendum razpisati v 7 dneh. Na seji odbora za pravosodje so se besedno spopadli poslanci opozicije, ki nasprotujejo noveli zakona, in koalicije, ki so spremembe, o katerih bomo odločali, predlagali. Novela zakona o parlamentarni preiskavi močno posega v človekove pravice, sta prepričani Tina Brecelj, Levica, Vesna, in Andreja Katič, SD.
6: Da je lahko vsak izmed nas preiskovan v parlamentarni preiskavi, pa zoper sklep o uvedbi preiskave, čeprav je ta lahko tudi povsem neutemeljen, nima možnosti pritožbe na sodišče.
7: In si prav predstavljam, kako bi to izgledalo tudi v praksi. Nekje v nekih medijih bi se našla neka nacrtovanja, hitro bi se lahko organizirala preiskovalna komisija in začela z delom. In nihče, ki bi se znašel kot preiskovanec, ne bi imel zadostne pravne varnosti tekom samega postopka.
5: Na drugi strani so poslanci koalicije prepričani, da z novelo ni nič narobe. Zoran Mojškrc, SDS, in Andrej Černigoj, NSI, SLS, Fokus.
8: Kaj pa pravica 30 poslancev, da ustanovijo parlamentarno preiskavo, o tem se pa nič ne pogovarjate?
9: 25 let na tem področju je bilo vse v redu, vi ste pa to spreminjali v prejšnjem mandatu, da mora najprej ustavno sodišče odobriti to preiskovalno komisijo. In tukaj mislim, da se krši želja 30 poslank in poslancev v tem državnem zboru.
5: Odlok o razpisu referenduma mora jutri potrditi še državni zbor. Referendumska opravila bodo začela teči 1. septembra, referendumska nedelja pa bo 11. oktobra.
1: Stranka Vesna zahteva umik svojega imena iz poslanske skupine v državnem zboru, v kateri nastopa skupaj z Levico, saj da ni vključena v njeno delovanje in odločanje.
4: Kot so danes zapisali v Vesni, sta se stranki po skupnem nastopu na parlamentarnih volitvah zavezali k zbliževanju na vseh področjih, zdaj pa Levica nadaljuje samostojno z njimi neusklajeno delo. Poslanska skupina, v kateri je 5 poslancev Levice, člani Vesne, pa niso vključeni niti v ekipo strokovnih sodelavcev, po besedah sopredsednika Vesne Uroša Macerla, tako ne omogoča oblikovanja skupnih političnih stališč in skupnega delovanja, Vesnine programske rešitve pa ostajajo pred vrati državnega zbora.
1: Ministrstvo za kmetijstvo v sodelovanju s kmetijskimi organizacijami in drugimi zainteresiranimi pripravlja ukrepe, ki bodo blažili posledice povečanih stroškov goriva in gnojil. Zato so predvidena tudi evropska sredstva, in sicer za Slovenijo 2,7 milijona evrov. Ta pomoč bo kmetom na voljo v drugi polovici leta, sporoča ministrstvo. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek opozarja, da so tudi zaradi vremenskih ujm, suše in pritiska pritiskano odkupne cene, razmere v kmetijstvu resne. Med ukrepi, vezanimi na tako imenovano kmečko nafto, omenja.
10: Nekatere države Evropske unije pa so zaprosile Evropsko komisijo za derogacijo in so šle v soglasju z Evropsko komisijo v znižanje trošarine pri kmečki nafti. Tudi to bi bil lahko eden od ukrepov.
1: Prva izplačila kmetom po lanski suši in pozebi pa so predvidena avgusta. Vlada je za odpravo posledic lanske suše zagotovila skoraj 8 milijonov evrov in pol. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino so ugotovili, da jim do konca leta primankuje 133 milijonov evrov, od tega skoraj 112 milijonov na področju osnovnih in srednjih šol. Minister Borut Rončević stanje opisuje kot alarmantno. Ministrstvo je z notranjimi prerazporeditvami zagotovilo 20 milijonov evrov za najnujnejše potrebe.
4: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture poziva omenjeno ministrstvo naj umakne predlagano spremembo zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ohrani veljavna razmerja med sodelujočimi v svetih vzgojno-izobraževalnih zavodov. Kot so zapisali, bi zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih pri odločanju o ključnih vprašanjih zmanjšalo vpliv stroke ter povečalo vpliv politike in staršev. Po oceni sindikata se je sestava svetov zavodov več kot 20 letih pokazala kot ustrezna.
0: Radijski dnevnik.
1: Članice Evropske unije so se po navedbah bruseljskih virov danes strinjale z imenovanjem danske diplomatke Birgitte Nygaard Markussen za novo posebno predstavnico za Sahel.
4: Članice bodo kandidatko, ki je v svoji diplomatski karieri že vodila evropsko delegacijo pri Afriški uniji, uradno potrjevale še pisno do jutri popoldne, zapletov ni pričakovati. Visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas je predlagala dansko predstavnico, potem ko je preklicala kandidaturo nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za omenjeni položaj. Njenemu imenovanju je nasprotovala slovenska vlada zaradi domnevnih nepravilnosti v izbirnem postopku.
1: Medtem ko skuša ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pomiriti domačo javnost z novimi zamenjavami v vladi in na vrhu vojske, so iz Kremlja sporočili, da imenovanje novega vrhovnega poveljnika ukrajinske vojske ne bo spremenilo razmer na fronti. Obenem priznavajo precejšnje izgube ruskih podjetij zaradi novih ukrajinskih napadov na skladišče največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries. Predsednik Vladimir Putin pa miri, da so težave na ruskem trgu goriva začasne. Sandra Krišelj.
11: Predsednik Volodimir Zelenski je na položaju vrhovnega poveljnika ukrajinske vojske razrešil Oleksandra Sirskega in za njegovega naslednika imenoval 43-letnega Mihajla Drapatija, ki med vojaki velja za zelo priljubljenega. Po večdnevnih množičnih protestih zaradi odstavitve prav tako priljubljenega obramnega ministra Mihajla Fedorova, ki je bil v konfliktu s Sirskim, mu je Zelenski ponudil nov visoki položaj, ki naj bi mu omogočil nadaljni razvoj tehnoloških zmogljivosti v vojski. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da imenovanje novega ukrajinskega poveljnika ne bo ničesar spremenilo.
12: Ne domnevam, da to privede kakim-to izmenjenjem.
11: Ne mislim, da bo to privedlo do kakršnihkoli sprememb na fronti. Ruske oborožene sile nadaljujejo ofenzivo po celotni fronti. Vsi ti pretresi vplivajo na režim v Kijevu, ki se sesuva od znotraj. To je vidno s prostim očesom. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva so ruske sile zavzele naselji Artilne v Harkovski regiji in Blahodatne v Zaporoški regiji, a gre za še nepotrjene informacije. Kremelj pa je priznal, da so mala in srednje velika ruska podjetja utrpela precejšnje škodo zaradi ukrajinskih napadov konec tedna na logistična centra v lasti največje ruske spletne trgovine Wildberries, ki obdela več kot 20 milijonov naročil na dan. Napadi z droni na ruske rafinerije so zatresli tudi oskrbo z gorivom, vendar se je trg v minulih tednih delno stabiliziral, je zatrdil ruski predsednik Vladimir Putin. Rusko gospodarstvo in njegove ključne panoge so stabilni, kljub poskusom zunanjih akterjev, da bi oslabili razmere v energetskem sektorju in drugih panogah, je dejal Putin na srečanju z visokimi ruskimi predstavniki, med njimi guvernerko Ruske centralne banke in podpredsednikom vlade, pristojnim za naftni in plinski sektor v Kremlju.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je znova zagrozil z napadi na mostove in elektrarne v Iranu, če bo ta napadal ladje v Hormuški ožini. Iranski mediji poročajo, da so ameriške sile obstreljevale iranski otok v ožini. Jordanska protizračna obramba je prestregla več iranskih raket in brezpilotnikov, a škode menda ni. Teheran je v odzivu sporočil, da je napadel tamkajšnja ameriška oporišča, ubil več ljudi in poškodoval helikopterja. Združene države naj bi medtem Saudsko Arabijo sklenile dogovor o civilnem jedrskem sporazumu. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je dejal:
13: Washington bo dogovor s Saudsko Arabijo, kot s katerokoli drugo državo, odobril le, če ta ne bo pomenil tveganja za širjenje jedrskega orožja.
1: Sporazum, ki bi Saudski Arabiji omogočil razvijanje civilnega jedrskega programa, naj bi veljal 30 let in bi bil vreden več 10 milijard dolarjev, poroča Wall Street Journal. Ko dodaja, bi lahko ameriška podjetja v okviru dogovora med drugim sodelovala pri graditvi obrata za proizvodnjo obogatenega urana. V nakupovalnem središču BTC v Ljubljani so neznanci danes po neuradnih informacijah oropali vozilo za prevoz denarja.
4: Na policijski upravi Ljubljana so potrdili, da so bili okoli 13 obveščeni o kaznivem dejanju zoper premoženje na območju Most in da je na terenu več policijskih patrulj. Pomagajo si s helikopterjem. O oropu vozila za prevoz denarja so pred dvema dnevoma poročali tudi iz Izole.
1: Mariborska snaga v zadnjem času opaža povečano število vlomov v svoje centre za ločeno zbiranje odpadkov. V zadnjih 14 dneh so v Pesnici, Miklavžu in Staršah obravnavali najmanj 5 vlomov. Več Aljaš Mejal.
14: Ne gre za osamljene primere, ampak za ponavljajoči se pojav, pravi vodja službe trženja in podpore uporabnikom pri snagi Mitja Štelcer in izpostavlja, da nepridipravi odtujujejo materiale, ki imajo tržno vrednost.
15: Kovine, zlasti bakel in aluminij, kabli, deli električne in elektronske opreme, predvsem klimatske naprave, te materiale mogoče hitro prodati, zato stoji očitno tarča.
14: Snaga v Mariboru in okoliških občinah upravlja 9 zbirnih centrov in enega mobilnega, vlomi pa so pogostejši v odročnejših centrih. V komunalnem podjetju zaradi vlomov ne beležijo škode le pri odtujenih materialih, ampak tudi na infrastrukturi.
15: Strelci režejo ograje, lomijo ključavnice, poškodujejo opremo in predvsem alarmne sisteme. Neposredni škodi treba všteti še stroške sanacije in delnih ur naših vseh zaposlenih. Tam približno na en vlom je okoli 500 do 700 evrov stroškov, kar se tiče infrastrukture, samih kovin pa ostalega pa je tam do 200 evrov recimo.
14: V snagi so v zadnjem času sicer že okrepili tehnično in fizično varovanje zbirnih centrov.
15: Od alarmnega sistema, ki je v letošnjem letu nov, video nadzora in razsvetljave, do rednih obhodov ter prisotnosti varnostne službe. Popolna zaščite pa žal ni mogoče zagotoviti, saj gre za obsežno odprte površine in odmaknjene lokacije.
14: V družbi ob tem načrtujejo še dodatne varnostne ukrepe. Posodobili bodo video nadzor, povezljivost z varnostno službo in osvetlitev zbirnih centrov.
1: Sledi šport, v njem podrobneje o razpletu današnje 17. etape kolesarske dirke po Franciji, pa tudi o prvem letošnjem evropskem izzivu nogometašev Celja v kvalifikacijah za Ligo prvakov. Z vami bo Marko Cirman. Prijeten večer želim.
16: V 17. etapi kolesarske dirke po Franciji so si sprinterji izborili še eno priložnost na letošnji dirki. Končno je prišel do dnevne zmage tudi Belgijec Jasper Philipsen, ki so ga mnogi videli kot glavnega kandidata za zeleno majico. V skupnem seštevku nič novega, dirko pa spremlja Dare Rupar.
17: Sprinterji so vse stavili na to, da preživijo uvodne vzpone, kar je večini tudi uspelo. Tudi ubežna skupina se je kar nekajkrat menjala. Na najvišji točki dneva so se v ospredje za nekaj minut pripeljali celo najboljši na čelu z rumenim Tadejem Pogačarjem. Ves čas je stik z ubežniki lovil Matej Mohorič, ki je predvsem v prvem tednu tega tura imel obilo težav zaradi predhodne bolezni, ki ga je ujela med dirko po Dofineji. Danes je ustrajal do konca, cilj prečka v času zmagovalca, ob njegovem imenu pa je tokrat zasvetila številka 13.
18: Naredil sem vse super, potem pa tam, kaj se je odpirala grupa z Macom in Jasperjem, sem malo okleval, gledal sem preveč Vanderpola. Tam nisem bil zraven, ampak so potem nekateri šprinterji ujeli nazaj našo skupino. Malo sem upal, da bi se čez tiste ovinke prerinil naprej, ampak ja, noge niso imele več veliko v sebi in takem hitrem zaključku nimam možnosti proti hitrejšim fantom.
17: Jasper Filip

0: ligi, a po besedah Svita Sešlarja je velika želja zaigrati v Ligi prvakov.
1: Vemo, da nas čaka finale, imeli bomo v bistvu tri finala. Jasno je, da probamo priti v najvišji rang, bomo pa videli, kam nas bo nogomet pripeljal.
0: Tekma med Ignatijo in Celjem se bo v Rogožinu začela ob 21. Selektor slovenske moške košarkarske reprezentance Aleksander Sekulič je tudi uradno postal novi trener Barcelone, s katero je sklenil dveletno sodelovanje in je tako postal prvi slovenski trener v zgodovini ponosa Katalonije. Edini slovenski predstavnik na strelski tekmi svetovnega pokala v kitajskem Guangzhouju Maximilian Žarič je v disciplini zračna puška 10 metrov med 88 tekmovalci zasedel 48. mesto. Žarič bo na tretji tekmi letošnjega svetovnega pokala nastopil še v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov. Po včerajšnji prvi kajakaški ekipni zlati medalji v samostojni Sloveniji se danes v Oklahomi svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah nadaljuje s kvalifikacijami in večernima ekipnima tekmama kanuistk in kanuistov.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Blaž Mikl.
3: Vreme.
2: Ponoči se bo pooblačilo, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del države. Pihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja, jutranje temperature 10 do 18, dnevne 22 do 28 stopinj. V noči na petek se bo razjasnilo, jutro bo sveže, v petek pretežno jasno z oblačnostjo na vzhodu, v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. V soboto bo sončno in topleje, v nedeljo zmerno do pretežno oblačno s padavinami. Opozorilo? V večjem delu Primorske še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je med Serminom in predorom Dekani proti Ljubljani zaprt pas za počasna vozila, zastoji so med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na Bledu. Zapora štajerske avtoceste med Blagovico in Lukovico je odpovedana. 18 in 48 minut.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana zmerno oblačno 26 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 24, Portorož Sečovlje jasno 28, piha severozahodnik s hitrostjo 17 km na uro, Cerklje ob Krki pretežno jasno 25, Maribor Slivnica pretežno jasno 24, Ljubljana Brnik prav tako. Rateče Planica 21, Rudno polje 15, Krvavec 11, Jezersko 20, Rogla 13, Ravne na Koroškem in Velenje 23, Celje 25, Hrastnik 24, Maribor 25, Krajinski park Goričko 22, Ptuj 25, Krško in Dobliče pri Črnomlju 26, Koper 27, piha zahodnik 19 km na uro. Kočevje 21, Ilirska Bistrica 25, Dolenje pri Ajdovščini 26, Regijski park Škocjanske jame 25, Vogel 15, Slovengradec jasno 23, Murska Sobota jasno 25, Novo mesto jasno 24, Lista jasno 18, Postojna jasno 24, Bilje pri Novi Gorici jasno 28 in Triglav Kredarica delno oblačno 7 stopinj Celzija.

0: Gimnazijum. Obvezna smjer za mlade.
1: Tudi vi iščete informacije o duševnem zdravju na družbenih omrežjih? Se kdaj o tem pogovarjate z umetno inteligenco? O pasteh in prednostih iskanja takih vsebin smo se pogovarjali z bodočimi strokovnjaki, člani Društva študentov psihologije. Več pa slišite v tokratni oddaji
2: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radija Slovenija.
3: Zjutraj na prvem.
4: Dober večer v imenu ekipe, ki pripravlja jutro na prvem. Jutri zjutraj bom z vami pred mikrofonom Nataša Rašel-Šoster. Med drugim bomo v lokalnem času izmerili poletni utrip na dveh slovenskih jezerih, ki morda nista med najbolj znanimi, a ponujata veliko razlogov za obisk tudi sredi poletja. Cerkniško jezero recimo je zaradi dolgotrajne suše skoraj povsem prazno, no povsem drugače pa je v Kočevju in na Blokah, kjer tamkajšnji jezeri nista presihajoči. Izvedeli bomo, kako je nastalo Bloško jezero, skrito nedaleč od Nove vasi, središča občine Bloke, in spoznali zanimivosti Kočevskega jezera, ki leži le streljaj od mestnega središča. Nastalo je na mestu nekdanjega rudnika, rjavega premoga, globoko je do kar 40 metrov, zaradi čiste vode pa je priljubljeno za kopanje in številne druge dejavnosti. Tudi ribiči imajo več kot dovolj razlogov, da ga obiščajo.
5: Na Kočevskem jezeru je zelo atraktivno ribarjenje za tiste ribiče, ki želijo loviti krape, klene, some, ščuke, amurje in številne druge vrste ribjega življa. Zadovoljilnico seveda, ki jo lahko bodi si na samem licu mesta v kempu jezero kupijo ali pa na spletni strani ribolovnega društva Kočevje.
4: To je direktorica Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje Vesna Malnar Memedovič, ki jo boste slišali jutri pred 7. uro v lokalnem času, ko bomo obiskali omenjeno Kočevsko, pa tudi Bloško jezero. Po pol 8. uri sledijo možgani na dlani, minute za možgane bomo tokrat izkoristili za preverjanje, koliko ste si zapomnili iz najnovejših epizod. Mojca Delač je pripravila izbor tem in vprašanj, vi pa boste imeli odlično priložnost za mentalno vadbo. Ne zamudite tudi priložnosti, da slišite še en poletni bralni namig. V oddaji 7. stran po 8:30 bomo listali po knjigi Roman za moške. Napisal ga je češki pisatelj Mihal Vivek. Dogajanje je postavljeno na smučarske počitnice v Italiji. Ne gre pa zgolj za zgodbo za moške, temveč satiričen in pogosto samo ironičen pogled na moško psihologijo, odnose in sodobno družbo. To je nekaj namigov za poslušanje četrtkovega jutra na prvem. Imejte prijeten večer in se slišimo.

0: poslušate prvi program Radija Slovenija.
1: Že 61 let vsak večer na prvem otroke s pravljico pospremimo v svet sanj. Nocojšnjo pravljico o Javorju in gozdni vili je svojim glasom obarvala igralka Vesna Jevnikar.

Bi se vam prilegla pravljica o javorju in gozdni vili? Se poznate javor, ki meče okoli sebe gosto in hladno senco, saj ima široko zeleno krošnjo? Poznate? No, pravljico o njem je za vas napisala Hana Škerlak, jaz pa vam jo bom pripovedovala. Takole je bilo.

Bilo je že pred desetletji ali stoletji, ko je hodila gozdna vila po mogočnem gozdu. Bila je zelo lepa. Njeno rahlo zelenkasto oblačilo je bilo posuto z listi gozdnih dreves in ji je segalo prav do tal. Spodnji del oblačila je bil okrašen širokimi javorjevimi listi. Pot jo je vodila čez grebene in doline ter še naprej prek sončnih jaz vse do potoka. Ta je glasno žuborel svojo vsakdanjo pesem. Na poti so jo vsa drevesa glasno pozdravljala, vsako drevo na svoj način. Bukve so ji veselo zabrenkale zelenimi listi iz svojih sivih vej. Smreke in jelke so močno zašumele vili v pozdrav. Le mogočen hrast jo je tiho sprejel, kajti njemu niti mogočen vihar ne zamaje rogovilastih vej. Pač pa ji je vrgal nekaj najlepših šišk pred noge in jo tako upozoril, da je tudi on tukaj. Vsa drevesa imajo vilo rada, saj je to njihova dobra vila. Pot jo je vodila še naprej, vse do gozda, tam in tam. Tu je že dolgo rasel javor, njen javor. Njemu je že dolgo zvijala in krotovičila življenjske žile, zato da bi bil njegov les močnejši in odmevnejši. Javor se je zaradi tega včasih jezil na svojo vilo, ampak ona ga je vedno potolažila in obljubila, da bo njegov les zelo iskan. Res, star je že bil, toda gozdni vili je bilo to najljubše drevo. Nič kolikokrat je prebival.

0: Stala pod njegovo široko krošnjo, vso posuto s širokimi listi. Ti so v vetru peli, včasih mogočno kot grom, drugi krat nežno kot pajčevina. Včasih veselo kot smeh, nič kolikokrat pa kot žalostni jok. Take so bile te melodije, da jih še ona, gozdna vila, nikoli ni mogla razumeti do kraja. Dobar dan, Javor, Javorček moj, ga je pozdravila vila, ko je prišla do njega.
1: Lepo, lepo, moja ljuba vila, da si prišla. Ampak danes sem hudo žalosten. Davi, ko sta se vrnili sovi, ki prebivata v mojem duplu, sta mi povedali, da me bodo jutri posekali. Res, star sem že. Toda tako rad imam sonce, dež in jutranjo roso. In kar groza me je, če bo jutri vsega tega konec. In kdo ti bo v vetru pel, če mojih širokih listov ne bo več?
0: Potolaži se, Javor, Javorček moj. Vem, da te bodo jutri posekali. Takrat bom stala ob tebi. Čaka pa te novo življenje. Nič več tako, kot doslej tukaj v gozdu. Lepše in trajnejše bo. Vsako drevo tu v gozdu prej ali slej propade. Tudi tebi, ki sedaj tu stojiš, je čas potekal. Le, tvoj skodrani les, močan in odmeven, bo vdelan v razna glasbila in bo vedno živel, trpel mnogim v veselje in tolažbo. Prišel bo čas, tekla bodo leta, desetletja ali še več, ko se bo rodila Tina. Ta Tina bo dobila v svoje roke glasbilo, čelo, ki ga bo izdelal njen oče iz tvojega trdega in skodranega lesa in lesa jelke tvoje gozdne sestrice. To glasbilo bo stisnila med kolena in poskusila izvabiti iz njega vso lepoto zvoka, ki bo odmeval iz tvojega trdega in odmevnega lesa. Včasih ji bo težko, tudi ko te bo spoznala, te bo vzljubila. V njenih rokah boš zopet pel, včasih mogočno kot grom, včasih nežno kot pačevina. Včasih boš pel in se smejal, včasih pa jokal. Prav tako, kot si pel meni doslej, tukaj v gozdu, tam in tam.

0: poslušate prvi program Radija Slovenija.
1: Program za mlade.
2: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
3: Drage poslušalke in poslušalci, dobrodošli na prvem. Poslušate oddajo Gimnazijum, kjer kot vsako sredo ob tej uri dajemo na našem radiju prostor mladim, njihovim zgodbam, navdihom in pogledom. Živimo v času, ki je do mladih ljudi na trenutke lahko precej neizprosen. Po eni strani dobimo ponujenih ogromno priložnosti, ki pa lahko hitro tonejo pod težo pričakovanj, pritiskov. Da se nas bo dobro slišalo, bo v tej uri skrbel Jernej Boc, tudi glasbe ne bo manjkalo po zaslugi Andreja Prezla, pred mikrofonom sem z vami Kaja Čelan. Družbena pričakovanja in predvsem neustavljivo hiter ritem življenja lahko vodita v številne stiske. A ker živimo v informacijski dobi, je dostop do informacij in hitrih rešitev že samo na spletu in družbenih omrežjih skoraj praktično neomejen. Kdo filtrira te informacije? In kako vemo, katere so kredibilne, zanesljive? Na ta in še številna druga vprašanja bomo danes odgovarjali skupaj z bodočimi strokovnjaki, ki že sedijo z menoj v studiu. Predlagam, da jih spoznamo.
4: Živjo, z vami smo Matic Trček.
5: Ima Richter.
6: Tijana Tošič.
7: In Špela Žgajner in smo študenti psihologije. Prihajamo iz Društva študentov psihologije Slovenije.
3: Za začetek me zanima, kako pogosto vi sami na družbenih omrežjih spremljate vsebine povezane z duševnim zdravjem in kje jih iščete, po katerih kanalih, Matic?
4: Kar pogosto, no. Na Instagramu dostkrat dobivam kakšne objave o duševnem zdravju, tudi od našega profila Društva študentov psihologije Slovenije. Imamo veliko nekih različnih objav, pa tudi na splošno mislim, da je v današnjem času veliko nekih objav o psihologiji, o duševnem zdravju in tako naprej.
3: Ema, kje pa ti pobrskaš po teh informacijah?
5: Čisto odvisno od situacije, zdaj lahko tako, kakor je Matic že omenil, kakšen Instagram, tudi TikTok recimo me kdaj zanima, kaj se dogaja tam za namene študija, pa tudi se prav kakšna bolj strokovna literatura, kakšni članki pa raziskave.
3: Tijana?
6: Ja, mislim, da mi, ki nas nasploh zanima psihologija, se zdi od veliko nas začela ta pot iz samega interesa pa zanimanja, da smo pač po socialnih omrežjih iskali take vsebine. Ampak jaz sem imela lih ta semester tako dva seminarja o v bistvu digitalni tehnologiji in vplivih na mentalno zdravje, tako da sem res si zdaj prizadevam zmanjšati čim bolj, koliko visim na napravah. Ampak ja, definitivno sledim veliko kreatorjem, psihologom, psihoterapeutom, predvsem na Instagramu.
3: Špela?
7: Zdaj, če govorimo o družabnih omrežjih, jaz bolj zasledim vsebine, ki me najdejo bolj naključno. Kakšne objave, ki so bolj take poljudne in predstavljajo kakšne psihološke koncepte, seveda poleg našega Instagrama. Če pa rabim kakšne specifične informacije, jih pa iščem nekih bolj strokovnih kanalih, se pravi ne na Instagramu in podobno.
3: V kolikšni meri pa zaupate informacijam o duševnem zdravju, ki jih najdete denimo na Instagramu, ki so bolj poljudne?
4: Zdaj to čisto odvisno, kakšne profile se spremlja. Ne? Eni profili so v bistvu zelo strokovni, se jim res da zaupati, pa lepo tudi veliko nekih profilov, ki v bistvu samo iščejo klike in ima take clickbait vsebine, kjer res govorijo samo take specifične stvari, ne pogleda se cele slike, ampak so samo neki odseki in to lahko pogosto pol zavaja populacijo.
3: Ema, tudi vaše društvo ima precej aktiven račun na aplikaciji Instagram, ki smo ga danes že omenili, sledi vam več kot 9000 uporabnikov. Je odločitev o tem, da boste zagnali račun, nastala z mislijo na to, da vam bo sčasoma sledilo več ljudi, ali ste sprva želeli zgolj informirati študente vaše smeri?
5: Jaz mislim, da je profil nastal v bistvu bolj kot neka interna stvar, se pravi bolj za objavljanje slik dogajanja v našem društvu, recimo kakšne slike iz izletov ali pa ekskurzij, potem je pa s časoma v bistvu se stopnjevalo to v smeri torej ozaveščanja javnosti o nekih psiholoških konceptih, o konceptih iz duševnega zdravja na tak poljuden način.
3: Kako pomembno se vam zdi, da se o duševnem zdravju odkrito javno govori v različnih kontekstih, ne zgolj na družbenih omrežjih, Tijana?
6: Ja, izredno pomembno, lih zaradi tega, ker bolj, ko bomo izpostavljeni določeni stvari, bolj se bojo normalizirale, ker, mislim, tako, destigmatizacija je kar pomembna že pri samem varovanju mentalnega zdravja. Ja, mislim, na socialnih omrežjih se mi zdi, da ja, veliko se govori o tem, ampak, kakor je že Matic Mečkan načel, se velikrat poslužujemo raznih bližnic mentalnih in heuristik in, in mislim, da je to lih ta dodana vrednost, ki nam jo je dal naš faks, da znamo pač nekak ovrednotiti vsebine, ki nas doletijo in da pač imamo to sposobnost ne samo neke zdrave razumskosti, ampak tudi neke znanstvenosti.
3: Pa začnimo najprej pri šoli. Je bilo po vašem mnenju v srednji šoli, morda že v osnovni šoli, dovolj takih vsebin? Kakšna je bila vaša izkušnja s tem?
7: Jaz bi rekla, da v srednji šoli ni bilo nekega velikega ozaveščanja o duševnem zdravju. Kar smo vedeli o psihologiji, je bilo, kar smo se naučili iz predmeta psihologija. Zdi se mi, da je tudi malo zapostavljena vloga psihologov na šolah, predvsem, kjer učenci ali pa dijaki ne vejo sploh, kaj je njihova funkcija, niti zakaj so tam. Zato se tudi malo ustvar nek tak strah do njih, oziroma, da jih bolj gledajo na njih, kot da pač so tam brez nekega realnega pomena. Pri tem veliko tudi dodajo učitelji, ker so mogoče malo manj ozaveščeni tudi sami, kaj je njihov pomen in nekako tudi tega ne morejo prenesti na dijake. Tako da ja, jaz mislim, da govora o nekem duševnem zdravju ali pa mogoče kakšnih delavnic ali pa izbirnih vsebin, vsaj v mojih časih ni bilo.
3: Tijana, pa tvoja izkušnja?
6: Srednje šoli, ne? Ja, mislim, da bolj so tekom pouka sam res neke osnove, pač do nekih stresnih odzivov, obrambnih mehanizmov, pač te neke osnovne teorije, pol pa mogoče tiste dve delavnici, ki se spomnim, da je brez izgovora tudi k nam prišel. Ampak razen tega se mi pa zdi, da ja, pač se vsi vemo, da šolska svetovalna služba je, ampak nekako pol velja to prepričanje, da vidiš, koliko so preobremenjeni že s temi odločbami pa s temi stvarmi, ki se ukvarjajo in da zares ne vemo, zakaj vse imamo šolsko svetovalno službo sploh.
3: Ema in Matic, bi pritrdila?
5: Ja, ja, se kar strinjam, da v mojih časih je bilo tega mogoče malo manj, malo manj govora, torej nasploh o duševnem zdravju nekih delavnic in pa pozornosti v primerjavi s tem, kar pa recimo opažamo danes, ko recimo hodimo tekom faksa po šolah. Se mi zdi, da se je stanje izboljšalo.
4: Ja, jaz bi tudi rekel, da tudi mogoče dijaki v srednjih šolah sploh nima nekega zavedanja, komu se obrniti za pomoč. Ali pa tudi, če vejo, komu se obrniti, se ne obrnejo, ker ne vejo, kako bo točno to zgledali in jih je imel strah tudi mogoče.
3: Ste se morda zaradi tega tudi odločili za študij psihologije? Kaj vas je gnalo k temu? Lastni interesi, šola, morda tudi medijske vsebine?
4: V bistvu, mene je kar malo navdušila v srednji šoli psihologija. Smo imeli ful fajn učiteljce, v bistvu smo tudi gledali kakšne filme, reševali ful nekih vprašalnikov in v bistvu mi je pa to bila edina stvar, ki mi je bila zares všeč, za naprej iti. Pa tudi tako, no, se mi zdi, da rad pomagam ljudem, zelo kliše, ampak tako je, pa mislim, da se vsakeč več rabi psihologijo, zato, ja.
5: Mene tudi podobno zelo zanimalo, kako mi delujemo, kako razmišljamo, zakaj se v kakšnih situacijah nekdo odzove tako, drug pa drugače. Se mi zdi, da predvsem neko to zanimanje za našo duševnost, tisto, kar je skrito, je bilo tisto, kar je pač mene recimo gnalo pri tem, da sem se pol zanimala za psihologijo že tako od osnovne šole.
6: Ja, se kar podpišem. Mislim, zelo dolg časa nisem vedela sploh, kaj bi študirala, ampak že od nekdaj pač že tekom branja ali pa že samo kateri predmeti so me zanimali, se mi je zdel malo vse tako mešano na žaru, ker sem bila, ok, ja, sociologija, to je dober, ampak kemija pa biologija mi je bila tudi všeč, pol književnost sem bila itak vedno obsedena in pol sem pač najdla izraz humanistika in sem bila, a ja, ok.
7: Jaz imam pa neko tako skupno izkušnjo izmed vseh treh. Mene isto v prvi vrsti navdušil moj profesor, ki je bil njegov stil poučevanja res ni bil tak, da nam bo dal samo to, kar rabimo, ampak je šel res čez vse meje in je v bistvu tudi neko tako strast edini izražil do tega, kar govori in je v bistvu vzbudil zanimanje v men. Hkrati pa tudi to, kar je Ema rekla, kar bi tudi izpostavila pri našem študiju, da še posebej v nekih začetnih letnikih je v bistvu nekako odkrivanje sebe in ja, to se tudi spet sliši kliše, ampak je res nekako noro, ko se nekaj učiš, pa je pač z namenom, da boš ti to uporabljal, ampak nekako se ne moš ustaviti, kakor da bi začel razmišljati o sebi in ti nekako sestavljanka res, kaj se vse dogaja v ozadju naših misli in delovanja.
3: Če se pa od šole vrnemo k medijem, kako po vašem mnenju družbena omrežja, kot sta recimo Instagram ali TikTok, vplivajo na odnos mladih do iskanja pomoči? So lahko dobra dopolnitev znanju, ki bi ga sicer morali dobiti drugje, recimo v šoli, ali lahko prispevajo k izobrazbi o zaveščenosti?
4: Mislim, na socialnih omrežjih res lahko najdeš karkoli, so dobre stvari in tudi slabe stvari. Mislim, da je vsakeč več ozaveščenja o duševnem zdravju in tudi pogosto lahko vidimo kakšne vsebine, kjer posamezniki govorijo o tem, kako so šli, recimo k psihologu, k terapevtu in jim je to res pomagalo. Ne? Po drugi strani pa tudi so tudi kakšne slabe izkušnje ali pa kako so koga različno tretirali ali pa da se tudi ljudje ne upajo iti k psihologom, recimo tako na socialni mreži, socialno mreže so kar vse posod, ne, imamo različne pole in pa ne mora biti veden dober, ampak gre v neko smer.
3: No, na eni strani imamo izkušnje uporabnikov, na drugi strani pa uporabnike, bodi si strokovnjake ali pa ljudi, ki se predstavljajo kot strokovnjaki. Pri slednjih, kateri dejavniki povečajo pri vas občutek, da je vir teh informacij na spletu kredibilen? Je to na primer strokovna izobrazba, navedeni viri, osebne izkušnje, kaj bi tukaj svetovali uporabnikom?
5: Predvsem, da spremljajo neke platforme, za katere se ve, da so malo bolj strokovne, za katere se ve, da temeljijo na literaturi, tako kot ste že bi omenili, torej, da imajo vire na koncu, da imajo neke študije navedene na podlagi, česa pač potem zagovarjajo to, kar so objavljali. Zdaj, nekaj, kar se meni zdi, da je pač pomembno paziti je, da ne zaupamo nekim individualnim izkušnjam. Lahko so kdaj v pomoč, v smislu, da pač naletimo na koga, pa smo tako, aha, nismo sami v tej težavi, nekdo je še na tem svetu, ki doživlja podobno stisko kot mi, ampak pri tem je treba paziti, da tisto, kar je te osebi pomagali, ni nujno, da bo pomagali tudi nam. Tako da je pač fajn gledati neke smernice, kot sem prej omenila, ki so pač znanstvene in ne temeljijo na posameznikovi izkušnji.
3: Kako pa vi preverite takšne podatke, ki jih zasledite na teh objavah? Kako preverite to verodostojnost teh virov?
6: Ja, v bistvu lahko samo klikneš direktno na profil, pa si to velikrat pogledam, ker zdaj mi je prav ena kreatorka padla v spomin, ki ravno tako naredi, da pač stiče skup z nekim videom in pokritizira kot strokovnjakinja pač njihovo stanco. Pa se mi zdi, da že v sam načinu govorjanja in podajanja, če je naprimer pač nek short form content, no, da si sam pozoren na, ker dezinformacije se širijo na, se mi zdi, na neke, z nekimi strategijami, ki se jih da dost hiter prepoznati, pač, da si pozoren na to, a probajo igrati na tvoja čustva, neka močna, a probajo koga drugega diskreditirati, zato da bi spadali na mojo oni prav. Sej, na tej točki bi mogoče priporočila še ena zelo znana igrca, eno, pač ni neka igrca, spet na stranje, ki se ji reče Bad News, ki je v bistvu tako, preverjaš, koliko dobro si v tem, da prepoznavaš tako imenovane dezinformacije, te fake news. Jo je zasnoval tudi psiholog, tako da smo tudi mi na faksu super socialni psihologiji to igrali.
3: Odlično, več o teh temah pa po kratkem glasbenem premoru.

0: Gimnazijum. Obvezna smjer za mlade.
1: Dobrodošli na prvem, poslušate oddajo Gimnazijum, kjer danes gostimo mlade bodoče psihologe, ki so aktivni tudi izven študijskih klopi. Med drugim delujejo v okviru Društva študentov psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer si z delovanjem na družbenih omrežjih prizadevajo javnost ozaveščati o duševnem zdravju in hkrati na prijazen in razumljiv način predstavljati psihološke fenomene in raziskave. Dragi gostje, zanima me, kako se odločite, kaj boste objavili? Ali na to vplivajo tudi dejstvo, da imajo nekatere objave več komentarjev, ogledov? Ema.
2: Ja, čisto odvisno. Spremljamo mogoče neke trende na socialnem omrežju, torej kaj je trenutno aktualno, recimo kakšne motnje so bolj zanimive za občinstvo, kjer je manj. To potem teme so povezane tudi s tem, kaj mi trenutno na študiju obravnavamo, recimo, kdaj imamo malo več iz področja socialne psihologije, kdaj iz kognitivne. Poskušamo pa v bistvu se tudi prilagajati nekim željam publike, objavimo kdaj kakšen story, se pravi, kaj bi njih zanimalo. Na Facebooku imamo tudi teden ozaveščanja, ki recimo potem na koncu pripravimo kviz in potem gledamo, katere teme so bolj zanimive, pa katere malo manj.
1: Ali pazite, kaj objavite, se kdaj posvetujete, če vsebina bolj občutljiva, Špela?
3: Ja, naša PR skupina se interno posvetuje za kakšne take stvari, ki so bolj trendi in jih zato želimo na nek psihološki način razložiti, ampak so tudi neke take pasti, da mi tudi gledamo, da ne delimo kakšnih mogoče napačnih informacij, pa kaj je res primerno, pač res se skušamo držati tega, da izhajamo iz nekih znanstvenih pa strokovnih področij. Ampak ja, se pa tudi, ko se stvarja neka trendi vsebina, tudi mi lahko zaidemo v neka taka področja, kakor so, ne vem, kakšna astrologija, ki je zelo popularna, naprimer na Instagramu, ampak je še vseeno pač pseudoznanost in naprimer tukaj moramo biti mi pozorni, da naprimer ne uporabljamo tega, ker še vseeno pač ni strokovno.
1: Matic, ni pa vaš profil namenjen pomoči, če je kdo v stiski, temveč o zaveščanju drži?
4: Ja, je bolj zaveščanje.
1: Ali koga vseeno napotite kam, osvetujete, na koga naj se obrne? Ste že imeli kdaj kakšno resno vprašanje, Tijana, morda kakšen klic na pomoč?
5: Mogoče ne lih v taki razsežnosti, ampak ja, je velikrat so se že oglasili ljudje pač z raznimi stiskami, ne vem, ali pač z nekimi, kaj je že bilo,
2: Čisto odvisno, kakšni imajo vprašanje za študij, kakšni pa tudi ja, da imajo recimo ali prijatelje, znance, ne vejo kako pomagati, da imajo sami kakšne težave, pa recimo ne vejo na koga se obrniti, pa pač čisto odvisno pišejo v komentarje, pišejo na, se pravi na zasebna sporočila, ampak ja, je primarno namen našega profila predvsem ozaveščanje, je na koncu res, da smo mi še vedno študentje, ker pač delamo to se pravi prostovoljno, nismo še strokovnjaki v takem pomenu besede, tako da jih običajno kar napotimo naprej potem na ustanove, za katere vemo, da jim bojo doznale pomagati.
3: Ja, zdi se mi tudi, da ima naš profil neko tako povezovalno funkcijo, kjer povezujemo tudi različne organizacije. Pač naše društvo sicer izhaja iz Ljubljane, so pa še druga društva, pa druga, ne vem, neki taki projekti in se mi zdi tudi dobro, da nas nekako prepoznajo naši uporabniki, kot da nam lahko napišejo neko sporočilo karkoli s psihologijo in jih potem mi usmerimo tudi, ne vem, kakšni, ki so zainteresirani, da bi izvajali kakšne delavnice, a pa da jih mi pač nekako povežemo naprej, ne samo za psihološko pomoč.
1: Predvidevam, da imajo pri vašem delu, delovanju pomembno vlogo tudi prostovoljstvo, kot ste omenili, medsebojna podpora in neformalno učenje. Kje še kot bodoči psihologi v družbi vidite priložnosti za to? Ali imajo mladi ljudje še v zavesti te medčloveške vrednote? Ali so usmerjeni zgolj v gradnjo individualnega uspeha? Matic.
4: V bistvu psihologija je posod, ne? Lahko delaš na faksu, lahko delaš v kakšni kliniki v zdravstvu, lahko delaš raziskovalno delo v šolah, pedagoško, tudi v medijih se najde, ne? Kaj je bilo naprej za individualno?
1: Vrednote, ki jih spodbuja prostovoljno delo med medsebojno povezovanje. Ali so taka društva tudi prostor za to, ali v svojem delovanju opažate, je v družbi še pojav tega ali se zmešuje?
2: Ja, imamo poleg se pravi družabnih omrežij, tudi veliko drugih društev, ki se ukvarjajo s tem, organizirajo razne delavnice, se pravi vsako leto imamo tudi neke strokovne vikende, ki so namenjene temu in se mi zdi, da vsako leto je veliko članov, ki se pridruži temu in radi sodelujejo in si kljub recimo temu, da je tudi psihologija obsežen, si vzamejo čas in jih pol tudi veselino, da širijo pomoč. Se pravi, to je z naše strani, na drugi strani pa tudi tisti, ki sodelujejo, se mi zdi, da jih veseli to in da imajo potem na koncu občutek, da so naredili nekaj dobrega in jih to izpolnjuje.
1: Katere aktivnosti še organizira vaše društvo in zakaj menite, Tijana, da je ta oblika povezovanja dobra za mlade študente?
5: Ja, v bistvu je kar ena široka paleta. Imaš projekta Mind the Mind, v sklopu katerega so delavnice pa objave na socialnih omrežjih, podoben kot kar na našem profilu. Pol so razne te ekskurzije in izmenjave. Psihošola je še ena tako psihološko barvena ekskurzija. Pol
2: psihomoč je še.
5: Ja, nekaj. Pač res je veliko stvari, bi tla naštevala zelo dolg časa. Ja.
3: V bistvu je društvo sestavljeno iz nekih takih manjših delovnih skupin. Naprimer, ta Instagram se operira pod skupino PR-ja, potem je pa še mnogo teh manjših skupinic, ki se vsaka osredotoča na neko svoje področje, tudi povezane s psihologijo. Naprimer, se organizirajo delavnice, potem so organizirani tudi taki strokovni vikendi, kakor je klinični vikend, pedagoški vikend, kadrovski vikend, kjer lahko študenti, ampak v bistvu tudi kdorkoli drug, pride poslušati različne predavatelje, strokovnjake na tem področju, torej izobraževali nameni, potem pa, kakor je rekla Tijana, imamo tudi tako skupinco, kjer je pa tudi ta glavna vrednota, zabava, povezovanje celega našega faksa.
1: Torej, če prav razumem, dajete veliko nagradnje v skupnosti. Živimo pa v času individualizma, kjer pogosto slišimo, da moramo mladi znati poskrbeti zase, sicer vse lepo in prav, ampak ali ob tem včasih pozabljamo na pomen medsebojne povezanosti. Špela?
3: Jaz mislim, da je še vse en velik medsebojne povezanosti in pomoči, dokler si jo nekako pripravljen videti oziroma tudi mogoče ti izhajaš iz tega. Pač ja, veliko se da tudi na individualne vrednote, da sebe potiskaš v spredje, ampak se mi zdi, da je veliko ljudi pripravljenih tudi dati neko medsebojno pomoč od sebe.
2: Mogoče glede na to, da pač tako, kaj je bilo že omenjeno na začetku, da se res nahajamo trenutno v nekem obdobju, ker je veliko hitenja, veliko informacij in je mogoče zaradi tega težje poskrbeti zase, kaj šele potem nuditi to skrb drugim. In je zaradi tega mogoče prisoten občutek, da pa mladi gledamo bolj nase. Pak ja, je to mogoče posledica več dejavnikov, ne samo torej tega, da smo mladi.
3: Ja, mogoče se tudi daj ta individualizem nekako označi na mesto neke skrbi za duševnega zdravja, če smo glih na temi duševnega zdravja. Zdaj jaz tudi opažam trend na socialnih omrežjih, kako je to, da pač malo sporno, da si vzameš čas zase, čeprav se mi zdi, da zdaj narašča med mladimi, da tudi znajo to narediti in pač, da se veča pomembnost tega, ampak ja, mogoče glih to past te naše družbe, da med tem, ki hočeš poskrbeti zase, si že označen kot nek individualist.
1: Kako pomembno se vam zdi namenjati prostor preventivi, torej o zaveščanju, preden neka težava sploh nastane? Tijana?
5: Ja, sej to tudi raziskave potrjuje, da je zelo pomembno, ampak se mi zdi, sem že izvajala delavnice z Mind to Mind in tudi v okviru brez izgovora in velikrat tudi na drugar to delam terensko delo, tako da sem pač v stiku z mladimi srednješolci in se mi zdi, da velikrat, ko priješ ali v razred ali pa samo pač med neko skupino mladih, da pač mi se gremo tam neko preventivo, ampak v resnici je tam že veliko enih težav že zelo razvitih in prisotnih in je pol bolj kurativa, kakor preventiva nekako že potrebna, ampak ja.
2: Ja, mislim, da je želja vseh nas, da bi bilo veliko več preventive, kakor je kurative, ampak je trenutno se bojim, da glih obratno.
1: Ampak delate pa v pravi smeri. Kaj bi svetovali nekemu dijaku, študentu, ki nas danes posluša in bi se rad bolj aktivno vključil v kakšno skupnost, pa ga je enostavno strah narediti prvi korak, Matic?
4: Mislim, da nam vedno lahko piše na profil na Instagramu ali pa tudi na Facebooku. Lahko nam reach out in bomo mi malo povedali, kako je recimo na študiju psihologije, če bi prišel, recimo, če ga zanima psihologija in potem naprej, kako bi se lahko včlanil v Društvo študentov psihologije Slovenije. Sicer mora biti študent psihologije za to, ampak lahko pride do tja, no. Pa vedno bomo napotili tudi naprej, če ima kakšne specifične težave. Bomo poskrbeli, no, če kdo kaj rabi.
1: Obstajajo tudi druga društva na drugih smereh, ki verjetno združujejo podobne vrednote. Ema, prikimavaš?
2: Ja, imamo tako, kaj je že prej Špila omenila, mi se sicer bolj s temi, recimo tudi iz Maribora, ko imajo psihološko društvo ali pa torej iz biopsihologije, ampak poznam pa tudi druge, recimo že na Filofaksu je veliko društev, kjer pač se sami združujejo, imajo svoje profile, imajo svoje piknike, take stvari. Se mi zdi, da ja, mogoče na začetku ta prvi korak, to se navizujem na prejšnje vprašanje, ne, da je težko pač pristopiti do nekoga, ampak je pa to pol v resnici najtežji korak, ki ga rabeš narediti in da imaš potem in v, se pravi, šoli in potem naprej na faksu veliko priložnosti za vključiti se v kakšno skupino.
1: Veliko vašega dela je povezanega s prenosom psiholoških vsebin na družbena omrežja, česar smo se dotaknili že v začetku oddaje. Prav tam pa se danes pogosto srečujemo tudi z zelo poenostavljenimi razlagami različnih duševnih stanj. V zadnjih letih se je močno povečalo število profilov, ki govorijo o psihologiji. Kako vi gledate na ta trend, Špela?
3: Meni je to po eni strani všeč, zrteja, ker odpira neko debato o duševnem zdravju, zmanjšuje stigmo in mogoče tudi kakšnim, ki se ne gibljajo v teh krogih oziroma so že v vsakem dnevnem življenju ne bi bili izpostavljeni tem vsebinam, je to mogoče nek prvi stik in s psihološkimi koncepti in z nekim vedenjem, da se o tem da govoriti. So pa ja seveda pasti tega, kot so te napačne informacije, nepreverjene informacije, ki niso strokovne, hkrati pa tudi mogoče, kot smo že prej omenili, neka taka pas, da se ujamaš, da se prepoznavaš v nekih stvarih, ki so zelo splošno in enostavno predstavljene in se nekako lahko potem vsak vid nekako samo diagnosticira in pač to je seveda lahko škodljivo, kadar ni resnično.
1: Velikokrat na spletu naletimo na kratke videe ali vsebine z naslovi, kot so pet znakov, da ste anksiozni ali če počnete to, ste traumatizirani in potem veliko razlag v teh otroških travmah. Kako problematični so v bistvu lahko takšni pristopi?
5: V bistvu so meto raziskave pokazale, da v veliki večini, kar se podaja na socialnih omrežjih kot psihološka dejstva, da so ali zavajajoča ali pa napačna, tako da zelo jemati zrnom soli, kakršen kol tak content.
1: Ema, zakaj ljudje pogosto v teh opisih prepoznajo sami sebe?
2: Jaz mislim, da zato, ker so precej posplošeni, vključuje neke take stvari, ko se nam dogaja lahko tudi čist na dnevni bazi, pa ni nujno, da gre torej za nekaj resnega. Se pravi, pač duševno zdravje je nekak spektrum. In ni nujno, da se pravi, tako kot je bilo rečeno prej, če imaš ti nekih pet znakov, da potem že imaš, se pravi, da si na tahujšem koncu spektra, ne, odvisno v bistvu od tebe. Je pa res, da ko na socialnih omrežjih vidimo to, se hiter, se pravi, tudi lahko identificiramo s tem, najdemo tudi neko skupnost, se želimo vključiti tja, prepoznamo neke stvari pri sebi, ko jih doživljajo drugi in pol hiter pač recimo pademo ja v to past, da je z nami tudi nekaj narobe na podlagi zgolj petih pač naštetih lastnosti.
1: Kako lahko posameznik loči med običajnimi življenjskimi težavami in stanjem, ki bi zahtevalo strokovno pomoč. Matic, obstaja kakšno merilo?
4: Jaz bi v bistvu rekel, da je kaj najbolj se posvetovati z nekom, s kakšnim, mislim, lahko začneš z starši, če ne drugega svetovalno delo, ko svetovalnim delovcem na šoli, lahko tudi zdravniku, rečete, greste do psihologa, pa vas napoti. Obstajajo tudi različne svetovalnice, ki se lahko svetujo za ston, to redko, ampak lahko tudi plačaš. Mislim, res se je fajn posvetati s strokovnjakom, če mislite, da gre za nekaj bolj resnega, ampak pogovor s komarkoli je v bistvu dober začetek.
1: Ali opažate pojav tako imenovanega samodiagnosticiranja med mladimi, ki temelji na takšnih objavah?
5: Ja, absolutno. Sicer se mi zdi, da, da tudi vedno bolj prodera v našo zavest že sam princip socialnih omrežij, pa se zavedamo, kako deluje. In li zaradi tega se mi zdi, da kljub gravitiranju mogoče postavljajo neke diagnoze ali pa da se pač prepoznaš ali pa patologiziraš neke mogoče čist normalne pojave ali pa simptome morebitne. Se mi zdi, da se vedno bolj zavedamo, da je na socialnih omrežjih že tok nekega prikritega oglaševanja in nekega pač namena dobičkonosnega v ozadju, da gre v pravo smer, upam.
1: Kakšne posledice pa ima lahko to, da nekdo na podlagi video oziroma več ljudi na podlagi video ali objav samih sebi postavi diagnozo? Kakšen vpliv ima pa to na ljudi, ki imajo te dejanske diagnoze? Špela.
3: Ja, jaz verjamem, da se kakšni ljudje, ki imajo dejansko to diagnozo, počutijo mal zapostavljene. Nekak oni vejo res, kako je, naprimer, kaj kakšna motnja prinaša kakšne vsakodnevne težave in kako se soočati z njimi. In tudi poznam posameznike, ki jih zmoti, da nekdo to reče, naprimer, da že vsak reče, da ima, ne vem, OCD, zapravo obsesivno kompulzivno motnjo, med tem, ko je, naprimer, za dejansko diagnozo potrebno res veliko, da dobiš to diagnozo in verjamem, da se posamezniki z neko motnjo ne počutijo dobro, da se vse meče v en koš.
4: Pa po drugi strani mogoče, če res veliko videvamo te objave in se tudi prepoznamo v tem sami, se nam lahko zniža neka sama podoba, se začnemo slab se začnemo počutiti, skozi razmišljamo o tem in je kot nek downward spiral pa lahko.
1: Po drugi strani pa lahko prav družbena omrežja nekoga spodbudijo, da poišče pomoč. Kje je torej meja med koristnim ozaveščenjem in pretiravanjem, Ema?
2: To mislim, da je odvisno. Čisto od posameznika, torej se v bistvu govorimo že ves čas, so pač torej prednosti, to, da oseba naredi prvi korak, da prepozna pri sebi, torej, da je v stiski, da mu je hudo in pri temu pač pomagajo, se pravi, lahko socialna omrežja predstavljajo nek in vir informacij in potem tudi neko skupnost, ki lahko delijo. Ja, zdaj po drugi strani gre pa lahko zelo hitro narobe, če pretirano zaupamo tem podatkom, preden se torej posvetujemo z nekim strokovnjakom. Tako da meja med tem bi jaz rekla, da je predvsem v nekem tem kritičnem mišljenju, da se pravi, če se počutimo slabo, če nam je hudo, da o tem povemo nekomu, ki ga vidimo lahko, se pravi, na štiri oči, ne torej samo nekomu na internetu in potem iščemo skupaj z neko pač strokovno pomočjo korake naprej.
1: Ali po vašem mnenju družbena omrežja preveč patologizirajo povsem običajna čustva, kot so žalost, sramežljivost, stres, ali to kasneje počnejo uporabniki, ko so preveč izpostavljeni tem vsebinam?
5: Ja, to je meni se zdi malo tako kura jajce vprašanje, ker smo si pač tudi različni v teh, kako bi rekla, predispozicijah. Mislim pač, koliko introjektivni smo, koliko se pač ostavimo in pogledamo vase in se ukvarjamo sami z sabo in pol so tukaj dejavniki še pač, koliko si nagnen k temu, da si pač anksiozen, ne da imaš anksiozno motnjo, ampak ja, te meje se znajo zabrisati.
2: Pa tudi mogoče, če še dodam, da glede na to, da pač je postalo duševno, da je postalo duševno zdravje, se pravi, če dalje večji predmet pogovorov in da se če dalje torej več sprašujemo o tem, se mi zdi, da na podlagi tega so potem včasih neki strokovni izrazi, kaj so jih poznali, se pravi strokovnjaki, prihajajo zdaj v vsakdanji pogovor in tako pač, kakor je Tijana omenila, ne rečemo zdaj anksiozen, namesto da smo pod stresom, tudi če pač ne mislimo točno anksiozne motnje.
6: To v bistvu ni nov pojav, tudi veliko besed, ki jih imamo danes v vsakodnevni rabi je v bistvu nastalo iz strokovne psihološke terminologije, beseda idiot, če se ne motim, okay. In podobno. Kako vi kot bodoči psihologi pripravljate svoje objave, da so hkrati razumljive in strokovno korektne? Špela je kdaj težko kompleksne psihološke pojave predstaviti v nekaj stavkih ali kratkem videu?
3: Ja, definitivno je težko, še posebej kadar smo pozorni na to, kar smo prej omenili, da ko enkrat poenostaviš stvar, nastane res zelo taka poenostavljena, vsak se lahko vidi v tem in v bistvu se ne razume potem kompleksnosti za nekim pojavom. Vsi psihološki pojavi so pa kar kompleksni, tako da ja, se res se trudimo približati čim bolj bralcem, da je zanimivo, predvsem že zaradi tega, ker če mi uporabljamo neko terminologijo, lahko tudi gledalce odvrne od tega, da bi sploh spremljali, ker pač se moraš približati tvoji ciljni publiki. Ampak ja, težko se je nekako
2: postaviti večevje naših sledilcev. Se mi zdi, da imamo tudi težave s tem, da mi uporabljamo nek dialog, ki je mogoče nam popolnoma razumljiv in potem moramo dvakrat preveriti, a pa pač bo nekdo razumel to besedo, sploh glede na to, da pač je naša ciljna publika predvsem mlajša, a ne?
6: Bi torej lahko rekli, da mladi danes ne potrebujejo več informacij, ampak boljše razumevanje informacij, ki jih že imajo na voljo, prikimavate.
2: Ja, pa tako, kot sem prej omenila, se prav kritično pogledati na informacije, ne zaupati vsemu, kar piše. Tudi recimo, če se zdi, da je nek podatek znanstveno prikazan, je se treba tudi vprašati, recimo, kje pa je bila ta študija, a je bilo noter 10 ljudi, a je bilo 100 ljudi. To so take stvari, ki so pač pomembne pri tem, a bomo zaupali nečemu, kar smo prebrali na internetu.
6: Če bi lahko poslušalcem predali eno samo pravilo za presojanje psiholoških vsebin na spletu, katero bi bilo, Matic?
4: Mogoče res to, da ne smete vsemu verjeti takoj, ampak da pogooglite že kakšne raziskave, karkoli.
2: Ja, preverite več kot en vir, preglejte, se pravi, če vidite nekaj na socialnih omrežjih, poglejte še na internetu, poglejte na neke slovenske platforme, ki se pravi so strokovne, vprašajte koga, tako več glav, več ve.
5: Mogoče je to malo klišejovsko, ampak mogoče, da namesto, da iščeš te informacije na internetu, raje izbereš klasične oblike, naprimer kakšno knjigo, revijo, podobno.
3: Ko razmišljaj svojo glavo, pač da ne verjameš samo na prvo žogo, ampak pač jaz verjamem še posebej mladina, da ve, kje lahko preveri informacije in pač kako bi postopali pri vsakmu.
6: Težko obidemo temo umetne inteligence. Kaj vi menite o tem, da se mladi, pa ne le mladi, pogovarjajo z umetno inteligenco, ker so osamljeni? Matic.
4: Veliko bolj se samo pogovoriti z resnično osebo, ne? Zato, ker umetna inteligenca nekako je zelo pritrdilna in v bistvu samo tam, da tebi služi, da ti odgovarja, da te hvali in tako naprej. In pa v bistvu hitro lahko zaideš ali pa greš down a rabbit hole in se pa malo zgubiš. Obstaja tudi ta AI psihoza, kateri se tudi veliko ljudi lahko zgubi, no? In res je veliko bolj se samo pogovoriti za neko resnično osebo.
6: O čem pa pravzaprav gre, ko govorimo o tej obliki psihoze?
4: Nekako se zgubiš v tem mišljenju, zgubiš se v tem, kar ti govori umetna inteligenca in nekako pa sploh ne veš več, kaj je čist zares.
6: Kako natančna pa je lahko pri diagnozah in rešitvah, Ema?
2: Umetna inteligenca? Ja, ne najbolj, oziroma odvisno od tega, kakšna je torej motnja, ampak tako, jaz sicer nimam zdaj veliko izkušenj na tem področju, bi pa rekla torej, da za diagnozo res potrebujemo nekoga, ki vidi osebo v živo, se pogovarja, tudi bi mogoče poudarila na tem mestu, da včasih oseba ne pride v obravnavo zaradi diagnoze, ampak mogoče bolj zaradi nekih okoliščin in rabi več, kakor samo recimo neko nalepko, ampak rabi pač pomoč, ki pa je ne dobi na chatu, GPT recimo v takšni obliki, kakor bi jo morala. Ne? Se pravi, tako, kaj je pač Matic omenil, res gre torej za neko pritrjevanje tega, kar ti poveš, in pač manjka torej manj tega osebnega stika pa uvida strani neke osebe.
3: Ja, meni se zdaj tukaj ful pomembno poudariti, da umetna inteligenca uporablja spletne vire in to so vsi spletni viri in kakor je že pol teme današnjega pogovora, kako je napačnih informacij na spletu, umetna inteligenca tudi lahko uporablja te informacije in to je od vseh nekih člankov, ki jih je lahko napisala, ne vem, neka mamica blogerka o svoji izkušnji do, ne vem, pogovorov na Redditu in pač umetna inteligenca zbere vse to, da pač svetuje, se je super, da imaš ful velik virov, ampak pač pri tem je pa tudi problem v nekih napačnih informacijah in tudi, kar je Ema rekla, k diagnozi spada velik stvari in nekih drugih dejavnikov, ki jih mogoče posamezniki niti se ne bi spomnili, da bi jih podal, naprimer ChatGPT-ju, niti umetna inteligenca ni usposobljena, da bi povprašala po njih, po kateri, naprimer, psiholog bi in pač bi psiholog lahko ustvaril res neko celostno sliko. In ja, diagnoza ni samo nek checklist, kjer se obklukajo kvadratki in pač dobiš neko nalepko, ampak je res pač nek celosten pogled na osebo.
6: Vi ste študenti psihologije, v svoji praksi delujete na različnih področjih, se pravi študijski praksi seveda. Tijana, omenila si, da veliko delaš z mladimi, sploh srednješolci.

0: pasteh, tudi pač kako je vedno več te inducirane psihoze z umetno inteligenco, pa od vplivov na okolje, tako različno.
1: Umetno inteligenco dojemamo personalizirano, kot da je človek, pa ne le človek, temveč naš najboljši prijatelj, ki je vedno tam za nas, ki je vedno prijazen. Zakaj jo tako dojemamo? Matic izpostavil si enega izmed razlogov, ker nam veliko afirmira. Kako bi še lahko to razdelali?
2: Mislim, da je to res en izmed glavnih razlogov, da nam res veliko skozi potrjuje in potem mogoče dobimo občutek, da je naš prijatelj dejansko, ampak ni zares, ne. Pa tudi zato, ker velik ve, mislim, nam zna odgovoriti na vsako vprašanje in ja, mogoče res pa vidimo kot neko osebo, ki nam zna pomagati, čeprav ni oseba in nam ne zna vedno pomagati, no. Ampak mislim, ja.
3: Skus je tukaj na voljo za nas, ne? To se mi zdi, da je nek tako velik dejavnik, praktično vsak ga malo že na svojem telefonu in pač ga samo potegnemo ven in ga vprašamo in pač to je potem nek dejavnik, se mi zdi, ki vpliva na to, ne? Da ga doživljamo kot vir neke opore.
4: Jaz bi rekla, da je tudi en faktor, da je psihološka pomoč dokaj nedostopna, že samo, da ljudje niti ne vejo, na kam se obrniti, kdo lahko nudi psihološko pomoč in nedostopna tudi v smislu, da ko vejo, da potrebujejo psihološko pomoč in vejo, kam se obrniti, so čakalne liste zelo dolge in to je pač neka taka bližnica, da ti dobiš tudi neko takojšno potrditev ali pa odgovor v nevednosti, ki pač lahko tudi veliko naredi, sej kdaj pač mogoče dejansko nekomu pomaga, dobi, ne vem, neko tako potrditev, to ne pomeni diagnoza, ampak pač neko lepo besedo in je v nekem času stiske pač v redu, ampak ja, za neko dolgoročnost pa pač žal ni.
0: Pa meni se zdi pomembno še to zavedanje, da ima vse te lastnosti, ki smo jih zdaj načeli lih s tem algoritmom v ozadju v mislih, ki velike korporacije s tem zbirajo naše podatke in je zasnovana tako, da se boš hotel čim dlje z njo pogovarjati in iz tega pol pride ta navidezna pristnost.
1: Ali ni paradoks, da se v iskanju bližine, intimnosti, bližnjega odnosa navežemo na računalnik, aplikacijo, program, Ema?
3: Definitivno in je zaskrbljujoče, da se prav se mladi prej da se zatekamo v bistvu prej k neki tehnologiji, kakor pa k sočloveku.
1: Sicer ste še študenti, kaj pa opažate pri odraslih ljudeh? S tem, da ste študenti, namigujem na to, da še nimate klinične prakse verjetno oziroma konkretnih delovnih izkušenj, imate pa veliko izkušenj iz prakse, iz predavanj. Kaj pa razlike med mlajšimi in starejšimi pri uporabi umetne inteligence, Špela?
4: Jaz mislim, da mogoče pri mlajših, vsaj ker jaz poznam ljudi, je kot je Tijana rekla, da jim je to res tako neka prva stvar, kateri se zatečejo in ne samo glede psihologije, ampak glede vsega, da je mogoče to že malo zamenjal splet na splošno, ampak se samo to uporablja. Za starejše iskreno nimam stika, glede kakšno je samo diagnosticiranje z uporabo umetne inteligence. Jaz bi sklepala, da uporabljajo sicer manj za neke te psihološke namene, ampak opažam pa, da se veliko ljudi zateka predvsem zaradi osamljenosti, zaradi pogovora pač z nekom, za neko tako zelo kratko težavico, ki bi jo komod napisal SMS prijatelju, ampak pač napišejo, naprimer, ChatGPT-ju.
3: Pa mogoče ne sam ChatGPT, a ne tudi kakšne druge poznamo, Google Assistant ali pa Siri, to vse sodi v te oblike, s katerimi komunicirajo.
4: Je pa res, da je zadnje čase veliko spletnih orodij, ki pa niso umetna inteligenca, ampak so, ne vem, kakšne aplikacije, ki so narejene za to, za neko psihološko pomoč in se mi zdi, da se pač, da so tam tudi veliko nekih nepreverjenih nasvetov, ki ne izhajajo z strani strokovnjakov in da se nekako ne daje spoh pozornosti na to, ker pač ni umetna inteligenca, ampak so pa neke taki še vsem algoritmi, kjer pač ti dajo neko najlažjo rešitev, nek tak enostaven

0: odgovor, in ker pač so to aplikacije in neki portali, je pa Qwertyja narekla, pač so masivno narejeni za nek zaslužek.
1: Na kaj bi vi opozorili pri uporabi teh portalov umetne inteligence, ko govorimo o duševnem zdravju? Matic?
2: Mogoče res to, da, kot je Špela že rekla, tudi umetna inteligenca nima vedno prav in pobira informacije iz posod iz spleta, tako da tudi če vprašamo kakšno vprašanje, recimo, če bi se hoteli samo diagnosticirati in vprašali umetno inteligenco, to že tako ni najboljša ideja, ker umetna inteligenca te ne more kar tako diagnosticirati, pa še lahko veliko nekih napačnih informacij vrne in potem sam nekako potrjuje te naše težave, čeprav sploh ne ve, zakaj se zares gre.
3: Ja, jaz bi rekla, da naj bo umetna inteligenca čist na zadnjem mestu stvari, na katere se obrnemo, kadar iščemo pomoč, raj povedati prijatelju, sošolcu, veliko je tudi nekih društev, ker pač lahko sam pokličemo recimo tom telefon, pa smo ostanemo popolnoma anonimni, pa nam bojo znali veliko bolj pomagati, kot pa nek računalnik.
0: Ja, sej to smo že prej sem ječkom pogovarjali o tem, kako poiskati resurse pomoči, se mi zdi, da če greš na spletno stran od raznih nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z mladimi, ali pa že pač na naš profil velikrat objavljamo, imamo specifične objave za pač različne vere pomoči za razne problematike, kam se obrniti. Ampak se mi zdi, da če je težava že to globoka, da se posvetuje z umetno inteligenco, mislim, da smo vsi videli na poročilih res pač te grozne, neke fatalne primere lih tega prenapihovanja in kako je umetna inteligenca nagovarjala mlade zaradi pomankanja regulacije ali pa pač kakršnih koli ukrepov na tem slog samomoru in samo poškodovanju. Tako da ne pravim, da zdaj prv vseh, da se bo razvil do teh razsežnosti, ampak ja, spet zrnom soli.
1: Kdaj nam pa lahko umetna inteligenca naprimer tudi pomaga, Špela?
0: Jaz bi rekla za neke take quick fix probleme, ki, naprimer, če se v nekem trenutku počutiš slabo, da to napišeš, ampak še pri tem bi pač jaz svetovala.
1: S kom, mogoče kolegom iz društva? Matic, pa začnimo s tabo.
2: Mislim, jaz se vedno rajš s svojim prijateljem ali pa svoji punci. Njim napišem, se pogovorim. Umetno inteligenco res bolj uporabljam za kakšno iskanje kakšnih spletnih člankov in pol to še dejansko prebereš to literaturo, zato ker to pa je ena stvar, ki ti jo zna dobro poiskati, ampak ne teh summaryov, da dejansko pogledaš članke in pol prebereš. Glede osebnih težav pa ne, načeloma ne pišem umetne inteligenci.
3: Ja, se pridružujem res na prvem mestu neke ali v družini, da se pogovorimo ali s svojimi prijatelji. Zdaj v društvu tudi se mi zdi, če ima kdo kakšno težavo, tako niti ni nujno, da osebno, da se pač se pogovorimo, se lahko vedno vpraša, pa smo tudi vedno pripravljeni pomagati.
0: Ja, veliko smo govorili že o tem, mogoče tudi o teh čakalnih dobah, pa o nedostopnosti psihološke pomoči, ampak če pa toliko povežemo s tem naraščajočim individualizmom in potrebi po solidarnosti med sebojni pomoči, se mi lih tla zdi, ker naprimer imamo na Filofaksu tudi študentsko svetovalnico ali pa v okviru šodeloja, ampak ja, pač če je to nedostopno ali pa se mi zdi, da velikrat se mladim zdi, da njihove težave niso tako resne in potem nočijo še bolj obremenjevati že tako preobremenjenega sistema in zato ne poiščejo pač od neke institucije pomoči in zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da med sabo se pogovarjamo in si pomagamo.
4: Zdaj, če je vprašanje, ali se bolj zanesem na umetno inteligenco ali na koga drugega, jaz definitivno rajš vprašam prijatelja ali pa družino. Že sam iz tega razloga, da jaz umetni inteligenci ne morem povedati čisto vsega vse, pa da mi potem da na svet, moji prijatelji so pa tukaj z mano vsak dan, skozi vsa moje čustva, skozi vse moje dogodke in pač se mi zdi, da mi samo oni lahko dajo nek na svet, seveda, če govorimo o neki težavi, ne pa o psihološki zadevi, ki bi rabila strokovno pomoč.
1: Matic, Ema, Tijana in Špela, hvala, da ste bili nocoj moji gostje. Vsi, ki bi želeli vdaji prisluhniti znova,

jo že lahko najdete v spletnem arhivu Prvega. Z vami sva bila še tonski mojster Jernej Boc in voditeljica Kaja Čelan. Lep večer vam voščim in vabljeni, da ostanete v družbi Prvega.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Združenju zdravstvenih zavodov so se odzvali na napoved ministra za zdravje, teda je Ostrca, da bo zaradi skupno 22-milijonskega primankljaja javnih bolnišnic pozval vodstva k iskanju rezerv in pripravi sanacijskih programov. Napovedali so, da bodo, ko bodo znani polletni poslovni rezultati, pripravili celovito strokovno analizo finančnega stanja, opozarjajo, da finančni položaj ni posledica sprotnega poslovanja, temveč odraža dolgoletno neskladje med dejanskimi stroški in zagotovljenimi viri financiranja. Nemška zvezna dežela Spodnja Saška je prižgala zeleno luč spornemu francosko-ruskemu jedrskemu projektu proizvodnje gorivnih palic za reaktorje ruske zasnove v mestu Lingen. Hčerinska družba Framatoma ANF je za dovoljenje za projekt nemške oblasti prosila marca 2022, nekaj tednov po začetku ruske vojaške ofenzive na Ukrajino. Kritiki menijo, da je projekt nevaren za nacionalno varnost, saj se bojijo, da bi Moskva tako dobila dostop do občutljivih informacij o jedrskih obratih v Nemčiji. Latvijski vojaki so na meji z Belorusijo proti skupini migrantov uporabili solzivec in izstrelili opozorilni strel. Po navedbah vojske so se migranti vedli agresivno in proti vojakom metali drva, nato so se omaknili na belorusko stran. Latvijski premier Andrij Skulbergs je opozoril, da se je število poskusov nezakonitega prehoda meje v zadnjem času podvojilo. Latvija, Belorusijo in Rusijo obtožuje načrtnega usmerjanja migrantov proti vzhodni meji NATO, kar Minsk in Moskva zanikata. V posledicah neurij, ki so minuli noči pustošile po Balkanu, sta v Albaniji umrla najmanj dva človeka, več je poškodovanih. V Bosni in Hercegovini je bilo najbolj prizadeto mesto Nevesinje z okolico, iz države poročajo o obsežni škodi na kmetijskih površinah. Silovit veter je veliko škode povzročil tudi v Severni Makedoniji, tam je zdravniško pomoč iskalo več 10 ljudi, poškodovanih je bilo več kot 100 vozil, veter je podrl skoraj 200 dreves. Novogoriški policisti so v začetku tedna obravnavali spletno goljufijo, v kateri je neznani storilec podjetje na Severnem Primorskem oškodoval za več 10 000 evrov. Po zbranih podatkih je storilec z lažnim prikazovanjem, da gre za odgovorno osebo druge gospodarske družbe, zaposlene v oškodovanem podjetju, pripravil do tega, da so izvršili plačilne transakcije na bančni račun v tujini. Policija opozarja, da so spletne goljufije na škodo gospodarskih družb vse pogostejše. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči pooblačilo, jutri bodo plohe in nevihte zajele večji del države. Jutranje temperature 10 do 18, dnevne 22 do 28. V petek bo pretežno jasno, na vzhodu oblačno, v soboto sončno in topleje, v nedeljo zmerno do pretežno oblačno s padavinami. Podatki o prometu na štajerski avtocesti je v predoru Maribor, zaprt vozni pas proti Mariboru. 21 in 3 minute.
2: Slušate prvi program Radia Slovenija.

puško liker, pa zvezdno to ne bo. Naročim še dva za vsak slučaj, da bo lažje šlo. Pod roko greva krivo in luna čudno sije, sprehod gre bolj počasi, a v prsih divje bije. Objem kot po nesreči, tiho naj jo nosi, spet malo v zadregi, vse bodijo stari štosi.

zgleda še bolj mila. Jutri pa no dan in drugo bo poglavje, ti na desno, jaz na levo. Sej ne veš, če prav je, samo še do poljub, preden rečeva adijo.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim, Benjamin Jeram. Člani parlamentarnega odbora so danes obravnavali odlog za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Sejo je spremljala Jolanda Lebar.
2: Na seji odbora za pravosodje so se besedno spopadli poslanci opozicije, ki nasprotujejo noveli zakona, in koalicije, ki so spremembe, o katerih bomo odločali, predlagali. Novela zakona o parlamentarni preiskavi močno posega v človekove pravice, sta prepričani Tina Brecelj, Levica, Vesna, in Andreja Katič, SD.
3: Da je lahko vsak izmed nas preiskovan v parlamentarni preiskavi, pa zoper sklep o uvedbi preiskave, čeprav je ta lahko tudi povsem neutemeljen, nima možnosti pritožbe na sodišče.
4: In si prav predstavljam, kako bi to izgledalo tudi v praksi. Nekje v nekih medijih bi se našla neka nacrtovanja, hitro bi se lahko organizirala preiskovalna komisija in začela z delom.
2: Na drugi strani so poslanci koalicije prepričani, da z novelo ni nič narobe. Zoran Mojškerc, SDS, in Andrej Černigoj, NSI, SLS, Fokus.
5: Kaj pa pravica 30 poslancev, da ustanovijo parlamentarno preiskavo, o tem se pa nič ne pogovarjate?
6: 25 let na tem področju je bilo vse v redu, vi ste pa to spreminjali v prejšnjem mandatu, da mora najprej ustavno sodišče odobriti to preiskovalno komisijo.
2: Odlok o razpisu referenduma mora jutri potrditi še državni zbor. Referendumska nedelja pa bo 11. oktobra.
1: Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja ukrepe, ki bodo blažili posledice povečanih stroškov goriva in gnojil. Zato so predvidena tudi evropska sredstva, in sicer za Slovenijo 2,7 milijona evrov. Ta pomoč bo kmetom na voljo v drugi polovici leta, sporoča ministrstvo. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek opozarja, da so tudi zaradi vremenskih ujem, suše in pritiska na odkupne cene razmere v kmetijstvu resne. Med ukrepi, vezanimi na tako imenovano kmečko nafto, omenja.
7: Nekatere države Evropske unije pa so zaprosile Evropsko komisijo za derogacijo in so šle v soglasju z Evropsko komisijo v znižanje trošarine pri kmečki nafti. Tudi to bi bilo lahko eden od ukrepov.
1: Prva izplačila kmetom po lanski suši in pozebi pa so predvidena avgusta. Vlada je za odpravo posledic lanske suše zagotovila skoraj 8 milijonov evrov in pol. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na ustavno sodišče vložil zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti ureditve prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Po njegovem je nedopustno, da nekateri otroci določenih obrokov ne morejo jesti zaradi svojega verskega ali drugega svetovno-nazorskega prepričanja. Trenutna ureditev mnoge otroke in starše spravlja v stisko in pri njih vzbuja občutke izključenosti le zaradi njihove vere, opozarja Lobnik.
8: Več kot polovica šol ni dosledna pri tem, da bi opisala, kakšne vrste mesa je v strukturi obroka. To pomeni, da tudi starši, ki želijo takrat otrokom dati, na primer, alternativni obrok sami, pravzaprav ne morejo tega vedeti.
1: Šola ni prehranska institucija, ampak je vzgojno-izobraževalni zavod, pa opozarja predstavnica Združenja ravnateljev za stike z javnostjo Mojca Mihelič.
9: Ali res lahko izpolnimo vsako kaprico? Šola je institucija, ki ima zelo jasno poslanstvo, in nehajmo vse družbene probleme reševati na plečih javne osnovne šole.
1: Ministrstvo za izobraževanje se na zahtevo še ni odzvalo. Ameriški predsednik Donald Trump je znova zagroznil z napadi na mostove in elektrarne v Iranu, če bo ta napadal ladje v Hormuški ožini. Iranski mediji poročajo, da so ameriške sile obstreljevale iranski otok v ožini. Jordanska protizračna obramba pa je prestregla več iranskih raket in brezpilotnikov. Združene države naj bi se med tem Saudsko Arabijo dogovorile o civilnem jedrskem sporazumu. Ta bi Saudski Arabiji omogočil razvijanje civilnega jedrskega programa in naj bi veljal 30 let, ter bil vreden več kot 10 milijard dolarjev, poroča Wall Street Journal. Na kolesarski dirki po Franciji so zadnji četrtek najbolje izkoristili sprinterji, najboljši pa so v ozadju ohranjali razmerje na skupni lestvici. Končno je do dnevnega uspeha prišel tudi Belgijec Jasper Philipsen, ki je bil najboljši v večji skupini ubežnikov. Tadej Pogačar je svojo skupino v cilj pripeljal več kot 8 minut za najhitrejšimi, ampak mirno zadržal vodilno mesto na dirki.
10: Pričakovan težek dan, tako da, ja, ampak sem vesel, da je konc in da gremo spet v ta prave klance.
1: V času zmagovalca je na 13. mestu dan zaključil Matej Mohorič. Zdaj sledijo 3 dnevi v Alpah. Hvala za pozornost in mirno noč želim.
11: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Benjamin Jeran, tonski mojster Blaž Mikl. Ponoči se bo pooblačilo, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne plohe in nevihte v večjem delu države. Pihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja, jutranje temperature 10 do 18, dnevne 22 do 28 stopinj. V noči na petek se bo razjasnilo, jutro bo sveže, v petek pretežno jasno z oblačnostjo na vzhodu. V notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. V soboto bo sončno in topleje, v nedeljo zmerno do pretežno oblačno s padavinami. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti je promet oviran pri priključku Dramlje. Na cesti Lesce-Bled je promet oviran pri odcepu za Šobec. Zapora štajerske avtoceste med Blagovico in Lukovico je odpovedana. 22 in 6 minut.
12: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Naokrog pogovorov med Libanonom in Izraelom pod posredništvom Združenih držav naj bi bil 4. avgusta v Italiji, navajajo libanonski uradni viri. 5 krogov srečanj je do konca prejšnjega meseca privedlo do okvirnega sporazuma, ki predvideva razorožitev gibanja Hezbolah, umik izraelskih sil z juga Libanona in namestitev libanonske vojske na tem območju. V novem krogu pogovorov je pričakovati pogovore o tehničnih podrobnostih pogovorov in smernicah pogovorov za vzpostavitev pilotnih območij, s katerim se umika izraelska vojska. 10 tisoče Libanoncev se še vedno ne more vrniti na svoje domove, se njihove vasi zasedajo Izraelci ali pa so bile uničene. Evropska komisija je v luči hitrega razvoja umetne inteligence napovedala vzpostavitev strokovne skupine, ki bo skupaj s komisijo preučevala srednji in dolgoročni vpliv novih tehnologij, vključno z umetno inteligenco, na strukturo delovnih mest, nalog in veščin. Poleg tega je sprožila posvetovanje s socialnimi partnerji o mogočih ukrepih na ravni Unije za spodbujanje vključevanja delovno neaktivnih na trg dela. Teh je po oceni komisije okoli 50 milijonov, med njimi 33 milijonov žensk. Madžarski sindikati od premijeja Petra Magyarja pričakujejo obuditev socialnega dialoga, tudi zagotovitev ustreznega statusa sindikatov in njihovega članstva ter ustavno zaščito pred ukrepi, ki ovirajo sindikalno organiziranje in združevanje. Zavzemajo se za vzpostavitev učinkovitih in demokratičnih rešitev na področju delovnih razmerij ter zvišanje dohodkov zaposlenih s približevanjem madžarskih povprečnih in minimalnih plač ravnem v Uniji. Grški parlament je sprejel zakon, ki mlajšim od 17 let prepoveduje vožnjo električnih skirojev, poročajo grški mediji. Vlada se je s tem odzvala na občutno povečanje števila nesreč s prevoznimi sredstvi, v katerih so bili udeleženi predvsem mladoletniki. Novi ukrepi predvidevajo veliko više kazni za prekoračitev hitrosti med vožnjo s skiroji, obveznost sklenitve zavarovanja civilne odgovornosti, tudi kazni za nepravilno parkiranje. Dolgotrajna suša, ki so jo v minulih dneh omilile padavine, je največ škode povzročila na koruzi, oljnih bučah, soji, sončnicah, krompirju, travinju in zelenjadnicah, so sporočili iz Kmetijsko-gozdarske zbornice. Suša je po njihovih navedbah prizadela praktično vso državo, njene posledice se stopnjujejo. Pričakujejo takojšnje ukrepanje pristojnega ministrstva. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči pooblačilo, jutri bodo plohe in nevihte zajele večji del države, jutranje temperature 10 do 18, dnevne 22 do 28. V petek bo pretežno jasno, na vzhodu oblačno, v soboto sončno in topleje, v nedeljo zmerno do pretežno oblačno s padavinami. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Pišem zato, ker me to veseli. Tudi zato, ker ne znam dobro govoriti. In še muči me trdovratna misel, da bom vse pozabil. Da se na vse pozabi, zato zapisujem. Tako v pisanju pravi Jan Puček, rojen v slovaškem mestu Liptovski Mikulaš leta 1987, ki je prvenec kratkoprozno zbirko Kamen v kamnu izdal leta 2012 in za njo prejel številne slovaške literarne nagrade. Čez leto dni je sledila zbirka Okna na polja, iz katere smo za nokturno izbrali črtici Kratka zgodovina letnih časov in Hiša drevo jabolko. V njej piše o otroštvu in preteklosti z nostalgičnim pridihom, čez njo se vije protivojna nit. Ena od spremljevalk Pučkove pisave se je bil ne nazadnje njegov dedek v koncentracijskem taborišču. Črtici je po Slovenju Andrej Peric, interpretira ju Borut Dolšak.

0: Nekoč me ni bilo. To vem zagotovo. Imam namreč rojstni list, v njem pa letni čas svojega rojstva. Jesen. Toda svet se ni začel z jesenjo. Tudi to lahko zatrdim s popolno gotovostjo, saj se nisem izlegel iz jajca. Moj dedek pa je imel na podlakti tetovirano številko. Ta številka ni izginila. Vsi jo nosimo naprej, ne glede na to, ali smo svoje dedke poznali ali ne, ne glede na to, ali so številčili ali bili oštevilčeni. Bolelo naj bi še vedno enako, ampak ibuprofen, paralen, amnezija in naposled je le še bleda sličica iz stare knjige. Kot če skočimo, pa se z nogami ne moremo zatakniti v zrak. Pademo, ker mora tudi listje vsako jesen pasti. Dedek me je v vrtni lopi naučil zabijati žeblje. Splesti je kleno čipko. Brez pomisleka sva jih zabijala vsako nagnito desko. Niti eden ni bil prikrajšan za udarec. Imela sva svoj sistem, razumljiv le malo komu, a imel je rep in glavo, smisel in utemelitev. Potem pa je deček zrasel in ugotovil, da ne zna splesti košare. Odtlej nosi vse v rokah. Vsake toliko mu kaj pade na tla, skloni se, na kar pade kaj drugega. Pri tem ga bomo pustili, naj se še naprej muči. Konec zgodbe je tako ali tako že vnaprej znan. Že davno pred jesenjo je bilo neko poletje. In bil je oče, tedaj 12-leten, ki mu je mimo glave švinil košček kovine in se zaril v zid. Še danes tam rjavi. Kar nekaj letnih časov že štrli iz sljudastega zidu kot prst, s katerim se žuga.
1: Le čakaj, le čakaj. Ti.
0: Vroče poletje, jasno nebo, a na ulici nevihta. Z vremenskimi obrati pač velja računati v vsakem letnem času. Še zlasti, kadar ima dež jekleni zven. Takoj naslednji dan je prišla zima in dečkom so prepovedali branje knjig. S prstom so še skušali označiti trenutno stran, a so od tega ostali le s krvjo podpluti nohti. In deček z ožigalicami po določeni enačbi se, če ne bi bilo mojega očeta, ne bi zgodilo približno 1700 dogodkov tedensko. Kaj bi bilo namesto njih? Nič. Nihče ničesar ne opazi. Še toliko manj, če se nazadnje tako ali tako izgubi. Tako je moja jesen prišla še sredi zime. Ni mi bilo kaj posebej do smeha. V trebuščku sem imel črvičke, ki so v meni živeli kot v jabolku. Vendar nihče ni ugriznil vame. Grizel sem samo jaz, po svojih najboljših močeh. Brez zobo. Dečki so si pomahali in se nikdar več niso srečali, čeprav so še vedno stanovali pri sosednjih vhodih in sedeli v isti klopi. Zima je ostala in čeprav v kratkih majicah tu in tam razglašamo poletje, takoj za vrati na obešalnikih visijo zimski plašče. Tako je pač. Občasno nas zasrbijo podlakti in se ne spomnimo več zakaj. Košček kovine zarit v kamnu je izgubil svojo prvotno aerodinamično obliko. Porjavel je. Spominja le še na žebelj, brez pomisleka zabit v zid. Nekoč me ni bilo, ampak gotovo sem že tu. Hodim, diham, rastem. Vsake toliko brcam po zraku in lovim sapo, vsake toliko se zagozdim v ilovnata tla in vse obvladam. Edino košare še vedno ne znam splesti. Edino roke se mi še vedno tresajo. Vsak dan so slabotnejše in slabotnejše. Hiša, drevo, jabolko. hiši, v kateri nihče ne živi, se je kristalni sladkor v sladkornici pretvoril v trdo, brezoblično gmoto. Ura pa kaže 15 do enih. Čas se je zavedno ocelil. Škripanje vrat in lesenega poda v zastekljeni verandi že zdavne ne spominja več na jok. Bolje podobno tišini. V hiši, v kateri nihče ne živi, med pogrljene odleje lega prah. Prepih je tudi dih, ki premika muho, ujeto v pečevini, in se ji trudi pojasniti, kaj je let. Tu si edini gost. Rokuješ se z oksidiranimi kljukami in stvari vsakokrat najdeš na svojem mestu, kot so jih pustili tisti, ki tu več ne živijo. V spalnici raste orehova omara. Raste in brsti od stazic lesnega črva. Plašči, nikoli oblečene srajce, odeje in naftalinovi klobuki so vsak dan manjši. Shramba je še vedno polna. Stari kompoti, star kakao, keksi marina. Kavni mlinček, v njem 4 pozabljena zrna. Na podu leži hrošč, na hrbtu. Kdo ve, kako dolgo že s hitrimi gibi nog plete zrak. Pomagaš si z vejico, ščetino, latom iz sirkove metle in njegov svet znova postaviš na noge. Hrošče odsvre, začne plezati na polico, trenutek zatem pa spet obleži, spet plete. V hiši, v kateri nihče ne živi, jutranje sonce kristalne kozarce polni svetlikajočim se vinom. Poldan pa jih z dolgo slamico popije do dna in posuši. Pokajo domala vse stene, da se zdi, da se hiša kolje. Najbrž bi skoznjo lahko šla deklica, ena taka avšica avšasta, ki je na mezinec stopil kon in odtle na eno nogo rahlo šepa. Lahko bi šla in zavpila, videla sem vlak, ki ga je vlekla kolomotiva. Ali pa deček, ki je danes že stari oče. Veter mu bo razpihal zbirko vžigaličnih etiket. Scissors, solo sirka na sušice, impregnated paramount, Maytri safety matches, S brand supreme, Worthington best pale ale. Nikoli več jih ne bo našel. Skozi hišo, v kateri nihče ne živi, greš bolj na hitro. Ne odpiraš oken, ne gledaš na vrt. Zavedaš se, če bi se usedel in na površino mize naslonil za en sam samcat trenutek, bi tu ostal na vekomaj. Mimo okna zdravi tovornjak, na polici se strese lonček. S hiše, v kateri nihče ne živi, bodo jeseni popadali rjasto rdeči strešniki. Nekdo jih bo pometal, od ostrešja pa bo ostal le črvojedni prah. In naenkrat je nebo, kjer je bil poprej strop. Zemeljska tla se navzamejo jutranjega dežja, izpljunjena jabolčna peška se zrami in usklije. Hiša, v kateri nihče ne živi, nima več ničesar. Nima nikogar, ki bi v njej živel, nima strehe, niti ostrešja. Pa vendar vanjo ne dežuje. Pa vendar je v njej senca. Pa vendar še vedno stoji. Konec leta šumijo strešniki. Tik pod stropom pa rdeče zorijo sozvezdja jabolk.

0: To sta bili dve črtici slovaškega avtorja Jana Pučka v prevodu Andreja Perica in interpretaciji Boruta Dolšaka.
1: Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15 na Prvem. V Godbah z godbo vas pozdravljava Anja Rupel in Mirta Berlan. Posvečene pa bodo ameriškemu glasbeniku Barryju Whiteu.

4. julija je minilo že 23 let, odkar je umrl Barry White. Takrat je bil star 54 let. Ta ameriški glasbenik s šarmantnim basovskim vokalom in obilno postavo je v svoji bogati karieri posnel 20 studijskih albumov in osvojil 3 nagrade Grammy. O godba zgodbo pa bomo uživali v njegovih uspešnicah.

0: Barry White, ki je zaslovel v 70-ih letih soul, funk in disco glasbo, se je rodil 12. septembra leta 1944 v Teksasu. Imel je burno mladost, ko je bil star 17 let, se je namreč zapletel z ulično tolpo in z mlajšim bratom sta ukradla pneumatike Cadillaca vredne 30 tisoč dolarjev. Barry je zato 4 mesece preživel v zaporu. Tam je prvič slišal glasbo Elvisa Presleya in to mu je, po njegovih besedah, spremenilo življenje.
1: But it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

0: Ko je Barry White prišel iz zapora, se je raje kot s kriminalom začel ukvarjati z glasbo. Leta 1960 je posnel prvo skladbo in začel sodelovati z manjšimi glasbenimi založbami v Los Angelesu. Njegov talent je prepoznal direktor ene od založb, Bob Keane, in ga najel kot aranžerja, studijskega glasbenika in avtorja. V zgodnih 70-ih letih se je Barry preživljal predvsem kot producent in zelo uspešno je sodeloval žensko zasedbo Love Unlimited. Napisal je in aranžiral nekaj uspešnic te zasedbe in se z glavno pevko leta 74 tudi poročil.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Po sodelovanju žensko vokalno zasedbo Love Unlimited je Barry White iskal kakšnega novega vokalista, ki bi prepeval njegove skladbe. Posnel je nekaj demo pesmi, ki jih je slišal njegov finančni mecen Larry Nunes, ki je bil tako navdušen nad njegovim glasom, da ga je prepričal, da skladbe posname in izda pod svojim imenom. Čeprav Barry nad idejo sprva ni bil preveč navdušen, je leta 1973 izdal svoj prvi solistični album I've Got So Much To Give, ki je doživel velik uspeh in večina skladb z albuma je pristala na prvih mestih ameriških lestvic. Poti nazaj ni bilo več.

Leta 1973 je Berry ustanovil orkester Love Unlimited, 40-člansko zasedbo, ki je najprej spremljala skupino Love Unlimited, kasneje pa je Berry z orkestrom posnel tudi skladbo Love Steam, ki je prišla na prvo mesto ameriške pop lestvice, in leta 1974 je z orkestrom posnel celoten album Rhapsody in White. Bil je med prvimi avtori, ki so kombinirali R&B glasbo s klasiko in disco ritmi. Love Steam je tako prva uspešnica, ki jo lahko uvrščamo v obdobje disco glasbe. Tudi v 80-ih je Berry pridno snemal albume, vendar uspeha svojih prvih skladb ni dosegal. Je pa zato ves čas imel verne oboževalce, ki so redno obiskovali njegove koncerte.

Ker smo ljudje radi nostalgični, je v 90-ih letih Barry White ponovno postal popularen. Sodeloval je na albumu Quincyja Jonesa Back on Block in skladba The Secret Garden je prišla na R&B lestvico. To mu je dalo zagon, da je ponovno začel snemati solistične albume. Leta 1994 je izdal album The Icon is Love in pesem Practice What You Preach ga je po 20 letih ponovno pripeljala na sam vrh ameriške lestvice. Album je bil tisto leto nominiran tudi za Grammyja. Poslušamo Barryja Whitea in skladbo Practice What You Preach.

svojim erotičnim glasom in romantičnimi skladbami s pogosto dvoumnimi besedili si je Berry prislužil tudi naziv seks simbola. Ljubezen je najbolj poštena stvar. Ljudje se z njo venomer ukvarjajo. Ali se ljubijo, ali pa se zaradi ljubezni prepirajo, je nekoč dejal o glavni temi svojih skladb. Za številne svoje pesmi je sam napisal besedila. Leta 1999 je izdal tudi avtobiografijo, ki jo je naslovil Love's Unlimited. Barry White je svoj glas dostikrat posodil tudi animiranim junakom. Odmevna so bila tudi njegova gostovanja v zelo popularni nanizanki Ally McBeal, kjer so na splošno vrteli veliko njegove glasbe. Njegov glas pa je bil uporabljen tudi v prvi reklami za Apple'ov iBook. Zadnji album je Barry izdal leta 1999. Naslovna skladba Staying Power mu je prinesla dva gremija. Istega leta pa je izšla tudi njegova biografija. Slišali pa boste duet s Tino Turner, ki ga je Barry posnel leta 1996, In Your Wildest Dreams.

Barry White je bil večino svojega življenja predebel. Zaradi debelosti je imel že sredi 90-ih kar nekaj hudih zdravstvenih težav, od sladkorne do visokega pritiska. Leta 2002 so mu odpovedale ledvice in je bil hospitaliziran. Medtem, ko je čakal na presaditev ledvic, je doživel hudo kap in julija leta 2003 je v bolnišnici tudi umrl. Po smrti so mu podelili zvezdo na Hollywoodskem pločniku slavnih in ga vpisali v dvorano slavnih. Njegov edinstven, globok, senzibilen glas in njegova glasba pa bosta ostala zavedno zapisana v glasbeni zgodovini. Anja in Mirta se poslavljava za slovo pa še enkrat Barry White, tokrat v družbi Lise Stansfield. Lep glasbeni pozdrav, do prihodnič.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami Žiga Fabian. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Iranu zagrozil, da bodo Združene države Amerike v primeru napadov na ladje v Hormuški ožini bombardirale mostove in elektrarne v Islamski republiki. Iz Irana medtem poročajo o ameriškem napadu na iranski otok Larak v ožini. Iranska revolucionarna garda pa je sporočila, da je ciljala ameriške vojaške baze v Jordaniji. O iranskih napadih poročajo tudi iz Bahrajna. O razmerah v Hormuški ožini je beseda tekla tudi na zasedanju zunanjih ministrov članic Združenja držav Jugovzhodne Azije, ki poteka v filipinski prestolnici Manila. Ministri so spričo vnovične zaostritve konflikta med Iranom in ZDA pozvali k končanju nasilja v regiji. Zasedanja se udeležuje tudi ameriški zunani minister Marco Rubio, ki se je ob robu srečal s kitajskim kolegom Wang Yijem. Danes pa se bo sestal še z ruskim zunanim ministrom Sergejem Lavrovom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nekdanjemu obramnemu ministru Mihajlu Fedorovu, čigar razrešitev je med Ukrajinci sprožila proteste, ponudil nov vodstvom položaj, ki naj bi mu omogočil nadaljne utrjevanje in razvoj tehnoloških zmogljivosti v vojski. Za zdaj ni znano, za kateri položaj naj bi šlo in ali je Fedorov ponudbo sprejel. Parlamentarni odbor za pravosodje je soglasno sprejel predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ta določa, da bodo roki za opravila, potrebna za izvedbo referenduma, začeli teči 1. septembra, glasovanje na referendumu pa bo 11. oktobra. Razpis referenduma mora potrditi še državni zbor, ki bo o tem odločal na današnji izredni seji. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmečke nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov v pridelavi hrane. Ministrstvo za kmetijstvo je v odzivu sporočilo, da se zavedajo resnosti razmer, s katerimi se zaradi visokih stroškov goriva in gnojil sooča kmetijski sektor in da pripravljajo ukrepe, ki bodo v okviru razpoložljivih možnosti čim učinkoviteje blažili posledice. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Cirman.
2: Tretji tekmovalni dan svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah je postregel z moštvenimi zmagami slovaških kanuistk in Britancev. Slovenska trojica Hočevar, Kozorog, Novak je bila šesta, Savšek, Božič in Hočevar pa so končali na četrtem mestu. Brez časovnega pribitka bi bila slovenska trojica znova pri medalji. S posamičnimi kvalifikacijami za polfinale sta uspešno opravila Savšek in Božič ter Eva Alina Hočevar. Slednja od danes tako kot Kauzerja in Tominca najprej čaka polfinale v kajakaški konkurenci. Na kolesarski dirki po Franciji je 17. etapa pripadla Belgicu Jasperju Philipsenu. Matej Mohorič je preizkušnjo, ki se je končala v Vuaronu, končal na 13. mestu. V skupnem seštevku brez sprememb, Tadej Pogačar ima še vedno 4 minute in 32 sekund prednosti pred Remkom Evenepoelom. Danes je pred kolesarji razgibana etapa, ki se bo po 185 kilometrih končala z usponom na Orsier-Merlet. Nogometaši Celja so evropsko sezono odprli z remijem. Na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so se v Albaniji s 3-3 razšli z Egnatijo. Za slovenske prvake sta zadela dvakrat Kvesič in enkrat Kučis. Povratna tekma bo v torek v Knežjem mestu. V kvalifikacijah za konferenčno ligo pa bodo danes na delu še trije slovenski predstavniki. Aluminij bo v prvi tekmi drugega kroga v Ljudskem vrtu gostil albanski Dinamo iz Tirane. Svojo letošnjo evropsko pot začenjata tudi Bravo in Koper. Ljubljančani bodo v Stožicah gostili makedonsko Škendijo, Koperčane pa čaka gostovanje na Ferskih otokih pri Runaviku.
1: Vremenska napoved. Po noči se bo od severa oblačilo, zjutraj bo nekaj jasnine na skrajnem jugu. Čez dan bo sprva oblačno, plohe in nevihte bodo sredi dneva zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu. V soboto bo sončno in topleje,

Dobrodošli u noćnom programu Nacionalnog radija. Začinjujemo ga s tretjim delom dokumentarne serije Po železni cesti. Ustavili se bomo u Šentjurju, kjer je upokojeni železničar Miha Bučar pred 26 leti ustvaril izjemno muzejsko zbirko posvečeno prav železniški povezavi med Dunajem in Trstom. V glasbenem radiogramu Po eni bomo spoznali zmagovalce letošnjega festivala Melodije morja in sonca, po drugi pa prisluhnite posnetku koncerta Kvinteta slovenskih deklet, ki smo ga posneli v živo v studiu 22 RTV Centra Maribor. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Stane Kosutar, Luka Sraka, Kristjan Šmit in Robert Zajnšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Šentjurij je trg, ki ga je ustvarila železnica. Nekoč vse do leta 1936 se je celo imenoval Sveti Jurij ob Južni železnici, nato pa Sveti Jurij pri Celju je dal vrsto imenitnih imen slovenske zgodovine. Če je bil junija 1846 skladatelj Franz Liszt, eden prvih glasbenikov pri nas, ki so se na koncert iz Gradca v Maribor pripeljali z vlakom, je bil zdravnik in skladatelj Benjamin Ipavec, ko je v njegov rojstni Šentjur prispela železnica star 17 let. In tudi on se je na študij medicine in glasbe v Gradcu že lahko podal z vlakom. Jurij Malovrh, nekdani župan Šentjurja, do upokojitve uslužbenec železnic, nam z rokava strese še nekaj imen, ki nosijo šentjurski ali Šentjurju bližnji rojstni list.
2: Ko zgovorimo besedo Šentjur, na eni strani pomislimo na Ipavca. Na drugi strani lahko pomislimo na Franja Malgaja, ki je bil borec za severno mejo in je tam tudi padel. In morate misliti, da je po končani prvi svetovni vojni zbral kljub Moriji na Soški fronti 350 fantov, da so šli na Koroško. Tretjega, kar se je potrebno omeniti tukaj v bližini v naši občini Slomšek. Če ne bi bilo Slomška, ne bi bilo Slovenije. Meja bi potekala Slovengradec, Konice, Rogatec. Tako da Šentjur ima bogatstvo v svojih ljudeh.
1: Benjamin Ipavec, serenada za godala Allegro Moderato.

0: V četrti razred osnovne šole je hodil v Kompoljah nad Štorami. Učili so se o telefonu, a samo v pisno sej na šoli ni bilo telefona. Zato se je učitelj odločil, da so šli naslednji dan na železniško postajo v Štore, kajti tam so pa telefon imeli. Sprejel jih je strašansko imeniten postaj načelnik in jih peljal v prometni urad, kjer je sedel prometnik. V vsaki roki je imel eno telefonsko slušalko, pred seboj pa Morzejev aparat, ki je bil takrat še v rabi. Takrat je vedel, železničar bo. In je bil. Skozi desetletja je Miha Bučar deloval na 23 različnih železniških postajah, tudi v Šentjurju. Ves čas je vneto zbiral predmete in dokumente povezane z zgodovino železnic in o pomoči lokalne skupnosti, predvsem tedanjega župana Malovrha in sodelavcev Slovenskih železnic maja leta 2000 v nekdanjem tovornem skladišču železniške postaje Šentjur odprl muzej Južne železnice, ki ga vodi še danes.
1: Moram tako reči, da zbiral sem zadeve skozi celotno dobo na železnici, že samega začetka sem shranjeval predpise in tak naprej, tisto, kar je bilo tehnično izločeno in tak, seveda arhiviral. No, jaz sem strmel k temu, vedete, da ni to neko skladišče starih predmetov in tako naprej, ki so služili, pač pa, da si je v funkciji.
0: V muzeju lahko vidimo vse, kar je povezano z železnico. Signalne varnostne naprave, uniforme osebja, dokumente in približno postavitev prometnega urada. Veliko je fotografij, dogajanj in osebja, ki je zaznamovalo zgodovino. Med njimi sta delujoč Morzejev aparat in tudi originalni načrt prvotne železniške postaje Maribor. Ustavila sva se ob nenavadni napravi, reče se ji kretniška bločna postavljalnica. V starem železničarskem jeziku pa kar štelverken.
1: Bil je na postaji središče, aktualen za vožnjo vlaku, se pravi zavarovanje prometa na odseku, se pravi Čakovec, Kotoriba, odnosno nazaj sem proti središče Pragersko in tako dalje. Postaja središče, odlična naprava, ki je čisto do kraja delovala, seveda z mehanično signalizacijo in tako naprej. In zdaj tu počiva v muzeju in prikaz neke tehnike, predvsem na tej progi, se pravi Pragersko, Ormož, Čakovec proti Mađarski. Poglejte, mi imamo centralni železniški muzej v Ljubljani, ki je predvsem povdarek na parni vleki, ampak jaz sem strmel k temu, da se nekako prikaže tisto, kak na terenu. Vete, ker na postaji se je začelo in končalo, plus vleka. Vete, zato je tudi tu, pogledajte, za vašim hrbtom vzadi, prometnik z rdečo kapo, oba smo oblečena uniforme po drugi svetovni vojni, ki so najbolj spoznavne in najdlje so bile v uporabi. Vse je avtohtono, potniška blagajna je vedno bila zraven in tako dalje. In pa seveda po stenah tudi ogromno železniških načrtov, avtohtonih še pri sami gradnji železniških objektov na štajerskem delu, se pravi na odseku Grade Celje.
0: Izbira Šentjurja za domovanje muzeja ni naključna. Vsaj dva razloga sta najpomembnejša.
1: Ja, seveda vse tukaj v Šentjurju sem doma. Tu sem tudi služboval zadnjih 24 let pred upokojitvijo. Sem tu še postaje in tak dalje. Prehodo službeno tudi veliko železniških postaj. Tako da poznam Štajersko kompletno in tak naprej. Ampak, pogledajte, to mi je bilo pravzaprav dano v sodo in tako naprej. Tako da nisem nič na to, kaj druga študiral, ko nekaj napraviti, ki spomin za temi strmi, tako da bi Štajerska imela potem tudi nekaj na terenu za pokazati. Recimo železniško postajo, tako kot se je zamislil, z vsemi temi priteklinami, ki spadajo zraven, od kretniške postavljalnice, ki imamo tudi kompletno urejeno gor. Je tudi edina na progi zidan most, Maribor stavba še kot taka, ki sem jo takrat uspel ohraniti, da jo niso podrli. Potem smo jo popolnoma prenovili in opremili. Potem, kot sem rekel, z transportnega skladišča pa smo napravili v zgornjem delu muzej z komplet prostori, ki so predvideni za te zadeve. prometni urad, brzo javni urad, velika fotografska soba in tako dalje. Z nasprotne smeri, tukaj, ker smo sedaj transportno skladišče. In tako da je bilo, poglejte, skozi čas vse tudi tukaj zajeto in prikazano. Tak.
0: Miha Bučar zna pripovedovati s tako strastjo, da davne železniške zgodbe oživijo. Postanejo otipljive. Osebe s fotografij dobijo imena. Nenadoma zaslišiš zvoke vlakov in von železniških postaj, ropot signalnih naprav in vagonov. Juri Malovrh, aprila letos je dopolnil 80 let, je upokojeni prometni inženir slovenskih železnic. Bil je izvoljen v prvi državni zbor Republike Slovenije. Od leta 1994 do 2002 je bil tudi župan Šentjurja, ki ga zelo dobro pozna.
2: No, do prihoda južne železnice je bil Šentjur praktično ena srednje velika vas. Takrat je dolno vas pa zgorno vas, to je danes spodnji trg pa zgorni trg našega mesta. In z prihodom železnice se je Šentjur začel razvijati. Veliko večji kraj okrog, ki so pa prebili veliki, so pa danes manjši, dosti manjši. Recimo samo Kozje je bilo svoj čas glavarstvo. Danes je pa malce večja vasica. Se pravi, da imamo Slovenci zelo bogato zgodovino tudi na tem področju. In skozi ta muzej v Šentjurju, za katerega jaz pravim postaje načelnik v pokoju, to je gospod Bučar Miha, kajti staro izrazoslovje na železnici je bilo svoj čas, da je to postaje načelnik, ne šef je modernejši izraz, je kriv, da ta muzej sploh obstoja. Jaz prva niti nisem verjel, da bo postalo nekaj tako velikega, kot je danes. Kajti zbirka se je dan za dnem večala, vedno je bilo več, vedno je bilo večje potrebe in mi smo pač priskočili na pomoč, kolikor smo mu lahko. S tem pa moram reči, da tudi nekatere službe na železnici so želeli ohraniti nekatere eksponate. In to, kar imamo danes, smo lahko ponosni. Ponosni smo pa tudi na Bučarja.
0: Muzej pravi, zanj ni ostalina preteklosti. Tam je tudi vse tisto, s čimer se je sam srečeval med svojim delom pri železnici in vse to je na ogled javnosti.
2: Ja, tu imajo kaj videti, tu imajo videti eksponate, ki so se par let nazaj uporabljali. To niso neke zgodovinske zadeve v tem smislu, kot če gremo na neke gradove, gremo gledati neke obleke, neko orožje, ne vem. To je orodje, to so tehnični pripomočki, ki so se uporabljali.
0: Miha Bučarja se je nekoč držal sloves, da je prvi, ki potrka po tem, ko je izvedel, da so kje pokopali kakšnega slovečega železničarja. Poznal je vse ključne železničarje svoje dobe in tako še pred zapuščinsko razpravo, predvsem pa preden bi svojci utegnili zavreči zapuščino pokojnega, prosil za vse tisto, kar se nanaša na železnico. Na ta način je zbral nešteto fotografij, dokumentov in predmetov.
1: Poglejte, najprej napravim vezo telefonsko, ker poznam komplet štajerske železniške postaje in kraje. Vem, kje so bili tisti epicentri železničarjev, predvsem Maribor, desni breg, se pravi železniška kolonija, tam sem vse ščisto, ko bi rekel, po domače povedano, vsa podstrešja, vse železničarje potomce, ker tam je večino že vse mrtvo. Zato tam je prišla, bi rekel, kar velika zbirka teh zadev, ki se tukaj predstavljene.
0: Menda je bil dr. Andrej Godec, nekdani šef nekdanje sekcije za signalno varnostne naprave pri slovenskih železnicah tisti, ki je zapisom podpore prvi podprl Bučarjeva šentjurska muzejska prizadevanja.
3: Zdi sami so jo, da sem kaj takega napisal. Res pa je, da ko sem se pogovarjal z gospodom Bučarjem, da sem videl pri vsej modernizaciji, ki je prihajala, ki sem jo tudi zagovarjal na slovenske železnice, da je treba te stvari tudi ohraniti našim zanamcem. Tako da marsikateri eksponat, ki je tukaj, je tisti, ko sem na terenu rekel, tega lepa treba spraviti Bučarju. in sem vesel, da je tako lepo ohranjeno oziroma tako lepo restaurirano skupaj z ljudmi. To je tisti potencial, katerega sem tudi napisal, ker pač signalno varnostne naprave sem vodil. Takrat na železnicah tako lepo uspelo.

0: Zelo pogosto pred muzejem obiskovalce pozdravi Miha s sodelavko Jožico Filač Kristan. Oba sta oblečena v lepi, temno-modri železničarski uniformi, kot jih vidimo v muzejih ali v filmih.
1: Ja, takole je gospod Bučer, vodja muzeja, krati avtor celotne zbirke, me povabo in sicer na izobraževanje za turistično vodičko, ker sem jaz njega še prej poznala, ker moje delo se je pričelo v prometne sekciji, ravno tam, ker je bil zaposlen gospod Bučer. Jaz sem njega dobro poznala in poznam njegovo veliko vztrajnost in pa trdo delo, zato sem tudi vedela, da iz tega nekaj bo. Ko sem končala pač to izobraževanje, sem začela pa z vodenjem skupin in nekako iz tega spoštovanja do ljudi, ki so bili, mislim, ki so to železnico naredili, ki so bili nekako ne samo bistrega uma, ampak tudi duha, veliko predanostjo, vztrajnostjo in s tisto pripadnostjo ne veliki železničarski družini, kar nekako tudi danes pogrešamo, sem se jaz odločila za to.
0: Med obiskovalci muzeja smo naleteli tudi na Aleša Ariha, upokojenega direktorja Pokrajinskega muzeja Ptuj in predtem sodelavca Mariborskega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Neželezničar je bil navdušen nad muzejem, njegovo zbirko in Bučarjevim delom.
2: Ja, prav gotovo ponovno veliko presenečenje in bom rekel veliko zahvalo v imenu vseh, ki se ukvarjajo in ki smo se ukvarjali z spomeniško službo, torej z varovanjem tudi tehniške dediščine. Ta je žal bila in še danes nekoliko zapostavljena, kajti vedno smo dajali prednost ostalim zvrstem kulturne dediščine in zato je velika sreča, da je danes tukaj Miha Bučar, ki je uspel v 23 letih ohraniti avtentičen objekt, avtentičen spomenik, ki je kot tak, kot sem slišal, tudi razglašen. Jaz mislim, da je on z svojim delom izkazoval predvsem to strast, to ljubezen do poklica, do službe, ki jo je upravljal in tudi je v sebi čutil, da je priložnost in dolžnost, da za naše, za nam se to ohrani. In mislim, da takšnih ljudi žal tudi v naši stroki, moji bivši stroki, je danes malo ali lahko najdemo samo še redke. In ko sem gledal vsa ta priznanja, ves ta material, sem videl, da seveda hvaležnost do njegovega dela je neizmerna, to da mislim, našel nisem namreč najvišjega priznanja v spomeniški službi, to je steletovo priznanje. In zato mislim, da je prav, da skupaj pripravimo posebej pobudo, da tudi naš Miha dobi to priznanje, ki ga je že zdavne zaslužil, pa ne vemo iz takšnega ali drugačnega razloga se je to zgodilo. Torej, iskrene čestitke za vse, kar vidimo v tem muzeju. To ni samo res ohranitev naše tehniške dediščine, ampak je tudi to obogatitev prostora, v katerem tukaj živijo.
0: Muzejski predmet tokratne epizode ni povsem železniški. 2. junija 1846 so v prihodu prvega vlaka na vsaki železniški postaji zasadili spominsko drevo. Drevesa so postopoma odmirala ali izginjala. Najdlje se je spominsko drevo ohranilo na postaji Šentjur, kjer je pagodovec ali japonska sofora s tipnolobijum japonikom Flavirameja rasel od 2. junija 1846, ko se je ob 10. uri tam ustavil prvi vlak, pa vse do 20. julija 2023, ko ga je tistega dne pozno popoldne po nekaj več kot 177 letih življenja podrla nevihta. Miha Bučar je že pred tem drevo ubranil pred tistimi, ki so ga želeli podreti, da bi čez rastišče zgradili novo cesto. Pred ujmo pa postaranega pagodovca ni mogel ubraniti.
3: Takrat, ko se je delala cesta tu skozi, sem bil tukaj šef postaje in seveda nasprotoval tem podiranju. V Šentjurju mi je pravzaprav takratni podžupan, ne se jih še ni bilo, ampak svetoval in rekel, veš kaj, če bom jaz kaj rekel, bo je mene nagnal. Je rekel, idi v Ljubljano, ti bom jaz dal naslov in tak naprej, tam boš to dosegel. Sem šel na Republiko takrat in seveda so poslali v Šentjur eno komisijo, ogromno papiri in seveda to drevo je bilo zraven. In seveda mi smo ga lepo gojili. Tudi smo imeli arboretko iz Maribora, ki je skrbela za njegov rast in tak dalje. Ampak neurje, takšnega, ki še nismo doživeli, ne, je ga odlomil. Ne. No je staro, 170 let, ne, ampak vredo vse je bilo v rastišču samem, potem, ko je to odlomilo, ne, se je videlo notri, da je tudi že proti koncu in tako naprej. Ampak zunaj deblo in ta krošnja dvakrat na let je cvetelo. Ma poseben cvet je imelo, ne, in tako naprej.
0: Les znamenitega pagodovca so ohranili in na njegovo mesto posadili naslednika, da bo spomin na drevo, za katero se ve natančen datum zasaditve in natančen datum konca, naprej nosil spomin na 2. juni 1846. Muzej Južne železnice je tudi pričevalec o silovitem razvoju, ki ga je doživela generacija tistih železničarjev, ki danes štejejo tam okoli 80 let življenja.
4: Se spomnim nekega intervjuja, ki ga je imel naš postaj načelnik, ne? Ko je rekel, mi dva sva hkrati prišla na železnico. Ko je rekel v intervjuju, ko sem prišel na železnico, sem začel s tintnim svinčnikom, končal pa z računalnikom. In to je tisto obdobje. To je tisto obdobje, ki ga je treba spoštovati.
0: Za obisk muzeja Južne železnice v Šentjurju se lahko dogovorite praktično kadarkoli, preko šentjurskega tica ali neposredno z Miho Bučarjem. Kadarkoli. Gostje iz bližnjih term so nekoč prišli ob silno nenavadni nočni uri.
3: Nobenega problema, samo pokličejo me, ali je to polnoči, ali pa 12. ura, nič ni važno, jaz bom tu. V hotelu je bila ena skupina iz Avstrije, ne, in rekla, ampak zale pa res neprimeren čas. Ampak so poklicali, pa smo se dobili tu v enih, no pa ne za en uro. So šli iz Šentjurja šele ob 6. uri zjutraj.
0: Tako so nas Šentjurčani in njihovi gostje popeljali skozi zgodbe, originalne eksponate in fotografije iz zgodovine slovensko-štajerskega odseka Južne železnice Dunaj-Trst. Z njihovo pripovedjo vsak od več kot 4000 razstavljenih predmetov v leta 1846 zgrajeni stavbi zaživi in dobi pomen. Gre za živo in nostalgično potovanje skozi čas naših železničarjev. Eisenponerju, kot so jim rekli davno nazaj.

0: Takih kot sta Juri in Miha, ki imata železnico v svojem DNK.
1: Glede na to, da sem bil 25 let na železnici, se vedno rad vračam. To je tako, kot grešnik hodi na kraj svojega zločina. Tako tudi jaz pridem na železnico, občudujem, spremljam in sem vesel napredka.
2: Na železnico imam lep spomin, zelo lep spomin. Kar pa je bilo manj lepega, pa sem pozabil.
3: Naslednjič v podcastu Po železni cesti.
0: To je bilo srečanje z Muzejem Južne železnice v Šentjurju. Čez teden dni bomo spregovorili o tem, kako je železnica postala družinski član. O očetu, enem zadnjih kurjačev na parnih lokomotivah in sinu strojevodji. Podcast Po železni cesti pripravljam Stane Kocutar.
3: Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem. V podcastu Radia Maribor, na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vseh knjižnicah podcastov.

0: kaj veš.
1: Radio Slovenija nočni program
2: iz mesta najstarejše trte.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump naj bi odobril jedrski sporazum s Saudsko Arabijo, ki bi kraljestvu omogočil, da samo bogati gorivo za civilne reaktorje. Sporazum naj bi veljal 30 let, navaja CNN, ki še poroča, da bi v skladu z dogovorom ameriška podjetja zagotovila strokovno znanje za razvoj saudskega jedrskega programa in bi tudi upravljala jedrske objekte na ozemlju Saudske Arabije. Madžarski državni tožilec Gabor Balint-Nagy je odstopil s položaja. Kot je dejal, je tožilstvo tarča številnih pritlehnih napadov kljub zakonitemu delovanju. Nagy je bil na položaj imenovan junija lani. Novi premier Peter Madžar pa ga je v odzivu označil za lutko Viktorja Orbana, ki da mu je pomagal ostati na oblasti. Orbanova stranka Fidesz Madžarju in njegovi stranki Tisa očita avtoritarno politiko in poziva svoje podpornike k vnovični vzpostavitvi demokracije v državi. Zaradi epidemije ebole v Demokratični republiki Kongo in sosednji Ugandi, ki so jo oblasti razglasile sredi maja, je doslej umrlo več kot 1000 ljudi, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. V Kongu so zabeležili skoraj 2500 primerov omenjene bolezni. Učinkovitega cepiva za sev, ki je povzročil tokratni izbruh, za zdaj še ni. Organizacija poroča o napredku na tem področju. V ljubljanskem nakupovalnem središču BTC so popoldne neznanci okradli vozilo za prevoz denarja. Policija je na kraj napotila več patrul, območje je preletaval tudi policijski helikopter. Akcija iskanja storilcev, ki so v smeri Zaloške ceste pobegnili v črnem avtomobilu Citroen C3 z italijanskimi registrskimi tablicami, še poteka. Vremenska napoved. Po noči se bo od severa oblačilo, zjutraj bo nekaj jasnine na skrajnem jugu. Čez dan bo sprva oblačno, plohe in nevihte bodo sredi dneva zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu. V soboto bo sončno in topleje.

0: ritmu glazbe.
1: U ritmu Štajerske.
0: Glazbeni
1: radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glazbeni radiogram.
0: Radiogram. Na radiju Maribor.
3: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Ko govorimo o poletnih glasbenih festivalih v Sloveniji, skoraj ni prireditve, ki bi pustila tako močan pečat kot melodije morja in sonca. Festival, ki je prvič zaživel leta 1978 v Portorožu, je skozi desetletje ustvaril številne zimzelene melodije in na slovensko glasbeno prizorišče pripeljal številne, danes uveljavljene ustvarjalce. Prav zato melodije morja in sonca niso le tekmovanje novih skladb, ampak pomemben del zgodovine slovenske zabavne glasbe. Za nami je jubilejna 45. izvedba festivala, ki je prinesla nekaj pomembnih novosti. Festival je prvič podelil nagrado Bertija Rodoška, poimenovano po idejnem očetu festivala, uvedel pa je tudi strožja pravila glede uporabe umetne inteligence pri ustvarjanju festivalskih skladb, s čimer je želel poudariti pomen človeške ustvarjalnosti. Preden se posvetimo letošnjemu festivalskemu večeru, se za trenutek ozrimo leto nazaj. Na lanskem festivalu je občinstvo in strokovne žirije najbolj prepričal Dare Kaurič s skladbo Kristalno jasno.

Festival Melodije Morja in Sonca je skozi desetletje doživljal številne spremembe, vendar je ostal zvest svojemu temeljnemu poslanstvu, predstavljanju novih slovenskih skladb. Ob jubilejni izvedbi so organizatorji želeli nekoliko razširiti pogled na festivalsko ustvarjalnost in spostaviti tudi ljudi, ki so festival soustvarjali desetletja. Priznanje MMS Legenda je letos prejel Oto Pesner, eden najpomembnejših slovenskih pevcev in glasbenikov, ki je s festivalom povezan že več desetletij. Priznanje MMS Autor je prejel Drago Mislej Mef, eden najplodovitnejših slovenskih avtorjev besedil, kantautor in glasbenik. Posebno pozornost pa je pritegnila tudi mlada skupina Runner, ki je prejela kar dve pomembni priznanji. Naziv MMS Bodočnost in nagrado Danijela Kocijančiča namenjeno obetavnim ustvarjalcem. Prisluhnimo njihovi skladbi Valovi, dodali ji bomo še Pesnerjevo Naj morje naju ljubi.

Tudi letošnji festival Melodije morja in sonca je ponudil raznolik izbor izvajalcev. Na odru so se srečali glasbeniki različnih generacij, od mladih ustvarjalcev do prekaljenih imen slovenske glasbene scene. Posebno zanimiv je bil tudi povratek Danijela Popoviča, ki je po več desetletjih znova stopil na oder slovenskega festivala. Ob njem so nastopili še Baladero, Gašper Rifel, Kiki Fajn, Maja Prašnikar, Lejan Kozlar Luigi, Kauč, Eva Kovačič, Il Divji in drugi izvajalci, ki dokazujejo, kako raznolika je danes slovenska popularna glasba. Med njimi je bil tudi Gal Čurin, kantavtor, skladatelj in multiinstrumentalist. Njegove skladbe pogosto združujejo elemente džeza, popa in kantavtorske glasbe, tudi letos pa je ostal zvest svojemu prepoznavnemu glasbenemu jeziku. Prisluhnimo njegovi letošnji festivalski skladbi Pred vetrom in dežjem.

Slišali smo Gala Giurina in Dominika Baladera in skladbi, ki ste jih v soboto predstavila v portoroškem auditoriju. O zmagovalcih so tudi letos odločali štirje enakovredni glasovalni sklopi. Strokovna žirija, radijske postaje, občinstvo v auditoriju Portorož in telefonsko glasovanje. Prav kombinacija različnih pogledov festivalu že vrsto let daje posebno težo. Med letošnjimi tekmovalnimi skladbami je žirijo in občinstvo posebej prepričala tudi Eva Kovačič. Skladbo Dve naravi je osvojila tretje mesto.

0: To je glasbeni radiogram
1: na Radio Maribor.
2: Drugo mesto je letos osvojila skupina Il Divji s skladbo Morje mi. Zanimivo je, da je prav ta skladba najbolj prepričala občinstvo, tako obiskovalce v auditoriju, kot tudi poslušalce in gledalce pri telefonskem glasovanju. To znova potrjuje, kako različno lahko glasbo doživljata stroka in občinstvo. Hkrati pa je prav v tem čar festivalskih večerov.

Poslušate oddajo Glasbeni radiogram in glasbo letošnjih melodij Morja in sonca. Ob jubilejni izvedbi festivala je posebno mesto dobila tudi nova nagrada Bertija Rodoška, poimenovana po idejnem očetu melodij Morja in sonca. O njenem prejemniku je letos prvič odločal festivalski bend pod vodstvom Tomija Puriča. Priznanje pa je prejel Lejan Kozlar Luigi za skladbo Na repeat. Gre za nagrado, ki podarja pomen muziciranja v živo in sodelovanja med izvajalcem ter festivalskim bendom. Prav ta je namreč tisti, ki izvajalce spremlja skozi celoten festivalski večer.

0: Poslušate glasbeni radiogram.
1: Glasbeni radiogram na Radiu Maribor.
2: Za konec današnje oddaje pa še velika zmagovalca jubilejnih 45-ih melodij Morja in sonca. Veliko nagrado festivala sta osvojila Dragomislej Mef in Martina Martinson skladbo Drugačna je le noč. Skupaj sta ustvarila skladbo, ki je prepričala tako strokovno žirijo in radijske postaje, v skupnem seštevku vseh glasov pa osvojila največ točk in postala zmagovalka letošnjega festivala.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Lenoč.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, v današnjem glasbenem radiogramu smo se ozrli na jubilejno 45. izvedbo festivala Melodije, morja in sonca, ki je tudi letos dokazala, da ostaja eden najpomembnejših festivalov slovenske zabavne glasbe. Festival se že skoraj 50 letih povezuje različne generacije ustvarjalcev, predstavlja nove skladbe in ohranja tradicijo, ki pomembno soustvarja slovenski glasbeni prostor. Oddajo so pripravila Luka Sraka in tonski tehnik Zoran Perko. Želim vam prijeten konec tedna.
2: V ritmu glasbe.
3: V ritmu Štajerske. Glasbeni radiogram.
4: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
3: To je glasbeni radiogram.
2: Na radio.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Članice Evropske unije so se po navedbah virov iz Bruslja strinjale z imenovanjem danske diplomatke Birgit Nygaard Markussen za novo posebno predstavnico unije za Sahel. Imenovanje bodo morale članice še uradno potrditi, predvidoma bodo to v pisnem postopku storile danes. Visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas je Nygaard Markussen za položaj predlagala, potem ko je preklicala nominacijo Tanje Fajon. Ameriški zvezni sodnik Alvin Hellerstein je sklenil, da bodo odstavljenemu predsedniku Venezuele Nicolasu Maduru začeli soditi 1. junija prihodnje leto. S tem sta se strinjala tako tožilstvo kot tudi obramba. Madura je ameriška vojska skupaj s soprogo zajela v januarskem napadu na Venezuelo. Obtožnica pa par bremeni trgovine z mamili in posedovanja strelnega orožja. Oba sta se že izrekla za nedolžna, Maduro pa je izjavil, da gre za politični pregon in se ima za vojnega ujetnika. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je na delovnem kosilu predstavnike socialnih demokratov, Levice in Preroda povabil k sodelovanju v tako imenovani vladi v senci. Ta naj bi z delom začela 13. septembra, na 100. dan delovanja vlade Janeza Janše. Sodeč po izjavah po srečanju bodo odločitev o morebitni skupni politični poti v omenjenih levosredinskih strankah sprejeli po koncu poletja. Luka Zahovič je novi napadalec nogometnega kluba Maribor. Sin športnega direktorja Zlatka, ki se je v Ljudski vrt prav tako vrnil pred letošnjo sezono, je Maribor zapustil leta 2020, od odhoda iz Slovenije pa je igral na Poljskem in v Romuniji. Vremenska napoved. Ponoči se bo od severa oblačilo, zjutraj bo nekaj jasnine na skrajnem jugu. Čez dan bo sprva oblačno, plohe in nevihte bodo sredi dneva zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnost na vzhodu, v soboto bo sončno in topleje.

0: Noćni program na Prvom.
1: Dobar dan, dobar večer ali pa dobro jutro, kadarkoli nas spremljate v naši dobri družbi. Če ste z nami v prvem predvajanju tako uživo, potem bomo dejali en lep dober dan. Če pa nas gledate zvečer, ko vaša žena že spi zaradi naših današnjih gosti, potem pa dober večer. Kdo je danes v naši družbi? Zaenkrat jih še ne vidite, boste jih pa spoznali že kaj kmalu. Šest punc, mislim, da na našem odru, v našem studiju še ni stalo tako. Dobre volje, pripravljenih na to, da nam igrajo in da z njimi uživamo uživo. V dobri družbi torej uživo tudi danes, kot vsako nedeljo, en velik aplavz za kvintet slovenskih deklet. Šest nasmejanih deklet iz različnih koncev Slovenije so se pripeljale danes v naš studio, tako kot tudi naši obiskovalci. Eni iz različnih koncev, malce dlje, drugi malce bliže, eni so se pripeljali, drugi so prišli peš, vi pa uživate, verjamem, da v domačem udobju, karkoli počnete zraven, pa naj bo tisto ta pravo. Ne bom predolgo govoril, čas je, da nam zagodejo dekleta, ki so že nestrpna. Pa začnimo z dobro družbo in kvintetom slovenskih deklet.